0: wierny naród.
1: Twardy orzeł. До зустрічення.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України.
1: Thank you.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

сні. І в цьому кіно я граю роль її, а ти його.

вечірніх мороків, поміж заліза гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків.

базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

бардзо острі оточил мне пломень быстрый и заушан дмитрий.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми ще раз згадаємо цьогорічні дні української музики. 12-й фестиваль, що тиждень тому завершився у Варшаві. Дуже цікавим і багатим концертом. Це була симфонічна музика і академічним оркестром Національної філармонії України диригував Теодор Кухар, американський музикант і диригент українського походження, керівник Національного симфонічного оркестру України у 1994-99 роках, також головний диригент академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, починаючи з 2025 року. Я зустрілася із Теодором Кухарем напередодні Варшавського концерту 12 вересня, відразу після його приїзду до Варшави. Зокрема, ми говорили про репертуар останнього концерту на 12 днях української музики, про присутність української музики у репертуарах різних закладів культури по всьому світу, а також про те, як сьогодні змінилася професія диригента у світлі також змін в музичній сфері, у менеджменті культури, але також і особливо під час повномасштабної війни для музикантів, які живуть і працюють в Україні. Про все це згодом, а починаємо сьогоднішню програму від «Танго Стефана», польський гурт «Волоші».

0: Це був фрагмент одного із концертів польської формації «Волочі» «Танго Стефана». Так називалася ця композиція. А ми переходимо до 12-х днів української музики. Щотиждень тому завершилися у Варшаві фестиваль, який існує вже насправді у польському культурному просторі понад 25 років. І за останні 7 років відбувається регулярно у польській столиці на початку вересня. 12 днів української музики – це було 4 дні концертів, починаючи від концерту фортепіанної музики, також це був партесний спів, хоровий спів, це була також колісна ліра і традиція кобзарсько-лірницька в Україні і не тільки. А останній концерт – це були, власне, твори симфонічні, які виконував академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під диригуванням Теодора Кухара, американського музиканта і диригента українського походження, який сьогодні працює із трьома українськими оркестрами. Зокрема, з 2025 року є головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. На концерті звучала музика, зокрема, Романа Придаткевича, Євгена Станковича, Бориса Лятошинського і сучасного українського композитора Романа Небесного, який теж був особисто присутній на цьому концерті і розмову, з яким ми слухали тиждень тому. Але також напередодні цього концерту, а саме в суботу 12 вересня, мені вдалося поспілкуватися із Теодором Кухарем, власне, який прибув до Варшави на репетиції вже тоді в суботу із Національним симфонічним оркестром з Національної філармонії України. І зараз запрошую вас на цю розмову. Пане Теодоре, вітаю вас у Варшаві. Дуже приємно вас тут бачити. Ми, власне, напередодні вже заключного концерту 12-х днів української музики, фестивалю, який відбувається у Варшаві вже понад 25 років, насправді. І програма, яка буде представлена на цьому концерті, вона показує, скажімо так, майже 100 років. Так, майже 100 років української музики. І почнеться важливим для вас твором, важливою музикою. Розкажіть про це.
1: Останні 100 років, ви праві, я думаю, найстарший твір в цій програмі – це симфонічна поема Романа Придаткевича. Ця частина була написана десь в 30-х років. І спочатку цей твір було написано як симфонічна поема в той контекст, як будемо її грати сьогодні вечором. Але оригінальна концепція композитора це мала бути і стала як перша частина його першої симфонії. Роман Придаткевич народився в Польщі в 1895 року, але родина приїхала до Львова, коли йому було 2 роки, то в принципі його музична школа, скрипкова школа почалася у Львові і після Львова він мав колосальну європейську скрипкову школу. Він учився у Відені із Отакар Шевчиком, пізніше в Берліні Карл Флеш. Це дві з найвидатніших скрипкових педагоги з першої половини ХХ століття. І тоді Придаткевич емігрував, був змушений емігрувати до Америки. І там він знайшов і почав свою діяльність як композитор. Він грав як дуже відомий скрипай, був другий концертмайстер в симфонічний оркестр в Нью-Йорку, але взявся за діяльність як композитор. Це він рахував важніше, ніж його професійне життя як скрипай.

0: Пай. І він учився в Curtis Institute of Music. Це один з найпрестижніших музичних консерваторій в Америці. І тоді учився і закінчив магістрат в Eastman School of Music. Але цей твір, який будемо грати сьогодні вечором, диригували деякі з найвидатніших диригентів ХХ століття. Леопольд Стаковський диригував цей твір. Волтер Сускін, відомий чеський диригент, який мав деякі дуже видатні посади в Америці, диригував цього твору. Фредерік Фенел, який був головний диригентський кафедри в Eastman School of Music, майже 50 років диригував цей твір. І Предиткевич, як скрипаль, як композитор творів, які він сам на скрипці грав, які він, в принципі, написав для себе. Три скрипкові сонати, багато коротші скрипкові твори, суїти, рапсодії і багато камерну музику. Я вважаю, що це один з найважливіших українських композиторів, але не в Україні, які емігрували до Європи і тоді в Америці. Із першої половини ХХ століття. Я дуже радий, що ми маємо можливість показати його музику. Як я би був змушений порівняти його стиль, його композиторську школу, я би сказав, що є дуже багато імпресіонізм, німецький імпресіонізм. І коли ми чуємо музику перший раз невідомого композитора, зразу ми маємо якісь асоціації в голові. Я чую щось від Ріхарда Штрауса в нього, але слово, яке я вживав спочатку, імпресіонізм, є якась комбінація. Німецький імпресіонізм, Ріхард Штрауса. Я знаю, що сам Предиткевич мав близьке відношення до композитора Макса Регера, Ферруччо Бусоні, і він теж навіть як скрипай дуже любив сонати Чарльз Айвза, американець. І я думаю, для нього улюблений композитор це був Антонін Дворжак. То тут є різні комбінації, різні композиторські школи, і музика дуже цікава.
1: Ну, власне, скажіть, будь ласка, чи мав вплив на ваш вибір музичного шляху, власне, музична спадщина, культурна спадщина Романа Предаткевича? Ваш дідусь був, так?
0: Так.
1: Чи мало це вплив на ваш подальший музичний вибір?
0: Моє дитинство – це зовсім інакше питання, це компліковане питання. Я не хотів на скрипці грати, але мене батьки відправляли до діда, коли мені було 11, 12, 13 років. І я був змушений на скрипці грати 5-6 годин на день. Це було 3 години перед обідом, обід, відпочинок, слухати годину після обіда, струнні квартети, скрипкові сонати. І тоді знову ще 2 години, другий урок. То кожен день 2 уроки, і це було нормальне дитинство. Нормальні діти бігали по пляжах, грали бейсбол чи футбол. Я теж ходив по пляжах і теж грав в футбол і бейсбол, але скрипка мала свій вплив. Ясно, якби не Предиткевич, я би вибрав зовсім іншу професію. Я вважаю, що це кримінальна справа, що я не був трошки розумніший і не розумів його дуже багату школу. І я дуже часто про це думаю, як він би був живий сьогодні. Він як студент, як композитор, як скрипаль, він стільки доброго, цікавого пережив. В нього була феноменальна школа. Ясно, що він старався передати мені то, що він передав. Але, на жаль, коли нам 12-13 років, ми не все розуміємо. І ми дуже часто в конфлікт із нашими батьками, із нашою родиною, бо коли ми молоді, ми знаємо все набагато краще, ніж наші родичі. Але я вважаю, що дуже багато, що він старався передати, я маю на увазі, як скрипаль, в наші розмови про різних композиторів. Можливо, я лише 20, 30, 40 років пізніше зрозумів, про що він говорив. Але цікаво, що дуже багато із тих уроків, із тих розмов залишилося. І я вважаю, що він

0: отримав дуже великий вплив на моє доросле життя.
1: Програма цього концерту насправді дуже взаємопов'язана. Маю на увазі тут в контексті постаті композиторів, які представлені. Роман Продаткевич, Борис Лятошинський, Євген Станкович і врешті Іван Небесний десь були пов'язані між собою, вчилися. Тобто молодше покоління старшого. Але мені здається, що важливим чинником всієї цієї програми є також інспірація традицією, традиційною музикою. Як ви це бачите? Як ви, власне, підходили до творення, до формування цієї програми?
0: Симфонії Бориса Лятошинського, в принципі, не були відомі, поки я їх не записав для Naxos на компакт-диск. Я із Національним симфонічним оркестром України, ми записали всі 5 симфоній Лятошинського 93-го і 94-го року. Є така думка, бо зараз, не лише в Україні, але в будь-якій європейській країні чи в Америці, коли хтось питається про український симфонізм, зразу люди мають асоціацію до Лятошинського. Записи роблять колосальну рекламу. Без тих записів ніхто би не знав, хто такий Лятошинський. А тепер, коли є такі записи, і Naxos в тих часів, вони лише почали. Naxos лише почався як фірма, але 10 років пізніше Naxos став фірмою номер один в світі. І так воно залишилося. Індустрії звукозаписів класичної симфонічної музики ніхто не порівняється з Naxos. Це була колосальна реклама для українських композиторів, не лише для Лятошинського. Але ваше питання, можна сказати, що симфонізмус в 20 століття, так як наш сучасний світ на це дивиться, почалося з Лятошинським, 5 симфоній Лятошинського. Найвидатніша, найчастіше грають трету, яка була написана в 51-му року. І насправді це... Я не люблю порівняти симфонії. Я не люблю порівняти друзів, дітей, оркестри. Це неможливо порівняти. Кожен має свої плюси, свої мінуси. В кінці ми всі живі. І творчість теж це живе. Третя симфонія, напевно, робить найсильніший вплив на слухача, коли ви його слухаєте. Друга симфонія, яка була написана в 30-х років, але совєти не дозволили прем'єру аж до 62-го. Я вважаю цю симфонію другу довший час. Я вважав, що друга, на мою думку, найхлибша, найцікавіша і показала найбільше від середини Лятошинського. Четверту симфонію ми записали в 94-го року, і я лише до неї повернувся в цьому році, коли ми в Києві її грали 2 рази, і тепер у Варшаві будемо її грати. Чогось вона тепер стала моя улюблена, найцікавіша. Третя симфонія, я би сказав, що це візитка будь-якого українського диригента, будь-якого українського оркестру. Як український оркестр запрошений грати українську програму, майже завжди побачити Трету симфонію Лятошинської в програмі. Але я думаю, це, бо вона комунікує зразу із слухачем. І, можливо, вона більше написана для публіки, ніж друга, ніж четверта. Четверта, я вважаю, є набагато більше сучасна, але це теж продукт композитора, який пережив набагато більше вже до цього часу. Ця симфонія була написана в 63-му року. Цікаво, твір, опис 63 був написаний в 63-му року. Диригує диригент, який народився в 63-му року. Це наша золота цифра на сьогодні, 63. Але я вважаю, що ця симфонія, четверта, це його рідна мова, це найближче до всього, що він пережив, намучився до цього часу. І вважаю найхлибші якість, які Лятошинський написав, є в цій симфонії. І цікаво,

0: Я думаю, що це дуже позитивний кваліт, але коли я диригував другу симфонію 2-3 рази пару років тому, я вважав, що без питань це найкраще. Я диригував третю симфонію в Стокгольмі в квітні. І це був перший раз за 10 років, що я її диригував. І я був переконаний тоді, ні, ви знаєте, що трета без питань. Ясно, що публіка її сприймає, але в кожний спосіб це його найякісніша, найкраща симфонія. Тепер останні 6 місяців була причина жити найчастіше з четвертою. І тепер я переконаний, що четверта найкраща. Це значить, що в них всіх є щось дуже, дуже глибоке, дуже золоте. І я дуже вдячний за тим, що я мав можливість бути перший диригент, який міг відкрити всі 5 симфоній, його симфонічну творчість для цього світу. І що він став відомий від цих записів.
1: Дякую вам дуже за це. І, може, наступне питання я б хотіла порушити. Ви, власне, маєте досвід праці з багатьма оркестрами світу, в багатьох країнах. І є безпосередньо прикладом дуже хорошої і дієвої культурної дипломатії, коли українська культура і, зокрема, українська класична музика є помітною, її слухають, її відкривають люди, які до цього її, можливо, зовсім не знали. І мені цікаво, як це сьогодні теж має вплив на сприйняття України загалом, так, не тільки в культурному сенсі, потрапляння української музики в репертуарі різних оркестрів. Наскільки це складно з вашої точки зору?
0: Дивіться, це дуже тяжке питання. По-перше, наша професія дуже змінилася. Наша професія, життя будь-якого симфонічного оркестру, можливо, не в Україні, але в Європі, в Америці, в Австралії. Я би сказав, що симфонічна культура стала набагато популярніша. Держави, які вкладали більші бюджети, більше грошей в культурне життя, я не лише про музику, оркестри мали безпечніше життя. Вони могли брати більший ризик в своїх програмах. Чого? Бо була якась економічна стабільність. Це все почало мінятися в 90-х років. Я навіть пам'ятаю, коли я в Чехії працював. Я був головний диригент в Острові, Яночкова філгармонія. І я пам'ятаю, що фірма Hyundai будувала нову фабрику в Острові. І я говорив з директором, я сказав, дивіться, за 6 місяців та фабрика буде, можливо, найбільша фабрика фірми Hyundai в Європі. Чи би не було варто нам зараз стояти в черзі і поговорити з дирекцією, чи вони би не стали спонсори нашого оркестру, щоб ми мали якесь стабільне життя, яку стабільну землю під собою. Він дивився на мене, про що ти говориш? Нас держава підтримує. Як держава побачить, що ми маємо приватну підтримку, вони нас більше не будуть підтримати. Я кажу, ви знаєте, що в Америці, в Австралії симфонічний оркестр, університет, оперний театр, який не має якусь приватну підтримку, не може думати про те, що їх чекає за 5, за 10, за 20 років. Дивіться, що робиться зараз в Німеччині. В 80-х років держава платила за все, спонсорувала за все. Слово «приватне спонсорство» не екзистувало в мові. А зараз, дивіться, як світ міняється. Зараз, після кінець Радянського Союзу, кожна європейська країна має набагато більше кошти, відповідальності, які раніше не були. Вони не мають таких грошей на культури. Дивися зараз, як деякі німецькі організації міняють свій бюджет. Сьогодні держава буде відповідати за 88% вашого бюджету, за 5 років – за 82%, за 7 років – за 75%. Дивися, як воно йде. І як вже за 10 років, за 15 років, як економічна реаліта. виглядає. Воно робиться важче і важче.

0: для всіх. А я вертаюся до вашого питання. Зараз ми майже на 30 років пізніше. Коли мене просить якийсь американський колектив, австралійський оркестр, пропонуйте репертуар. 30 років тому я міг говорити про Лятошинського, я міг говорити про Пендерецького, я міг говорити про сучасних композиторів. Адміністрації, оркестрові дивилися на такого цікаву програму, балансована програма, прекрасна. А сьогодні ситуація зовсім інакша. Оркестри не мають ту саму підтримку від держави, так як раніше. Набагато більше залежить від продажу квитків, підтримку приватних спонсорів. І дуже часто приватні спонсори зацікавлені підтримати то, що має популізм за собою. Там, де є велике зацікавлення, це значить стандартні програми. Це не значить, що нам тяжко включати український репертуар, але треба бути дуже безпечним питанням. Ми в Стокгольмі мали дуже цікаву українську програму. Ясно, помішано з Бетховеном, але грали Третю симфонію Лятошинського. Колосальний успіх, колосальний аншлаг був. В Австралії мав можливість теж включив твір Придиткевича. Але програми мусять бути дуже балансовані. І потреба мати то, що потягне публіку, це мусить бути пріоритет номер один. Ми живемо зараз в таких часів, де кожен оркестр мусить бути ультравідповідальні до фінансового реаліту. Бо інакше майбутнє жодне не буде. І ті програми, які я зараз змушений планувати, включати, коли мене запрошують. 20 років тому я такі я не кажу стандартні консервативні програми. Я би ніколи не ставив, але нам треба бути дуже відповідальні до вибір репертуар і як ми це все робимо, і як воно балансоване, як ми хочемо, щоб міжнародна публіка сприймала наш репертуар в позитивний спосіб. Його треба презентувати в балансу.
1: Це велика праця насправді, і це теж, мені здається, процес. Але є певні, власне, вже зрушення в цьому, і це теж помітно на прикладі деяких польських оркестрів, де теж працюють українські диригенти. Ну, наприклад, Ярослав Шемет, який є мистецьким директором Сілайської філармонії, він теж це впроваджує, але є питання в авторських правах, в нотах, так? Тобто це теж інше питання. Натомість ви сказали у цій відповіді, що професія диригента сьогодні дуже сильно змінилася. Цікаво, як, власне, вона змінилася теж в контексті українського мистецького життя в воєнному часі. Як ви це для себе бачите?
0: Дивіться, по-перше, я думаю, мої колеги, я про диригентів, ми будь-який американський оркестр, європейський оркестр, австралійський, південні в Африці, Венесуелі, в Аргентині, не може планувати сезон без російської романтики. Вибачте, але Чайковський є Чайковський, Рахманинов є Рахманинов. Який молодий фортепіаніст може побудувати успіх чи на конкурс, чи на початок свою професійну діяльність без такого репертуару? Це дуже важко. Це можливо, але це важко. Але тоді, навіть коли ти ставиш свої принципи, я можу вам сказати, що за ці останні 5 років і в мене були дуже багато сварки, і ще перед мікрофонами питаються: майстро, майстро, майстро, чого ви не ставите чи Чайковського, чи Рахманинова, чи Корсакова, чи Стравінського, чи Шостаковича? І я говорю про війну, я говорю про наш

0: наші принципи, про нашу підтримку, про сучасну Україну, проти того, що зараз Росія відкрила. Сьогодні це проти України, але завтра це може бути набагато ширше, ніж лише проти України. Перше питання. Майстро, вибачте, але ви інтелігентна людина. Що Чайковський має спільно з Путіним? Що симфонічна музика з кінець 19 століття, початок 20 століття, що це має спільно із сучасну політичну ситуацію? Не кожен американець зрозуміє, не кожен європейець зрозуміє, що Росія побудувала свій імідж на свою історію, на свою культуру. І коли ми включаємо цей репертуар, який завжди вважався центр нашої професії, вибачте, але так воно є. І вибачте, я ще пам'ятаю, коли я почав працювати в Україні перший раз, в 90-х років. Я говорив з музикантами, і коли вони грали ті симфонії, ті фортепіанові чи скрипкові концерти, як вони мені пояснили, ой, Теодор Теодорович, це наша душа, це наше музичне життя, ми це розуміємо, це наше. Але бачиш, війна почалася і зразу відношення до цього зовсім перевернулося. Це наш моральний обов'язок зараз. Мати солідарність, тримати якийсь принцип, скільки нам ця музика би не подобалася, скільки ми би не відчували, що це наша професійна мова, ми, як українці, зараз мусимо тримати цей принцип, що в цей складний час ми мусимо розлучити себе від цього, скільки це би нам не пошкодило. Були випадки, чи це було в Істанбулі, чи в Анталії, але мене просили, щоб я включив один з цих симфоній, ну, майстро, раніше, публіка пригадає, коли ви були тут в 19-му року чи в 20-му року, і це мені трошки пошкодило відношення з деякими колективами, з якими я вже багато років працюю. І так, як я вам сказав пару хвилин тому, просто є такий складний час, де або ви готові придати себе за будь-яку ціну, диригувати будь-що, бо це потрібно, чи тримати цю моральну, етичну лінію, де ми підтримуємо Україну і за те, що вона стоїть. Я зараз не воюю, я не на фронті. То, що я маю можливість зробити, підтримати Україну в цей час, я можу робити через свій вибір в репертуар. То, що я дозволяю собі грати, і то, що я не дозволяю собі грати. І ті колективи, з ким я працюю.
1: Це дуже важливо. Дякую вам теж за ці слова. Може, на завершення вас теж запитаю про ваші спостереження взагалі в Україні за останній час. Ви живете не тільки так в Україні, але основна ваша діяльність сьогодні зосереджена навколо декількох оркестрів в Україні. Що вас найбільше вражає в країні, яка стоїть, яка бореться, але попри все, якби дуже культурне життя там є цікаве, все це розвивається і так далі. І є певні приклади, певні галузі мистецького життя, які, мені здається, ну, дуже динамічно розвиваються.
0: Дивіться, я дуже гордий за один факт. Я єдиний диригент, який став головним диригентом із три найвидатніші українські оркестри. Я почав з Національним симфонічним оркестром 94-го року. Тоді я від 2018 року почав з Львівською філармонією. І тепер останній рік я закінчив свій перший сезон із симфонічним оркестром Національної філармонії, з тим оркестром, яким ми будемо сьогодні вечором виступати. Життя сьогодні в Києві є зовсім інакше, ніж життя у Львові. То, що ви бачите по новинах, чи на YouTube, чи на Фейсбук.

то, що робиться зараз в центральній Україні, Східній Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Донецьку, воно так і є, і на 100 разів гірше. То, що ви бачите по телебаченню, на комп'ютера, на телефону, це не порівняється із тим, що ви бачите.

0: Більшість людей не пам'ятають, коли вони нормально поспали вночі. Більшість людей приходять на роботу, і головна тема в розмові – скільки годин вони поспали. Чи годину, чи півгодини, чи 45 хвилин, чи 2 хвилини. Це нормальне життя зараз в Києві. Але коли я чи будь-хто показує першу долю в 10-й годині, оркестр грає, люди ходять на роботу. І якось життя йде. Це мене дивує. Це мене дивує, що то, що зараз ми бачимо перед собою, то, що всі бачать, то, що робиться зараз в Україні, це стала норма. Але якось життя йде. Ми говорили про різні колективи. У Львові, ясно, це теж Україна. Але життя у Львові трошки безпечніше. Ясно, є тривоги. Ясно, є моменти, де люди відчувають себе дуже небезпечні, нестабільні. Є багато моментів, коли я сам думаю, чи молода генерація, чи наші діти виростять за 15-20 років такі, як ми виросли, де ми такі конфлікти не мали, де ми вночі не будилися і в 2-й годині, і в 3-й годині, і в 4-й годині, бо є якась тривога, чи якісь шуми в повітрі. Діти будяться навіть у Львові кожен рано. Не знати, чи буде тривога, чи школа буде відмінена, чи продукти не будуть в магазинах. Ми такого не знаємо. Життя у Львові, ясно, спокійніше. Ясно, що Львівська філармонія, Львівська національна опера працюють. Свій розклад працює так, як планований. Люди ходять на вистави, люди ходять на концерти. Можливо, найцікавіше від цього всього. Я працюю в Україні більше ніж 30 років, 33 років від першого концерту. Я не знаю, коли в ці 33 років я бачив стільки аншлаги, стільки людей на концерти, на вистави, так як в цих останніх років. Життя таке небезпечне. Люди бояться навіть ходити ввечері на вулиці. Але концерти, концертні зали, оперний театр просто повний. Я пам'ятаю, я пригадаю, в зимі жив на квартирі. 4 години день була електрика, але кожен день воно мінялося. Ми не знали, чи електрик буде сьогодні від 8 рано до 12, чи від 7 вечора до 11 вечора, чи електрик буде від 2 вночі до 6 вночі. Ніхто не знав, чи буде тепла вода. Ніхто не знав, чи буде інтернет. Але я знав, що люди будуть ходити на концерти. І це дуже дивно. Нічого нормального не було в тому житті. Все було знищене. Але філармонія була завжди повна. І я думаю, це дуже багато говорить, дуже багато каже про потребу, нашу професію, нашу роботу в таких нескладних, але страшних часів. Можливо, що той концерт, який, можливо, йде годину і 45 хвилин, чи та оперна вистава, яка йде 2,5 чи 3 години. Це, можливо, єдині 2-3 години, які люди можуть знайти в своєму житті зараз. Коли якось, дякую Богу, що є генератори, але що світла працюють, музика звучить, туалети працюють. Наша професія і той факт, що філармонія в найгірші часи, коли все решта може бути закрите, якось філармонія, театри якось тримають якийсь психічний порядок в житті нормальних людей. І за це, можливо, це наш найголовніший обов'язок як професіонали.
1: Дякую дуже вам за розмову, пане маестро. Дякую за вашу працю і за вашу теж позицію в контексті культурної дипломатії. Зокрема, це дуже важливо для нас, українців, які живуть і в Україні, і теж в різних країнах світу, зокрема тут у Польщі.
0: І ми вам дуже вдячні. Ми вам, як українці, які підтримують українську культуру за український кордон, і теж польський народ, який від початок цієї війни підтримав українців так, як ніхто. Я зараз до всіх поляків говорю, як дуже щирий і вдячний українець. Я вам дуже дякую за все, що ви за ці

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Codziennie, niezmiennie, od poniedziałku do piątku o stałej porze trwa wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół, piw na piw.
0: A my sedimo pliç opliç.
1: Ciasno tu.
0: Ой, тісно. Починаємо завжди традиційно від...
1: От слова дня. Dzisiejsze słowo dnia nawiązuje do ginącej już niestety sztuki epistolarnej, sztuki ich pisania. Jest to słowo list.
0: Український варіант «лист», і в обох мовах це іменник чоловічого роду. Якщо заглянемо до словника української мови під
1: ми це зробимо.
0: Електронний варіант 11-томника під редакцією професора Білодіда, то побачимо два листи. Лист 1 і лист 2. Нас цікавить лист 2. Тобто, перше значення – тонкий, щільний шматок або шар якого-небудь матеріалу. І це може бути і папір, і залізо, і фанера, і так далі. З прикладів Юрій Яновський підказує ось який. Цілий вечір Мишуня казився і дурів, зачепив неумисно і перекинув відро із водою, упустив фанерного листа, на якому лежало тісто.
1: Мишуню не дурій.
0: І не казись. Шиферний лист, наприклад, це теж про лист. І друге значення – це значення, в якому ти вжив оце мистецтво, яке відходить у забуття епістолярного жанру.
1: А, люди, зайдьте з дороги, бо листонош їде.
0: Так. Лист, тобто писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з кимось на відстані. А також...
1: І краще там.
0: А також відповідна поштова кореспонденція. З прикладів маємо кілька цікавих, ну, але перший, звісно, в Тараса Григоровича Шевченка.
1: Очевидно, з віку му і з уженду тен защит належи.
0: По копійці заробляла вдова, копу назбирала та до сина лист писала, у військо послала.
1: Полегшало.
0: Дякую, Шевченко був би задоволений такою крапкою в цьому рядочку. Сергій Жадан.
1: Це він поставив цю крапку.
0: Так, Сергій Жадан, інтернат. Він дивиться на цей лист, наче це не просто папір, а останній зв'язок із чимось нормальним, що залишилося там за лінією фронту. Юрій Андрухович ось як листа занурив в текст «12 обручів». Кожен його лист був схожий на маленький літературний маніфест, написаний на випадок раптової катастрофи.
1: 50/50 małpa polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи і мале маніфести.
0: 50/50 равлик polskieradio.pl. І непрості...
1: Так, то можуть бути непрості листи.
0: Це можуть бути непрості листи. Тарас Прохасько. Останній лист падає повільно.
1: Осінній
0: лист падає повільно, ніби вимірює глибину повітря перед тим, як торкнутися землі.
1: Так, але тут то przecież coś нам się tutaj pomieszało. То нам злий
0: ліст
1: między картки влечав.
0: Це ж не останній, це осінній лист. І це не той паперовий, а той такий...
1: Пожовклий.
0: Жовтий, прекрасний.

0: А може і червоний, хто знає, який цей осінній лист. І це лист один, який нас сьогодні не цікавить. Лист – це теж писане звернення до особи або осіб, увага, розраховане на широке розповсюдження.
1: То любіме, так.
0: Третє значення – лист офіційний, грошовий або ж інший документ. Ой, Леся Українка лист вживає у словосполученні «розлучний лист».
1: Ну, для чого одразу так остро? Ну, то можна ще якось порозуміти, можна ще догадати, що це терапія, спокійно.
0: Медіація, мовженське. І виконавчий лист, це словосполучення, цей зворот можемо зустріти в словнику, тобто письмовий документ встановленої форми, змісту, який видається судом для примусового виконання прийнятих ним у справах рішень, тра-та-та і так далі постанов.
1: Тру-ту-ту-ту, тра-та-та-та, тралі-валі.
0: Ну, і може бути лист до Катрін.
1: Музична.

0: ось такого листа нам вислала Каліна Яндрушік.
1: Так, Каліна Яндрушік писала до нас з вакацій, з урлопу, з іншого свята, ze świata, który właśnie przeminął za naszymi oknami, chociaż nie, w studiu okien nie mamy, ale wiemy, że jest tam świat poza studiem i jest to świat jesienny. Dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, list.
0: А яка є етимологія цього слова? Звідки ноги в нього ростуть?
1: Як завжди, з напови легендарних часів наших предків праслов'ян. Зарівно ліст, як отен носник кореспонденції, часто дуже інтимний, як і ліщ, чи частина рослини, również дуже інтимна, важна частина рослини, мають спільне праслов'янське джерело слів. Ліст, ліст такий означав первотнє плат чогось, później блахе, następnie став się значеньово ліщем дерева. З часом значення розділило się. Давна форма ліст почала означати картę паперу, а на określenie roślinnego liścia upowszechniła się forma liść, bo jak jeszcze inaczej można by nazwać liść? Liściem tylko można nazwać liść.
0: Преслов'янський ліст означало листок рослини, а також аркуш для письма. Ну і, звісно, ліст і ліщ, і лист, ці слова ми почуємо у всіх слов'янських мовах, як східнослов'янських, так і західних, і південнослов'янських теж.
1: В польщині ув ліст давну форму заховав,

0: A liść to jest forma, która przeszła po prostu pewną ewolucję, a zdrobnieniem od liść jest listek, czyli taki mały liść.
1: Ми вже цитували Сергія Жадана, і це була проза, а тепер поезія його авторства. Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені моляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа.
0: Так, bardzo ważny tekst Żadana, bardzo przejmujący, związany z początkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę w roku 2014. Tekst niestety wciąż aktualny. Czym to zrównoważyć? Może żartobliwym wierszykiem Juliana Tuwima, który zawsze pasuje do wszelkich rozmów o listach. Julian Tuwim. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę cioci, list wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe. Proszę cioci, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: Brawo, brawo, brawo, brawissimo.
0: Dla Grzesia, dla cioci.
1: Dla Marcina Gaćkowskiego za prekrasną interpretację teatralną. Ja pobaczyła i ciociu, i Grzesia, i tego wysokiego, który stawał na kolina, żeby wkinąć w czerwoną skrzynkę lista.
0: Tylko, że nie było ani skrzynki, ani tego wysokiego, bo Grzesio to kłamczuch.
1: My nie obmanujemy ani перед rozmownikom, ani після, a w rozmowniku polsko-ukraińskomu, zwisno, будемо підказувати нашим слухачам, як правильно писати листи. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, тобто польське слово у ваших навушниках. Ми дуже сподіваємося, що наші зустрічі допомагають вам вивчити польську мову та додають певності у спілкуванню з польськими друзями.
1: Минулого тижня ми порушили тему добрих манер і етикету.
0: Польською етикета, кіндерштуба, савуар, вівр, питомо, польські слова.
1: Так, так, так, так. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, чи і коли можна одразу переходити зі співрозмовником на ти, і хто має запропонувати зміну...
0: Ей, ти!
1: Так, наприклад, ей, ти! І хто має запропонувати змінити оцю форму розмови з чи пані била, чи пані віддяла,
0: це би пан... Чоча віддяла?
1: Ну, власне, це би пан полечив, чи ма пані охота на каву, на більш без безпосередню форму, чи віддялась, чи билась, це би ж полечив, чи маєш охота на каву. Або якщо ви хочете знати, що відповісти на запитання «Co słychać?», Тож відповіді і підказки ви знайдете у попередньому розділі.

0: розділі розмовника на сайті Польського радіо для України. І тоді ж ми обіцяли зайнятися темою ділової кореспонденції.
1: Консультувати нас буде Олександра Пакуа, експертка з етикету, засновниця інституту етикету. Олександра Пакова звертає увагу на три поширені помилки у діловій кореспонденції.
2: Перший бунт, чи розпочинання мейлі словом вітам. От того в ogóle почала się моя інтернетова przygoda, бо другий.
0: Перша помилка, коли ви починаєте свого електронного листа від слова вітам. Від цього слова, зрештою, почалася моя інтернетна пригода. Другий пост, який я опублікувала на своєму блозі, стосувався пояснення, чому не варто починати листа від слова «вітам». І ця тема викликала величезне зацікавлення, жваве обговорення, і я вирішила продовжувати свій блог. Тож, чому не треба починати листа від слова «вітам» і не треба взагалі нікого вітати на початок цієї кореспонденції? Тому що слово «вітам» не пасує до контексту кореспонденції. Це слово, воно природно звучить у ситуації взаємодії між господарем і гостем. Господар вітає гостя у своєму домі або на своєму заході тощо. І ніколи навпаки, гість не вітає господаря у його домі, правда ж? Скажімо, якщо ви зайдете на мій канал, відкриєте мій блог тощо, то я маю право там вас привітати, адже ви є моїми гостями. А з другого боку, чи ви собі уявляєте, щоб мейла англійською мовою починати словом welcome? Не уявляєте, правда, так само, як і я. А ці слова welcome і вітам мають ідентичні значення. Тож не починайте так мейлів. Я колись обіцяла, що якщо упродовж тижня не отримаю жодного мейла, який починається словом вітам, то я закрию свій блог.
2: Тиждень не отримам мейла, розпочинаючого się словом вітам, то закінчу мою діяльність в інтернеті.
1: Отже, польське «вітам» – це не зовсім українське «я вітаю». Олександра Пакуа обіцяє закрити свій блог, якщо впродовж тижня не отримає листів зі словом «вітам». А ось літературознавець, перекладач і письменник, а ще колишній секретар лауреатки Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської, тобто Міхал Рушінек, колись заявив, що він принципово не читає електронних листів, що починаються від слова «вітам».
0: Гаразд, ми знаємо, як не слід починати ділової кореспонденції, а тепер дізнаємося, що потрібно написати на самому початку. Від чого починаємо? Від звертання.
1: Шановні панство, якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто фірми, установи тощо. Шановне пані, шановна пані, якщо ми адресата знаємо.
0: А якщо адресат або ж адресатка листа виконує якусь функцію, то варто цю функцію додати у звертанні, у цьому зверненні, увага, великою літерою.
1: А вже ж, наприклад, шановне пані директоре, шановне пані професоре, шановна пані професор, шановне пані президія, шановна пані президія. Так звертаємось до президента фірми, корпорації тощо. Шановна пані редактор, шановне пані редакторе, так звертаємось до журналістки, журналіста.
0: Часом я отримую електронні листи, в яких читаю «Шановна пані Яно», наприклад, з якоїсь або ж крамниці, або навіть з банку. І мені особисто така форма звертання дуже не подобається.
1: Чому?
0: Ну, тому що я вважаю, що одразу переходити на ім'я і звертатися по імені, ну, треба спочатку запитати, чи можна до мене так звертатися. І я би воліла більш офіційне звертання «Шановна пані» або «Дорога клієнтко» вже, якщо ми говоримо про крамницю. І зрештою, мовознавці теж не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені.
1: Добре, шановна пані, дорога колежанко, твоя правда. Винятком тут є ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат любить, щоб до нього звертатися саме так.
0: Так, по імені. А так...

0: порадимо про всяк випадок замість «шановні пані Яцьку» чи там «шановна пані Моніко», просто напишіть у першому листі «шановні пані» і «шановна пані».
1: Звичайно. У корпораційному листуванні допускаються такі форми. Якщо звертаємось до групи колег. Дрозі коледзи. Дорогі колежанки і дрозі коледзи і тим подобне. Дрозі приятеле. Дрозі співпрацовниці. Дорогі зесполе, тобто дорога команда.
0: Ну так, це вже така корпораційна, можна сказати, новомова. Після звертання не забудьте поставити кому, причинник, і наступне речення написати в наступному абзаці.
1: Чи це речення в наступному абзаці, в якому ми вкладаємо суть, пишемо з великої літери чи з літери малої? Тут сумніви розвіює Олександра Пакува. Вона ж вказує іншу помилку.
2: Другий бунт. Bardzo prosty, a mimo wszystko popełniają go niemal wszyscy, czyli pisanie po przecinku dużą literą, dużą albo wielką, jak kto woli.
0: To nie... Druga pomyłka prosta, ale robią jej majże usi. Це коли ми починаємо новий абзац після привітання великою літерою. Якщо ми починаємо мейла звертанням, наприклад, «Шановні панство», і ставимо після цього звертання «кому», то наступне речення з абзацу слід писати малою літерою. Адже у польській мові після «кому» ми пишемо перше слово малою літерою, навіть якщо воно починається якби з нового рядка. Якщо ви поставили після звертання знак «оклику», то, звісно, наступне речення – пишемо з літери великої.
2: Byłby wykrzyknik, то так, wtedy pierwsze zdanie rozpoczynalibyśmy dużą literą.
1: Саме так, знак оклику тут мав би бути. Наведемо кілька прикладів. Шановне пане президенте, прагнемо представити оферту нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановний пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами. Або ж, шановне пане професоре, присилам до вгляду найновшу версію артикулу наукового, узгледняючи всі пана дотихчасові уваги і сугестії. Шановний пане професоре, надсилаю вам для ознайомлення нову версію наукової статті, у якій взято до уваги всі, абсолютно всі ваші зауваження та пропозиції. Шановна пані редактор, дякую за пропозицію уділення вивіду і з приємністю підтверджую готовість до споткання в запропонованому через паню терміні.
0: Я так задумуюся, Марчине, як ми перекладемо українською цю «шановна пані редактор», «шановна пані журналістко», правда, ну не дуже пасує. Шановна пані просто.
1: Може, шановна пані редактор?
0: Шановна пані редактор. Ну, добре. Шановна пані редактор. Ну, і тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю. Ну, і, звісно, висловлює готовність зустрітися в запропонований там термін.
1: Прекрасна відповідь.
0: Так, ну, на яку ми всі сподіваємося. Коли...
1: І чекаємо.
0: Так, і чекаємо, коли пишемо. Пишемо до наших потенційних співрозмовників. І ще одна пропозиція того, як можна почати ділового листа від слова просто «день добре».
1: Якщо вже вечір.
0: Ну, і ця пропозиція має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, вони зрештою слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного. Тому що із формою «шановне пані» я теж чула такі думки. А якщо я не шаную цієї людини, чого я маю писати «шановне пані», так? Ну, теж можна написати «день добре», да? І тут це теж аргумент прихильників, а противники, так як ти говориш.
1: Ну, якщо напишеш «день добре», то пан уже зрозуміє, що його не шанує.
0: А противники кажуть, що «день добрий» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа ввечері, вночі чи вранці? Ну, але «день добрий» – ну це настільки нейтральна форма, і теж мовознавці на цьому наголошують, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Ну, так ми почали листа. А як ми його завершимо?
1: Ну, залежить, який це лист.

0: в офіційних листах, які ми починаємо від «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані», варто написати в кінці «З поважанням», «З виразами шацунку», «Лонче вирази шацунку» лоб «Лонче вирази поважання» і в наступному абзаці пишемо своє ім'я та прізвище.
1: Якщо це лист, до адресата якого ми знаємо, наприклад, ну, це куратор нашої дипломної роботи, керівник проєкту, і до того ж сам зміст листа не є дуже офіційним, то допустимою є форма поздрав'ям або ж лончем поздоровіння.
0: Ну, з поздрав'ям є певна проблема, оскільки деякі знавці етикету вважають, що поздрав'ям в кінці листа це те саме, що вітам на його початку. Ну, я не такий турист, я пишу лонче уклони і поздоровіння.
1: А, дуже гарно, лонче уклони і поздоровіння.
0: Так. І повага, і вітання.
1: Так, дуже гарно. Так, ну і ми так, я особисто не належу до людей, котрі зовсім відмовляються від поздрав'ям, і пишу оце поздрав'ям на кінець листа, до адресованого до людей, яких я знаю. Але не пишу сердечне поздоров'яння. І поздрав'ям сердечні. І це робити не рекомендують теж знавці етикету, тому що це фамільярні такі форми, яких належить уникати. До чого тут оце серце, сердечні і так далі в діловому спілкуванні?
0: Так, але є така одна ситуація, коли оці сердечне поздоров'яння допустимі. Можемо так написати на листівці з відпустки. Сердечне поздоровіння з Польщі, з України, сердечне поздрав'ям з Бєщадів, з Києва тощо. Олександра Пакуа звертає увагу ще на одну помилку.
2: Третій бунт то przecinek по поздрав'ям з поважанням, з виразами шацунку, якийкольвік зворот пожегнальний уміщати.
1: Третя помилка, коли після завершальних слів, таких як з виразами шацунку, з поважанням, поздрав'ям і так далі, ви пишете кому. Ні, тут кома не повинна бути. Вистачить написати ось цю фразу і підписатися в наступному рядочку, тобто в наступному абзаці. Такими є правила польського мови, можливо, в інших мовах ці правила є дещо інші.
0: Це польсько-український розмовник. Ми продовжуємо тему спілкування на письмі. А тепер кілька порад, як писати і як не писати короткі текстові повідомлення. В яких ситуаціях ми їх можемо писати, а в яких краще від цього утриматись.
1: Соцопитування показують, що 80% поляків щодня отримують смс-повідомлення, а 70% поляків щодня їх висилають, пишуть. І соцопитування теж показують, що поляки надають перевагу саме такій формі контакту, тобто за допомогою смс-повідомлення або ж повідомлення на популярних соціальних платформах. Тобто це текстові повідомлення насправді. Ну і дедалі рідше поляки дзвонять.
0: Чи текстове повідомлення – це те саме, що телефонний дзвінок Олександра Пакуа?
3: Nie, to nie jest wszystko jedno. SMS to jest krótka forma, którą stosujemy raczej w bliższych relacjach.
1: Nie. SMS powiadomienia to forma kontaktu, jaką my możemy wykorzystywać u bliższego spotkania. U dzielowego spotkania oficjalnemu nie należy nadsyłać SMS powiadomienia do naszych partnerów, jakich my póki co nie znamy. Якщо ми хочемо встановити контакт з якоюсь фірмою, то не належить висилати SMS-повідомлення на вказаний на візитній карточці номер телефону. Це не є ефективний спосіб встановлення контакту. Зрештою, це правило теж стосується повідомлень на інтернетних платформах, в різних додатках. Телефонний дзвінок, якщо це перший контакт, відповідає характеру такого спілкування ділового, а повідомлення у месенджері, смс – це для ближчого спілкування з людьми, яких ми знаємо. Крім цього, телефонна розмова дає нам більше шансів вирішити питання, з якими ми звертаємося. Це безпосередній контакт, і наш співрозмовник, він

немає багато часу, щоб подумати, зважити усі за і проти, і потім прийняти рішення. Під час телефонної розмови цей контакт більш динамічний, розмова більш динамічна, вона теж безпосередня і більш особиста. Також, якщо ви хочете

0: надіслати адресатові, той послухає і відповість, якщо захоче, і, можливо, також часто голосовим повідомленням.
1: Można i jest to bardzo kontrowersyjne. Niektórzy uważają, że dla osób, które zostawiają głosówki, jest specjalne miejsce w piekle. Bo głosówki
2: tak, są, jest taka możliwość, ale ta forma spotkania dosyć superczliwa. Dechto nawet każe, że dla ludzi, którzy komunikują za pomocą głosowych powiadomień, u piekle jest specjalne miejsce. Głosowe powiadomienia wymagają, jak wy sami zauważyli, tego, żeby adresat ich posłuchał. I te, co nam by udało się przeczytać za kilka chwilin, ми повинні слухати, але спочатку знайти місце, щоб не заважати іншим людям, або ж пошукати навушники, одягнути ці навушники. Крім цього, у текстовому повідомленні ми більш прозоро формулюємо думки. Тому я б не радила зловживати голосовками, голосовими повідомленнями, а вже точно не раджу висилати їх людям, з якими ми не знайомі або ж маємо з ними ділові стосунки. Інша справа, якщо це наші знайомі, друзі, і ми з ними домовили, що такою буде форма нашого спілкування саме за допомогою голосовик. В різних країнах популярність і непопулярність голосових повідомлень, вона якби різна. І, наприклад, мешканці країн Далекого Сходу частіше, ніж європейці, висилають оці голосовки.
1: Далекого Сходу дуже гентні висилають собі ті голосовки, ніж ще ми.
0: Що варто і чого не варто писати в текстових повідомленнях?
1: No, na pewno odradzałabym te życzenia. To jest takie ważne, by życzenia na przykład
2: świąteczne... Nie radzę pisati передусім різного типу побажання привітань. Наприклад, якщо ми хочемо когось привітати з днем народження або ж з якимось святом, то набагато краще подзвонити або ж вислати листівку. Нам здається, що листівки – це вже старомодний звичай, але я би радила про нього не забувати, тим паче, що листівки залишаються з нами назавжди, як прекрасна пам'ятка. А телефонний дзвінок – це особистий контакт, і про це ми вже сказали. Натомість бувають такі ситуації, коли нам складно до когось подзвонити, наприклад, щоб висловити співчуття, кондоленція, або сказати слова підтримки для людини, котра, наприклад, захворіла. У таких ситуаціях також набагато краще подзвонити і висловити людині підтримку безпосередньо. Натомість це часто бувають настільки важкі емоції, що подзвонити, як я вже сказала, важко, тому напишіть текстове повідомлення зі співчуттями, але найгірше не робіть нічого.
1: Chcemy się z kimś skontaktować i okazać wsparcie, zaproponować pomoc, to lepiej już napisać niż nie robić nic.
0: A jak trzeba poczynać tekstowe powiadomienia? Adże nie do wszystkich adresatów my możemy zwrócić się słowem cześć.
1: Mamy taki zwrot polski, najlepszy, uniwersalny, jakim jest dzień dobry. Dzień dobry możemy pisać.
2: U polskiej mowie jest najbardziej uniwersalne zwrotanie dzień dobry i to słowospołuczenie możemy opisać w każdą porę dnia, tому що має воно два значення. По-перше, день від сходу до заходу, а день – це теж доба, тому не буде помилкою, якщо надсилаючи повідомлення до когось ввечері, ми напишемо день добрий. Про це я говорила в контексті написання електронних листів, але специфіка текстових повідомлень, смс-повідомлень, вона така, що адресат читає їх одразу, а не як мейли наступного дня. Тож, якщо в смс-повідомленні напишемо «добрий вечір», пишучи його ввечері, то це теж буде добре, причому варто привітатися у першому повідомленні до даного адресата, а в кожному наступному вже ні.
1: Якщо з кимось jesteśmy в такій релації. Коли пишемо kolejne wiadomości, того самого дня, то не треба się за кожним разом вітати.
0: Чи ми повинні одразу відповідати на текстові повідомлення? Чи це ознака добре?
1: Na taką krótką wiadomość zdecydowanie najlepiej jest odpowiedzieć od razu, jak najszybciej, gdy ją przeczytamy.
2: Na krótkie powiadomienia warto odpowiedzieć od razu. Jeśli my nie możemy od razu odpowiedzieć, тому що не прийняли ще рішення або ж не дізналися про те, про що нас просив автор, то дуже добре було б написати про це. Odpowiem za pół godziny, za godzinę, ponieważ muszę to ustalić. Так? Тобто я відповім за півгодини, за годину, тому що мушу про щось дізнатися. У випадку електронних листів ми маємо 24 години, щоб на них відповісти. І правила етикету вимагають відповісти на мейла упродовж цих 24 годин. Але мушу сказати, що я сама не без гріха відповідаю на листи із запізненням, І це дуже погано свідчить про рівень моєї вихованості і дотримання етикету, але я над собою працюю.
1: І часто треба поновити телефон, але це є błонд, це є фопа, над яким насправді працює.
0: Визнала Олександра Паку.

0: співзасновниця Інституту етикету. Ми ж радимо вам відповідати на листи одразу, писати їх також одразу після того, як ви послухаєте черговий випуск польсько-українського розмовника, який, нагадаємо, частина двомовної передачі «Пів на пів, пул на пул». Свої запитання пишіть на нашу електронну пошту 50 на 50 равлик polskieradio.pl. Ми ж впродовж, ми якомога швидше на них відповімо.
1: Яна Стемпневич,
0: Марчін Гачковський, почуємось. Drogie słuchaczki, szanowni słuchacze, wysłuchaliście kolejnego wydania audycji Pół na Pół, Piw na Piw, którą prowadzimy wraz z Janą Stępniewicz. Codziennie, każdego dnia starsi, mądrzejsi, bardziej doświadczeni staramy się was rozbawić i opowiedzieć wam o tym, co nam się spodobało, co nas zainteresowało. Żegnamy się nie na długo, a żegnamy się oczywiście listem.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Доброго ранку. Польське радіо для України уже в ефірі. І я також рада бути сьогодні із вами, хоча субота. Сподіваюся, у вас вихідний, ви відпочиваєте, але однаково перебуваєте із нами, адже новин і подій та явищ у світі дуже багато. Стежимо за всім, відбираємо найактуальніше, найсвіжіше та перевірене. І все це у випуск новин, з якого і розпочинаємо цю годину. 9-та вже у польській столиці. Ірина Іщенко у студії. Тож, до інформаційного блоку. Американські сенатори вимагають відкликати запрошення для Путіна. Міністерство енергетики Польщі не планує втручатися у ринок пелет. Усе більше людей хворіє на сезонні інфекції. Запрошення Путіна на грудневий саміт групи 20 стане показником готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадифуль під час зустрічі з канадською колегою Анітою Анант в Оттаві. За словами дипломата, участь Путіна у саміті не має бути причиною для бойкоту Заходу. Подібну думку висловила і Аніта Анант. Разом із тим, група із 14 американських сенаторів від обох партій закликала президента Дональда Трампа відкликати запрошення диктатору Путіну на саміт. Про це пише The Washington Post, яка має у своєму розпорядженні лист сенаторів до президента. Дозвіл йому взяти участь у саміті у Сполучених Штатах

0: кликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня впроваджує продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні, так йдеться у листі. Американські законодавці вважають, що Путін може бути менш зацікавлений у припиненні вогню з Україною, якщо його не ізолювати від міжнародної спільноти. Міністерство енергетики у Польщі не планує втручатися у ринок пелет. Напередодні зими спостерігається підвищений попит на це паливо, а ціни залишаються високими. Міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що це пов'язано із сезонністю. Відтак, уряд планує збільшити імпорт цієї затребуваної сировини. Міністра також запитали, чи розглядає уряд подальше заморожування цін на електроенергію.
1: Не
0: буде такого. Ми не передбачаємо, що так може бути. Немає поданих тарифних заяв, а без них тяжко говорити про заморожування цін на енергію. Міністр також запевнив, що цієї зими у Польщі не буде дефіциту вугілля і загроз для енергетичного сектору також немає. А тим часом учора Європейська комісія розпочала процедури щодо порушення проти десятків держав-членів, зокрема йдеться і про Польщу. Комісія закликала впровадити правила, які покращують організацію ринку електроенергії. Ці правила спрямовані на зміцнення позиції споживачів, аби ті могли вибирати та змінювати постачальників. Понад 230 тисяч людей у Польщі вже вакцинувались проти грипу. Цього сезону вакцини доступні в аптеках, а також центрах вакцинації. І фахівці кажуть, зацікавлення є. Запас вакцин буде поступово поповнюватися, а з погіршенням погоди збільшується також кількість хворих. Кількість пацієнтів із сезонними інфекціями в лікарнях зростає, каже доктор Міхал Судковський, президент колегії сімейних лікарів.
2: Інфекцій
0: вже відносно багато. Це переважно ангіна, інфекція верхніх дихальних шляхів та застуда. І чимало вже є ковіду. На тлі зниження імунітету ковід дуже чіпляється. Грипу ще немає. Це лише одиночні випадки, як і випадки пневмококу і респіраторно-синцитіального вірусу. Але, пам'ятаємо, сезон набирає обертів.
2: Сезон ще розкрився.
0: Експерти нагадують, що вакцинація є найефективнішою формою профілактики. А цього року люди похилого віку, діти, підлітки, вагітні, а також жінки, які щойно народили, отримають вакцину проти грипу безкоштовно. Усі решта платять половину ціни. Справжня осінь у Варшаві сьогодні так моросило по-осінньому, така мжичка, усе таке жовте, красиве, ну по-справжньому вже осінь увірвалася до наших вулиць, а сьогодні більша частина Польщі у суботу буде під впливом прохолодного повітря, яке надходить із північного заходу. Буде мінлива хмарність на півночі і на сході, навіть без прояснень, опадів ставатиме менше, подекуди можливі туман. Там, де він ляже сильно, буде обмежена видимість до 300 метрів, а температура від 15 на північному сході та в районі Підгалля 21 на заході країни. Це буде найтепліше, вітер переважно слабкий та помірний.
3: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
4: У студії ведуча Світлана Галась. Мої найтепліші вітання усім, хто слухає Радіо Культура.

музичній культурі кожної країни є твори, за якими її впізнають у світі. Їх можна назвати культурними маркерами. Сьогодні я пропоную послухати добірку видатних творів української музики, які є такими маркерами. Звісно, їх набагато більше, ніж ми встигнемо послухати у цій програмі, але це частина саме тієї музики, якою ми можемо пишатися і якою можемо презентувати себе у світі. Твір, який ми послухаємо далі, належить композитору, якого давно намагаються привласнити наші північні сусіди-вороги. Тим важливо,

важливіше нам не забувати про те, що Дмитро Бортнянський був українцем, народився в Україні у тогочасній гетьманській столиці Глухові. У дитинстві вчився у Глухівській співацькій школі, яка готувала співаків для царського двору. І в 7 років його вже вивезли у Петербург до придворної співацької капели. Потім Бортнянський вчився у Венеції і повернувся у Петербург вже справжнім майстром композиції. Наступні майже півстоліття життя видатного українця було пов'язане з процесами становлення музичної культури Росії. Він був найвпливовішим тогочасним композитором і педагогом. А потім, як і усіх музикантів, що працювали у Російській імперії, його було автоматично зараховано до російської композиторської школи. Між тим, за оцінкою музикознавців, попри те, що Бортнянський виїхав з України у ранньому дитинстві, у своїх творах, передусім хорових, він відтворив особливості української мелодики, поєднав їх з досягненнями тогочасної західноєвропейської композиторської техніки. Тож музика Дмитра Бортнянського – теж маркер нашої музичної культури, який, щоправда, маємо відстоювати. А послухаємо першу частину його концертної симфонії –

Це була перша частина концертної симфонії Дмитра Бортнянського. Музичні маркери української культури кінця 20-го, початку 21-го століття. Один із найвідоміших у світі українських композиторів – Валентин Сильвестров. Після авангардного періоду 1960-70-х років композитор почав пошуки вглиб традиційної музики. І зараз ми послухаємо твір, написаний у стилістиці пізнього Сильвестрова. Це буде «Тиха музика для струнного оркестру», написана 2002 року. Взагалі про свою ідею тихої музики сам Сильвестров говорить так, цитую. Її потрібно грати надзвичайно тихо, так ніби людина увісні йде над проваллям. Краса, яка може вмить обірватися, навіть у тому сенсі, що її перестане бути чутно. Прозвучить запис камерного ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Перший цикл тихої музики для струнних Валентина Сильвестрова складається з трьох частин, і перша має назву «Вальс миттєвостей».

На Радіокультура звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Наступна частина циклу називається «Вечірня серенада».

Ви слухаєте Радіо Культура, звучить тиха музика для струнних Валентина Сильвестрова. Остання частина циклу має назву «Серенада миттєвостей».

0: прозвучав цикл «Тиха музика для струнних» Валентина Сильвестрова.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні я запропонувала вашій увазі лише кілька творів, про які варто знати кожному, хто цікавиться українською музичною культурою. Насправді їх набагато більше. А на завершення програми прозвучить грандіозний карпатський концерт Мирослава Скорика. Це композиція для Великого симфонічного оркестру, написана 1972 року. Вважається, що карпатський концерт став кульмінацією так званої нової фольклорної хвилі у творчості Скорика і приніс йому світове визнання. У цьому творі Мирослав Скорик органічно поєднав національні джерела, карпатські інтонації та мотиви з неокласичними тенденціями. Це насамперед класична форма концерто гроссо, тобто інструментального концерту. Також у ньому відчутний вплив європейського авангарду, але все ж насамперед карпатський концерт – оригінальний, цілісний, яскравий твір. Ми послухаємо його у запису Національного симфонічного оркестру, яким диригував сам автор Мирослав Скорик.

0: прозвучав фрагмент карпатського концерту Мирослава Скорика, одного з тих творів, які стали визначальними для української академічної музики і культури. Програму для вас провели звукорежисерка Олена Харченко і ведуча Світлана Галась. Дякую, що були з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

роздивлятися. Хоча з цього боку двері мало не відкриватися. Той, хто колись почав цю війну, навіть і думки не мав зупинятися. До всього звикаєш. Але завжди вкрай складно тримати удар, коли не чекаєш. Коли забуваєш, що навіть на мить не можна перепочити та посміхатися, здригати повітря, випустити пар та не

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися. Трохи терпіння.

0: Чого дziś найбільше потребують кобіти з України?
1: Чого найбільше потребують українські жінки сьогодні? Центр медіації «Левіатан» організовує навчання для українок, які саме зараз вивчають комунікацію, медіацію та діалог. Чи потрібні їм ці навички зараз та й в майбутньому? Чи потрібні їм ці навички як ніколи раніше? Про це і поговоримо в Польському радіо для України.
0: Будемо розмовляти в Польському радіо.
1: Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні моїми гостями, пані та панове, є Малгожата Мішкін-Войчеховська, директорка Центру медіації «Левіатан». Добрий день.
0: Мішкін-Войчеховська, директорка Центру медіації «Левіатан». День добре.
2: День добре.
1: Раз і Олена Степаненко, координаторка Центру медіації «Левіатан». Вітаю.
2: День добре.
1: Зачнімо, почнемо з найпростішого питання. Звідки виникла ідея створити курси медіації та комунікації спеціально для українців, які проживають у Польщі?
0: Комунікації власне для України, які мешкають в Польщі.
2: Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu.
3: Щиро дякую. Доброго ранку всім. Я рада, що ця тема почала виходити на зоні, і редактор запитав про неї, про цей проект. Він виник із того, що у 24-му році ми шукали проект, який би міг надати знання та досвід, якими ми, як центр медіації «Левіафан», могли би поділитися. Ми також організували такий проект для ветеранів. На той час це стосувалося медіації та арбітражу, тобто юристів з України, юристів, які цікавилися цими форматами.
2: Для ветеранів дотичив тоді медіації арбітражу теж, чи правників з України, правників, хто...
3: Пізніше виявилося, що ми встановили контакт з Європейським банком реконструкції та розвитку. І банк запропонував нам, а точніше ми запропонували їм, організувати курс для жінок, які перебувають тут, у Польщі, після початку повномасштабної війни. Цей курс із навичок ведення переговорів, комунікації та медіації.
2: Тут, в Польщі, по вибуху повноскалової війни на Україні, в Україні, такий курс дотичений...
3: Це ті компетенції, які вкрай необхідні у сучасному світі, на такому різноманітному та політично складному, щоб зміцнити їх, аби вони могли спілкуватися і встановлювати стосунки на роботі, вдома, в різних культурних середовищах, загалом усюди.
2: Взмоцнити, щоб уміли ще комунікувати, щоб уміли нав'язувати релації.
3: Гадаю, саме тому ми з Оленою Степаненко витратили багато часу, намагаючись переконати Європейський банк реконструкції та розвитку в концепції, яку ми презентували. Було не зовсім зрозуміло, навіщо жінкам саме зараз потрібні такі навички.
2: Концепції, яку представлялися, то не було однозначно ясно, чого зараз кобіти потребують таких компетенцій.
0: Чого цей банк не зрозумів?
2: Я мисля, що в огуле медіація...
3: Я думаю, медіація – це доволі новий термін загалом. Він не всім добре відомий. Тобто медіація...
0: Її не зловити, так?
4: Звапач, так? Дотикнути,
0: не доторкнутися до неї, тому вони й не розуміють, про що
3: так, йдеться. Так, неможливо вловити і з першого погляду зрозуміти, що насправді робить цей посередник. Що це взагалі таке? Що краще, ніж переговори? І щоб зрозуміти, я думаю, цей процес зайняв би час. І врешті це таке було схвалено саме тому, як тільки його схвалили, цей проект, ми змогли розпочати набір персоналу та підготовку всього проекту.
2: Підготуванням в огуле цілого того проєкту, це істотне, проєкт...
3: Важливо, що проєкт поділено на дві частини. Навчальну частину, яку ми вже завершили, і менторську, яка іще попереду. Наставництво, яке допоможе українським жінкам зміцнити не лише їхні навички медіації, а й їхні особистості.
2: Їх, в засаді, не тільки компетенцій медіаційних, але również.
3: Я вважаю, що це головна мета цього проекту, і я глибоко переконана, що воно вкрай необхідне.
2: Я тим глибоко переконана, що він є мега потрібне.

0: Чи обecні українки чи українки можуть долучитися до проєкту на цьому етапі? Чи нам доведеться чекати, наприклад, до наступного етапу, коли можна буде доєднатися до навчання таким чином? Що робити, якщо хтось вирішить зв'язатися з вами зараз, наприклад, після нашої розмови? Як це виглядає?
1: Нашій розмові з пенсом щось контактувати? Як то виглядає?
2: На дійшей ситуація виглядає так, що
3: сьогодні набір учасників цієї програми вже завершили, і програма складається з двох частин. Людина повинна почати з першої, потім перейти до другої. На жаль, наразі ми не маємо можливості додати когось до цієї програми. Цікаво, що навіть після завершення процесу набору ми все ще отримували електронні листи з заявками від жінок, які казали: так, ми знаємо, що набір завершено, але, будь ласка, пам'ятайте про нас і повідомте, якщо плануєте провести наступний раунд.
2: На мейла зголошення від кобіт, які писали,
3: що це означає, що тепер у нас є список, оскільки у нас було понад 40 заявок, плюс ті, хто додав свої імена після закриття програми та надсилав нам електронні листи.
2: Колейну едицію. Через то маємо вже листи, бо мали більше від 40 зголошень. Плюс є ще те кобіти, які по закінченню дописували, написували на мейла.
0: А чи маєте ви якісь конкретні плани щодо того, коли відбудеться це друге видання?
4: Бо вже на цей темат розмовляли з банком.
3: Скажу одразу, бо ми вже обговорювали це із банком як конфедерація Левіафан. Ми, центр медіації, прагнемо підтримувати добрі стосунки. Ми бачили і перевіряли, чи будуть представники банку присутні на церемонії закриття, яка вже відбулася у липні. І вони там були. Вони також бачили радість задоволення та те, як про це говорили жінки, які пройшли курс.
4: Ніж ту радість, задоволення і то, в який спосіб кобіти, які укінчили цей курс, мовили о тому курсі. І мисля...
3: Я думаю, що коли банк матиме гроші для фінансування наступного видання, вони обов'язково це зроблять. Однак я також думаю, що якщо хтось слухає і хотів би скористатись такою програмою, вони обов'язково можуть написати нам. Зрештою, ми надамо цю адресу електронної пошти, вони можуть зв'язатися з центром медіації «Левіатан» та потрапити до списку очікування. Бо такий наступний раунд це насправді наша мрія. І ще одне, а може і два видання, якби тільки у нас був простір і фінансові ресурси, надані Європейським банком реконструкції та розвитку, ми обов'язково проведемо.
4: Європейський банк відбудови і розвою.
0: Ну, власне, бо зараз саме так, бо ситуація зараз дуже напружена, тож загалом нам потрібно вчитися. Простіше кажучи, вчити людей розмовляти, співпрацювати, працювати одне з одним, а не те, що ми бачимо, наприклад, у різних актах агресії на вулицях чи в інтернеті. Які найпоширеніші проблеми порушують українські жінки, з чим вони проходять до вас на оці тренінги? Що їх найчастіше турбує?
1: Частіше українки ще звертають, приходять на те школення. Що найчастіше є непокої?
2: Це різні, очевидно, темати непокою.
3: Звичайно, є різні теми, які викликають занепокоєння, особливо сьогодні. Це особисті проблеми, робочі ситуації, стосунки, пов'язані з війною, зміни, які доводиться переживати жінкам, та часи, з якими вони стикаються сьогодні. Наприклад, хтось продовжує розвиватись у своїй професії, або хтось має змінити ці підходи. Іноді це також пов'язано зі спілкуванням у школах та університетах, оскільки є різні моменти, і вони можуть виникати, власне, із цього. Водночас важливо, і ми наголошуємо на цьому під час навчання, що немає значення, де виникає напруга. Чи то міжкультурно, між стосунками, між колегами, в освіті чи деінде. Це просто відбувається якимось звичайним повсякденним чином.
2: Вже виникати нап'ятня, чи то міжкультурове, чи то міжрелаційне.
3: Важлива навичка, на якій ми щойно витратили багато часу, це збереження нейтралітету до загальних тверджень, що з'являються у ЗМІ, наприклад, і вони певною мірою нав'язані людям. Спроба побачити іншу людину, перш за все, як особистість і розмова з іншою людиною, а не як з представником когось іншого. Немає значення, який контекст.
2: Огульних речей, які виходять в медіа, які трохи нажуцані са через певні...
3: І мати змогу почути те, що ця людина намагається нам сказати. Тобто базові речі – бачити людину в іншій та розмовляти від себе та про себе з іншою людиною. І це іноді може бути складно, тому що через різні речі та ситуації людина може повідомляти загальні речі, з якими вона навіть не стикалася у власному житті, а просто передає їх від когось іншого. І це також непросто.

0: Водночас існують певні упередження, з якими люди можуть жити довго, і ці упередження також формують їхній стиль поведінки. Ви повинні вміти це розпізнати і знати, як реагувати на це мирно.
1: Навіть не споткав чоловік того в своєму житті, але просто через когось були приказані, і то є теж тяжке. Єдночасно певне упередження, з якими люди можуть через довгий час жить, і те упередження również формують стиль заховання. І то теж треба уміти побачити і відіти, як на то реагувати в покойовий спосіб.
2: Ну, власне, так, зостаючись в тематі тих упереджень, так,
3: Що ж, залишаючись в темі упереджень, звичайно, є різні підходи. Чи помітили ви загалом за останні місяці зміну настроїв на таку більшу невпевненість серед українських жінок, але також і серед польських жінок, які близькі до України та також займаються допомогою іншим? Однак деякі поляки, які або нейтральні, або ставляться до ситуації нормально, підтримують інших, не вдаються до агресії та ненависті. Також є об'єктами цих онлайн-атак.
2: Нормально підходимо до ситуації, так, які вспирають, які не ангажуються в агресії, в хейт, однак również są об'єктами тих атак в інтернеті.
0: Я думаю, що це дуже велика проблема, яку ми спостерігали та спостерігаємо останніми місяцями. Я думаю, що вона впливає на нас усіх, на всіх у Польщі, але й у всіх у всьому світі. Важко уявити, звідки береться ця проблема, окрім дезінформації, яка пронизує соціальні мережі і того факту, що нас втягнули в якусь політичну гру, з якої, якби ми сіли та по-справжньому подивились, ми б не побачили виходу.
4: З якої в засаді зараз
0: кожен з нас читає соціальні мережі, які обирає, небезпечно натискає на неправильні повідомлення, а алгоритм надсилає нам саме те, що нам не слід бачити. Бо, наприклад, ми занадто молоді або ж занадто наївно сприймаємо певні ситуації.
4: Відомості юж алгоритм підсила му власне то, що не повинен читати.
0: Я не хочу заглиблюватись у глибоке питання про те, як працюють алгоритми, бо, гадаю, редактор міг би найкраще пояснити це аудиторії. Однак я думаю, що ми всі у Польщі, у великих містах і у маленьких містечках, у селах помічаємо зовсім інше ставлення до наших колег, до працівників, які приїхали з України або після повномасштабної війни, або до тих, хто працював тут раніше.
4: Видає мені, що всі в Польщі зауважаємо в дужих містах теж, але певні і на в менших місцевостях зупевні.
0: І я думаю, що всі ми, поляки, повинні подбати про те, щоб запобігти поширенню цьому. Бо, на жаль, як сказала Йоанна Мойсей-Сітек з вебсайту «Сестри», якщо агресія розв'язана, вона залишається. Навіть якщо війна закінчиться, навіть якщо українці повернуться до своїх міст та до селищ, де вони живуть, ця агресія залишиться в нас і знайде собі вихід тут. Вона мусить знайти свій вихід.
4: Сестри повідомила, агресія раз вивована, вона зостає, навіть якщо війна ще скінчиться.
0: Тож, мені здається, ми всі повинні подбати про те, щоб цього не сталося, аби це не поширювалось. І через наші зустрічі, які ми організовуємо, наприклад, у рамках Центру медіації «Левіатан» та в рамках цього навчання через нетворкінг, спілкування одне з одним. Як сказала Олена, треба слухати та розуміти іншу людину. Я думаю, що чим більше контактів буде між нами, тим легше нам буде зрозуміти, що відбувається.
4: Яке організуємо в рамках, наприклад, Центру медіації «Левіатан» і в рамках того школення, в рамках такого нетворкінгу, комунікування się między sobą, że tak jak właśnie Olena Stepanenko powiedziała, trzeba słuchać i rozumieć drugiego człowieka. Ja myślę, że im więcej będzie takich kontaktów pomiędzy nami, tym łatwiej będziemy mogli zrozumieć, że na przykład pan redaktor jest takim człowiekiem i takie ma запотребування.
0: Кожен із нас має знайти свій центр десь, де ми можемо реалізувати своє життя. Найважливіше – це повага. Повага, розуміння та здатність дивитися глибше. І перш за все пам'ятати, що у нас є ворог на ім'я Росія, а не якась інша країна.
4: Своє життя реалізувати. І найважніше є шацунок, зрозуміння і умієнтність патрення глибіше. A poza tym przede wszystkim myślenia o tym, że my mamy wroga, który się nazywa Rosja, а не якийсь інший край.
2: Ну, власне, то
3: саме так, це Росія, ми не можемо

0: забувати, що росіяни мають нести всю цю відповідальність, бо це ті конфлікти, які дійсно виникають, це їхніх рук справа. Зрештою, історичні проблеми були присутні і 2 роки тому, і 3 роки, і 10 років. Тільки зараз певні фрагменти інформації дістаються, поширюються та аналізуються політиками, які також використовують це. Але ж ми просто говорили про те, щоб навчити цих людей розмовляти одне з одним, спілкуватися.
1: Розлікане і на чинщі перше розкладане через політику.
0: А хто викладатиме? Хто проводитиме ці курси? Хто буде проводити навчання? Хто надихається українців і українок? І хто показує нам, в якому напрямку нам слід розмовляти з людьми?
1: Хто проводжує те науки? Хто інспірує власне те українки? І хто представляє, як, в якому керунку треба розмовляти з людьми?
2: Ну, власне, один з тих...
3: Ну, один із центрів, який ним керує, це центр медіації «Левіатан».
0: Яких експертів ви запрошуєте?
2: Власне, запрошуємо експертів, які мають досвідчення.
3: Наразі ми запрошуємо експертів з досвідом комунікації та медіації, які володіють не лише знаннями, а й умінням розповідати історії, а отже практичними інструментами. Наприклад, разом із Малгожатою Рожковською з Кракова, яка була тренером у цьому проєкті, ми брали участь у проєкті, про який щойно говорила Малгожата. Це проєкт, у якому 2 роки тому ми навчали солдатів, науковців та державних службовців. І цей досвід, ця здатність, ділитися є надзвичайно важливою, тому що ми не можемо нав'язувати та говорити людям, що вони погано спілкуються.
2: Та власне той проект, де 2 роки тому школів ми і жовнежі, і науковців, представителі влади публічної.
3: Ми не можемо дійти до того, щоб нав'язувати іншим стиль спілкування та казати, що все, що було раніше, не працює. Працює, просто дає дещо інший результат. І ми завжди починаємо наші зустрічі чи семінари із того, що ділимося знаннями. Тільки людина вирішує, чи потрібні вони їй, чи хоче вона їх спробувати, прийняти, потренуватись та виробити інший підхід та інший стиль.
2: Це було вчесні, не діла. То діла тільки дає трохи інший результат. Власне, завжди розпочинаємо те наше таке споткання або там варштати.
3: Тому що ми несемо відповідальність саме за те, які думки ми обираємо, які реакції ми обираємо, які дії ми здійснюємо, і як саме ми реагуємо на щось у спілкуванні. Ми можемо цього навчити.
2: То, за що відповідаємо, то які мислі вибираємо, яку реакцію вибираємо, які чинності робимо, і, власне, як на щось реагуємо в комунікації. І то можемо того навчитися.
1: Ну, власне, може, зараз такі практичні...
0: Що ж, можливо, зараз ми можемо провести невелике практичне тренування, звісно, для тих, хто слухає, бо давайте просто пофантазуємо, з'ясуємо, як розмовляти з тим, хто поширює стереотипи чи навіть неправдиву інформацію про людей з України, і як також розмовляти з людьми, які з України, тобто як розмовляти з однією та іншою сторонами. Який підхід нам слід обрати? Чи варто нам пояснювати, чи варто нам навчати, чи варто нам піти, чи варто нам все ж таки ігнорувати інформацію, чи послухати цю людину, яка з України та потребує підтримки, чи доцільно взагалі щось говорити в такій ситуації?
1: Чи мусимо взагалі цоколвік мовити?
4: То я повім так.
3: Я скажу так, коли йдеться про принципи комунікації та медіація з іншими людьми, загалом найважливіше – це активне слухання. Активне слухання означає, що коли ми зараз зустрічаємося, скажімо, з редактором і з вами, так, ви ставите нам запитання, я відповідаю. І я хотіла би, щоб ви мене слухали. Щоб правильно мене зрозуміли, вам потрібно поставити уточнююче запитання. І найпоширеніший, найкращий метод – це запитання відкритої відповіді, так, щоб я не могла відповісти на питання так або ні, а підійшла до проблеми самостійно, творчо, щоб я могла поміркувати і, можливо, запропонувати своє бачення ситуації.
4: Сама креативно мисленц подійшла до такого загаднення і, наприклад, запропонувала якусь візії даної ситуації. Чи
0: тож я правильно ставлю питання?
3: Так, дуже добре. Тож, якби ми зустріли поляка з упередженнями...
4: Споткалися з полаком або полком, яка ма упередження...
0: Або навіть не обов'язково з поляками, просто з людьми, які негативно ставляться до біженців, щоб не стигматизувати.
4: Наприклад. Добре. то гдибишми ще з таким особом споткалі.
3: Гаразд, якби ми зустрілися з такою людиною, я думаю, гарним питанням було б, чи спілкувалися ви з нею безпосередньо. Чи мали ви можливість зустрітись, наприклад, з представником тієї національності, про яку ви говорите? Чи зустріч пройшла в спокійній?

0: атмосфері, коли у вас була можливість поговорити з цією людиною, що змушує вас думати, що ця людина може поводитися ось саме так? Чому, на вашу думку, відповідальність за історію певної країни лежить на ось цій людині? Я думаю, що є багато різних способів поставити це запитання комусь, хто має такі упередження. Або загалом упередження щодо біженців. Чи знаєте ви цю людину, наприклад, біженця із Сирії? Чи розмовляли ви з цими біженцями із Сирії? Чи маєте ви щось проти сирійців загалом? Є багато різних питань. І
1: щоб задати таке питання тій особі, яка має те упередження і має упередження,
0: треба подумати над ними. Ми також могли б запитати, чи були ви коли-небудь у ситуації, коли ви самі були іммігрантом? Тому що є багато подібних думок від людей, які самі жили у вигнанні, але все ще мають негативну думку.
1: Чи маєш щось проти сирійчикам? Є багато різних питань. І застановимо ще, можна теж ще запитати, чи ти був колись в ситуації, що був на еміграції? Бо є теж wiele takich opinii osób, które same przeżywały, żyły na emigracji, a mimo wszystko mają później złe.
2: A dlaczego, czemu to відбувається? Mają złość jakąś? Czy є в них якась злість всередині, втома?
1: To ja
2: Czy próby udowodnić komuś?
1: Допитам się Dlaczego się tak dzieje z tymi ludźmi, którzy byli na emigracji?
0: Я запитаю, чому це трапляється з людьми, які емігрували та приїхали сюди. Можливо, це їхні внутрішні проблеми, їхнє внутрішнє невдоволення міграцією та, наприклад, тим, що вони не досягли успіху, так як люди думають про успіх в Америці, що кожен там може стати мільйонером.
1: В Америці, що кожен може бути мільйонером.
2: Це така видумка. Для одних це успіх, а для інших важка праця протягом усього життя. Ціле життя.
1: Także wydaje mi się, że tutaj najczęściej dotyczy to...
0: Тож мені здається, що найчастіше це стосується проблеми певної людини, що в неї є якась проблема із собою, якесь невдоволення своїм життям. І через це вона перекладає цю відповідальність на іншу людину. І це досить простий механізм того, як люди функціонують загалом.
1: Механізм функціонування людей в ogóle.
2: А як розмовляти з тим другим? А як нам розмовляти з іншою людиною, яка насправді є жертвою в цій ситуації? Вислухати та зрозуміти?
1: Напевно, завжди вислухати. Напевно, завжди вислухати. Я мисля, що...
0: Обов'язково завжди слухайте. Порадити? Я думаю, що кожна ситуація дещо відрізняється, і важко сказати однозначно, обов'язково зробіть це, або порадьте отак, чи обов'язково не радьте. Я думаю, що ставлячи відкриті запитання, і людина, яка запитує, або людина, яка вважає себе жертвою, дійдуть власних висновків, і можливо, з цієї спільної розмови виникне нова цінність. Бо часто так буває, тоді сама розмова поведе вас з собою в іншу сторону, в тому напрямку, в якому вона задумана. В
1: спільній вийде нова вартість, бо так найчастіше є. І втеді сама розмова пана чи тому особи іншу попровадить в тому керунку, в яким ма попровадити.
2: Пані Олено, як українка, яка живе в Польщі, яку останню пораду ви б дали українкам, які приїжджають до Польщі за кордон чи до інших країн, що їм слід пам'ятати у своєму житті? Говорячи про спілкування, як нам слід поводитися та що їм слід враховувати в майбутньому, можливо, навіть з власного досвіду?
0: Я думаю, що досвід кожного завжди буде різним, бо кожен переживає подібні ситуації по-своєму. І я б не стала тут займатися консультуванням. Мені подобається, що... Мені подобається тема драматичного трикутника, і я думаю, що це одна з тих речей, які важливо навіть сьогодні зробити свій внесок у розвиток внутрішнього українця. Іноді ми зміщуємося і потрапляємо в роль жертви, а вихід з цього трикутника насправді є.
3: Виходження з цього трикуту, то ж є таке навіть вспарчя для себе. Навіть як є ситуація.
0: І цей вихід – це форма підтримки для нас самих. Навіть якщо ситуація здається складною, і ми не можемо погодитися з тим, як вона відбувається, можливо знайти силу та внутрішню підтримку, щоб побачити, над чим ми насправді маємо контроль. Бо ми завжди маємо контроль над чимось, і цей вплив дуже є потужною та корисною річчю для кожної українки. Звичайно, кожна з нас реагуватиме на щось по-своєму, переживатиме щось.

0: лише по-своєму. Але я думаю, що сьогодні важливо бачити, як світ змінився, і що ми маємо іншу реальність.
1: Кожна буде в свій спосіб на щось реагувати, в свій спосіб переживати.
0: Важливо не потрапити в пастку думок про минуле та думок, що все було так або могло бути інакше. Важливо прийняти, що у нас є на цей час сьогодні, і продовжувати будувати своє життя, починаючи від сьогоднішнього дня.
1: І мисля, що було так або могло би бути інакше. Важливо заакцептувати, що маємо той час на дійсній, і від дійсній будувати своє життя далі.
2: Дякую. Щиро вам дякую.
1: Дякую.

0: Це Польське радіо для України і програма про традиційну музику і традиційну культуру. Витоки також про те, як вона присутня в нашому житті сьогодні, на щодень, як виражається в тому, чим ми займаємося, а це дуже часто є, власне, елемент такий досить неочевидний. Я, Мар'яна Кріль, вітаю вас, всіх, хто нас слухає, а також сердечно вітаю нашу гостю, українську скрипальку, учасницю багатьох музичних формацій, багатьох проєктів, Олену Яременко. Привіт, вітаю.
1: Вітаю.
0: Дуже
1: вітаю
0: рада
1: вас.
0: Тебе сьогодні тут бачити. Ми зустрічаємося за кілька днів до важливої події. У Львові відбудеться святкування з гуртом «Бурдон», з одним з твоїх перших музичних проєктів в Україні. А святкування з нагоди 20-ліття від виходу альбому «Ракарпатія».
1: Так, це був
0: аж
1: наш
0: складно
1: перший
0: повірити.
1: Альбом. Це був
0: так.
1: Наш перший альбом записаний.
0: Аж складно повірити. І ти знаєш, я зараз говорю, у мене аж мороз по шкірі, тому що це був взагалі перший компакт-диск, який я взагалі отримала в своєму житті. Це був 2006 рік. Так, я дуже добре пам'ятаю гурт «Бурдон», ще коли ви грали там якусь ірландську, кельтську музику.
1: Ми починали зі скандинавської музики.
0: Скандинавська
1: вона
0: музика.
1: Вона всіх нас заінспірувала, а потім все ж таки ми вирішили, що треба грати своє.
0: Так, і я пам'ятаю, ви грали на вулицях мого рідного міста в Тернополі, 2002-2003 рік приблизно.
1: Було таке, так.
0: Так. І потім тут бах, і гурт «Бурдон» грає все те, що поруч. Як так вийшло, що ви, власне, дійшли до цієї такої транс карпатської музики?
1: Ну, справа в тому, що часом так буває. Щоб доцінити своє, треба пройти через якісь інші речі. І ми захопилися музикою скандинавською на початку нульових. І якось так почали
0: їх грати. А звідки ці
1: грати?
0: Джерела були? Як ви...
1: Це було дуже якось спонтанно. Я просто проїхала в свій рідний Кропивницький на зимові канікули зі Львова, де я вчилася в Академії музичної по класу скрипки. І мені знайомий на якійсь спільній тусовці, де в мене є диск, і каже: «Слухай, має тобі сподобатися». Диск називався «Nordic Roots». І це була збірка найкращих гуртів тих часів, видана в Штатах. Я прийшла додому, поставила цей диск і зрозуміла, що це воно. Я хочу це грати, я просто закохалася з перших нот. Перший трек був до цього, ще цікава історія, перший трек був заграний на нікельхарпі. Звичайно, тоді я не знала, що таке нікельхарпа. Я думала,
0: ти перший раз це почула?
1: Я перший раз це почула тоді і зрозуміла, що я хочу на цьому грати. Мені зайняло 17 років, щоб я дозволила собі купити цей інструмент. Ну і все ж таки це була якась така доріжка, яка мене направила. Ну і потім, звичайно, ми почали звертали увагу весь час не тільки на музику скандинавську, але і на нашу, і, звичайно, на карпатську. І потім ми вирішили, що а в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми можемо виконувати. Мало того, це дає нам можливість більше концертувати, тому що якщо ти приїжджаєш за кордон і граєш музику скандинавську, а це гурт з України, ну це так трошки дивно, тому що в Скандинавії своїх музикантів дуже багато, дуже класних насправді. І ми вирішили грати своє, і як видно, це в нас в якийсь момент почало виходити, тому що це теж було пробирання через дєбрі і кущі, і все, що завгодно. Ну, це було трошки складно спочатку, але, як видно, якийсь результат ми все ж таки маємо. Досить непоганий.
0: Так, ти була першою скрипкою на той час. Хто з вами ще грав? Що це була за тусовка українського фольку?
1: Власне, в

0: 2006-му?
1: Чи ну, чи навіть раніше, але вже і при альбомі «Рекарпатія».
0: При альбомі «Рекарпатія». Ну, в нас такий склад більш-менш постійний склався, напевно, у 2005 році. Скажу так, гурт був заснований у 2002 році. Від самого початку до цього моменту там залишився тільки Ростислав Татомир, бо я, так би, розпрощалася з гуртом у 2018-му, тому що ми мені просто

0: фіга гарних музикантів довкола, і треба щось грати, люди. Ми маємо матеріал, ми хочемо. Ось, спочатку був інший склад, і такі, в 2004 році ми поїхали на фестиваль Шишори, мій улюблений фестиваль український опен-ейр.
1: Ну, це був один із таких найкращих фестивалів, де, в принципі, промувалася фольк-музика, ну, і традиція.
0: Так, і традиція, і фольк, і такий справжній world music, як ми так зараз кажемо. І в 2004 році ми запросили на Шишорах з нами заспівати Оксану Гринько, і вона погодилась. І після того ми зрозуміли, що вже без вокалістки ми не хочемо.
1: Тобто до цього у вас не було, в принципі, не було співу, як
0: ні,
1: такого?
0: Ні, в нас не було взагалі ніякого співу, ми тільки, це було більше інструментальна музика. Могли бути якісь приспівки на колимиці або ще щось таке. Ось, і Оксанка почала з нами співати, і в той самий рік до нас приєднався Михайло Качалов, як скрипаль другий, але він грав не на скрипці, він грав на фідлі п'ятиструнному, тому це було шикарно, тому що в нього і нижні реєстри були, і верхні, тобто скрипка і фідл, вони так дуже класно співпрацювали. І доєднався до нас у 2005 році Іван Огар на контрабасі і Любко Майріаш. Іщук він офіційно, а Маріаш, так він на Фейсбуці.
1: З тернопільської родини музикантів.
0: Так. І Любко на барабанах. Ось. І так склався такий костяк. Просто 6 осіб. Я, Ростислав, Оксана, Любко, Іван і Мішка. Ось. І таким складом ми вже записали цей перший альбом. Ми, насправді, дуже довго до цього якось доходили морально. Але все сталося дуже швидко. Ми записали це за 3 ночі в церкві Святого Лазаря в Дударику у Львові. І записували ми по ночах, тому що ми писали на мікрофони, які ловили кожен звук.
1: І щоб з вулиці.
0: І щоб не їздили вночі трамваї, ми записували це вночі.
1: Неймовірно просто. Я дивлюсь на ці треки, і тут є як така, ну, загалом транскарпатська традиція, але не тільки карпатська, насправді. Є і Закарпаття, є Румунія, Молдова, є Угорщина. Як ви цей репертуар взагалі пізнавали? Тобто, чи це було десь заслухане під час подорожей, чи це вже було записано десь, як це було?
0: Це збиралося по краплинках, і кожен приносив щось своє, що він десь почув. Почув мелодію, почув пісню. Теж дуже багато чого ми навчилися, коли почали їздити по фестивалях. Тому що в ті часи, коли всі вже були, ще були молоді, то після концертів на фестивалях зазвичай був попросту джем. Музиканти збиралися і грали. І ми таким чином теж багато чого вчилися від інших музикантів, від музикантів, які грають, власне, це традиційно, і для яких ця музика є рідна. І так якось позбиралося. Декілька треків не війшли до цього альбому. Ми їх свідомо викинули, тому що вони були вже, ну, дуже популярні в той час, як, наприклад, та саме «Айдеяно».
1: Балканські такі моменти.
0: Так, балканські. Які вже тоді були всіх настільки на слуху, що, може вже не треба ще раз це записувати і показувати. Так що ми зупинилися на більш такому вибірковому, скажімо, і так, вибірковому репертуарі.
1: Так, і теж є, наприклад, принаймні те, я почула в вашому виконанні вперше якісь лемківські моменти. Якщо «Душко моя», то я вже там раніше знала, але, наприклад, «Ой, у саду ружа посаджена», це саме був Бордон, і це від вас. Ми вчили цю пісню, до речі, потім її заспівали з подругою, вона теж десь є на Ютубі, кружляє. Так. Це був саме цей варіант.
0: Для мене лемківська музика була абсолютно незнайомою. Це ми
1: хтось приніс до гурту.
0: Це Оксана. Це Оксана принесла, тому що ми навіть Оксана їздила, завжди співала, і вона їздила на лемківську ватру кілька разів. Навіть ми з нею колись у 2004 році, ще перед Шишорами або вже після, поїхали на цю лемківську ватру автостопом. І вона була І вона була закохана в цю музику, і Ростик це підхопив, і, власне, так просто «Чорна кура», це лемківська, «Душко моя», «Ружа».
1: Як на той час взагалі для вас звучав український фольк? Тобто це середина 2000-х років. Як ти собі пригадуєш цей час в контексті взагалі інтерпретації традиційної музики?
0: Ой, знаєш, в той час насправді вже почало дуже багато гуртів появлятися, яких хотілося слухати, і які були для нас, може, не як прикладом, але як гарними друзями-колегами на той час. Може, я мушу віддати належне традиційним гуртам, таким як Божичі, наприклад. Бо...
1: 2001 рік створився. Так.
0: Потім була

0: українська капела «На добрий день», де грав Михайло Хай, святої пам'яті, Сергій Охримчук і Анна Охримчук. Це було тріо. Пам'ятаю, коли ми їх перший раз почули, здається, в 2003 році, або так, в 2003 році в Києві. Тобто ці гурти теж на нас дуже багато і сильно впливали. І потім появилися для нас, в нашому житті, появилися гайдамаки, появилися, наприклад, мандри, які, може, такий гурт, може, вони не грали якийсь такий фолк, але ніби ми всі були разом з тієї самої тусовки. Дахабраха появилася в 2004-му. Ми вже бачилися всі разом на шишорах.
1: Так, так, абсолютно.
0: І це українські гурти, а ще були польські гурти, як Єрба Матер, наприклад, з якими ми теж познайомились в 2004-му, оркестр Шевченка Миколая.
1: Які, до речі, теж були на шишорах.
0: Власне, це все з тих пір.
1: Країна мрій, так, так, так, так. Я теж пригадую цей час, вже навіть більше друга половина 2000-х, коли я вперше побачила Божичі в Львові, познайомилась з ними і так далі. І якби мені здається, що весь цей сегмент такого фольку, world music в Україні, він був абсолютно присутній, так, поки були, по-перше, великі фестивалі, і поки ця музика теж якоюсь мірою звучала в медіа, може, меншою мірою на радіо, але були там програми на телебаченні, де вона дійсно була, а потім це якось змінилося. От чому так сталося?
0: От цього я не знаю, чесно кажучи.
1: Ну, бо поки є ця, власне, така підтримка, те, що це на слуху, те, що це люди слухають, ну, якби, добре, 2004 рік і перемога, чи там п'ятий, здається, перемога, ні, 2004 і перемога Руслана на Євробаченні з мотивами дуже прямими, так,
0: так,
1: з Гуцульщини.
0: Так, дуже конкретно.
1: Це популярна музика. Угу. Окей, це трек, який мав там заходити, який мав бути теж так запам'ятовуватися і так далі, але зрештою там з'явились трембіти, там з'явились ці традиційні елементи, які мають конкретні свої витоки. Ну і, власне, потім була ця хвиля етно, фольку вже в інших гуртах. Але, ну, те, що робили ви, те, як грали ви цю музику, ну, мені воно не було схоже ні на що. Тобто це під цю музику можна було і танцювати, і її слухати,
0: і,
1: ну, і зрештою вивчати. Так, так, так, так.
0: В мене зараз така думка виникла. Може бути, що цей рух якось не дуже розвинувся в той момент, але я бачу, що зараз
1: це дуже
0: класно і потужно розвивається. Це мене неймовірно тішить. Але в ці часи, ви знаєте, мені здається, що могло бути щось таке, як цей застарілий комплекс меншовартості перед великим братом, так званим. Що все ж таки було наше інформаційне середовище дуже насичено музикою країни, якою я не хочу зараз згадувати.
1: Так, тому що всі талант-шоу, а це був початок саме тоді, там були продюсери з Росії.
0: Угу.
1: І якби воно все тоді почало змінюватися. Але я думаю, теж причина того, що, власне, ця музика була така, ну, менш така мейнстрімна, тому що суспільство її не розуміло. В більшості випадків сьогодні ми бачимо просто цілі рухи традиційної музики, те, що відбувається в Києві, чи навіть у Львові. Та, зрештою, те, що робить одна із ваших членкинь гурту, Дана Бончук,
0: так,
1: здається,
0: так.
1: Вона теж творить цю платформу «Дрик», де це є.
0: І вони чудові.
1: Так, цього ніколи не було раніше. Ну і, власне, мені здається, що це таке розуміння, от чим є справжня традиція, що це не умця-умця під там кейборд, а це щось значно глибше, значно цікавіше, що це можуть грати, власне, музиканти, які мають музичну освіту після консерваторії. Це можуть бути теж самоуки і так далі, і так далі. І вони можуть грати, власне, інакше.
0: Так, але я хотіла зазначити ще один момент, що в Україні зараз є дуже багато гуртів, які грають традиційну музику, а не такий фольк.
1: Так, навіть більше їх є.
0: Так, їх більше є. Я пам'ятаю, що колись ми з Бурдоном теж з тим стикнулися. До нас після якогось виступу на «Країні мрій», здається, це був 2007 рік, підійшов один музикознавець і дослідник і сказав, коли ви співаєте якусь пісню, ви маєте завжди сказати, ким вона була зібрана, звідки вона походить, і взагалі, ну, це трошки поплюження традиції. Тобто були такі завдатки так званої фолькової поліції і в Україні теж. Я не знаю, як зараз це виглядає, що я там вже не живу більше ніж 14 років. Ну, але я бачу те, що люди роблять з українською музикою все, що їм завгодно, все, що вони хочуть. І я вважаю, що це добре. Тому що, знову ж, дивлячись на тих самих шведів, вони, ніхто не трясеться за якоюсь мелодією, яку записав. Прошу, маєте, ми хочемо.

0: Тому щоб люди якнайбільше це грали. Трошки неправильно, немає проблеми. Ви так чуєте, ви так граєте. Ми просто хочемо, щоб ця музика жила далі, щоб вона розвивалася.
1: Так, ну, власне, вертаючись до альбому, я зараз хочу, щоб ми зробили паузу, і мені дуже-дуже подобається одна із мелодій. Я не знаю, чи я правильно вимовлю, але це Сегойнер-полька.
0: Сегойнер-полька.
1: Ну, власне, що це за мелодія?
0: Цю мелодію приніс до нас наш Михайло Качалов, і він десь навчився її просто теж на якомусь джемі.
1: І звідки вона взагалі? Це якась, мені здається, може угорська, може румунська?
0: От ми теж думаємо. Просто він сказав, ну це Сегойнер полька, і все. Ну давайте будемо грати.
1: Я вже це бачу і чую, як він це міг сказати.
0: Так.
1: Окей, послухаємо.

0: Я нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України, програму «Витоки». І сьогодні ми спілкуємося із українською скрипалькою Оленою Єременко. І говоримо, зокрема, про альбом «Рекарпатія» гурту «Бордон», в якому Олена довгий час грала і теж зіграє на концерті з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. І, власне, вихід альбому 20 років тому. Як це було взагалі? Які це були часи? Як все це організовувалося?
1: Організовувалося все власними силами. В нас є наш Іван Огар, контрабасист, але він не тільки контрабасист, він насправді звукорежисер, і такий дуже-дуже сильно нерд з цього приводу. В нього все має бути лампове, найліпші мікрофони. Він зараз дуже розвинувся як звукорежисер, він записував симфонічні оркестри. Він багато чого записав. І тоді, через те, що було просто йому важко бігати, втискати пуск, пауза, то він запросив свого товариша Ярослава Дунаса, який нас, власне, тоді записав. І ми писали це на два мікрофони. Ми довго виставляли акустику, щоб це звучало. Іван після кожного треку мусив переслухати. Ми не писали треки частинами. Ми не писали жодних накладень. Ми просто ставали...

0: І грали.
1: Стали і грали.
0: Як весільна капела.
1: Як весільна капела. От скільки треків награли, стільки награли. Ми записували це одразу на аналогові диски. І потім, коли вже матеріал записали, ми сиділи в Івана вдома, в нього найкраща апаратура зі всіх нас. І ми слухали це так прискіпливо, що ми навіть в колядці почули, як в когось бурчить в животі. І це було дуже смішно. Ну, що просто мікрофони були настільки чутливі, що записали навіть це. І просто
0: відбирали... Це була колядка «Ой, через поле».
1: «Ой, через поле».
0: Та, дуже гарна. До речі, теж перше в вашому виконанні її почула. Аж потім вже її різні люди співали. Вона дуже розійшлася, насправді, в мережі. Ну, якби... Така дуже неочевидна річ, але я пам'ятаю так, що це перший раз був Бурдон і ця колядка. Ага. Десь ми її навіть співали потім, колядували, так що так, так.
1: Вона пережила теж, ця колядка, дуже багато різних варіантів. І зараз, я вже давно не грала, на жаль, з ними цю колядочку, але ми потім зробили її взагалі в ритмі тарантелли.
0: Вау, прекрасно. Ну, колядки ми не будемо зараз слухати, але я так заохочую наших слухачів, власне, звернутися до цього матеріалу. Альбом «Рекарпатія» є на стрімінгових платформах, і його можна прослухати. Ми згадали про джерела, такі, власне, як ці такий транскарпатський регіон, якщо так можна назвати, і це музика, яка подібна дуже між собою, ритмами, стилістикою і так далі, ну, але все ж вона там різна, і про це теж говорять музиканти, а що ще було? Що, які ще були тут пісні? Бо я тут теж відчуваю якесь багатоголосся, поліфонію. Звідки були ще інші композиції? Де, власне, є вокал?
1: Де є вокал?
0: «Поведу я русалочки»,
1: наприклад.
0: «Поведу
1: я русалочки», ну, це теж дуже-дуже сильно відома пісня. І це, здається, взагалі був мій дебют зі співу в Бурдоні.
0: Так, вас що... там троє співало, чи двоє?
1: Ні, нас там двоє співало. Двоє. Так, тільки я і Оксанка, ми співали тільки вдвох. І Оксана, насправді, була перша, яка вламала, так скажу, мене співати, тому що перед тим, ну, якось не співалося. Я була інструменталісткою завжди. А така, Оленка, ну ти чого, ну, у нас буде два голоси, давай. І вона приходила до мене часом перед репетиціями, ми тоді робили репетиції спочатку взагалі в мене в хаті у Львові. І ми просто з нею співали. І я в якийсь момент почула себе достатньо сміливо, щоб записати це. Це не я якась складна пісня, так що ми її просто вирішили от записати. І записали, і це якби, ну клас, ну є така пісня.
0: Послухаємо її, як вона, власне, звучала 20 років тому у виконанні гурту «Бурдон». «Русалоньки», так вона називається на цьому альбомі.

0: Отже, мені здається, це Полісся, якщо я не помиляюсь, або Центральна Україна, тобто це різні варіанти, бо ця пісня є справді досить популярною.
1: І дуже багато варіантів,
0: так,
1: і варіантів слів є.
0: Так, мелодія може так відрізнятися, але так, вона є в репертуарі теж українських таких традиційних гуртів, гуртів традиційної музики. Мені теж цікаво, як ви, як музиканти, які мають, якби, скажімо так, таке різне музичне коріння, от ти професійна скрипалька, граєш дуже різну музику, але ж інші теж не мали цієї такої, ну, якби так, вищої музичної освіти, з різних кіл виводяться. Як ви підходили до трактування традиції тоді? І чи це якось змінювалося впродовж теж спільних концертів, наступних теж альбомів і так далі?
1: Це безумовно змінювалося. Ну, почнемо з того, що коли Бурдон створився, то я ще вчилася в консерваторії у Львові. І мені якось одна з моїх викладачок, здається, по камерному ансамблю сказала: «Оленка, в тебе якийсь звук змінився, він став такий плаский», а я просто намагалася грати в більш традиційний спосіб, і тому, звичайно, це вплило на те,

0: що я виконувала вже класичну музику трошки по-іншому. В нас, насправді, майже всі мають хоча б якусь... Оксана, вона зараз не тільки співає, вона грає на акордеоні, на сопілці. Вона закінчила 10-річку по класу фортепіано у Львові.
1: Це серйозна школа.
0: Це серйозна. Дана, здається, теж закінчила музичну школу, але я не пам'ятаю точно. Ростик просто все життя грав і танцював. Іван закінчив 10-річку.
1: Ну так, і він теж, Іван Огар, він
0: Іван, та.
1: Ну, в дуже багатьох проєктах, власне, грав і з різними поколіннями музикантів. Угу. Так що це така від дуже постать знакова, в принципі, для української музики.
0: Любомир закінчив консерваторію у Львові. Так що, в принципі, я ніколи не чула, що треба було когось підтягувати. Або, знаєш, от буває таке, до гурту збираються люди, яким класно разом грати, класно разом проводити час, а потім починаються якісь непорозуміння на рахунок того, що хтось там не дотягує або ще щось. У нас такого не було. У нас часом були, безперечно, були суперечки щодо темпів, бо мені завжди хотілося грати якнайшвидше. Але це теж такий момент, коли, який я переусвідомила вже з віком, і мені вже не хочеться скрізь аж так гнати ці темпи, тому що часом музика просто втрачає і починає перетворюватися на спорт.
1: Але чи, наприклад, конкретно там в тих мелодіях, бо там, до речі, є такі, які починаються повільніше, потім ви трошки пришвидшуєте і так далі, чи ви, власне, якось писали собі ці аранжування, чи це все виходило в процесі репетиції?
0: Це завжди в процесі репетиції, ми ніколи нічого не писали. Часом, якщо в нас виникали суперечки, як ми грали це на попередній репетиції, то ми сідали і спеціально записували, щоб на наступній репетиції вже не було цих суперечок.
1: Щоб запам'ятовувалося.
0: Так, щоб запам'ятовувалося. Але, в принципі, майже нічого ніколи не було. От, може, хіба що Ружа. Ружа і Кура і Душко моя. Мені здається, що ці три пісні, якраз вони, в якому варіанті вони були заграні на диску, вони в такому і зараз. Чесно кажучи, я не знаю, що там додати, що там відняти, тому що вони якби звучать цілісно. Як так. На мене. А решта пісень те, що починається повільніше. Наприклад, перший трек «Гергелітанц».
1: Яка складна назва.
0: Так, але це...
1: Сірба, це така буковинська мелодія.
0: Ні, це чанго.
1: Чанго?
0: Це чанго. «Гергелітанц» – це танець Гергеля. Тобто він починається як «Гергелітанц». Ми переходимо на сирбу в другій частині. Вона є на 6-8. «Гергелітанц», він іде в такому... Оцей ритм. Але ми тоді ще не дуже сильно сиділи в цій традиції чанго. Це зараз вже вона стала більш популярною, ну і нам допомагає
1: молдавська
0: інтернет.
1: Молдавська традиція? Чи
0: це молдавсько-румунська традиція. Mm. І тоді я вже зрозуміла, що в принципі, от так, той варіант, який ми записали на диску, що ми починаємо з бурдону, починаємо повільно, це дуже гарно для слухання. Але в принципі, якщо ми граємо до танцю, то воно починається вже в темпі.
1: Так, послухаємо, власне, зараз я повторю. «Гергелітанц». Так, це, власне, та мелодія, від якої починається альбом «Ре Карпатія» гурту «Пордон».

0: Бурдон – це теж назва. Як вона з'явилася?
1: Спонтанно. Дуже спонтанно.
0: Що це взагалі? Давайте
1: Бурдон
0: подумаємо.
1: Бурдон – це музичний термін, який означає просто
0: один звук, такий,
1: один звук, на тлі якого
0: будується гармонія,
1: будується
0: так,
1: мелодія. Так? Тобто цей бурдон, він є гармонією сам в собі. Він як акомпанемент. А мелодія будується на цьому бурдоні. Він дослівно означає, Іван дуже любив наш, любить наш таке говорити, це означає густий бас. І завжди показує.
0: Густий як бас. Густий як це бас. Тобто це

0: Можна сказати так, так попростіше, це те, на чому все тримається.
1: Так. Так. Так. І якщо ти співаєш те, що найважче тримати голосом.
0: Бурдом. Так, тому що так. Втримати один звук дуже так. Складно, насправді, так. Вокалісту. І цей прийом, зрештою, використовується часто в церковній музиці, до речі. При там наспіванні ірмосів чи якихось там інших змінних частин. Але, тим не менше, гурт «Бурдон», альбом «Рекарпатія», який вийшов у 2006 році. Розкажи, як ви це презентували, які там перші концерти, презентації диску, матеріалу, як це було?
1: Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи в нас була презентація цього альбому. Я пам'ятаю точно, що вже другий альбом «Колядок», який ми записали під кінець року, ми різали ці папірчики і вставляли диски в коробочки просто буквально кілька годин перед презентацією. А перший диск, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю, чи ми робили якусь офіційну презентацію.
0: Але були концерти з цією.
1: Були концерти
0: багато.
1: З цією програмою, але ми ніколи не грали тільки цю програму. В нас завжди в запасі було ще кілька пісень, або з попередніх репертуарів, або якісь попередні, або пісні, які ми вже знали, або але ще не записали, які увійшли в наступні альбоми.
0: А що тобі найближче з цього альбому? Що тобі найбільше подобається? І зрештою те, що теж з'являлося або з'являється далі в тих різних музичних проєктах, до яких ти дотична сьогодні?
1: Мені дуже подобається «Кечкеш». «Кечкеш» – це теж з «Чанго», музика «Чанго». Він на 7/8.
0: 7/8, вау.
1: Ну, тоді ми тільки починали грати такі криві ритми. І швидко, гарно, багато частин. Є що пограти, пальчиками поперебирати. І ще й на 7/8 ідеально. І цей твір, я не знаю, здається, я більше за жодним гуртом цього не знала, але... Просто якщо ми зустрічаємось, то він і просто граємо для задоволення, то він обов'язково має бути. Наприклад, як я їздила в гості до нашого Михайла Качалова, він зараз живе в Чехії з родиною. І ми просто грали це. Я грала взагалі на нікель-харпі, а він на фідлі компонував мені вдвох. І це було так класно. Ми просто почулися, власне, як в ті часи, коли ми тільки починали це грати.
0: А, до речі, нікель-харпа, вона з'явилася пізніше в Бурдоні вже? Як це було? Чи ти ніколи не грала?
1: Ні, я грала на мура-харпі.
0: А, от, а яка різниця?
1: Різниця величезна. Мура-харпа – це інструмент старший і набагато старший, ніж нікель-харпа. Він набагато примітивніший за своєю будовою, тому що нікель-харпа – це інструмент, на якому, в принципі, можна заграти багато чого. Барочну музику так само. А мура-харпа, вона більш архаїчна, скажімо так.
0: Але це з одного терену походять вони, так?
1: Швеція.
0: Шведські інструменти, так.
1: І цю мура-харпу я собі придбала під час, коли я вчилась в Швеції в 2008 році, півроку. Я хотіла дуже купити нікель. Я вчилася там на скрипці, звичайно, народній музиці. І я дуже хотіла купити нікель-харпу, але в мене просто на добрий інструмент тоді не вистачало грошей. В мене вистачало тільки на посередній, а посередній я не хотіла. Я хотіла найкращий. Мені порадили мура-харпу. Я задзвонила до майстра, який мені зробив її. І так як я була в нього, перше замовлення було від українки, він мені ще й безкоштовно зробив смичок, додав струни і заплатив за пересилку до тої школи. Я використовувала мура-харпу досить багато в Бурдоні, але ще не в першому альбомі, вже в пізніших альбомах.
0: Так, то ми послухаємо зараз мелодію цю на 7/8. Так, такий ритм дуже цікавий, «Кечкеш», і теж потім продовжимо нашу бесіду.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Гостею сьогодні є Олена Єременко, скрипалька і учасниця дуже багатьох музичних проєктів. А сьогодні ми переважно говоримо про альбом «Рекарпатія» гурту «Бурдон». І вже наступного тижня, 22 вересня, відбудеться концерт з нагоди 20-ліття виходу цього альбому. Аж не віриться, що стільки часу пройшло, а гурт «Бурдон» далі грає, всі молоді, красиві і сповнені енергії однозначно. Олено, якби ми згадали про різні мелодії, які там дотичні якось до цієї української карпатської музики, так, і традиції. Але, наприклад, є така собі проста, звичайна коломийка. От як ця наша карпатська музика, те, що якби є найближче нас, там Львівщини, Франківщини, Закарпаття, воно теж знайшлося в цьому альбомі, якби ти могла трошки більше розповісти про цю таку найближчу до нас традицію?
1: Рекарпатія – це не тільки… Ми хотіли в цьому альбомі показати карпатський регіон з різних боків, якби. Тому без коломийки тут просто неможливо. Тому що це перше, що спадає на думку, коли говориться про музику Західної України. Я взагалі центрячка, я з Кропивницького, тому для мене

0: Ця музика була досить новою і цікавою. Хоча, як я росла в музичному середовищі, мої батьки грали в ансамблі «Ятрань», то там були теж західноукраїнські мелодії. І без Коломики просто не можна було. І дуже шкода, що вона тільки одна. В нас там в нас в дальших альбомах є там гуцулки, буковинські мотиви і так далі. А тут, ну, ми не могли її теж не записати. Нам її, якби, можна сказати, вони не подарували, але це було трошки так. Це дуже подібно Коломийку колись виконував оркестр Святого Миколая. І ми цю Коломийку грали на конкурсі на Миколаївках фолькових у 2004 році.
1: Ви були там з гуртом?
0: Ми так? З Бурдоном грали там у 2004 році. І ми грали хору, здається, «Кадинджу» це ж з цього альбому і «Коломийку». Три твори. І ця «Коломийка», ми не співали слова ніякі, тільки заспівали цей на стопі «А я собі дримбу куплю, хоч би була боса, щоб дримба вигравала коло мого носа». Це то, абсолютно ті слова, що співала оркестр Святого Миколая. І вони нам дали одразу приз глядацьких симпатій і третє місце на конкурсі, і тим самим якось благословили нас на те, щоб ми виконували цю «Коломийку» далі. Ну і ми добрали ще там кілька частинок, і, власне, от є така наша «Коломиїчка».
1: Так, і, власне, згадуючи теж вже цей конкурс «Відкрита сцена» на фолькових миколаївках в Любліні, безперечно, дуже важливий конкурс і для інших гуртів з України, які там грали в різний час. І я щороку слідкую, принаймні, останніх там 15 років, кожного року є на фестивалі, і там завжди є українська тематика. Тобто, який би рік не був, а навіть 2-3 гурти іноді. І це теж важливий такий момент, що, власне, ця люблінська сцена відкрита теж і до такої музики, що, мені здається, ну, дуже, дуже важливо, воно багато чого дає теж в контексті промоції цієї музики тут.
0: І, власне, я думаю, що, власне, з Миколаївок фолькових, з того нашого виступу, ми почали більше їздити взагалі до Польщі і потім далі, до інших країн. По-перше, «Хатка Жака» почала нас запрошувати, і вони просто дали нам якийсь поштовх для того, щоб робити далі щось. Ми почули, що ми чогось варті, ми цікаві, нас запрошують. Люди, ну, то давайте займатися, давайте щось записувати, давайте грати.
1: Так, 22 вересня, ми вже сказали, буде цей концерт. Розкажи про нього трошки більше.
0: Це буде не просто концерт гурту «Бурдон», це буде майже такий маленький фестивальчик, бенефіс, так. Концерт відбудеться 22 вересня в будинку офіцерів у Львові за адресою Театральна, 22, в годині 19:00. І там буде не тільки гурт «Бурдон». Там буде «Бурдон» в тому складі, який він є зараз. Спочатку вони заграють програму, яку вони зараз роблять, вже програму нову. А на другу частину доєднаються гості, доєднаюся я. Може, я ще в першій частині заграю пару треків на мурахарпі, які я дуже хочу заграти, але ми ще це не обговорювали до кінця. На другій частині до нас будуть приєднуватися гості. Буде гурт «ЛББ», в якому теж грає
1: «Лемко
0: Блюграс Бенд». Так, це проєкт нашого Ростика Татомира. Доєднається «ЛББ», доєднається «Дриг». Ця формація, яку створила Дана зі своїми приятельками, з якою я нещодавно теж мала честь грати на фестивалі в Ярославі. Ось. Потім доєднається Настя Войтюк, бандуристка. Я когось могла забути, але це теж, ще вже дуже мало залишилося часу до концерту, але, в принципі, ми сподіваємось, що, може, ще хтось підійде до нас. Бо спочатку казали, що буде Гордій Старух, але за певних обставин Гордій зараз не має змоги приїхати на цей наш концерт, і дуже шкода. Так що це буде концерт, бенефіс, і після того, звичайно, ніхто не піде додому. Всі залишаться, і ми будемо грати до комендантської години.
1: Доки можна, так. А комендантська, здається, до першої ночі, тепер вже, так?
0: Мені здається, що у Львові до 12.
1: О 12, так. Ну, власне, такий велика історія гурту «Бурдон» за один вечір. Можна буде переконатися в цьому самостійно. Ми всіх запрошуємо і закінчуємо, так?
0: Якщо хтось буде йти на цей концерт, а безперечно хтось з вас буде йти на цей концерт, беріть з собою свої музичні інструменти. після того ми будемо обов'язково грати.
1: Як старі добрі часи так. На українських фестивалях.

0: Олег буде теж Jam Session. Дякую дуже тобі, що сьогодні завітала до нас. І теж бажаємо гарного концерту, хороших вражень, приємної гри з твоїми колегами, музикантами, і всім вітання, безперечно.
1: Дуже дякую, я не можу дочекатися вже, чесно кажучи.
0: Так, Олена Яременко, гурт «Бурдон», учасниця багатьох інших музичних проєктів, була гостею програми «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюсь, і ми закінчуємо «Коломийкою».

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя, так, про те, щоб продовжити ще цей тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали вже скільки триває подача на карту «Цукор», так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованим.

0: в Польщі і не думати про питання легалізації. Так? Тож, багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту цукру і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож, почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УКР, мають електронний документ «М-обиватель», коли ви заходите в електронний документ «М-обиватель», ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2028 року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 26-го року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасової. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 2028 року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 2027 року. І ось тут потрібно думати, якнайшвидше, як до цього терміну легалізуватися. Бо чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом так, перебування важливо, цих так. українців до 4 березня 2028 року, незрозуміло. Так само і по карті «Цукер». Подача на карту «Цукер» можлива до 4 березня 2027 року. Чи подовжить Польща подачу, теж незрозуміло. Бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 березня вже не за горами.
0: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так. наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там, чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Тобто все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти «Цукер» ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом «Укр» з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
1: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. По різним причинам. Сімейні причини, причини ситуації в Польщі.
0: А куди виїжджають? В інші країни
1: чи повертаються?
0: В інші країни
1: або повертаються в Україну. Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато, якщо у нас залишиться час.

0: часто ми поговоримо. І третя причина, яка сталася, хоча попереджали дуже давно і завчасно, але з 1 вересня
1: інші експерти до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПСЛ зі статусом УКР. Втратили, ось тому і зменшилося.
1: Так, ну втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там я не знаю, там не знали, не звернули увагу, не встигли. Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в Уженді розводять руками. Я раджу писати 2 заяви. Зараз поясню, чому і які. Угу. Хто втратив статус УКР з 1 вересня 2026 року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЕЛю зі статусом УКР батьки надавали документ свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригором відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники Уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЕЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники Ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа Уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати 2 листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема, це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно. Писати до Уженду, який надав ПЕСЕЛ зі статусом УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЕЛю зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом. Так. Побачимо, може, все ж таки знайдуть якусь рішення.
1: Бачу, принаймні,
0: ці
1: інформації, бо стежую за вашою фундацією, за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів, з українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання щодо перетину кордону. Угу. Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЕЛ-УКР. Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так? Так, воно
0: нічого
1: залишилося?
0: Не змінилося. 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому а наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі без

0: безпосередньо. Тобто на польські прикордонники відмітили, що, наприклад, виїхали куди? В ОАЕ, так?
1: Ну, так,
0: наприклад, угу. Так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все,

0: Навпаки, виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної.
1: Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, а хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, ну, так багато українців кажуть, що Польща більше пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, то вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад, ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно або виїхати, або легалізуватися. Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз – або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юж мялем статус УКР в Чечні, і бенде прошіл поновення. Ну, якось так треба вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причину.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому
1: які
0: що
1: трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони можуть, мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛЮКР, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру ПЕСЕЛЮКР, не може зробити собі скриньку е-доручення. Писати на e-mail не завжди відповідають.
1: А звичайним листом?
0: Звичайним через листом пошту. Через пошту можна писати, але теж
1: з повідомленням.
0: З повідомленням про вручення можна. Є ще варіант отримати звичайний ПЕСЕЛЮКР, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію чи ні, десь через 3-4 дні.
1: Не на
0: другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний ПЕСЕЛЮКР, робити собі профіль зауфаний, скриньку

0: доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до Уженду на отримання ПЕСЕЛю зі статусом УКР, щоб вони штампік поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні... Не було.
0: А ми можемо надано, чекати. Так,
1: я знаю
0: так.
1: історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуацію, попросили статус, не дали. Так? Виїхали назад, потім другий раз, по 3-4 рази в'їжджають, щоб отримати. Це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний ПЕСЕЛ отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: ПЕСЕЛ ніколи не було просто отримати, тому що для отримання ПЕСЕЛю потрібно надавати підставу. Навіщо так. він тобі? Так? І тут є найпопулярніших три варіанти, три підстави. Найпростіша підстава отримати ПЕСЕЛ взагалі номер без статусу, просто ПЕСЕЛ, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до Уженду міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто Ужендник має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер ПЕСЕЛю. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати ПЕСЕЛ зі статусом УКР. І третій варіант – це отримати, отримати ПЕСЕЛ без статусу.
1: Так,
0: тільки
1: так.
0: номер, тільки номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Його, він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати ПЕСЕЛ на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з Ужендом в електронному вигляді.
1: Там щось є уставу цифровізації, згідно цієї устави.
0: Так.
1: Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього ПЕСЕЛя, тобто мільдунок, ПЕСЕЛ, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про, так, про карту цукор. Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті цукор? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів. Так? Більше їх в Німеччині було. Такі дані були одні з останніх. Тобто, що статусом і переходом на карту цукор? Яка зараз динаміка?
0: Ну, на липень місяць я бачила статистику подачі на карту цукор українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр...
1: Це тільки подача. Деціційне рішення.
0: Так. З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту цукор. Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Це людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. Отримати карту цукор зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го року.
1: Ти особисто радиш, так, подаватись тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений от Польща внутрішнім рішенням, продовжить статус? Там,
0: я особисто
1: охорони.
0: Завжди раджу думати наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, Ну, то як ви можете подавати на карту цукор? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете.

0: Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту цукер, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта цукер – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна. І виїжджати з Польщі можна. Не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так, так. Ну, якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, от, окрім уженду праці, так. Пільги ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці». А на карті цукор є такий надпис. Тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає, а запитань надзвичайно багато. Багато 800+. Що зараз з 800+? Тому що я говорила перед тим от з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка з Кракова, яка займається цією темою. Так. Вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація, ну, практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, ну, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі, 800+, і просто втрачають. І не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
0: Ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
1: Так, так. Ну, ми зробимо, давай, окремий ефір.
0: Так,
1: десь,
0: але якщо коротко, то, на жаль...
1: Якраз і має бути результати цього дослідження, так, так розумію, так, десь так, ближче так, до так, того так. часу.
0: На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкції, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації теж. І речниця прав дитини знає.
1: Вона знає про це.
0: Звісно, звісно.
1: Я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік. І зараз багато молоді стали абітурієнтами, незабаром стануть студентами. І частина дітей, ну, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, от, на що їм треба звернути увагу. Хтось приїжджає сам, хтось з батьками або з підтримкою і так далі.
0: Ну, по-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР – окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням, бо медицини немає. Так. По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ

0: і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково, це коштує 50-70 злотих щомісяця, але це державна медична допомога.
1: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
0: Ні, це абсолютно не те.
1: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення, завжди дуже такі змістовні. Так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Наша вереснева осіння субота триває на Польському радіо для України, також триває і наш ефір. 12-та вже у Варшаві, тож бажаю час ознайомитися з тим, що діється навколо. Новини в ефірі Польського радіо для України та Ірина Щишин перед мікрофоном. Перехоплювачі «Петріот» відсутні у списку військової техніки для України. Поляки розраховують на постійну американську базу в країні. Інспекція праці негативу в економіку не внесла. Цього місяця Україна отримала військову техніку від Сполучених Штатів, включаючи наступальну зброю та запасні частини для бронетехніки, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Решта має надійти до жовтня 29-го року. Очікується, що Сполучені Штати замовлять різну військову техніку для України на суму понад 90 мільйонів доларів до кінця вересня. Адміністрація Трампа зобов'язалася витратити майже всі 400 мільйонів доларів, схвалених Конгресом минулого року на допомогу Україні, повідомляє Reuters. Одне джерело повідомило, що ракети-перехоплювачі «Петріот» відсутні у списку військової техніки, незважаючи на атаку Росії на українські міста за допомогою безпілотників та ракет, пише видання. Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна уклала конкретні угоди зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот». Поляки розраховують, що американці боронитимуть їх від російського нападу. Офіційне оголошення рішення про створення постійної американської військової бази в Польщі може відбутися щонайменше у грудні. Виступаючи після переговорів у Пентагоні, заступник міністра національної оборони Павел Залевський пояснив, що до того часу очікується тривання перегляду військової присутності США у Європі. У свою чергу, речник Генерального штабу Збройних сил Польщі Марек П'ячак заявив в Польському радіо, що постійна військова база США у Польщі має стратегічне значення для стримування Росії. «Ми не лякаємо війною, але до неї готуємося. Потенційний противник має бачити, що напад не принесе очікуваних результатів», так сказав заступник. Так сказав речник Генерального штабу. Поляки дедалі більше говорять про необхідність посилювати оборону країни і розраховують на присутність американських військових. Майже 60% опитаних поляків підтримують створення у Польщі постійної американської бази. А разом з тим понад 64% вважають, що американські війська стримують Росію від нападу. Водночас є важлива суперечність. Майже половина поляків не впевнена, що у разі російської атаки Сполучені Штати реально прийдуть на допомогу. Національна інспекція праці Польщі після розширення своїх повноважень видала 355 розпоряджень про перетворення цивільно-правових договорів на трудові. Майже 300 із них уже виконані. Про це польському пресовому агентству повідомив головний інспектор праці Януш Красонь. За його словами, упродовж останніх 3 місяців інспекція отримала понад 1000 скарг на неправильно укладені договори. Красонь наголошує, що роботодавці поки не

чинять значного опору таким рішенням. Також він заявив, що побоювання щодо негативного впливу нових повноважень інспекції на польську економіку наразі не справдилися. До кінця року інспектори реагуватимуть переважно на повідомлення працівників, а вже із січня нового року планують користуватися новими можливостями для обміну даними із податковою адміністрацією та ЗУСом, тож будуть проводити більш цілеспрямовані перевірки. І трошки про погоду. Більша частина Польщі сьогодні буде під впливом прохолодного повітря, а отже очікується хмарність. На північному сході навіть без прояснень ставатиме, щоправда, менше опадів. І температура в день від 15 на північному сході і до 21 градуса на заході країни. У неділю приблизно така ж ситуація із погодою. Єдине, трошки буде тепліше. Температура підвищиться до 18-22 градусів. Найпрохолодніше буде вздовж узбережжя та в районі Підхалля, там близько 17. І також збережеться хмарність і доволі безвітряно, або ж вітер буде доволі поміркованим. Така осіння погода з нами сьогодні у суботу та завтра у неділю. А наступний випуск свіжих новин вже о 14:00. Тоді чуємося за 2 години.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський, również при мікрофоні, в поближу мікрофону, в товаристві мікрофону, за консолетом Іга Камінська. В тим складі розпочинаємо codzienną, традиційну, двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України.
0: Будемо з вами до 13.00, а нашу зустріч починаємо традиційно.
1: Традиція зобов'язує. Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Криштал.
0: Кришталь.
1: Криштал – дуже важне слово зі взгляду на історію радіа. На початку всяк розвою радіотехніки в роках 20-х і 30-х ХХ віку найпопулярнішим родзаєм відбірника було власне радіо кришталкове, а ключовим елементом того урządzenia був кришталковий детектор.
0: О, цікаво дуже. Що ж це за радіо кришталкове? Про це, може, згадаємо трішечки пізніше, але спочатку з кришталь, іменник чоловічого роду, і що нам про кришталь говорить словник української мови.
1: Кришталовим голосом прочита то Яна Стемпнєвич.
0: Дуже прозоре скло високого гатунку.
1: Угу.
0: Це перше значення. Приклади теж дуже цікаві і поетичні. Як от співає хурделицями зима, як віддзвонить вона ожелецями, тоненькою і блискучою, мов кришталь, кригою на кущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу. До своєї сторожки, Григір Тютюнник. А пана Смирний так писав. І це вже трішечки інша пора року. Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві. Володимир Винниченко ось так кришталь інкрустував у текст. Сміється Зіна, і зеленкуваті очі її, як дивний кришталь, блискають при поворотах усякими кольорами. Дмитро Павличко не перетре піском своїм пустеля моєї мови голубий кришталь. І ми вже чуємо, як ця мова звучить кришталево. З Михайла Коцюбинського ще приклад. Ця натура нічого не може затаїти від мене. Це кришталь дзвінкий і прозорий. Тобто натура така, що її читаємо, наче книжку прозора, так? Леся Українка. Ходили ж до мене до замку з кришталю, мій замок ясний. І не чуй Левицький теж, але тут кришталь дуже вже практичного застосування. Служниця очинили високі двері із дорогого кришталю. Збірне значення. Кришталь – це вироби, переважно про посуд, але, як бачимо, тут теж може й

0: Так, звучали наші музичні ілюстрації до слова дня «криштал», «кришталь». Дві криштальні розповіді. Перша від польського гурту «Ломбард». І це десь так середина 80-х минулого століття. І «кришталь», який щойно дозвучав від піанобоя Дмитра Шурова. 2019 рік.
1: Połowa lat 80. zespół Lombard, czas, kiedy meblościanki z kryształami miały się naprawdę dobrze. Teraz w tej meblościance odkrywamy pewien kącik, a ponieważ jesteśmy poważną audycją popularno-naukową, jest to kącik etymologiczny.
0: Ну, дізнаємося про коріння цього слова, яке сягає стародавньої Греції. Грецьке слово «кристалос» спочатку означало «лід», а згодом «гірський», «кришталь», тобто прозорий мінерал, який стародавні греки вважали закам'янілою від сильного холоду водою, яка нібито замерзла високо у горах.
1: Так, і такий люд już не міг повернутися до стану płynnego з Греки. To określenie przeszło do klasycznej łaciny jako crystallus lub crystallum, zachowując związek z lodem oraz z minerałami, do polszczyzny za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich. I tak mówiło się wprost na lód albo na przeźroczystą odmianę kwarcu.
0: A z latyny ta innych europejskich mów, zokrema przez polskie kryształ albo niemieckie kristal, słowo poszerzyło się u schodnosłowiańskich mowach, w ukraińskiej formy typu

0: Кришталь зафіксовані. Починаючи з 17 століття, паралельно існували варіанти на кшталт давньоруського хрусталь, що дало, власне, російську форму хрусталь, а сучасне значення слова закріпилося за особливим сортом високоякісного прозорого скла із домішками оксиду свинцю.
1: Так, затем з бігом столітті кришталь зв'язок з льодом втратив і перерушився на фізику, науку, ну, oraz меблощанки, а також метафоричне о тим нескажітельне моральним кришталовим чоловіку ще мові.
0: Так, але є теж таке визначення і таке поняття, як кришталева ніч.
1: Ну так, нестати, очевидно.
0: Тобто масовий погром єврейського населення в нацистській Німеччині з ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Тоді спалено і пошкоджено понад 1400 синагог, пограбовано 7500 крамниць і близько 400 людей вбито або ж доведено до самогубства. 30 тисяч євреїв відправлено до концентраційних таборів. І це був початок відкритого фізичного терору і перехід до Голокосту. Так, і власне, ця кришталева ніч, ну, на жаль, вона трішечки такою, ну, якби такою плямою, так, на сьогоднішньому слові, криштальному слові дня.
1: Так, ноц кришталова від одламків шкла з розбитих вистав жидовських склепів. Ноц кришталова – чорна ноц для історії і культури Європи. Які ще криштали в культурі? Ну, був такий фільм, дійсно, мовимо трохи о Перелу, меблощанках, фільм, дебют фільмовий Кшиштофа Занусєго «Структура кришталу». Власне, сценаріус написав пан Кшиштоф, заангажував натурщиків, і то є один з найважніших фільмів третьої фалі польського кіна. Бардзо симпатичні, добре заповідаючи ще науковці Ян і Марек вибрали одмінне ціле життєве. Марек враца за стипендіум, зачина кар'єру наукову, а Ян їде на вісі яко метеоролог з жоною Анною, в'їде там добре, учтиве życie. Można z tego zrobić fascynującą opowieść, nawet przypowieść filozoficzną. Można. W dodatku muzykę do tego filmu skomponował Wojciech Killer i to jest bardzo ciekawa warstwa muzyczna. Składa się z krótkich, oszczędnych, powtarzających się motywów granych na wibrafon, flet lub fortepian. Ścieżka muzyczna sprowadza się właściwie, co ciekawe, do ilustracji trzech typów scen. Nieudane, pozorne porozumienie, niezobowiązujące interakcje społeczne, a także wzajemne refleksje obu głównych bohaterów. Mówiąc krótko, struktura kryształu.

0: Талів наші, польських або ж українські тексти, яких ви би хотіли почути в нашому виконанні, прочитанні, в нашому мовному аналізі, чекаємо на ці пропозиції на адресу півнапівпунапу, частиною якого є наша рубрика «Музичний урок». Пишіть на нашу електронну адресу 50na50@polskieradio.pl.
1: Można też przysyłać gotowe przekłady i omówienia, będzie nam prościej. 50na50@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku i w kilku innych miejscach w internecie. W waszych lodówkach nas na szczęście jak dotąd na razie jeszcze nie ma. Tymczasem tekst od nas w naszym opracowaniu. Nad tym tekstem chcemy się pochylić już od dawna. Ja się chcę pochylić gdzieś tak od tygodnia z hakiem, ponieważ usłyszałem tę piosenkę w Kijowie na Chreszczatyku i pomyślałem sobie, oho, to już chyba jesień. Tę piosenkę w Ukrainie zna właściwie każdy. Mówi się, że to nieoficjalny, samozwańczy nawet hymn jesieni.
0: Tak, samoproголошений гімн осені, так цю пісню називало видання НВ. А в музичному опитуванні, яке було проведено з нагоди 30-річчя Незалежності України, ця пісня увійшла до тридцятки найважливіших пісень Незалежності.
1: Абсолютний топ. Єдна з найпопулярніших, а при оказі перших українських балад рокових. Coś jak Skorpionsi, Guns N' Roses, Aerosmith. I chocza perszej wykonawec jej pisni był inszy.
0: Tak, to wsenarodną popularność, a nawet można сказати jej wsenarodną любов гарантував рок-гурт Плач Єремії. Ви вже впізнали, думаю, цю пісню.
1: Ясна справа. Вона.
0: Так.
1: Вона. Ją, właśnie oną mamy na myśli, piosenka z drugiej połowy lat 90., która celnie punktuje ukraińskie realia tego okresu. Tekst i muzykę napisał Konstantyn Moskalec. 3 dni i 3 noce pracował nad tekstem i muzyką. Formalnego wykształcenia muzycznego nie miał, dobierał akordy tak długo, aż dobrał.
0: Tak, i prekrasno.
1: On również był pierwszym wykonawcą tej piosenki.
0: Так, Кость Москалець співпрацював із Львівським театром «Кабаре «Не журись», і саме на сцені цього театру пісня прозвучала вперше у його виконанні. Натомість перший запис цієї пісні належить львівському музикантові Віктору Морозову. Він включив її пісню «Вона» до свого альбому «Четвертий кут», і це був 1993 рік.
1: A najsłynniejsza, najbardziej rozpowszechniona i popularna wersja utworu to oczywiście Wona w wykonaniu Tarasa Czubaja i zespołu Płacz Jeremii. Moskalec i Czubaj znali się od roku 1987, znali się zresztą z desek kabaretu Ne Żuryś. Czubaj piosenkę znał i co ciekawe, kręcił nosem, nie bardzo mu się podobała. To Moskalec zaproponował, żeby może ją włączyć do repertuaru zespołu Płacz Jeremii, ale Czubaj do pewnego momentu odpowiadał twardo: nie.
0: Pisnia mnie nie spodobała się, mówił Taras Czubaj u розмові з українською правдою. Здалося, що таких, увага, баладних шмарків у репертуарі Плачу Єремії і без того вистачає. Тому пісню почали співати інші музиканти. Одна інтерпретація виходила гірша за іншу. І врешті Чубай не витримав і заспівав цю пісню, яка увійшла до альбому «Най буде все, як є». І як каже Чубай, я хотів зробити таку версію, яка покаже емоцію, таке цунамі, що знесе стіни.
1: Ну і хіба ще удало.
0: Так.
1: Кілька слов о зеспіле Плач Єремії, заложений через Чубая на початку 1990 року, коли виступав власне ве вспомняним театрі ревйовим, званим również кабаретом «Не журись». В рамах концертів того студія музичного відбувся дебют зеспілу на дужій сцені. В рок roku 1991 wystąpili na festiwalu Czerwona Ruta w Zaporożu i tam zajęli zaszczytne drugie miejsce w kategorii muzyka rockowa. Dwa lata później, w roku 1993, Płacz Jeremii zdobył wszystkie możliwe nagrody na międzynarodowym festiwalu Maria, który odbył się w równie międzynarodowym kurorcie Truskawiec. W tym samym roku ukazał się debiutancki album studyjny zespołu Dwery kod

0: три насправді є.
1: Так, а друга платівка плечів під назвою «Най буде все, як є» вийшла у 1995-му. І завдяки цій роботі влітку 96-го гурт отримав золоту жар-птицю Таврійських ігор у номінації «Найкращий рок-гурт України». Плач Єремії продовжує існувати, виступати, але я перевірила, що останній

0: в назву «Світло і сповідь» частина перша, тож ну, чекаємо на частину другу. Але повернімося до пісні, і багато хто питає про ліричну героїню цієї пісні. Чи це була реальна постать, чи вигаданий образ?
1: Так, то питання ще повтажа, є на то питання ціле мноство відповіді. Подобно то колега з театру на журесь жалів ще авторові пісенки, що його наречена сиді цілий день засмуцена. Саме москалець, ну, зрештом, знаний, вибітний український творця, поета, признавав, що та бахатерка рзечевіще існяла і рзечевіще була через цілий день засмуцена. Називала ще Аліна Лазоркіна, студіювала грав на харфі в консерваторіум музичним, а навіть через певен час грала в зеспіле «Плач Єремії». Але іншим разом автор признає, що ні, що то не є конкретна особа, тільки символічний, очевидно, збірковий поетичний образ, ліричний жаль за молодістю, милістю і неухронністю часу, бо przecież надійшча єсені пісенком повстримати не спосіб.
0: Тобто тримають дуже вміло інтригу навколо цієї пісні вже скільки років. Або самі не пам'ятають. Натомість всенародна популярність пісні привела до численних інтернет-мемів із цитатами її рядків. І особливе зацікавлення викликає рядочок «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося». В оригіналі звучить «По русифікованих містах». А у 2020 році в розпал пандемії з'явилася версія «Вщент інфікованих містах». У 2021-му вже апдейт був «Скрізь вакцинованих містах». Ну, у 2022-му з'явилася версія «Дерусифікованих містах», у 2023-му «Деокупованих містах».
1: Москалець – виповідь з 2023 року, коли хлопаки хвичили за броні, рушили з броню в ренку, би бронити і того języka українського, і нашого państwa, в którym живемо від понад 30 лет, то здання «Розбіжи Мося» страчило на актуальності. Не будемо ще вже розходити, збіжемо ще і пійдемо там. By je bronić, powiedział poeta. Wspomnieliśmy, że to jest ta najbardziej znana, najbardziej przebojowa wersja piosenki Wona.
0: Так, Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії», котрі перетворили цю пісню на динамічну рок-баладу із таким різким контрастом від стишеного майже такого шепітного початку до емоційного шторму, так як Чубай говорив, цунамі з електрогітарним
1: Слухаємо і чекаємо на шторм.

0: Вона.
1: Починаємо заглиблюватися у текст і перекладати його. Завтра прийде до кімнати.
0: Ютро прийде до покою.
1: Ну і тут треба таку зупиночку зробити, тому що хочемо звернути увагу, що польське слово
0: «покой»
1: має два значення. По-перше, це приміщення у будинку або ж у квартирі.
0: В мешканню.
1: І в цьому значенні слово вживається у пісні, тобто кімната. А по-друге, це стан взаємодії між державами, тобто антонім до слова
0: «война».
1: Так, і українською перекладаємо «мир». Але у продовження теми оцього першого значення…
0: «Покой з відоким на війна».
1: Так, книжка Павла Решки. Ми тепер у продовження першого значення наведемо польські та українські назви інших приміщень.
0: Мешканнє.
1: Тобто квартира.
0: Салон, покой дзенне, дуже покой.
1: Вітальня або ж велика кімната.
0: Сипяльня.
1: Спальня.
0: Кухня.
1: Кухня.
0: Лазенка.
1: Це ванна кімната. І не називайте ванну кімнату польським
0: ванною.
1: Так, тому що в польській мові є, щоправда, це слово, але означає воно ванну, тобто резервуар для миття.
0: Туалет – це устемп.
1: Це туалет.
0: Шедпокій, коритош, предшонок.
1: Передпокій, коридор.
0: Покій дзіченці.
1: Дитяча кімната.
0: Ядальня.
1: Ну, можна перекласти словом «їдальня», тобто це кімната, де споживають їжу, вона найчастіше розташована між кухнею та вітальною, або ж є частиною вітальні, їдальня.
0: Здається так, що їдальня – то є те саме поміщення, це габінет.
1: Тобто робочий кабінет.
0: Повертаємось до тексту пісні.
1: Нагадаємо ще цей перший рядочок. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато.
0: Ютро прийде до покою приятелів твоїх невілу.
1: Вип'єте холодного вина.
0: Нап'єте ще зимного вина.
1: Холодний це?
0: Ну, по-перше, зимне часто теж холодне. Зимна вода.
1: Холодна вода, так. Хтось принесе білі айстри.
0: Хтось принесе біле астри.
1: Айстри належать до осінніх квітів і добре, це добрий момент, маємо нагоду, щоб навести назви інших квітів, які асоціюються із осінню.
0: Звучиста хризантема.

0: Хризантема або злочення.
1: Так, хризантема.
0: Астер.
1: Тобто айстра, і, власне, це польське слово має чоловічий рід, українською айстра жіночого роду.
0: Далія Георгіня.
1: Жоржина.
0: Аксамітка.
1: Це чорнобривці.
0: М'ячик.
1: Гладіолуси, які десь, ну, вони так на зламі літа і осені популярні. Повертаємося до тексту. Скаже хтось, життя прекрасне.
0: Пові хтось, що життя є п'єкне.
1: Так, і хоча слово «прекрасний» – це щось більше, ніж «гарний».
0: П'єкне, вспаняле, чудовне, ну, попросту прекрасний.
1: Так, так, так. Так, життя прекрасне, а вона?
0: Овшем, так, життя є п'єкне, ну, там, чудовне, вспаняле, але вона...
1: А вона сидітиме сумна.
0: Лич вона бенже сиджала засмуцона.
1: І знову ж таки, нам трішечки треба зробити паузу, щоб пояснити у кількох словах, як утворюємо майбутній час у польській та українській мовах.
0: Сидітиме.
1: Так, розкажемо про недоконаний вид, тому що він тут вжите це слово в недоконаному виді, і далі теж будуть дієслова в недоконаному виді. Він відповідає на запитання, що буду робити, що робитиму. Отже, в українській мові є дві можливості. Перша – слово «бути» у формі майбутнього часу, тобто «я буду».
0: «Ти будеш», «він буде», «вони будуть», «ми будемо».
1: Плюс інфінітив.
0: Безоколічник.
1: Так, наприклад, вона буде сидіти.
0: Буде сидіти, так.
1: Так, ми будемо співати, ми будемо розмовляти. І друга форма, друга можливість – це форма інфінітиву плюс суфікс «м», «м».
0: «М».
1: І, так, і плюс особові закінчення. І тепер приклади. Вона сидітиме.
0: Я сидітиму.
1: Так,
0: ти сидітимеш теж. І вони сидітимуть, а ви…
1: Сидітимете.
0: Ой. Угу. Хтось тут сяде.
1: Це вже доконаний вид, яким ми, може, займемося трішечки пізніше. Тепер польська мова. Перша можливість, тут теж дві можливості утворення майбутнього часу. Перша – це слово
0: «бич»
1: у формі майбутнього часу, тобто «я».
0: «Бендо», «ти бендеш», «он бенде», «ми бендемо», «ви бендете», «а вони бендо».
1: Плюс форма минулого часу дієслова. Наприклад.
0: О, ну, власне, «бенде сиджала», «бенде сиджав», «бенде сиджала», «ви бендете сиджелі», «ви бендете сиджали», «они бендо сиджелі», «оне бендо сиджали».
1: І так, і тут маємо теж, якщо ми говоримо про множину, розрізнення на менсько-особове, «бендо сиджелі», «бендете сиджелі», тобто про групу осіб, де є хоча б один представник чоловічої статі, і не менсько-особове, тобто «бендо сиджа». Ой, тобто це жінки і діти. І друга можливість, тут все так само, тільки дієслово тут у нас у формі інфінітиву, а не минулого часу, наприклад.
0: Бендеш сидіч, бендом сидіч, бендеш сидіч, бендом сидіч. То не сам погрушки жодне. Ну, ну, право і справа. Ну.
1: Добре, добре, добре. А ми повертаємося до тексту пісні. Вона сидітиме сумна.
0: Угу.
1: Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
0: Бенже піла і ще не упіяла танім вінем.
1: Ну, а в цьому рядочку маємо приклад утворення форми майбутнього часу за допомогою дієслова «бути» плюс інфінітив «вона буде пити».
0: Так є.
1: Так, а якщо б ми утворили за допомогою цього другого способу, то би вийшло «вона питиме».
0: Не п'янітиме.
1: Не п'янітиме.
0: А я співатиму для неї.
1: Аж бринітиме кришталь.
0: Бенде співав для неї так, що аж задзвінчав криштали.
1: О, як гарно. І тут приклади знову форм майбутнього часу. В цьому рядочку є дієслова «я співатиму» і «кришталь бринітиме». Ну, і можна теж «буду співати» і «буде бриніти». А ось це слово «бриніти», я його дуже люблю.
0: Що пінкне слово,
1: правда?
0: Так.
1: І воно саме, якби, за звучанням, воно нам підказує, про що тут йдеться. Тобто це утворювати дзвенячий протяжний звук, переважно про струни, струни бринять. Тобто дзвеніти. Але бриніти можна теж не тільки звуком, бриніти можна теж кольором, тобто виблискувати, щось бринить на сонці.
0: Mm-hmm. No jeśli chodzi o brzmienie, to dźwięczeć, brzęczeć, a jeśli chodzi o refleksy, błyski w świetle słońca, nad tym musimy się zastanowić i prosimy o pomoc. Tymczasem czytamy

0: далі.
1: Та хіба зуміє голос подолати цю печаль?
0: Але чи голос здова поконати цей смуток?
1: Так, ну і перекладаємо слово «подолати».
0: Поконач.
1: Польським так, подолати перешкоди. Поконати перешкоди. Подолати ворога, наприклад.
0: Поконати ворога.
1: Ну і подолати відстань. О.
0: Поконати якусь одлегость.
1: Так, ну і далі. Ага, хіба.
0: Та хіба?
1: Так.
0: Та хіба? Чи напевно? Чи ж би?
1: Так. Так вже в світі повелося.
0: Так уж є на тим світі.
1: Ну, якщо більш дослівно перекласти цю фразу «так у світі повелося», то було б, ну, це так.
0: Ну, так уж ще зложило на тим світі, угу. Прошу панства, дорогі колеги, так ще уж на тим нашим світі нещасним діє.
1: Я люблю її волосся.
0: Так уж є на тим світі, люблю її волосся, чиста поезія.
1: Я люблю її тонкі вуста.
0: Люблю її вонські, делікатні уста варгі.
1: Та не
0: в усту уста або в уста, чи поетичне українське слово, іначе рот.
1: Так, та невдовзі прийде осінь.
0: Але недовго надійде єсінь.
1: Ми усі розбіжемося.
0: Розійдемося всі, розпєшхнемося всі.
1: По русифікованих містах.
0: По зрусифікованих містах.
1: Лиш вона сидітиме сумна.
0: Тільки вона буде сиділа засмуцена.
1: Буде пити... Ой, ти поезію переклав поезією. Буде пити, не п'яніти від дешевого вина.
0: Буде піч і ще не упіять танім вінам.
1: Моя дівчинко печальна, моя доля золота.
0: Моя дівчинко, фрасобліва, смутна, меланхолійна, мій ти лоше злоте.
1: Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста.
0: Надал кричу, безмірна і пуста єст ноц.
1: Ну і далі маємо приспів.
0: Ну, треба повідати, що коли така твоя дівчина на імпрезі є через цілий вечір смутна, то направда трудно ще тішити вечором і спокійно попіяти віно.
1: Ну так, ну і тому він кричить,
0: але,
1: що...
0: Але ну, так у світі повелося.
1: Так у світі повелося, так. Але він любить її волосся, я люблю її тонкі вуста, і невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжемося. По русифікованих містах, так, і тут пропозиції, якби, більш сучасні, ми озвучили перед перекладом пісні.
0: Спаняла пісенка.
1: Дуже гарно, дякую, Марчине, за цю пропозицію.
0: Дякуємо за увагу. То була музична лекція, яка традиційно кінчиться другим відслуханням, уж свідомим всі можливі нюанси, аспекти, укриті алюзії. Być może jeszcze nie wszystkie zostały wychwycone. Jeżeli coś jeszcze usłyszycie, coś wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas. Chętnie przeczytamy i najprawdopodobniej nawet odpowiemy.
1: 50 na 50, rawlik polskieradio.pl.
0: A tymczasem wona.

0: Так у світі повелося, пів на пів закінчилося.
1: Марчін Качковський, Яна Стемпнєвич, Іга Камінська. І кажемо вам, почуємося вже завтра.

0: Своє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи відповість держава власним гаманцем за помилки посадовців? Реальні збитки, упущена вигода, моральна шкода. За що саме можна вимагати компенсації, а за що – ні? До суду чи в міністерство? Який алгоритм дій для постраждалої сторони?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Незаконний штраф, неправомірний обшук, зірваний через простій контракт чи втрачений заробіток – бувають ситуації, коли ми, м'яко кажучи, дуже злі на державні органи і розуміємо, правда на нашому боці. Але думаємо, чи варто зв'язуватися з державою, судитися чи облишити, бо буде собі дорожче. Запитання, яке зупиняє тисячі українців – чи варто починати і чи не дешевше буде промовчати і не втрачати час? Але, здається, схема змінюється і можливості відсудити у держави своє зростають. Чому? Є привід обговорити це в контексті травневого рішення Великої палати Верховного суду. Судді чітко зазначили, відповідач у таких спорах – сама держава, а не окремий департамент чи служба чи міністерство. Що це означає на практиці? Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників? Обговорюємо сьогодні з адвокатом Юрієм Бауманом. Вітаю, пане Юрію.
2: Вітаю.
1: Пане Юрію, давайте для загального розуміння. От наскільки часто українці, якщо ви аналізували статистику, звертаються до суду, аби змусити заплатити державу за її помилки?
2: Реально я вам назву цифру, яка є на офіційному сайті Державного казначейства. На виконання за окремим приписом Державного бюджету України щодо відшкодування шкоди, за окремою програмою є сума, яка підлягає до відшкодування, і є рішення судів, які є на виконанні в частині примусового стягнення. Так от, на офіційному сайті Державного казначейства вказується про те, що перебуває на примусовому виконанні даної категорії рішень уже до виконання 1770 рішень судів на суму 377 мільйонів гривень. Це не є стала цифра, вона постійно змінюється, тому категорія цих справ існує, вона досить широка, і держава прописала механізми, за якими можна вимагати та стягувати шкоду різного характеру внаслідок неправомірних дій органів влади, посадових осіб, а також рішень, які вони приймають. Чи це просто? Ні, це не просто, це важко, потребує аргументованої роботи. Утім, завданням нашого ефіру є те, щоб дати людям зрозумілі прості ключі, де, на якому етапі вони можуть працювати, щоб проробити певну роботу домашню саму, зібрати докази, зробити фіксацію певну, подій, які мали місце, і в подальшому підготуватися правильно до суду. Оскільки суд – в кінцевому результаті приймає рішення не про оплату емоцій, а про стягнення коштів державного бюджету за наслідком наявності і оцінки всієї доказової бази, яка мала місце. Ви правильно згадали про рішення Великої палати Верховного суду в контексті того, а хто ж має відповідати. Буду відвертим, дуже часто в наших людей є внутрішня образа на певного чиновника в кабінеті, який відносно певної людини міг діяти абсолютно неправомірно, приймати певні рішення. І є чітке бажання притягнути конкретну людину до відповідальності, оскільки конкретна людина завдала людині шкоди, збитку.

0: випадків, виконуючи свої робочі функції, або неуважно, або неналежно, або навіть буває з злим умислом. Давайте з'ясуємо перше, хто за що відповідає. Механізм прописаний таким чином, що притягнути конкретного чиновника до фінансової відповідальності неможливо. Дуже багато справ програвалося з підстав того, що були звернення, адресовані судові позови на конкретного чиновника. Утім, судова практика на рівні Верховного суду сформована таким чином, що єдиним належним відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Не казначейство. Казначейство є каса, яка здійснює виплату. Відповідачем є держава Україна в особі конкретного органу державної влади. Тому Верховний суд у своєму рішенні конкретно сказав, що відповідачем в категорії спорів щодо відшкодування шкоди є держава.
1: От що це конкретно означає для людини, яка роздумує над тим, що, можливо, варто подати до суду, чи якимсь іншим шляхом, чи іншого шляху немає, так би мовити, покарати чиновника, який порушив її права?
0: Я вам розкажу, наскільки ця пастка серйозна. Є березневе рішення Великої палати, де людина прийшла адміністративний суд, він відмовив. Прийшла Верховний суд, виграла Європейський суд з прав людини. Європейський суд прийняв рішення на користь людини. Велика палата Верховного суду переглядала конкретне рішення, яке прийняв Європейський суд. Тобто на підставі рішення Європейського суду здійснювала повний перегляд практики і відмовила людині тільки наслідок одного. Наслідок того, що був неправильно визначений відповідач по справі – казначейство.
1: Це навіть уже після Європейського суду?
0: Навіть уже після Європейського суду Велика палата Верховного суду сказала, що ні, вибачте, у нас є відповідачем не казначейство, бо казначейство – це каса, яка здійснює виплати, а ми вважаємо, що мав місце неналежний відповідач, і відповідно ми відмовляємо глобально в задоволенні відповідно вимог людини до держави. Тому, перше, в будь-якому спорі відповідатиме держава. Чи має право держава пред'явити регрес до чиновника, який завдав конкретну шкоду внаслідок своїх дій конкретній людині? Має. Але державний механізм вибудований таким чином, що якби кожний слідчий, кожний прокурор або суддя відповідали всім своїм майном за потенційну шкоду, то вони б не приймали жодного управлінського рішення. В підсумку держава каже, окей, відповідатиму я за їхні дії, і я вирішуватиму, чи пред'являти до них регрес, зворотню вимогу, чи не пред'являти. Тому, як би вам не хотілося з фінансової точки зору притягнути до відповідальності саме конкретну людину, яка працює в органах державної влади, в практичній площині, в частині пред'явлення вимог про відшкодування завданої шкоди, це є практично неможливим. Тому що держава повністю весь удар відповідальності через конструкцію, яку вона створила, бере на себе.
1: А давайте на практиці. От, припустимо, інспектор Петренко виписав штраф там за порушення правил дорожнього руху і, так би мовити, порушник в лапках вважає, що цей штраф незаконний. Як рухатися, що робити? Пред'являти тоді претензії не до інспектора Петренка, не до поліції, до кого?
0: Цікаве питання. Дуже велика кількість несправедливостей, які люди вважають, саме відбувається на
1: такому побутовому
0: рівні. І патрульна поліція – це ті інспектори, з якими люди найчастіше вступають в житті в певні правові дискусії. Так от, в даному конкретному випадку відповідачем у справі буде управління патрульної поліції чи в конкретному регіоні, чи в конкретному місті Києві, а не інспектор. Більше того, судова практика сформована таким чином, щоб встановити і в подальшому вимагати відшкодування шкоди, недостатньо тільки самої скасованої постанови або закритої справи, а має бути, як каже Верховний суд України, очевидна протиправність дій, які були допущені інспектором при складанні певного адміністративного матеріалу відносно особи. Тобто навіть якщо суд і закриє за відсутністю складу адміністративного правопорушення, то недостатньо цього, оскільки практика говорить, що має бути доведено сам факт протиправності. Далі, що саме цікаве, в контексті спорів з поліцією Верховний суд України змінив докорінно практику і вивів патрульну поліцію за дії закону.

0: Закону про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянином і незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Суд з цього приводу зазначив, що патрульна поліція не входить до кола цих суб'єктів, на які поширюється закон. Відповідно, які ж механізми можуть бути в людини, коли вона має справу з патрульною поліцією? Якщо ми скасовуємо постанову в судовому порядку, то, перше, ми можемо просити відшкодувати моральну шкоду, оскільки це будь-які страждання, які відбулися внаслідок дій. Якщо ми скасовуємо постанову патрульної поліції, бажано просити скасувати не тільки постанову, а визнати дії протиправними щодо складання певної постанови, встановити ж факт порушення, який мав місце, і пред'являти обов'язкову вимогу про відшкодування витрат на правничу допомогу. В спорах щодо відшкодування шкоди є важливий елемент. Повинно бути в певній категорії справ встановлена протиправність дій. Окрім як випадку категорія справ, для прикладу, як відшкодування шкоди внаслідок кримінального переслідування особи, коли відносно особи здійснювалося досудове розслідування протягом багатьох років. І тоді справа була закрита або суд виправдав за відсутністю події або складу кримінального правопорушення. Я би хотів розділити нашу розмову за трьома напрямками. Перший напрямок – це напрямок, який стосується конкретно взаємодії людей з органами державної влади з широкого кола питань. Другий напрямок – це питання відшкодування шкоди внаслідок дій правоохоронних органів, слідчо-розшукові дії або кримінального переслідування. І третій напрямок, він у нас дуже специфічний і унікальний – це відшкодування шкоди внаслідок прийняття органами державної влади рішень, це може бути рішення міської ради, або інших рішень, які завдали шкоди потенційно, підсумку в часі, своєю чинністю, так, або які були визнані судом нечинні або скасовані. Тому ці три блоки, вони насправді дуже серйозні, і вони потребують детального аналізу. І мені би було приємно, якби люди використали ті механізми, або запам'ятали їх, які вони можуть використовувати самостійно, без залучення адвоката для ефективної взаємодії з органами державної влади або формування доказової бази.
1: Але мені здається, що це досить складно, навіть от на тому прикладі, коли ви говорили про, м'яко кажучи, непорозуміння людини з поліцейським, коли там є постанова і треба довести це. Добре, давайте спробуємо розібратися от із першою категорією, загальні такі справи, коли людина розуміє, що з нею поступили нечесно, так м'яко кажучи, і хоче це довести.
0: Давайте розберемо приклад. Людина прийняла рішення продати своє нерухоме майно. Або прийняла рішення переоформити водійську посвідку на посвідку нового зразка. Звертаючись через електронний сервіс дії, вона з'ясовує, що сервісний центр відмовив їй у оформленні відповідного посвідчення водія. Або нотаріус не зміг укласти угоди і оформити правочин, оскільки на квартирі висить обтяження, яке не зняте державним реєстратором чи за старим боргом, чи за якимось арештом в рамках цивільної справи. Те, що не дороблене. Слухачі мають запам'ятати, в них є два унікальні інструменти, якими вони можуть вільно користуватися без залучення адвоката. Це Закон України про звернення громадян і Закон України про доступ до публічної інформації. Коли ми маємо справу з державними органами, я би використовував іще й третій механізм – адвокатський запит. Тобто, маючи певну проблему або певну ситуацію, державу варто питати всіма можливими способами, а що ж сталося? Тому що в підсумку потрібно формувати папку доказової бази, з якою піти до суду. Суд не може визначити моральну шкоду на емоціях. Суд визначає моральну шкоду або відшкодовує фактично завдані збитки виключно на документально підтверджених фактах. Отже, маємо конкретні ситуації, які ми описали. Громадяни України можуть спокійно на підставі статті 40 і 41 Конституції України направляти звернення. Перше, пам'ятайте, державу потрібно запитувати всіма можливими способами про те, що відбувається. Бо може бути унікальна ситуація, коли відносно однієї події в рамках

0: міністерства, ваш запит, запит на публічну інформацію розгляне один департамент, звернення громадянина розгляне інший департамент, а адвокатський запит розгляне третій департамент. І в підсумку людина отримує відносно однієї події абсолютно різні три за змістом відповіді. Тому будь-яке звернення просте підписано електронно-цифровим підписом або направлено засобами поштового зв'язку підлягає розгляду. У визначенні законом строки. Окрім того, відносно себе самої або своїх питань, людина має необмежений доступ до інформації. Її не можуть заборонити відносно вашої конкретної персоналії або персоналії конкретної людини в наданні такої інформації. Тобто, якщо ви питаєте державного реєстратора, скажіть, будь ласка, чому моє майно обмежено? Хто прийняв рішення про обмеження конкретної квартири в розпорядженні? Або чому я не можу переоформити посвідчення водія, для прикладу, видане на ім'я Петренка Станіслава Івановича? Держава не може вам відповісти, що це службова інформація, чи це таємна інформація. Вона зобов'язана надати вам всю інформацію відносно вашої персоналії, тої історії, що стосується відносно вас. Мовчання держави може бути золотом. В якому форматі? Коли держава вам не відповідає, це вже є протиправність поведінки. Держава не надала вам відповідь на ваше звернення. Фактично, вона порушила строки. Але, формуючи доказову базу по відношенню з державою, ми маємо розуміти, що є три вектори збору доказів. Перше. Документ, який держава сформувала відносно вас, який є предметом спору. Друге. Докази, які свідчать на вашу користь, які ви маєте.
1: Додати.
0: Тобто, які вам відомі про події. Третє. Фіксація подій. Фотоспосіб, відеоспосіб чи інший доступний вам спосіб. В конкретній ситуації, яку я привів, держава надасть вам інформацію, чому відбулося звернення, хто прошляпив зняття арешту або встановив певні обмеження. І надати, відповідно, посадові інструкції, рішення, на підставі якого таке відбулося, або чому певна подія не відбулася. І тут відкривається вікно можливостей, відшкодування упущеної вигоди. Тобто, що би я міг отримати, якби не було обмеження, і я міг продати свою нерухомість. У мене, для прикладу, згорів правочин. Відносно мене застосували штрафні санкції. Далі, другий напрямок – моральна шкода.
1: Фактично, морально це реально? Так. Морально шкоду відшкодувати?
0: Реально. Але в моральній шкоді є дуже важливим такий момент, як історія з фіксацією подій. Кожна подія повинна бути зафіксована. Де ви були? Що ви робили? Чи зверталися ви до лікаря? В який спосіб був порушений ваш життєвий цикл? Що не відбулося такого, що в звичайному форматі могло відбутися? Це все має бути зафіксовано. Якщо ви прийшли до нотаріуса і не уклали угоду, вам стало погано, і за вас вимагають штраф, то ви повинні піти до лікаря, зафіксувати високий тиск, до психолога, нервний стан. Бо якщо ви це зробите через півроку, то суд скаже, а де ж причинно-наслідковий зв'язок? Тому, зафіксувавши причину, отримавши інформацію відносно того, що відбулося і в який спосіб це відбулося, довівши, що внаслідок певної угоди я би мав отримати певну суму грошей, але я її не отримав, і я змушений був сплатити штрафні санкції, бо хтось не доробив, не зняв обтяження, а виявляється, що документи були направлені всі необхідні для зняття такого обтяження, можна реально позиватися до суду і вимагати відшкодування шкоди, яка тобі завдана, моральної, упущеної і фактичної.
1: Ви назвали звернення громадян, може бути...
0: Доступ до, і ще звернення про доступ до публічної інформації.
1: Так, це ми теж згадали, що не можуть відмовити. А от яку роль відіграє адвокатський запит?
0: Адвокатський запит, він просто питає, я хочу такі-то документи, без пояснення. Це можуть бути документи більш широкого формату. Адвокатський запит має трошки інший функціонал. За ненадання відповіді на адвокатський запит передбачена адміністративна відповідальність. Але перед тим, як прийняти рішення використовувати правову допомогу адвоката, людина не обмежена сама взяти і написати листи, і направити в конкретні органи державної влади і зібрати цю доказову базу.
1: І з цією базою вона може піти до суду?
0: Може піти.
1: Чи може вимагати все-таки від певного органу влади вирішити проблему?
0: Вона може вирішити проблему, вимагати. Але якщо мова йде про грошову сатисфакцію, то звичайно, що орган

0: державної влади не виплатить жодної грошової сатисфакції конкретній людині, тому що це поза рамкою його компетенції, бо він діє виключно в спосіб своїх повноважень. А повноваження не передбачають виплату за зверненням громадянина шкоди і компенсацію такої шкоди. Далі. Є спільний знаменник, притаманний всім будь-яким елементам відшкодування шкоди. В жодному випадку, навіть якщо в кабінеті всі задоволені, під жодним папером, який вам дають державному установі, до підпису не пишіть, претензій немає.
1: А що писати чи взагалі не писати?
0: Якщо ви розумієте, що мова йде про те, що буде позов, або ви розумієте, що вас глибоко в конкретній ситуації образили, можете написати. З діями органу я не згоден, мені були завдані збитки, я висловлю додаткові письмові зауваження і
1: залишаю за собою право подати до суду.
0: Так.
1: Тобто людина, зафіксувавши у тому документі, яким вона, так би мовити, ніби узгоджує вже свої стосунки із державним органом, все-таки залишає за собою право подати до суду на відшкодування збитків.
0: В будь-якому випадку сплата штрафу добровільна є визнанням вини в розумінні нашої судової системи. Якщо хтось думає, що він сплатить штраф, а потім буде вимагати відшкодування шкоди, це можливо, але це в рази погіршує процесуальне становище. Тому спочатку оскаржуйте, бо механізм передбачає оскарження, зупиняє стягнення примусове. Якщо мова, для прикладу, йде про патрульну поліцію, оскарження постанови зупиняє її примусове виконання. Повернення вам будь-якого вилученого майна не може відбутися за вашої мовчазної згоди. Фіксуйте вашу незгоду з діями, оскільки одне речення може закрити вам шлях до більш об'ємного, змістовного відшкодування.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака, і це програма «Твоє право». І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, чи відповість держава власним гаманцем за помилки своїх посадовців. Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за дії чиновників? У студії адвокат Юрій Бауман, і ми вже в першій частині нашої розмови говорили про низку ситуацій, коли можна і треба позиватися до чиновників, до держави і намагатися відшкодувати свої збитки, намагатися довести, що держава, м'яко кажучи, нетолерантно повелася зі своїми громадянами. І ми продовжимо цю розмову. І один із аспектів, пане Юрію, ми більше в першій частині говорили про адміністративні справи, але ще є і такі, які можуть, так би мовити, призвести і до кримінальної справи, до кримінального провадження. І це, мабуть, в частині бізнесу більше стосується, чи ФОПів. Різні можуть бути ситуації. От обшуки, наприклад, або ж інші такі аспекти, коли у громадян, наприклад, вилучають майно. Якщо це бізнес чи ФОП, може багато втратити. Це і упущена вигода, це і збитки.
0: Це дуже складний блок. Спробую пояснити, в чому суть. В рамках кримінального провадження людина або набуває статусу, або не набуває, але вона є володільцем майна. Два приклади з практики приведу. Перший. Надійшло замовлення, людина приїхала на місце, в неї були лісовози, вона надавала послуги з порубки лісу, з перевезення лісу. Це моя улюблена справа, я називаю справа про дрова. В цей момент, коли її вантажили, приїхала поліція, вилучили лісовози. Лісовози – це важка техніка. Вони були переміщені на штрафплощадку. Через довгу юридичну процедуру ми домоглися скасування цих арештів на майно. І майно прийнято було рішення повернути в рамках кримінального провадження. Але власник допустив певну помилку. Він приїхав на штрафплощадку і підписав акт повернення майна. І в кінці було написано: претензій немає.
1: Те, що ви вже говорили.
0: Так, повністю була закрита можливість відшкодування. Інший кейс, який був успішний, який призвів до стягнення коштів і ухвалення відповідного рішення судом. У людини був вилучений в рамках кримінального провадження автомобіль. Вона ходила на штрафплощадку і звернула увагу, що автомобіль має певні пошкодження. Вона прийшла, каже: мій автомобіль, я бачу, він має певні пошкодження, як зовнішні, так і всередині. Отримавши ухвалу суду, ми з'явилися на штрафплощадку, але ми вже були підготовлені. Ми попередньо проговорили з оцінщиком, тобто з експертами, що є така ситуація. І в момент, коли людина отримала доступ до автомобіля, вона дійсно з'ясувала, що мало місце відкрити третє авто.

0: нанесення шкоди автомобілю, подряпини, моментально викликання експерта на місце, на штрафплощадку. Майно було вилучено в рамках кримінального провадження. Під час вилучення майна була чітко зроблена примітка, що майно пошкоджень немає. Є ціла система нормативно-правових актів, які регулюють питання збереження речових доказів. За збереження речових доказів відповідає прокурор у кримінальному провадженні. Докази мають оглядатися, зберігатися, передаватися на зберігання. Експерт, прийшовши, дійсності встановив пошкодження. І на місці в акті ми написали весь перелік пошкоджень. На місці відбулася фотофіксація, відеофіксація і експертне оцінювання автомобіля. Тобто зафіксовано весь комплекс дій. Справу розглядав Дніпровський районний суд міста Києва. Якщо я не помиляюся, це була справа 2024 року. І було стягнуто 780 тисяч безпосередніх
1: збитків.
0: Тому що автомобіль в дійсності мав ознаки пошкодження. Що в підсумку було на користь клієнта? Перше, коли автомобіль вилучали, так, було написано, що автомобіль без пошкоджень. І друге, правильний момент документування відповідного факту наявності пошкоджень. Національна поліція як орган, який відповідає за штрафмайданчики, який відповідає за збереження майна, почала перекидати як гарячу картоплю, говорити про те, що це вів інший орган досудового розслідування. Але суд сказав ні, шановні, зафіксовані збитки. Чинним законодавством передбачено обов'язок зберігати відповідне майно, особі завдання, відповідні прямі збитки і, будь ласка, відшкодуйте.
1: Відшкодували, от я забігаючи наперед.
0: Тяжко.
1: Тяжко.
0: Далі, більш складний елемент кримінальні провадження, коли людина має процесуальний статус. Обвинувачений, підозрюваний. Не всі підстави закриття кримінального провадження дають можливість заявляти вимогу про відшкодування шкоди. В цій категорії справ недостатньо встановлювати вину державного органу. Логіка законодавця така, що якщо наслідок дій виявиться, що в діях особи немає складу злочину або події злочину, то це не вина слідчого, це проблема держави, це не вина судді, це, верніше, вина всієї системи, але елемент вини як обов'язкового складника не потрібно доводити. Але проблема в іншому. Люди роками можуть перебувати під слідством. Є катастрофічна справа, вона в мене в доступі, я навіть зачитаю її реквізити, щоб зрозуміти глибину проблеми. Якщо я не помиляюся, 11 років відносно людини здійснювалися процесуальні дії. 6 років з цих 11 людина була у в'язниці. В підсумку Верховний суд закрив кримінальне провадження. Сказав, що вина людини є недоведена. Мова йде про рішення Коломийського обвинувачення. Це дуже, насправді, голосна справа.
1: А в чому обвинувачували
0: людей? В вбивстві. Це справа про відшкодування шкоди. Це постанова касаційного цивільного суду від 27 травня 2026 року. Справа номер 346, дозволю собі дати всі реквізити справи, /1943/25. Відповідно до цієї справи було центральне питання. Протягом 11 років людина піддавалася кримінальному переслідуванню. Якщо я правильно порахував, це 137 місяців. І питання, яка вартість одного місяця перебування людини в статусі?
1: Угу. Як це визначити взагалі?
0: Це була велика битва. Суди попередніх інстанцій визначили людині справедливу сатисфакцію в 5 мільйонів. Верховний суд зменшив до 2 мільйонів. Органи державної влади хотіли ще більше зменшити. Відповідно до фактичних обставин справи, Верховний суд пішов, використав формулу, що при позові людина заявила позов 26,7 мільйона гривень. Як на мене, це за 11 років життя
1: вкрадених,
0: це справедлива сума. Утім, Верховний суд сказав, що ми будемо виходити з певного мінімуму, який ми оцінюємо вартість одного місяця перебування у людини в процесуальному певному статусі. І він визначив, що це є мінімальна заробітна плата на момент прийняття рішення суду. Відповідачі по справі намагалися здійснювати ще більше маніпуляції з законом, щоб ще більше зменшити.

0: цю суму. Але Верховний суд в підсумку 26,7 мільйона вимоги зменшив до 2 мільйонів гривень і присудив цю суму.
1: Цікаво, що далі? Може, Європейський суд тут
0: може? Я не знаю, тому що якщо рішення було 27.05, то
1: часу ще мало.
0: Ще мало часу, рішення дуже свіже. Але позиція суду була наступна. Відшкодування має бути не більш ніж достатнім, увага, для розумного задоволення потреб і не приводити до надмірного збагачення. Це з категорії, коли...
1: Було б смішно, якби не так сумно.
0: Це з категорії, коли всі розуміють, що треба відшкодувати, але, якби, розумієте, коли вартість твого життя оцінюють, місяць твого життя оцінюють дешевше, ніж оренда квартири в Києві, то це стає сумно. Бо з одного боку, Верховний суд формує певну позитивну практику в питаннях щодо відповідачів, щодо протиправності дій в інших категоріях. Але все, що стосується безпосередніх питань, які мали місце, фактично втрата людиною свого життєвого часу, логіку Верховного суду в деяких моментах зрозуміти дуже складно. Тому в цій категорії справ єдине – треба розуміти наступне. Тільки відсутність складу або подія злочину як підстава закриття або виправдання особи повністю дають можливість звернутися з вимогою про відшкодування безпосередньо збитків, моральної шкоди і інших фінансів.
1: Упущеної вигоди.
0: Упущеної вигоди всього комплексу. Є інше унікальне рішення суду. Сумно його озвучувати, коли людина перебувала під кримінальним переслідуванням, стосувалося питання дорожньо-транспортної пригоди, і потім справа була закрита, і була заявлена вимога про відшкодування 100 тисяч гривень, суд апеляційної інстанції відмовив, Верховний виправив цю помилку, і суд апеляційної інстанції сказав, скажу так, що саме закриття кримінального провадження має бути достатньою сатисфакцією для людини. Тобто радійся,
1: подякуйте,
0: що ми просто закрили кримінальне провадження. Єдине, що скажу, що законодавство України передбачає і має механізм, згідно якого можна у випадку затримки виконання рішення суду просити нарахувати штрафні санкції на суму, яка повинна сплатити держава.
1: Тобто, давайте оцей цікавий момент ще раз. Тобто, якщо держава не виконує, так, або затримує,
0: якщо
1: затягує
0: держава
1: рішення.
0: Держава не виконує, дивіться так, як це діє. Ти отримав рішення суду, отримав виконавчий документ, пред'явив його безпосередньо не до Державної виконавчої служби, якщо мова йде про відшкодування шкоди, завданої державою, це виконує безпосередньо казначейство. Спрощу, документ пішов на виконання. Верховний суд сказав, що держава має 3 місяці добровільно на виконання рішення суду. Після 3 місяців, якщо не відбувається відшкодування, громадянин має право застосувати 625 статтю і всі похідні для нарахування відповідних штрафних санкцій. Стягнути окремо відповідну фінансову складову. Єдине, що сказав Верховний суд в іншій категорії справи, що вибачення держави не передбачені, бо буває інколи в таких категоріях справ, що окрему позовну вимогу заявляють, зобов'язати принести офіційні вибачення на сайті державного органу за відповідні неправомірні рішення. Утім, Верховний суд у своїй же постанові від 30 січня сказав, що публічні вибачення законом не передбачені. Тобто держава платить, але не вибачається.
1: А є приклади взагалі от штрафних санкцій до держави, коли вона не виплачувала, затримувала, і потім хтось виграв і ще додатково отримав якусь суму від держави? Не всі, мабуть, і знають про таку можливість.
0: Такі приклади є. Відповідно, тут можна навести рішення. Якщо це можливо, запишіть, будь ласка, постанова касаційного цивільного суду від 06.05.2026 року було нараховано штраф, інфляція плюс 3% річних. Справа стосувалася повернення коштів після скасування арешту на ці кошти. І мова йшла про те, що достатнім доказом неправомірності поведінки державного органу саме було рішення, яке стосувалося, було встановлено незаконність накладення арештів на відповідні вилучені кошти. Але в даній справі там ситуація була інша. Там після вилучення кошти з'їли миші. І була офіційна позиція про те, що кошти втрачені. І шукають, як же ж кошти втрачені були. І були пред'явлені відповідні виконавчі документи. Є позиція Верховного суду сформульована з цього питання, що на державу можна вимагати.

мати окремо нарахування після 3 місяців невиконання відповідних штрафних санкцій. Тому треба пам'ятати про цей механізм. Але в цій категорії справ є і справи-привиди або норми-привиди. Є норма, яку держава 23 роки не може врегулювати. Цивільний кодекс України чітко передбачає, що у випадку, якщо особі внаслідок вчинення злочину була завдана шкода, але не в

0: Повного суду норма. Держава так і не врегулювала положення цивільного законодавства, в який спосіб має відбутися реалізація такої, на мій погляд, правильної мети. Тобто, якщо держава не розкрила злочину людині, внаслідок цього злочину завдана шкода, то мав би був випрацьований механізм. Його такого механізму немає.
1: Пане Юрію, дуже цікава сьогодні розмова, але дуже багато, я так розумію, залишається у нас сьогодні, так би мовити, за кадром. І це буде ще один привід повернутися до цієї теми, тому що ще одну категорію справ ми взагалі не розглянули, що можна ще оскаржувати рішення місцевих органів влади, так, про які ви згадували у першій частині нашої розмови.
0: Дозволю собі, пані Наталія, поки я ще в ефірі, щоб відносно можливості нарахування штрафних санкцій на виконання рішення судів, які затримують. Записали ж наші шановні слухачі конкретно реквізити дороговказу справи. Справа номер 607/9021/22 від 16 квітня 2025 року. Особі було присуджено сатисфакція 295 тисяч гривень. За незаконне переслідування казначейство виплатило через рік. Людина подала, хотіла мільйон додатково ще за затримку моральної шкоди. Але Верховний суд сказав, боржником є держава. Застосування 625-ї можливе, але, будь ласка, присудив тільки 10 280 гривень 3% і ціну 3% річних та інфляційні в розмірі 224 тисяч 971 гривні. Державний бюджет України завжди буде мати кошти для відшкодувань. Завжди буде щось відшкодовувати. Вибачатися перед вами не будуть. Але якщо ти знаєш, як спитати і як правильно пред'явити вимогу, то отримати певну сатисфакцію
1: Можливо.
0: Чи буде ця сатисфакція справедлива на прикладі рішення Коломийського суду? Велике питання, тому що суди дуже обережно підходять до питання справедливої сатисфакції. Хоча, на мою думку, 11 років життя людини – це має бути сума до відшкодування більше, ніж 11 мільйонів гривень. Хоча й було рішення суду, де деміграційної служби пред'являли вимогу на, вибачте, скажу, цитильйон, мільярди гривень. Людина пішла просто раді принципу, щоб її справа дійшла до Верховного суду.
1: Чим закінчилося?
0: Верховний суд відмовив, але визначив певні критерії. Таких справ багато. Формат таких справ дуже великий. Є взагалі окремі напрямки цих справ. Це, для прикладу, відшкодування шкоди, завданої та наслідок лікарської помилки. Дуже цікава категорія. Так, ми постійно взаємодіємо, йде баланс інтересу між лікарем і пацієнтом. Бо, з одного боку, це може бути питання матеріального відшкодування, питання відшкодування шкоди лікарем, кримінальна складова цього формату, бо держава відповідає в закладах комунальних охорони здоров'я. Тому тема широка, я щиро вірю, кожен з нас, якщо проробить певну мінімальну роботу, в спілкуванні з органами державної влади, то нам вдасться зменшити той негатив, з яким ми інколи стикаємося. Але треба також і відзначити, що в органах державної влади також працює певна частина дуже фахових, порядних людей, які намагаються робити свою роботу. Хоча треба бути відвертим, вони дуже часто є просто заручниками певних інструкцій, правил і не можуть діяти інакше.
1: Пане Юрію, ви поставили практично крапку. Я лише нагадаю нашим слухачам про те, що сьогодні у студії був адвокат Юрій Бауман. Дуже цікава розмова про те, як держава власним гаманцем має відповідати за помилки своїх посадовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: Доброго дня знову. Саме час на обідній сон. Ну, субота ж можна, правда? Але якщо ви ще не заснули на цей прикольний суботній сон, тож можна ознайомитися з новинами. 14-та вже у польській столиці. Тож до інформаційного блоку. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям доступ до окупованих міст. Підозрюваного в убивстві поліцейського арештували. На Підкарпатті тривають європейські дні спадщини. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Місцеві жителі потребують продуктів харчування та медикаментів. Про це Суспільному повідомив координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За його словами, відповідно до міжнародного гуманітарного права, окупаційна влада зобов'язана забезпечувати цивільне населення продовольством і медичними засобами, а також сприяти гуманітарним організаціям у надані допомоги. В Олешках, за даними української влади, залишається близько 2000 цивільних, серед них діти. Місто фактично відрізане від гуманітарної допомоги. Зруйнована логістика, а тіла померлих можуть залишатися без поховання протягом тижнів. Україна спільно із Міжнародним комітетом Червоного Хреста намагається підготувати евакуацію цивільного населення із міста та навколишніх сіл. Суд тимчасово заарештував на 3 місяці 33-річного чоловіка, який убив поліцейського у Нижньоселезькому воєводстві. 29-річний сержант Натан Сєрян помер у лікарні наступного дня, після того, як під час поліцейської операції в селі Красні Гурни отримав вогнепальне поранення у голову. Стрілянина сталася у четвер. Поліцейські проводили на одній з приватних територій дій щодо 30-річного чоловіка, якого підозрювали у крадіжках. За даними слідства, чоловік вистрілив в одного з офіцерів із самозарядного пістолета «Браунінг». Так розповіла речниця окружної прокуратури в Єліні Гурі Ева Венглярович-Маковська. Підозрюваний визнав себе винним, дав свідчення, але потрібна верифікація його свідчень. Йому загрожує від 15 років ув'язнення, а ймовірно навіть пожиттєве. Слідчі також встановили, що чоловік раніше неодноразово був засуджений у Німеччині. Зокрема, у 24-му його справа стосувалася незаконного перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів. Він був засуджений у Польщі також близько 10 років тому за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ані поліція, ані прокуратура, ні навіть ЗМІ не повідомляють про громадянство чи національність підозрюваного Маріуша. Ймовірно, тому що він не українець. На Підкарпатті тривають європейські дні спадщини під гаслом «Майбутнє минулого. Спадщина під загрозою». Музеї, бібліотеки та культурні установи у вересні проводять заходи, покликані привернути увагу до збереження історії та традицій, які залишилися від попередніх поколінь. В етноцентрі Кросненської землі програму підготували для цілих родин. Запланували прогулянки у пошуках слідів минулого, лекції, відвідування постійної експозиції та майстер-класи із традиційних ремесел, розповіла керівник етноцентру Пауліна Пабіс-Бочар. Заохочую також відвідати громадський архів. Це такий сегмент, який ми підготували, аби приймати архівні фото мешканців. Ми будемо їх сканувати, описувати і зберігати для майбутніх поколінь. Сьогодні у Воєводській та міській публічній бібліотеці у Ряшові дорослі можуть взяти участь у майстер-класі із різьблення по дереву. До європейських днів спадщини цього вікенду також долучилися музей нафтової та газової промисловості, музей палацового паркового комплексу, а також музей народного будівництва у Сяноку.
1: Як перетнути кордон з Польщею, їдучи з України, які документи потрібно мати при собі та через які помилки можна, увага, втратити багато часу або навіть отримати відмову у в'їзді? Про це все будемо говорити в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні з нами

0: експерт, який нам допоможе зрозуміти, як же ж виглядає перетин кордону, що з собою треба мати. Скільки часу зараз це більш-менш займає? Олександр Джурило, юрист, з нами на зв'язку. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю слухачів і глядачів.
0: Давайте почнемо з таких найпростіших речей. Які документи варто і треба вже зараз, в 26-му році, у вересні, мати з собою на кордоні, які можуть перевірити, та чи взагалі можна в'їхати до Польщі без закордонного паспорта, як це можна було зробити колись?
1: Перш за все, хочу сказати, що документи та інші вимоги, потрібні для в'їзду до Польщі, вони перераховані в нормативних актах, тобто в польському законі про іноземців та в прикордонному кодексі ЄС. Щоб було простіше з ними ознайомитись, їх, як правило, можна знайти на офіційному сайті польської прикордонної служби. Зараз, звичайно, перейдемо до самих документів, але також хочу звернути увагу, що в'їзд з України до Польщі означає перетин не лише польського кордону, але й перетин зовнішнього кордону Європейського Союзу, тобто кордону, який розділяє країни ЄС з усіма іншими третіми країнами. Тому вимоги і рівень контролю тут особливий і детально врегульований. Щодо самих документів і вимог, то перш за все потрібно мати дійсний проїзний документ, тобто найчастіше паспорт, і він повинен відповідати двом критеріям. По-перше, він повинен бути дійсний протягом щонайменше 3 місяців після запланованої дати виїзду з території країн Шенген, або в тому числі з Польщі. Тобто, для прикладу, якщо ви хочете в'їхати на 90 днів, то ваш паспорт повинен бути дійсний 180 днів. От, це перша вимога до паспорту. Друга вимога – це те, що паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років. І тут звертаю увагу, що громадяни України до недавнього часу могли продовжувати свої українські паспорти. Більше того, їх на підставі цих паспортів пропускали до Польщі, як на самому початку повномасштабного вторгнення взагалі пропускали без закордонних паспортів. Але це виняткові ситуації, які застосовуються власне в таких випадках, як повномасштабне вторгнення на Україну і надання тимчасового захисту громадянам України. Тобто перший документ, який обов'язково потрібно мати, це дійсний закордонний паспорт. Другий – це підстава для в'їзду. Нею може бути або сам паспорт, якщо він біометричний. Ну, зараз в Україні, як правило, видають тільки біометричні. І на цій підставі прислуговує 90 днів безвізового руху. Або іншою підставою для в'їзду може бути віза, або видана Польщею, або іншими країнами Європейського Союзу. Вона також може давати право в'їжджати до Польщі. Або, власне, карта побиту. Це на рахунок документів, значить, обов'язково потрібно обґрунтувати мету та умови запланованого перебування в Польщі. Це особливий пункт, я думаю, ми ще до нього повернемось пізніше. Також потрібно мати достатні кошти, щоб забезпечувати себе протягом перебування в Польщі. Також можемо зупинитися, якщо хочете, на цьому питанні детальніше. Значить, проживання в Польщі і повернення до України. Це додаткових там 200 злотих. Потрібно мати, про це, до речі, також мало хто знає, особливо, якщо в'їжджає на безвізовому руху, медичне страхування. Відразу зверну увагу, що на ці останні два документи прикордонники, вони не мають обов'язку їх перевіряти і, як правило, не перевіряють,
0: але
1: лише
0: можуть
1: за власним бажанням.
0: Давайте зупинимося на медичному страхуванні. Ви кажете, що його можуть не перевірити, але треба його все ж таки мати для власної безпеки, так, будучи в іншій країні.
1: Звичайно.
0: Це завжди може бути таким помічником, так, в ситуаціях дуже складних та в дуже непередбачуваних ситуаціях, навіть може допомогти це родині, яка все ж таки або перебуває з вами в Європейському Союзі, або все ж таки знаходиться в Україні, і це може спростити, полегшити всю цю процедуру все ж таки оформлення людини навіть у якійсь лікарні. Як має виглядати ця страховка? От на скільки днів, на період нашого перебування за кордоном, чи все ж таки на період, коли ми, наприклад, виїжджаємо до Польщі, а потім отримаємо якусь карту? От як собі це правильно запланувати? І взагалі, як от підготувати цю страховку?
1: Її потрібно купити в Україні. На сайті польського Міністерства закордонних справ а також на сайті українського консульства в Україні, кожного з них, є інформація, які саме страхові компанії повинні видати таке страхування. Їх там доволі багато. 10

0: або 15 приблизно стільки. От, і вам, якщо ви знаходите страхування від цієї компанії, вам далі не потрібно навіть вникати в деталі, тому що, власне, Міністерство закордонних справ Польщі вже подбало про це за вас, і ці страхові компанії відповідають усім вимогам і надають таке страхування, яке мінімально вимагається для в'їзду в Польщі. Також, якщо у вас є члени найближчої родини, які проживають в Польщі, наприклад, ну, найчастіше це чоловік або дружина, або якщо в'їжджає дитина і хтось з її батьків працює в Польщі, то також це страхування можна купити на коротший період, тому що особи, які працюють в Польщі, можуть зголосити до соціального страхування членів найближчої своєї родини. Тобто, наприклад, чоловіка, дружину або дітей.
1: Є такі документи, які все ж таки мають перевірятися обов'язково, деякі ні, от за страховку ми вже знаємо. Що ще маємо от підготувати? Ви сказали про гроші. Як саме це можна задекларувати? Чи провозити готівку, чи все ж таки мати в банку, чи мати витяг з нашого банку в Україні, скільки ми маємо грошей, чи мати це у банку в польському, на польському конті, мати свій номер рахунку?
0: Власне, кошти і медичне страхування – це ті документи, які перевіряють найрідше. Але, тим не менше, якщо їх немає, це може бути стати підставою для відмови у в'їзді, концентруючись на цих коштах. Значить, це повинна бути конкретна сума. Якщо ви плануєте в'їхати в Польщу до 4 днів, тобто на дуже короткий період часу, вам потрібно мати лише 300 злотих на час перебування. Якщо плануєте перебувати довше, ніж 4 дні в Польщі, то на кожен день перебування у вас повинно бути 65 злотих і також додатково, знов-таки, 200 злотих на повернення до Польщі або квиток. Гроші можна мати або у польських злотих, або у іншій валюті, але це повинен бути еквівалент суми 75 злотих на кожен день. Uh-huh. Гроші можна мати або в готівці, або на своєму рахунку. Тоді потрібно у разі вимоги прикордонників або пред'явити витяг з банківського рахунку, або найчастіше, якщо ви просто пред'явите ваш додаток банку і покажете цю суму, то проблем також бути не повинно.
1: Добре, чудово. Про гроші розібралися. Що з житлом? Деякі люди живуть на орендованих квартирах, деякі живуть у себе, деякі живуть з партнерами, не маючи умови підписаної, так? Деякі живуть у хостелах. От як от підтвердити саме місце, якщо нас запитають, де ми живемо, чи ми маємо там мати офіційну резервацію, чи все ж таки це от просто місце перебування, де прикордонники от знають, що більш-менш от в системі людина там буде? І чи ми маємо конкретно бути в цьому місці, в якому ми задекларували, що будемо?
0: Саме при в'їзді на територію Польщі такої конкретної вимоги, щоб мати документ, який підтверджує місце проживання, наприклад, резервацію готелю, мати не обов'язково. Але тут важливий момент, вам потрібно прояснити, обґрунтувати умови вашого власне проживання в Польщі. Тобто ви можете не пред'являти резервацію готелю, але вам потрібно точно сказати, в яке місто ви їдете, під яку адресу і де ви будете проживати в Польщі хоча б протягом першого періоду. Ага. І якщо це буде готель або хостел, то потрібно сказати, який готель або хостел, і що у вас відповідно є кошти, щоб, як ми вже говорили раніше, так, щоб зарезервувати собі ночівлю в цьому місці. Або якщо ви їдете до своєї родини або знайомих, то вам потрібно просто сказати, де вони проживають і під якою адресою.
1: Ага. Добре, які ще питання можуть нам задавати на кордоні, про які ми навіть можемо не задумуватися перед поїздкою, чи ми можемо зустрітися з якимись такими темами, з якимись такими елементами переходу цього кордону, якого не було, наприклад, до 26-го року? Чи щось змінилося під час проходження кордону? Чи, може, прикордонники починають задавати якісь додаткові інші питання, щоб все ж таки і собі пришвидшити роботу? Як взагалі от зараз виглядає ця ситуація?
0: Кількість людей, які перетинають кордон українсько-польський, насправді така велика, тому що я звертаю увагу, що це не тільки особи, не тільки громадяни України, які їдуть лише до Польщі. А насправді Польща – це в більшості це такі собі ворота українців в світ. Тому переважна більшість людей, так, яка виїжджає з України не тільки до Польщі, а й до інших країн,

0: вона виїжджає, як правило, через Польщу. З Польщею, власне, є й найдовший кордон. Тому через те, що кількість цих людей настільки велика, і прикордонників, відповідно, недостатньо, потрібно дуже довго чекати на кордоні, чекати на свій пропуск. Тому, як правило, прикордонники навіть не перевіряють всього, на що їм дозволяє законодавство. Ага. Але вони обирають, власне, собі з уваги так на обставини конкретної людини, що саме в цій людині вони хочуть перевірити, якщо в них виникає якась підозра. Ага. Але от ви питаєте, з чим найчастіше бувають проблеми, так? Ну, часто бувають проблеми з обґрунтуванням, власне, мети в'їзду та умовами запланованого перебування. Тому що, як не дивно, є, наприклад, громадяни України, які мають або дозвіл на працю в Польщі, або так зване освячення, яке є спрощеним дозволом на працю в Польщі. І навіть мають часто візу. Але коли вони спілкуються з польськими прикордонниками, і польські прикордонники запитують їх, хто ваш роботодавець, коли ви починаєте роботу, всі ці дані, вони вказані в дозволі на працю, наприклад, так? Де ви будете працювати, яка у вас буде заробітна плата, які ваші обов'язки. Дуже часто, на жаль, громадяни України не можуть точно відповісти на ці запитання згідно з тими документами, які у них є. Тому я хотів би звернути особливу увагу, будь ласка, ознайомтеся з цими документами. Я знаю, що в практиці це проходить так, що роботодавець вам їх передає, дає, і ви їх навіть не читаєте. Можливо, тому що вони просто польською мовою і важко зрозуміти, але я наполягаю і дуже рекомендую, що якщо роботодавець вам такі документи передає, будь ласка, ознайомтесь з ними і будьте готові відповідати на питання прикордонників згідно з інформацією, яка зазначена в цих документах.
1: Що робити, якщо сталося, от, наприклад, український кордон все ж таки пройшли, але через польський кордон не пропускають? Є затримка от такої людини, якихось документів недостатньо, або щось не сподобалося, щось пішло не так. Які далі кроки? От що робить польська сторона, що робить громадянин України, тому що така людина перебуває на кордоні? Як вона має повернутися, чи має повернутися, чи звернутися до свого юриста, позвонити треба за допомогою, звернутися, чи там на місці хтось допоможе?
0: Так, перш за все, рекомендую зберігати спокій і так якби не нервуватись ні в якому разі, старатися зі зрозумінням віднестись до цієї ситуації, хоча я розумію, що інколи це буває складно. Більше того, з нашого досвіду, з досвіду нашої компанії, в таких випадках часто доходить до помилок. Тобто, якусь особу можуть помилити з іншою особою. Бували навіть випадки, коли хтось має таке саме ім'я і прізвище, хоча інші дані, дата народження, місце народження. Вони інші, але просто тому, що ім'я і прізвище те саме, особа може мати, на жаль, проблеми і не завжди через польських прикордонників, але, наприклад, через прикордонників інших країн Шенгенської зони. Тому що, знову ж таки, кордон польсько-український – це кордон, зовнішній кордон ЄС. І польські прикордонники перевіряють інформацію в базах всієї шенгенської зони. І якщо органи якоїсь іншої країни внесуть туди якісь дані, наприклад, підозру про вчинення правопорушення, то польські прикордонники повинні це детально перевірити, встановити детально дані цієї особи і так далі. А випадки необхідності навіть затримати і передати цю особу. Відповідайте чітко на запитання прикордонників. Якщо вони запитують вас про якісь факти, чи ви в якийсь період перебували в іншій країні Шенгенської зони, то якщо у вас є докази, що ні, ви, для прикладу, перебували в Україні, ви можете показати так якісь докази, що ви перебували в Україні. Uh-huh. Раніше це ще були штампи в паспортах, тому їх можна було ще донедавна показати. Зараз вже штампів, як правило, не ставлять.
1: Але можна просити, в принципі, якщо людям це так, треба, мати якийсь слід в документах, це завжди буде корисне, навіть під час оформлення документів тут в Польщі, під час складення на карту побуту, так, де треба вписати, де і ми були, чи виїжджали, наприклад, так теж буде дуже, до речі, практично можна собі рахувати дні, коли ми були поза Польщею чи країнами ЄС.
0: Так, це дуже важливо. Ще одна річ, про яку хотів згадати, що в більш серйозних випадках, наприклад, якщо ви зорієнтуєтесь, що вас в чомусь підозрюють, то пам'ятайте, що вам, якщо ви не говорите польською мовою або недостатньо розумієте, то вам обов'язково повинні запевнити послуги польсько-українського перекладача. В дуже серйозних

0: випадках вам також повинні запевнити адвоката. І, звичайно, якщо в будь-який момент ви можете якби самостійно з власної волі звернутися до спеціаліста про допомогу.
1: Угу. Ну, добре. От ми нарешті, так, якщо вдалося все ж таки перетнути кордон, що можна з собою вести? Наприклад, з України ми повертаємося, все ж таки з Польщі до України простіше, вивозити можна, я думаю, більше, ніж завозити до Європейського Союзу. Які продукти, чи якісь обмеження на ліки, наприклад, як правильно перевозити отакі от якісь товари медичні, готівку, чи все ж таки так, от ви казали, так, можна мати і польську, і українську, головне, щоб взагалі гроші були. Чи треба мати чеки? Як от з митом, наприклад, так? Бо якщо деякі громадяни України чи інших країн повертаються, наприклад, з Дубаю, то мусять заплатити податок тут в Польщі. Так, дуже багато з'являється ситуацій таких неприємних, коли в аеропорті зустрічають прикордонники і кажуть заплатити щось, тому що товар є, наприклад, дорожчий, ніж коштує, ніж є якісь такі обмеження. От як виглядає процедура більш така практична, окрім документів? Що з собою можна мати, що не можна перевозити?
0: Так, ну, перш за все, почну з очевидних речей, чого не можна перевозити, це нелегальних речей, так. Як правило, це наркотики, зброя і подібні речі, звичайно, цього не можна перевозити. І тепер, якщо про інші речі, продукти, одяг і так далі, гроші. Власне, гроші, так, є конкретна сума, це 10 тисяч євро, причому тут не тільки в євро, а еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті. Таку суму ви можете, значить, до такої суми ви можете провести, навіть не декларуючи її, якщо ж ця сума 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті, або більше цієї квоти, ви повинні обов'язково проінформувати польських прикордонників, що ви ввозите таку суму, після чого вони можуть задати вам додаткові питання на рахунок цих грошей, запитати про їхнє походження, можуть запитати, звідки ви їх взяли, і так далі. Наступна річ – це цигарки та алкоголь. Тут є певні обмеження, скільки можна ввозити на територію Польщі. Якщо мова про цигарки, це 40 штук, 40 цигарок, якщо не помиляється, дві пачки цигарок. І ще, здається, може бути одна відкрита, якби для власного користування. От, звичайно, якщо це пересікаємо кордон сухопутним шляхом, бо зараз літаки не входять в гру. Якщо ж мова про алкоголь, тут залежить від того, наскільки він міцний. Якщо це алкоголь більше, ніж 22 градуси, тобто горілка або коньяк, або інші міцні напої алкогольні, то можна провести лише 1 літр такого напою. Якщо ж це слабший напій, тут можуть вимоги відрізнятися. Як правило, це 2 літри, але в випадку там пива або ще слабших напоїв можна ввозити ще більше. І тепер товари тваринного походження, такі як м'ясо або молочні продукти, сири або також яйця, в тому числі, таких продуктів ввозити в країни Європейського Союзу взагалі не можна. Можливо, ви також бачили, відразу, коли ви там в'їжджаєте на кордон, починають перевірку, біля прикордонників, як правило, стоять такі білі мішки або цілі столи, і білі мішки на цих столах, вони відразу забирають, конфісковують ці продукти і їх знищують. І тут ви також згадували про, я так думаю, тут справа про так зване tax-free, я думаю, українці часто цим також користуються. Як правило, вони купують речі спочатку в Польщі, якби для власного користування, наприклад, електроніку, найчастіше мова про електроніку, телефони, наприклад, смартфони. І вони хочуть повернути собі 23% податку ВАТ. І тут важливо, якщо ви купуєте такий товар в Польщі, вивозите його, пересікаєте спочатку польсько-український кордон, ну і дуже часто це важливо, так, перевозьте його, якби навіть найкраще не розпаковане в цьому випадку, якби в непорушеному стані, в запакованому в такій упаковці, хоча прикордонники можуть попросити вас розпакувати на місці, показати, чи той телефон там дійсно є. І так Україну ви можете вивезти. Але отут важливий нюанс, коли ви повертаєтесь з України в Польщу і

0: І якщо ви також везете цей товар, наприклад, смартфон в ненарушеному вигляді, тобто в упаковці, тут дуже часто можуть з'явитися проблеми, тому що значить, польські прикордонники розуміють, що 23% ват за цей товар ви повернете. Але якщо ви ввозите його в запакованому вигляді, то з'являється підозра, що ви захочете його просто-напросто продати. Тобто купили, грубо кажучи, без 23% ват, а хочете продати його. Там, ну, заробити таким чином.
1: Якщо говоримо про ліки, треба мати підтвердження, чеки, треба мати довідку від лікаря, рецепт.
0: Найкраще мати, якщо це ліки, якби, які ви приймаєте, то тут проблем бути не повинно, ну, хіба що якісь дуже виняткові ситуації, але додатково, звичайно, це буде безпечніше, якщо ви будете мати рецепт від лікаря.
1: І на кінець ще питання про дітей. Якщо ми їдемо з дітьми, або, на жаль, діти їдуть самі, чи взагалі от неповнолітні діти можуть самі перетинати кордон, бо... Звичайно, ми розуміємо, бачили оці ці кадри з 22-го року, коли діти самі йшли без батьків. На жаль, як є зараз? Які документи треба мати при собі, якщо дитина їде з одним представником батьків, так, з мамою або з батьком, якщо їдуть в трьох, тобто представники, кожна сторона є, і чи діти взагалі можуть їхати без батьків?
0: Тут варто розрізнити, якби, коли ви пересікаєте саме польський кордон і коли український. Тому що коли ви в'їжджаєте до Польщі і спілкуєтесь з польськими прикордонниками, то вони, якби, перевіряють вас на підставі польських і європейських законів. Коли ви виїжджаєте з України і спілкуєтесь з українськими прикордонниками, вони ж перевіряють українські правила перетину кордону і згідно з українським законодавством. Ми раніше концентрувалися з вами на польських законах і правилах в'їзду в Польщу, тому у випадку дітей тут насправді точно такі самі правила, як для повнолітніх. Тобто, знову ж таки, просто проїзний документ, підстава для в'їзду, наприклад, безвізовий рух, карта перебування і так далі, кошти повинні бути запевнені і так далі. Все те, що ми проговорили, значить, ніяких додаткових дозволів від батьків або навіть опіки батьків тут не вимагається. Але є дуже детальні вимоги, прописані в українському законодавстві на рахунок виїзду дітей за кордон. Це прописано в постанові Кабінету міністрів України і дуже детально врегульовано. Причому хочу звернути увагу, що ці правила, вони змінювались. В певний момент в зв'язку з впровадженням військового стану дійсно були, якби, вони послаблені. Діти могли виїжджати там не тільки з одним із батьків, або часто навіть без дозволу іншого з батьків, або з бабусею, дідусем, братом, сестрою. Перш за все, ми говоримо про осіб, які не досягли 16-річного віку. Якщо вони виїжджають з України, знов таки, тут питання буде тільки з українськими прикордонниками. Якщо вони виїжджають з України в супроводі одного з батьків або іншої особи, яку уповноважив один із батьків, то тоді, причому мусив уповноважити нотаріально посвідченою згодою, тоді виїзд такої дитини дозволяється, якщо вона також має нотаріально посвідчену згоду другого з батьків. І там в цій згоді, як правило, повинно бути зазначено держава, куди ця дитина їде, і також часовий проміжок, який ця дитина повинна проживати. Відразу зверну увагу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити також в Польщі. Тобто, якщо один з батьків знаходиться в Польщі, інший з батьків знаходиться в Україні, а такі ситуації часто відбуваються, тому що, наприклад, чоловік служить в армії, а мама дитини перебуває тут в Польщі з дитиною, і дитина подорожує, то скажу відразу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити в польського нотаріуса, і воно буде признаватись, в тому числі, українськими прикордонниками. Є також декілька випадків, в яких нотаріальне посвідчення не вимагається. Вони, як правило, якби рідкі. Тобто, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, і це прописано в свідоцтві про народження дитини, або якщо в паспорті громадянина України для виїзду за кордон власне прописана, якби, вписані дані дитини, яка виїжджає з батьком або з мамою. І також вони при цьому повинні бути встановлені.

0: замовлення на тимчасовий або постійний консульський облік.
1: Дякую вам велике. Це була практична розмова. Я сподіваюся, що наші слухачі вже записалися, занотували і підготувалися до перетину польсько-українського кордону. Дякую вам велике.
0: Дуже дякую.

0: Вітаємо! Ви дивитесь спеціальний проєкт «Радіо міст Україна Польща діалоги». Це спільний проєкт українського радіо та польського радіо для України. І сьогодні ми знову з'єднаємо Київ і Варшаву, аби говорити про головне. Мене звати Світлана Мялик.
1: Щирі вітання, мене звати Владислав Красніцький і радий вітати всіх наших слухачів і глядачів. Нагадаю, що ми минулого разу говорили про 35 років незалежності України, про українсько-польські відносини. А сьогодні ми зробимо крок вперед, ну, себто спробуємо зазирнути в майбутнє, а радше сказати, змоделювати його, яким воно може бути.
0: Україна вже не просто заявляє про своє бажання стати частиною Європейського Союзу. Переговори про вступ розпочались. В червні цього року Україна відкрила перший кластер переговорний, так звані основи. Потім у липні було відкрито кластер номер 6, він присвячений зовнішній політиці. І тепер питання не лише в тому, чи буде Україна в ЄС. Питання в тому, коли і якою буде Україна після завершення цього процесу. А ще яку роль у цьому буде відігравати Польща.
1: Так, і тема нашого сьогоднішнього етеру – це Україна на шляху до Європейського Союзу. Спільні виклики обов'язково говоритимемо про польський досвід, ну і, звичайно, про українську євроінтеграцію.
0: Саме так. Польський досвід, українські реформи, польські інтереси у вступі України до ЄС. Про все це будемо говорити сьогодні. І мені здається, час представити наших сьогоднішніх гостей. Поруч зі мною Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. Вітаємо.
2: Вітаю. Доброго дня.
1: Ну а у студії Українського радіо у Києві Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, радий бачити. Доброго здоров'я.
3: Вітаю.
0: Вітаємо, колеги. Польща пройшла майже 20-річний шлях від країни-кандидата до держави-члена Європейського Союзу. От, власне, як це було? Які основні етапи цього процесу, етапи інтеграції? І що можете сказати, так би мовити, озираючись назад вже, так? Можливо, навіть не як експерт, а як громадянин, який переживав всі ці процеси разом з країною?
2: Ну, це...
0: Пан Тадеуш Іванський.
2: Дякую. Так. Це був дуже довгий шлях. Тобто це було років 10 або за 10. Етапи були більш-менш ті самі, хоча методологія вступу була трошки іншою тоді. Тобто ми подали заявку і пізніше відкривали, закривали різні розділи. Зараз Україна має, мені здається, 33 розділи в 6 кластерах. Коли ми вступали, кластерів не було. Були тільки розділи. Але що є важливе, мені здається, це те, що... Ну і звичайно, пізніше ці етапи були такі, що ми мали виповнити, так? Зреалізувати всі ці там критерії, стандарти, гармонізувати наше законодавство до євросоюзівського законодавства, тобто до АКІ. Тоді було рішення Єврокомісії і були рішення кожної країни окремо по вступу, по розширенню. Ну, ми тоді вступали разом з іншими країнами.
0: 10 країн, да, тоді
2: разом? Разом це було 10. Це називалося Big Bang Enlargement, тобто таке величезне, грандіозне розширення. Ну, у випадку України це дві країни, так? Принаймні поки що. Це Україна і Молдова, так? Тобто це пакет двох країн. Ну, це також питання на пізніше, так? Чи не
0: так
2: буде декаплінгу.
0: Так.
2: Але що мені важливо розуміти, якщо порівнювати вступ Польщі і вступ, майбутній вступ України, це те, що повноваження Єврокомісії були іншими. Тобто тоді повноваження Єврокомісії були великим, набагато більшим, ніж зараз. Тобто це входження не було настільки політизоване країнами-членами.

Станами. Зараз це країни-члени мають це право вето, в принципі, на багатьох етапах вступу. Тобто йдеться про погодження скринінгу, погодження там дуже різних етапів цього процесу інтеграції, тобто відкриття клас,

0: має бути рішення прийняте одноголосно. Тобто це з політичної точки зору це є важко.
1: Ви кажете про те, що процедура зараз ця доволі ускладнена, так?
0: Але дивіться. Процедура більш-менш подібна, але просто є інша практика. Зараз набагато більше в руках країн-членів. Тоді, коли ми вступали, було набагато більше в руках Єврокомісії. Тобто це було більш технічне.
1: Але от я тут зараз уточнення маленьке, все ж таки Варшава, от за ці там скільки понад 15 років, так цей шлях тривав. 25-й рік, минулий рік, так, перше півріччя Варшава головувала в Євросоюзі. Сьогодні Польща вже має зовсім іншу вагу в Європі, навіть бере участь в G20. Тобто це говорить про такі великі досягнення на цьому шляху.
0: Ну, це завдяки нашому вступу, так, між іншими.
1: Так, Владиславе.
2: Так, Світлано, ти дуже слушно зауважила на початку нашого сьогоднішнього етеру, що вже питання не стоїть, чи вступати. Питання, наскільки швидко може відбутися цей процес і наскільки швидко ми можемо виконати умови самого вступу. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, Євген Магда, директор Інституту світової політики, сьогодні у студії Українського радіо. Пане Євгене, чи можна сказати, що євроінтеграційний шлях України, він уже політично незворотній? Це вже константа? Чи може щось змінитися?
3: Я думаю, що незворотні, тому що з одного боку революція гідності і прапори Європейського Союзу, я думаю, ніколи не майоріли над таким масовим соціальним протестом. Потім це зміни до Конституції у 2019 році, де вступ до НАТО та Європейського Союзу визначені як зовнішньополітичні пріоритети нашої держави. Ну і нарешті початок переговорного процесу, про те, що говорила Світлана, що, власне, влітку цього року цей процес розпочався. Але я вважаю, що одна з запорук успішної євроінтеграції – це відсутність ілюзій. Тобто, якщо ми будемо йти до синього прапора з золотими зірками в рожевих окулярах, то нас легко буде завести на манівці.
2: Без ілюзій – це означає не ставити чіткі терміни перед собою передусім і не вказувати на них нашим колегам з Європи. Ну, хотілося б чітко знати, умовно, 29-й рік Україна набуває членства повноправного. Ось ці терміни – це зайве, чи все-таки на них потрібно акцентувати?
3: Ми у всякому разі маємо розуміти, що щонайменше Чорногорія і Албанія перед нами, і не тільки вони, що Україна, на жаль, швидше в другій частині претендентів на вступ до Європейського Союзу, а це біля десятка країн, і доки триває широкомасштабна війна з Росією, політичних підстав для того, щоб стати членом Європейського Союзу, на сьогоднішній момент немає. Я скажу більше. На мою думку, рішення про вступ України до ЄС буде ухвалювати наступне покоління, як європейських, так і українських політиків.
2: А ось яким воно буде, це вже велике запитання.
3: Це залежить від нас.
2: Ну і від європейських суспільств теж, з огляду на те, що відбувається в політикумі зараз Німеччини, попереду ще Франція, і теж вибори будемо стежити. Тобто, яким буде наступне покоління політиків, спрогнозувати можна, але тут є різні звичайні.
3: Ніколи не буде ідеальної ситуації. Треба зважувати за і проти і рухатись вперед.
2: Так, Світлана.
1: Так, в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І тут, пане Тадеуш, у мене питання до вас. От 15 червня Україна і ЄС відкрили перший кластер основи. І для людини, яка, скажімо так, не стежить за щодня за цією європейською процедурою, бюрократією і так далі, власне, що насправді означає відкриття цього кластера? Наскільки це вже такий справжній початок дороги до членства, а не просто от черговий дипломатичний етап. І так само от я хочу продовжити думку колег і позицію щодо того, власне, Молдова так само 15 червня, як і Україна, так, відкрила перший переговорний кластер з Європейським Союзом. Наскільки паралельно, от в одному темпі, Україна і Молдова зараз йдуть до членства в ЄС? Тадеуш Іванський.
0: Так, дякую. Дійсно, це відкриття першого кластера Fundamentals, Це було дуже важливо, тому що від цього вже починаються, ну, це вже буде насправді. Тобто до цього

0: momentu. Zwyczajnie Ukraina mala robić swoje domaśnie zawdania i tak dalej, i tak dalej. Ale w mene była taka, no w mene takie przekonanie, że це рухалось, тому що це домашнє завдання, воно не було дуже великим. Ну, воно було, звичайно, воно було важким, але все ж таки воно не було настільки великим. І що була величезна підтримка з боку там Єврокомісії, окремих країн-членів і так далі. Зараз, мені здається, це дуже хороший сигнал, що ну, після там і перебою і так далі, що вдалося відкрити перший кластер, плюс шостий кластер, і це вже починаються те, що називається переговори, хоча насправді це не дуже переговори. Тобто це про те, щоб, щоб Україна долучилася до клубу і прийняла оці стандарти європейського законодавства, тобто АКІ. І воно структуроване на шість кластерів. Перший кластер тому дуже важливий, тому що він відкривається першим і закривається останнім. В ньому є, мені здається, найважчі для України питання, тому що це про...
1: це основи функціонування державних органів влади, судова система,
0: це судова система, це боротьба з корупцією і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це є ці питання, з якими в Україні дуже довго були проблеми, і не факт, що вони закінчились.
1: Ну, я тут зауважу, що от корупція є в усіх країнах, так, в принципі, немає винятку, а те, що Україна під час війни бореться з корупцією, це, мені здається, багато про що говорить. Але в нас, я хотіла вас...
0: Я це все розумію, але що важливо, треба переконувати все ж таки, це якраз про те, що ви говорили, що йдеться про переконання суспільств Західної Європи про те, що Україна готова до цього. І тут, мені здається, ви раніше питали про цей досвід Польщі. Була така кампанія в Польщі, тому що також, коли тоді Євросоюз розширювався, були занепокоєння, різні там страхи, що Польща – велика країна, і що також прийдуть Поляки, тут буде конкуренція і так далі, і так далі. І тоді Польща зробила таку PR-кампанію про польську сантехніку. Що це був польський сантехнік, який, бо були такі страхи, що польський сантехнік прийде і забере роботу там французьким сантехнікам і іспанським сантехнікам. І Польща зробила таку велику кампанію. На білбордах був такий дуже гарний польський сантехнік, який по французьку, на французькій мові, на іспанській мові і так далі, і він говорив, що він вже тут і що він дуже професійний. І звичайно, не йдеться про те, щоб копіювати оцей якраз білборди про сантехніка. Але те, що є важливим, є те, що треба переконувати суспільства всіх 27 країн, що це буде користь для Європейського Союзу, щоб розширитись на Україну.
1: Ну, тому що рішення ухвалюють все ж таки суспільства країн, членів.
0: Ну, суспільства в тому сенсі, що там в декого може бути референдум, а в декого просто це є політичні партії, як де, ну... Питання інтеграції України, воно так чи інакше, воно буде частиною якоїсь там комунікації, політики до суспільства. Тобто йдеться про те, щоб Україна, щоб в цих суспільствах було уявлення, що це є користь, а не ризик того, щоб брати Україну до Європейського Союзу.
1: Пане Тадеушу, по Молдові. Молдова, так. Україна, наскільки паралельно в одному темпі йдуть країни до ЄС?
0: До того моменту вони йшли паралельно, тому що вони були в одному пакеті. І як ми пам'ятаємо, було багато дискусій з цього приводу, тому що ну, майже два роки існувало, працювало угорське вето, так, на відкриття переговорів, на відкриття першого кластера. І оскільки для України, а оскільки Україна і Молдова в одному пакеті, ну то Молдова була стала жертвою цього. Так. І зараз все ж таки вдалося відкрити і для України, і для Молдови. Молдова трошки почекала. Не факт, що Молдова захоче чекати надалі, Тобто, щоб, наприклад, наступні два кластери, які мають бути відкриті ще

0: цього року, так? Тобто другий і третій. Що тут також будемо йти паралельним шляхом. А ще важливіше це по четвертому і п'ятому, які є дуже проблемними з боку України, тому що там йдеться про енергетику, там йдеться про агросектор, там йдеться про транспорт. Тобто тут, мені здається, Молдова набагато більше вже синхронізувала своє законодавство, ніж Україна своє. Ну і тут просто будуть якісь напруження. Ну, поки що це є один пакет, але на мою думку це питання про так званий декаплінг, тобто розділення, воно буде ставати гостріше і гостріше ще з приводу внутрішньої ситуації в Молдові. Тобто також вибори будуть наближатися і якраз успішна євроінтеграція – це є основний меседж партії PAS. І якщо Молдова не покаже якихось великих успіхів, тоді є ризик, що проросійські партії переможуть.
1: Зрозуміло. Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень Києва.
2: Так, дякую, Світлано. Нагадаю, що у студії Українського радіо у Києві Євген Магда, директор Інституту світової політики. До речі, щодо Молдови, пане Євгене, а Молдова для нас зараз це друг, партнер, з ким ми майже за руку йдемо в Європейський Союз, чи все-таки по-хорошому, але певною мірою конкурент. Успіх Молдови для нас буде плюс чи мінус?
3: Це сусідка, про яку ми дуже мало знаємо. Я, на жаль, припускаю, що дуже мало наших слухачів знають, що довжина молдовсько-українського кордону перевищує 1000 кілометрів. І він просто такий дуже, дуже цікавої форми. Але насамперед Молдова – це країна, з якою ми можемо відпрацьовувати відносини всередині Європейського Союзу. Тому що без обопільної поваги, без врахування інтересів один одного, буде складно здійснювати євроінтеграцію. Поясню чому. Україна – одна з найбільших країн Європи. Молдова – одна з найменших. І якщо ми будемо, мірятись розмірами, навіть і різними статистичними показниками, то ми від цього точно не виграємо. Декаплінг, про який говорив пан Тадеуш, це цілком вірогідний сценарій, і нам вже сьогодні треба про це думати і, скажімо, знайти формулу того, що в разі декаплінгу Молдова не буде висувати, якщо вона раніше стане членом ЄС, до України додаткових умов. Це школа євроінтеграції практична.
2: Отже, ми згадували про кластер основи, фундаментал. Дійсно, фундаментальним це кластер є, відкривається першим. Це, і як слушно зауважила Світлана, дещо раніше, верховенство права і робота інституцій, боротьба з корупцією, державне управління. Тобто кожен з цих напрямів заслуговує на окрему увагу. Якими вони є для виконання і що з цього буде найскладніше для України? Знову ж таки, навряд чи, бодай кожен з них ми зможемо виконати ідеально, 100%. Та й, напевно, що жодна країна в Європейському Союзі теж свого часу на 100% навряд чи б могла виконати.
3: Так, це правда, але якщо ми не будемо демонструвати достатньо чітких успіхів, достатньо чіткого вектору спрямування на виконання цих речей, то нам буде складно. Якщо єврокомісари спрямовують Домбровскіс і Кос, тобто люди, які відповідають, чиновники, які відповідають за фінанси Європейського Союзу і за політику партнерства, спрямовують до Верховної Ради лист з переліком законів, які треба ухвалити для того, щоб Україна отримала новий транш європейської допомоги, то це, на жаль, критерії того, що не все так добре у нас з євроінтеграцією, як нам би цього хотілося.
2: До речі, оцінку щодо виконання будь-якого напряму або будь-якого кластеру, хто ставить? Це люди чи... зрозуміло, що люди. Я маю на увазі, це колегіальна оцінка, це до Європейської комісії питання, до кого?
3: Це оцінка буде ставити з Європейської комісії. Я так розумію, що на щорічному саміті Україна-ЄС це буде достатньо публічно озвучуватись, але попри це будуть і елементи непублічної, думаю, що критики, тому що похвала все-таки чи визнання.

0: Знання успіхів, вони будуть публічними.
1: Що гірше для України, не публічна критика, коли, як то кажуть, ну так, без камер, кажуть, слухайте, треба пришвидшитись по таких напрямах, чи ось ті моменти, коли вже це відкрито відбувається, на кшталт листа, про який ви згадували, коли це все публічно. Якось, коли це публічно відбувається, трішки більше остраху.
0: Мої спостереження за європейською політикою дозволяють стверджувати, що публічна критика – це... Ну, якщо хочете, вища стадія несприйняття того, що відбувається в країні кандидатів.
1: Це вже три знаки оклику.
0: Так, тобто,
1: в кінці.
0: Ну, це, от як знаєте, в щоденнику вчитель для батьків пише, що зверніть увагу на наступні речі.
1: Так. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, Євген Магда, гість Українського радіо у Києві, директор Інституту світової політики. Світлано, слово вам.
2: Так, а в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І в мене зараз, в принципі, запитання до і пана Тадеуша, і пана Євгена Магди, який в київській студії. Власне, Україна проходить шлях євроінтеграції під час війни, і повномасштабна фаза триває вже 5-й рік. Як війна впливає на шлях Києва до Європейського Союзу? Чи можна зробити так, щоб, чи можливо, війна якось парадоксальним чином може прискорити реформи, так, які мають відбуватися? Тому що в нас часу на довгі політичні експерименти просто немає. Давайте спочатку пан Тадеуш, а потім пан Євген Магда.
3: Так, дякую. Я ще хвилиночку до цього першого кластера, бо пан Євген дуже влучно там зауважив, що проблема з першим кластером також така, що немає чіткого визначення, як має виглядати виповнення оцих копенгагенських критеріїв, наприклад. Або того, як має виглядати система правосуддя. Як має виглядати інституційна система боротьби з корупцією. Тобто тут немає одного взірця, який Україна має зробити в себе, і тоді все буде окей. І оскільки такого взірця немає, тому що в кожній країні є свої особливості, кожна різні політичні традиції, і так далі, то це оцінка інших держав Єврокомісії, але також інших країн-членів. І це залишає оцей такий доволі немалий прошарок для політизації.
2: Ну, такий люфт певний, так?
3: Ну, люфт – це так, то це для скептиків. Це може бути дуже зручний інструмент для того, щоб пригальмувати інтеграцію України.
2: Так, щодо війни так. І євроінтеграції.
3: Ну, мені здається, що війна вже пришвидшила. Тобто, мені здається, можна поставити тезу, що якби не війна, якби не повномасштабна російська агресія проти України, то я не впевнений, що оця заявка України, яка була подана там пару днів після агресії, що вона була би задоволена. І що Україна мала би офіційно відкриті переговори, що спочатку вона стала би офіційним кандидатом, пізніше мала би вже... Україна була б в цьому місці, в якому вона є зараз. І я, в принципі, великий прихильник того, що війна якраз є таким, може бути таким тригером, щоб пришвидшити реформи. Зокрема, реформи в першому кластері. Тому що це реформи найдешевші, в принципі. Тому що всі ці реформи там в сфері транспорту, в сфері енергетики, і так далі, вони доволі коштовні, тому що треба впроваджувати стандарти. Щоб впровадити стандарти, це гроші потрібні, тому що це, наприклад, додаткове обладнання на підприємствах. На цього в Україні немає грошей, тому що всі гроші, вони, ну, велика частина грошей спрямовується якраз на
2: фронт,
3: війну.
2: Так?
3: На фронт. А отже, якраз ці реформи там правосуддя і так далі, це доволі дешево. І це можна робити. Але якось так є, що це не робиться. Зараз маємо, в принципі, доволі парадоксальну ситуацію, що Україна дуже потребує грошей. І ці всі реформи, вони розписані покроково, по різним сегментам. І кожен

0: Кожен такий крок, кожен такий сегмент, він коштує стільки то стільки мільйонів євро з Єврокомісії в рамках чи кредиту, чи Ukraine Facility і плану України.
1: Ну, зрозуміло, так.
0: Це не робиться. І тут є в певному сенсі парадокс.
1: Так. Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І це ж запитання адресуємо і пану Євгену Магді. Пане Євгене. Війна і євроінтеграція.
2: Дякую. Я згоден з тим, що російська широкомасштабна агресія, вона серед іншого ставить на меті не допустити розширення Європейського Союзу за рахунок України. Але понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення вони значною мірою виснажили Україну. Проте ми дійсно продовжуємо йти до Європейського Союзу, але, на жаль, часто бракує політичної волі політичним акторам і усвідомлення того, що популярних рішень на цьому майданчику вже не залишилось. Тобто не можна, ну, вступ до Євросоюзу – це не пошук благодійності, не пошук безкоштовного супа, а це усвідомлений вибір, адже Україна повертається додому. Ми європейська держава і ні в кого не має бути в цьому сумніві.
1: Дякуємо. Так, пан Тадеуш Іванський, репліку і буквально коротенько.
0: Коротенько, бо я не до кінця згоден з тим, що пан Євген сказав, що популярних рішень не залишилось. Тому що, якщо візьмемо до уваги те, що у липні минулого року люди вперше вийшли на вулиці Києва, і не тільки Києва, протестувати проти згортання незалежності НАБУ і САП, ну, то мені здається, якраз реформи в напрямку правосуддя, реформи правосуддя і цього, що є в першому кластері, вони, мені здається, можуть бути популярними.
1: Дякуємо. Отже, це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Це студія Польського радіо для України. А в студії Українського радіо Євген Магда, директор Інституту світової політики. Це Радіо Міст, і ми сьогодні говоримо про вступ України до ЄС, про досвід Польщі, про спільні виклики.
3: Дякую, що залишаєтеся з нами. Вітання всім, хто лишень доєднався до нашого етеру. Я нагадаю, що це Радіо Міст, Україна-Польща діалоги. Це спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. У студії у Києві Владислав Красніцький, у студії у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І нагадаю, що ми говоримо про шлях України до Європейського Союзу, про спільні виклики, які є з нашими партнерами, зокрема з Польщею, яка цей шлях свого часу подолала і багато чим може допомогти Україні. І сподіваємося, що якраз таки це буде допомога. В другій частині про це теж обов'язково поговоримо.
1: Так, і я думаю, що ми одразу починаємо з запитань. В мене питання до пана Тадеуша. Давайте тепер повернемось приблизно десь на чверть століття назад. Польща починала переговори про вступ до ЄС в зовсім в іншій політичній, економічній ситуації, ніж, наприклад, Україна. І нині часто можна почути, що от Польща стала успішною завдяки Європейському Союзу. Але наскільки це твердження є справедливим, на вашу думку, що Польща, можливо, зробила сама такого, так, важливого, що стало можливим саме завдяки членству в ЄС. І от з польського досвіду сьогодні Україна що може взяти, от так буквально, да, і застосувати? А що, можливо, категорично не можна переносити на ці українські реалії? Я от завжди згадую, їхала з таксистом якось, так, українець, який дуже багато років, десь 30 років живе в Україні, людина вже літня, і він розповідав мені, яка була Польща до членства в ЄС, що це було абсолютно інша країна, що було бідно, що було складно. Зараз ми бачимо абсолютно інші речі. Як розвивається Польща, якими темпами? Пан Тадеуш Іванський.
0: Ну, мені здається, що, звичайно, Польща розвивалася би без членства в Європейському Союзі. Але, ну, не секрет, цей розвиток і темп цього розвитку був набагато повільнішим. Тому що те, що дає Європейський Союз – це передусім спільний ринок, це 5 свобід, 4 свободи, так? Це капітал, люди, послуги і ще одне. І це є дуже важливо, тому що якраз економіка є оцим двигуном, була двигуном розвитку Польщі і другий

0: element, це є стандарти. Це питання верховенства права і так далі, і так далі. Тобто без верховенства права немає також швидкого розвитку економічного. Тобто мені здається, що Польща була б в зовсім іншому місці, якби не стала членом Європейського Союзу так швидко. Бо це, в принципі, було швидко. Це було 15 років після перших вільних, чи на половину вільних виборів в червні 89-го року. І друга частина питання була про Україну.
1: Власне, так. Власне, досвід, польський досвід, який може, скажімо так, взяти Україна, от в буквальному сенсі застосувати. А що, можливо, от категорично ні, на вашу думку?
0: Ну, мені здається, я б не переоцінював цього. Тому що, так як я говорив раніше, оця ситуація дуже різна, тому що ми є в зовсім іншому політичному моменті. Тоді був великий такий оптимізм для того, щоб Європейський Союз став більшим. Було все ж таки така ідея, мені здається, в тій частині Європейського Союзу, яка вже тоді там була, що це є якась історична справедливість, що Польща має повернутися, не інтегруватися в Європу, але повернутися в Європу. Я не кажу, що це є різниця з тим, що є зараз, тому що Україна також європейська держава. Але все ж таки, це я кажу. І це не обов'язково те, що думають іспанці і французи. Є оця різниця. Плюс те, що є зовсім інші повноваження Європейської комісії. Тобто, тоді, мені здається, не було таких моментів, які ми, наприклад, спостерігали, якщо йдеться про країни Західний Балкан. Ну, ця трагічна, в певному сенсі, історія, драматична історія Македонії, так, яка навіть змінила назву країни для того, щоб мати якийсь прогрес у відносинах з ЄС. І цього замало.
1: Ну, я думаю, що Україна довела вже всім, чим тільки може, і Євромайдан, і війна зараз триває. За що вона триває? За свободу, незалежність, за європейські цінності. Тому тут, я думаю, що Україна вже навіть більше показала і довела того, що вона хоче вступити до Європейського Союзу, є європейською державою.
0: Ми про це знаємо тут. Питання, який є стан знань про це в інших країнах, тому що треба переконати всі 27 суспільств Європейського Союзу. І це є кропітка робота, вона мала би бути дуже такою програмованою, структуризованою, довгою, стратегічною. Тобто це не питання одного моменту, і що всі будуть пам'ятати про це.
1: Тобто це має бути потужна інформаційна
0: систематична,
1: така політика.
0: Систематична робота. І тут я хочу сказати якраз позитивне, що Україна має великих талановитих людей і має велику талановиту і хорошу структуру. Тобто останнім часом МЗС прийняв таку стратегію комунікації. Тобто тут є великий апарат, який працює інформаційно, український апарат, який інформаційно працює за кордон.
1: Так. І це великий
0: так,
1: плюс.
0: І це так. Можна використовувати якраз на благо європейської інтеграції.
1: Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Владиславе?
2: В принципі, пане Євгене, у Польщі є досить серйозний досвід використання європейських фондів, європейських грошей. Це і модернізація інфраструктури. Я думаю, всі, хто був у Польщі там 20 років тому і був нещодавно, бачили, розуміли, відчувають, про що йдеться. Але не тільки про інфраструктуру, те, що можна, як то кажуть, побачити і відчути. Це й про удосконалення, безумовно, ще і реформування державних інституцій. До чого треба готуватися Україні зараз? На початку, в першій частині, ви сказали, так, що Європа, Європейський Союз – це не просто про прапор з золотими зірками. Замало буде на Європейській площі, у столиці, на флагштоки підняти десятки європейських прапорів. Потрібно бути готовим ще й до конкуренції, адже коли країна набуває членство в Європейському Союзі, це не означає, що всі блага Європейського Союзу просто звалилися на голову і тепер можна сидіти і насолоджуватись. Це продовження роботи, це конкуренція все одно і за бюджети.
3: Не лише. Справа в тому, що мені особисто в українській державній політиці і в тому числі в комунікаціях бракує більш акцентованої фрази про те, що без України, як найбільшої країни Європи, європейський інтеграційний проєкт буде неповним. Ну, уявіть собі,

0: Ви збираєте пазл, а всередині якась дірка, тому що немає. Ну просто відсутній цей шматок і все. Ми повинні створити своєрідний пакет наших аргументів, чому Україна має бути членом ЄС. І те, що пан Тадеуш згадував, я пам'ятаю, до речі, цю кампанію польського сантехніка, тобто інтеграції громадян Польщі на ринок Європейського Союзу. Але ж ми теж, мабуть, знаємо, що ті українські і трудові, і воєнні мігранти, які зараз працюють, зокрема, в Польщі, вони ж не зайняли чужі місця. Вони зайняли місця, які звільнили громадяни Польщі, які поїхали далі. І так часто буває і в інших країнах Європейського Союзу. Я до того, що ми маємо розуміти, що Європа грає по правилах, Європейський Союз грає по правилах. І нам треба ці правила добре вивчити і їх використовувати. Польща дійсно визнаний чемпіон з використання фондів розвитку, і це можна помацати руками чи поколупати ногою якість автобану в Польщі. Але в будь-якому випадку це і прагнення, і усвідомлення того, що за більше будеш отримувати більше. І наші зміни, я б так сказав, що нам треба шукати баланс, не тиснути виключно на співчуття. Співчуття – це до того, що Україні принесла війна, це більше людський, звичайний фактор, незалежний від громадянства, незалежний від якоїсь політичної афіліації. А от спроможність показати, чим ми корисні для Європейського Союзу, це вже є частина державної політики євроінтеграції.
1: Так, я нагадаю, що це Радіо Міст Україна Польща діалоги. Ми сьогодні говоримо про євроінтеграцію. І в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. А в київській студії директор Інституту світової політики Євген Магда, ведучий Владислав Красніцький, Світлана Мялик. І в мене питання зараз дуже практичне до пана Тадеуша. 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не блокуватиме відкриття переговорного кластеру для України, що Єврокомісія вважає Україну готовою вже до переговорів, і водночас зауважив, що це не означає, що кластери будуть швидко закриті, тобто Польща каже, що ми не будемо створювати політичних перешкод. Але водночас частина польських політиків вже давно, причому з двох таборів, вона говорить про те, що Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить історичні питання. Так? От наскільки за нинішніх умов цих заяв, так, цих позицій, Польща може реально підтримувати Україну? Чи готова Варшава бути, от як раніше ми називали так Польщу, одним з головних адвокатів українського членства в Європейському Союзі? Пан Тадеуш Іванський.
2: Я про це слово адвокат, мені здається, воно вже ніхто його не любить. Тобто це слово, яке колись було, воно вживалося
1: не в слові,
2: і пізніше
1: так,
2: було...
1: Я маю на увазі, саме ви так розумієте, йдеться про таку підтримку, більше, можливо, навіть ніж
2: інші країни.
1: Я
2: просто хочу сказати, що якраз адвокат – це те, що в польсько-українських також різних там дискусіях, що адвокат – це має бути що? Злочинець, який потребує адвоката. Але, звичайно, що не про це йдеться. Мені здається, що якраз практика польської політики за останні пару місяців, пару років, вона показує, що Польща не блокувала відкриття кластерів, надання статусу членства, відкриття переговорів і так далі, і так далі, і так далі. Тому що не було такої ситуації, мені здається, коли Польща сказала, не підняла руку. Завжди піднімала руку. І я думаю, що немає підстав говорити, що так не буде. Принаймні у найближчі там місяці чи місяці. Була одна країна, яка блокувала. Тобто це була Угорщина. І всі надіялись на те, що коли буде зміна уряду, яка і відбулась, так? Вже немає уряду Віктора Орбана, а є уряд Петра Маджара, що все піде суперово, швиденько і без проблем. Вдалося відкрити перший і шостий кластер, але по другому і третьому є проблеми, і ці проблеми якраз є, це Угорщина відкрито заявляє про це, що

0: питання національних меншин має бути вирішено.
1: Ні, ну, ми розуміємо, що кожна країна, держава ЄС має власні інтереси. Але тут, скажімо так, баланс певний. От польська політика сьогодні балансує, мені здається, між тим, ми підтримуємо Україну і ми захищаємо польські інтереси. От де ця межа, де вона проходить?
0: Ну, це треба було побачити, подивитися на різні сектори, тому що ця межа, вона проходить по різним секторам.
1: Польські фермери, бізнес, транспорт, бюджет.
0: Ну, треба розуміти те, що важко очікувати від Польщі, від польських політиків, від польських фермерів, що коли українські фермери, українські агрохолдинги, які є набагато більшими, які користуються набагато іншими юридичними умовами, де земля набагато краща, ніж у Польщі, що якщо вони будуть інтегруватися до Європейського Союзу, то тут фермери скажуть, окей, це кльово. Цього очікувати не можна. І так само не можна очікувати від політиків чи уряду країни, яка вже є членом того, що вони підуть проти фермерів, проти своїх фермерів, а за іншу країну, в тому випадку Україну.
1: Ну, політики не можуть піти, бо це виборці.
0: Так. Фермери і те, що виборці. Треба зробити, треба якось мудро балансувати. І це, мені здається, відбувається. Для цього є весь цей процес перемовин, консультацій і так далі, для того, щоб знайти баланс. Тобто Європейський Союз – це завжди про баланс, це завжди про переговори. І можна цього не любити, вони можуть бути довгими. Але на кінці йдеться про те, щоб було win-win, щоб обидві сторони мали з цього якусь користь. Тобто ми маємо якусь структурну проблему, так? Українські фермери, чи агрохолдинги, українські перевізники, і там є в багатьох інших сегментах економіки є такі ситуації. І треба це якось про це домовлятися, і це, мені здається, можна зробити, і це треба зробити, і це буде зроблено. Питання тільки, скільки це займе часу. Це може бути довго, тому що є вибори в різних країнах Європейського Союзу, бо тут всі країни демократичні. Кожна країна має якісь там свої інтереси. І це може бути
1: використано. Україна очікує від Польщі солідарності, Польща очікує від України врахування польських інтересів. Тобто це в міжнародній політиці, скажімо так, певно такий баланс моралі, баланс і інтересів. Да? І, власне, тут
0: так. Головне,
1: кожна сторона відстоює свій інтерес.
0: Ну так, і це в цьому немає нічого дивного, що країни відстоюють свої інтереси, тому що, звичайно, Європейський Союз – це спільнота цінностей, але це також спільнота інтересів. Тут величезні економічні інтереси, так як ми про це раніше говорили, так що завдяки Європейському Союзу країни, які є членами, вони набагато швидше розвиваються економічно. Так що тут є питання, щоб знайти оцей баланс між тим, бо я ще хвилиночку, я погоджуюсь з паном Євгеном про те, що оцей інституційна якась дірка в Європі мала би бути заповнена, закрита. Тобто Україна мала би бути стати членом Європейського Союзу і НАТО, тому щоб закрити цю дірку. Тому що в цю дірку вже пару разів входила Росія. І це також є загроза для нас. Так. Але, що важливо, на яких умовах і за який час ця дірка буде заповнена?
1: Це важливо. Це була позиція Тадеуша Іванського. Слово українському радіо в студії. Так, а в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І, пане Тадеушу, вам також ставлю це ж питання, власне, що Україна може дати Європейському Союзу? Чому Україна має бути членом Європейського Союзу?
0: Ну, мені здається, що ці безпекові питання, вони основні, тобто це про те, про що ми говорили, це закриття оцей якоїсь там прогалини якогось порожнього місця інституційно, безпеково і так далі. Тобто

0: це є дуже важливо. А крім цього, це є звичайно ці всі здібності, ці всі уміння, які Україна виробила протягом війни з Росією.
1: Mm-hmm.
0: Тобто це ці всі компетенції, різні технології, застосування і так далі, це є дуже важливо. Тобто це якраз в цьому безпековому, мені здається, вимірі тут є найбільші переваги України і найбільші користі. Звичайно, Україна також це є великий ринок, тобто це є привабливе для бізнесу країн Європейського Союзу різних. Це є також кваліфіковані люди, які можуть працювати і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут є, мені здається, крім цих, скажімо, таких звичних переваг і користі, які Україна може дати Європейському Союзу, це додатково є оці всі різні безпекові питання. Водночас, все ж таки, треба розуміти, що є оці умови, за яких це може відбутися, і що в Європейському Союзі все ж таки підвищується оцей рівень уваги до того, що крім оцих всіх переваг, що ці переваги, вони не можуть компенсувати певні недоліки, які є в інших сферах. Це є дуже важливо і це є також важливо, щоб це в Києві люди, які дотичні до реформ, щоб це також розуміли.
1: Дякую. Це був пан Тадеуш Іванський. Владиславе.
2: Так, дякую, Світлано. Нагадаю, що у студії Українського радіо сьогодні гостює Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, все ж таки пропоную поговорити про те, а що Україна може дати Європейському Союзу. І частково ви цю думку сьогодні згадували, так? Потрібно не казати «ми бідні, ми нещасні», пошкодуйте нас, допоможіть нам через це. Ні. Вочевидь, нам треба сказати, ми можемо вам дати 1, 2, 3, 4. Пан Тадеуш згадував, так, про польського сантехніка і про українських фермерів. Можливо, не абсолютно тотожні історії, але острах у поляків вже ж, вочевидь, є, то невже нам теж треба ось ця рекламна умовна кампанія, теж, я не кажу, що з українським фермером, але з пунктами, чому Україна буде корисна Польщі, загалом євроспільноті? Перепрошую, це безпека передусім, з огляду на всі ті виклики, які маємо нині?
3: Станом на зараз Україна – це останній лицар Європи. І вона захищає країни Європейського Союзу, захищаючи сама себе. Це зрозуміло. Тобто, нехай в Європейському Союзі якомога більше людей уявлять собі, що України нема. І якою тоді буде агресивна Росія? Як вона буде діяти? Тоді вона просто... Україна щезла. Тоді Росія виходить просто на кордони кількох країн Європейського Союзу. Разом з тим, а я розумію, що євроінтеграція можлива тільки після призупинення російсько-української війни, щонайменше призупинення. Нам потрібна буде інформаційна кампанія про українських ветеранів, бо на сьогоднішній момент мільйони громадян України живуть в Європейському Союзі, і буде процес воз'єднання родин. Тобто багато чоловіків захочуть поїхати туди, будуть шукати там кращих умов для роботи. Це теж елемент державної політики. Можливо, це паралельні лінії повернення українських громадян і створення інформаційної кампанії в Європейському Союзі. Нам це просто обов'язково на сьогоднішній момент. Україна – це не просто величезний ринок, на який можуть прийти європейські корпорації, але, давайте говорити відверто, відновлення України після російсько-української війни – це найбільший бізнес-проєкт в Європі після Другої світової, тобто за останні понад 80 років. І нам вже сьогодні треба говорити нашим сусідам, де вони можуть знайти сфери докладення зусиль. Коли на конференціях, дві поспіль конференції з питань відновлення, і я чую суму в 10 мільярдів там контрактів, це насправді копійки з огляду на той обсяг руйнувань, втрат і можливою потрібною модернізацією, яка на сьогоднішній момент існує. Тому

0: У нас не має бути меншовартості. У нас має бути достатньо чітка позиція, що Україна – це на сьогоднішній момент прихований актив. І, власне, від того, ну, знаєте, такий, якщо хочете, контур активу. І від того, наскільки швидко його вийде зафарбувати, залежить і успіх Європейського Союзу. І ви праві. Оборонна політика, український унікальний оборонний досвід – це елемент, який потрібно Європейському Союзу усвідомлювати. Самої програми SAFE в 150 мільярдів євро до 2030 року недостатньо для того, щоб просто переозброїти і зробити. Тобто це гроші самі по собі, вони не перетворюються на озброєння.
1: Потрібен досвід,
0: потрібна практика, потрібна, ну якщо хочете, політична воля в тому, щоб давати відсіч. Тому що до останнього часу країни НАТО і Європейського Союзу можуть на фюзеляжі літака намалювати тільки збитий шахет. Не більше.
1: Так. Слушно ви згадали, за гроші досвід не купиш. Пригадаємо так останні навчання спільні з НАТО, коли українські хлопці, які безпілотниками вправляються, даруйте за непарламентський вислів, просто ну розривали своїх колег по-хорошому. Тому безпека і достаток – це те, що ми можемо, точніше, навіть недостаток, безпека і інвестиції, і спільні проєкти, а відповідно вже й можливість заробити, якби це прагматично не звучало.
0: Це Україна стане після призупинення навіть війни найбільшим будівельним майданчиком Європи. І саме країни Європейського Союзу, я думаю, мають отримати преференції в цьому питанні. Ми про це теж маємо говорити.
1: Так. Нагадаю, що у студії Українського радіо Євген Магда, директор Інституту світової політики. Світлано, слово вам.
2: І, пане Тадеушу, вам також ставлю це ж питання, власне, що Україна може дати Європейському Союзу?
3: Ну, мені здається, що ці безпекові питання, вони основні. Тобто, це про те, про що ми говорили, це закриття оцей якоїсь там прогалини, якогось порожнього місця інституційно, безпеково і так далі. Тобто це є дуже важливо. А крім цього, це є звичайно ці всі здібності, ці всі уміння, які Україна виробила протягом війни з Росією. Ці всі компетенції, різні технології, застосування, і це є дуже важливо. Тобто це якраз в цьому безпековому, мені здається, вимірі тут є найбільші переваги України і найбільші користі. Звичайно, Україна також це є великий ринок, тобто це є привабливе для бізнесу країн Європейського Союзу різних. Це є також кваліфіковані люди, які можуть працювати і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут є, мені здається, крім цих, скажімо, таких звичних переваг і користі, які Україна може дати Європейському Союзу, це додатково є оці всі різні безпекові питання.
2: Це був пан Тадеуш Іванський.
1: Це був спеціальний радіоміст «Україна-Польща. Діалоги», спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. У студії у Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві – моя колега Світлана Мялик.
2: Дякуємо нашим гостям Тадеушу Іванському, керівнику відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Пан Тадеуш був у студії Польського радіо для України.
3: Дякую.
2: І Євгену Магді, директору Інституту світової політики, який працював у студії в Києві, студії Українського радіо.
0: Дякую.
2: Дякуємо вам, що були з нами. Ми прощаємо з вами до наступного діалогу між Україною та Польщею. До зустрічі.
1: До зустрічі.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Гармаші, які мають крила. Наш сьогоднішній репортаж про артилеристів, які самотужки розробляють, збирають та запускають ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК.
1: Адже сучасна війна вимагає від армійців грати на випередження, розвивати технології та напрямки, які не є для підрозділу профільними та штатними.
0: І якщо технічні характеристики гармат не дозволяють артилеристам добити на потрібну відстань, вони не складають руки і не відпочивають, а вигадують засоби, якими зможуть виконати задачу і відсунути ворога.
1: Сьогоднішня станція Держпром про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки цей підрозділ тримає позиції під Куп'янськом. Рушаємо!
2: Станція Держпром.
1: Ми у маленькій кімнаті, де ледве помістяться четверо людей. На стінах педантично розвішані інструменти, у коробках, на столі та на підлозі безпілотники різних видів. За столом працює Максим. Він інженер безпілотних систем самохідного артилерійського дивізіону 77-ї бригади ДШВ.
3: Я зараз перевіряв дрон, чи він працює, чи всі системи в нього працюють, чи вони коректно працюють, для того, щоб потім його налаштувати і відправити. Обов'язково спочатку проходить перевірку дрон. Тому що навіть коли присилають там від виробника, то бувають якісь недочоти, якісь помилки, якісь несправності. І потім я готую, вже налаштовую, як то кажуть, для бойового застосування і відправляємо.
4: Скажіть мені, ким ви в цивільному житті були?
3: Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
4: Тоді все

0: Ви знайшли свій фах і за фахом фактично працюєте і у війську.
1: Так, з самого початку. Я з самого початку працював іменно з електронікою, з інженерією. А в цивільному житті, та я, наверное, раза три тримав дрон, коли до мене його приносили військові на майстерні. Ще в перший там, ну, грубо говоря, місяць, другий. Вони приносили на майстерню, там, відремонтуй, бо в нас там не працює там. Чи пульт не працює, чи ще щось не працює. І так потихеньку, вже, як то кажуть, майже 4 роки.
2: Командир Максима, його звати Олександр, уважно спостерігає за роботою інженера. Видно, що ці майстерні в дивізіоні, а ми їх сьогодні побачимо не одну, привід для гордості, говорить командир самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади Олександр.
3: Ми знаходимося в майстерні налаштування FPV-дронів, взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Цей взвод був створений від початку поза штатом. В штаті артилерійського дивізіону не було передбачено взагалі такого підрозділу. Але, по-перше, хлопці, коли я прийшов до них в підрозділ, в цей дивізіон, виявили бажання розвиватися в цьому напрямку, тому що всі ми розуміли, що за дронами майбутнє і треба рухатися вперед. Якщо ми будемо зволікати час, то ми просто не встигнемо за загальною тенденцією і не будемо максимально ефективними. Задача від самого початку і була бути максимально ефективними для того, щоб нищити ворога, допомагати нашій піхоті. Ну, на сьогоднішній день в бригаді це на третьому місці успішніший екіпаж, який вражає постійно ворога. От екіпажів багато, більше 20.
4: Станція Держпром.
5: Олександр служить вже 17 років. Починав механіком-водієм на САУ «Гвоздика», підписав контракт, став командиром мінометного розрахунку, а згодом командиром взводу. Пройшов Соледар, Бахмут, Ізюмську кампанію і ось тепер Куп'янський напрямок.
3: Найгарячіше було, звісно, в Соледарі на самому початку.
0: Ви вже 2,5 роки тут на Куп'янському напрямку
3: так.
0: Тримаєте оборону. Як би ви сформулювали, як змінилася зараз тактика і поведінка ворога за ці 2,5 роки? Величезний же крок. І наша армія пройшла
3: їхню.
0: Так, я
3: вам скажу, що перейшли від механізованих великих штурмів технікою до штурмів легкою автомобільною технікою. Не вийшло. Потім вони почали штурмувати групами піша. Також не вийшло. Потім вони намагалися пройти будуючі колони зі своїх військовослужбовців, які рухалися полями з відстанню 50-100 метрів один від одного. Тобто це один в рядок, один військовослужбовець за іншим. Вони йшли. І прив'язатися за допомогою FPV в полі доволі таки важко. І скоригувати снаряд також, щоб потрапити і вразити велику кількість, а не одного військовослужбовця, доволі таки теж було важко. Але чекали, поки вони накопичаться, і вже розбирали їх, коли вони були групами. Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, да, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, або ми їх знищуємо.
0: Як зараз виглядають населені пункти на вашій ділянці відповідальності, те, що ви бачите, наприклад, з неба?
3: Два роки тому в Боровій ще можна було вільно пересуватися, потім почали рівняти все кабами і майже не залишилось цілих вулиць. Майже не залишилось будівель, нещодавно там був, і дуже все сильно відрізняється. Зараз починають рівняти Ізюм, і тенденція спостерігається точно така сама, як два роки тому в Боровій. Тому дуже переживаємо за те, тому що дуже багато залишилось мирного населення. І більша кількість цього мирного населення саме таке з Борової переїхало в Ізюм. І зараз війна їх доганяє там. Жалко людей дуже. І зрозуміло, що ми вже військові, ми вже втягнулися. А для цивільних, звісно, це дуже важко сприймається. Постійно тікати від війни.
5: Ми їдемо до ще однієї майстерні. Ця вже більша, з кількох кімнат. Тут майже всюди, і на стінах, і на підлозі, і на столах доволі великі літачки. Екскурсію нам проводить командир зведеного взводу ударного крила самохідного артилерійського дивізіону Сергій.
6: Створили свою майстерню, в якій виготовляємо власні борти для ураження противника.
0: Тобто це ударні борти тут?
6: Так, це ударні борти. Дальність польоту 60-80 кілометрів в залежності від завдань.
0: Ви самі на 3D-принтерах оце все друкуєте, правильно?
6: Да.
0: Тобто ви ніде запчастини не замовляєте, все своїми руками?

0: Лише пропи, двигуни, ну таке, що ми не можемо самі зробити.
1: І скільки бойова частина в нього?
0: 2 кілограми.
1: 2 кілограми?
0: Так. Ідея виникла робити свої борти. По-перше, FPV – це дуже добре, але воно не летить настільки далеко, як нам потрібно.

0: Призначення, чим бити, чи артилерією, чи ударними крилами?
1: Головний результат. Головний результат. І гармата, яка кошмарить нашу піхоту, нам треба її знищувати. В силу обставин, наприклад, ворожі дрони також літають, ми не можемо скористатися своєю гарматою, а вразити треба. Ну, тоді в діло вступає наш борт. Ми його зараз так любя називаємо «Сокіл», хоча перша назва його була «Правосек». Чому «Правосек»? В нас був філамент для 3D-друку чорний і червоний. І він получився чорно-червоний.
0: Оце він вже висить?
1: Так, це він висить, це вже майже готовий до застосування.
0: А по вартості скільки він висить?
1: По вартості? Собівартість його зараз виходить орієнтовно 40-42 тисячі гривень.
0: Це теж дешево?
1: Так, це дешево. Ну, це за рахунок того, що ми замовляємо комплектуючі окремо і, в принципі, остальну всю роботу робимо. І так як ми робимо це для того, щоб перемогти якнайшвидше, відбити ту навалу, то ми не заробляємо на цьому. Ми просто робимо. Бо дехто приходить там з молодих, а ми хотіли воювати, там автомат в руки, ура. Це приходиться ще пояснювати, хлопці. Знищена гармата – це мінус ворожий засіб, який б'є по нашій піхоті. Тобто мінус один снаряд, мінус два снаряда. Значить, наша піхота зможе просунутися, значить, наша піхота зможе безпечніше зайти на позиції, вийти з позицій і зробити свою роботу там на позиціях. Але це ще не все. У нас ще є також в розробці, вже на завершальному етапі, перехоплювачі. Він ще не повністю зібраний, поки в такому вигляді. Але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає. Ціль яка – збивати якомога більше тут, а ще поки можемо над фронтом, щоб в тил чим поменше летіло.
0: Що він зможе перехоплювати? Чи всі?
1: Реактивні шахеди він не зможе перехоплювати, але звичайні шахеди «Герані» він зможе перехопити за рахунок того, що в нього швидкість набагато більша.
2: Станція «Держпром».
3: Сергій сам пройшов Бахмут як піхотинець-штурмовик і розуміє, наскільки складно піхотинцям. Тож зараз усі його зусилля спрямовані на те, аби полегшити життя побратимам із піхоти.
4: Продовжуємо із командиром самохідного артилерійського дивізіону Олександром.
0: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
5: складову БПС.
0: Літачки, НРК. Артилерія помре?
5: Дуже велика тенденція зараз, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати. Я, як командир, вирішив перестрахуватися, по-перше, що БПС це дуже, дуже ефективна складова.
0: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 26 рік?
5: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що це повинно бути поєднання і артилерії, і складової БПС. Тобто, сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що кілзона збільшилася. З нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто, це повинно бути своєго роду поєднання і БПС, і артилерії.
3: Того дня ми побачили, як бійці самохідного артилерійського дивізіону тренуються збивати FPV під час руху в автівці. Бо це ті реалії, з якими вони зараз стикаються, коли мають дістатися позицій.
4: А після ми змогли спостерігати ще і за роботою армійців на пункті управління дивізіону. Це приміщення з купою моніторів, де у прямому етері видно хід бою та ураження цілей. Тут говоримо з головним сержантом дивізіону Олексієм.
6: Зазвичай працюємо по укриттях. Це може бути як укриття просто піхоти, це може бути безпосередня точка зльоту ворожих пілотів БПЛА, це може бути міномет. Основна задача – це уразити власне техніку, і особовий склад безпосередньо. Тому від цього вже залежить від того, яка дальність, по-перше, до цілі, дивлячись, який калібр може туди дістати. І таким чином приймаємо рішення, визначаємо самі гармату, передаємо далі задачу на пункт управління вогнем батареї, який розраховує установки для стрільби. Вони стріляють. Може бути ураження і може бути трохи більше хороших русських.
0: На вашу думку, у артилерії як такої, яке майбутнє?
6: У артилерії майбутнє таке, як і було, таке воно і буде. Буде не погода, дрон нормально не полетить. Буде подавлення реба, дрон нормально не долетить. Артилерія, в принципі, в будь-яку погоду завжди може робити постріли.
4: Але ви зараз намагаєтеся

0: Поєднати ті можливості, які вже в усьому світі військові мають за допомогою артилерії, з новітніми технологіями. Чи правильно я розумію?
1: Ну так, обов'язково. Але ви так сказали в світі, світ зараз не дуже до кінця розуміє, як воювати. Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну двіжуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось. Ну, відповідно, у нас є артилерія, у нас є безпілотні системи, у нас є так само те, що стосується великого комплексу роботи, логістичні заходи, це НРК, це ті ж самі реби на автомобілях, це якби база вже вважається. Тому ми, розширивши свій спектр роботи, ми можемо перекривати більшість потреб, і саме головне, щоб весь особовий склад наш залишається цілий, а ворожий особовий склад стає мертвим. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги. Так виглядає приблизно наша робота. Підлітав стрім, зараз будуть виконувати постріл.
2: Станція «Держпром».
3: Цього дня ми побачимо кілька уражень і артилерією, і вже ударними крилами, які перед тим бачили в майстерні. На сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо активне посилання на збір для самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Цей збір на реби.
0: Говорить командир дивізіону Олександр. Що особисто вас тримає, ви вже стільки років служите?
4: Жага помсти. За всіх побратимів, які були. Я втратив дуже багато друзів. І можу сказати, що все моє цивільне життя, взагалі, яке існувало, навіть там під час АТО або ООС була можливість приїхати на ротацію, там побути з родиною, там з друзями час провести. З моменту повномасштабного вторгнення це все зникло. Тобто, ну, такого більше немає. Немає до кого повертатися, немає з ким зустрічатися, їх немає більше в живих. І шлях тільки в один бік – до перемоги.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

У Варшаві минула 16-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Україна ввела санкції за організацію російських виборів на окупованій території. У Ярославі на 3 місяці арешту заарештовано озброєного ножем чоловіка. Влада розслідує можливі втручання у водопостачання у гміні Зловість Велика. Президент України запровадив санкції проти 44 осіб, причетних до організації незаконних виборів до російського парламенту на окупованій Росією території України. Список осіб, на яких поширюються санкції, опублікований на сайті президента України. Він охоплює тих осіб, які діють в інтересах Росії на окупованих територіях України в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у Криму та Севастополі. Офіс президента

0: Президент України повторив, що проведене Росією голосування на окупованих українських територіях незаконне, а його результати не мають юридичної сили. За даними «Української правди», санкції поширюються на осіб, які раніше були членами місцевих органів влади, створених окупаційною владою. Вибори до Думи Нижньої палати російського парламенту проходили з 18 по 20 вересня. Проведення Росією виборів на окупованих територіях України засудили ЄС, Польща, Франція, Великобританія та ще низка західних країн. Суд призначив 3-місячний арешт для 31-річного громадянина України, який завдав ножових поранень двом священикам і трьом мирянам у Ярославі. Один зі священників помер у лікарні. Божена Гараш-Волошин із районної прокуратури в Перемишлі повідомила журналістам, що експерти нададуть ще один висновок щодо осудності Ігоря М. Чоловік перебуває в медичному закладі, і психіатричні експерти підтвердили, що у нього важкі психотичні симптоми.
1: Ці обставини, які оцінені в дотеперішніх експертських висновках, не визначають обставин встановлення стану його осудності на момент вчинення діянь, у яких його звинувачують. Ці обставини будуть визначені вже на завершальному етапі провадження.
0: Ярослав у жалобі до завтра, 27 вересня. Сьогодні ввечері о 19:00 вулицями міста пройде марш мовчання. Польське радіо ПІК дізналося, що правоохоронці розслідують справу про можливі втручання у водопостачання в гміні Злавість Велика. З четверга, 24 вересня, вода в шести селах була забруднена коліформними бактеріями. Причина аварії встановлюється, каже Марцін Свачина, мер гміни Злавість Велика.
2: Тут
0: маємо справу з бактерією, яка може з'явитися в мережі, навіть при роботах, пов'язаних із приєднанням. Можливість втручання третіх осіб, думаю, на сьогодні вивчається серйозно. Можу сказати, що ми перебуваємо на зв'язку з правоохоронцями. Ми забезпечуємо безпеку з кожного погляду і на будь-який випадок намагаємося реагувати. Не відкидаємо жодної інформації.
2: Не багатилізувай жодної інформації.
0: Агентство внутрішньої безпеки та поліція також працюють над встановленням причин аварії.
2: Живемо в часах, в яких не можна.
0: Ми живемо в часи, коли не можна легковажити жодного сигналу. Тут служби, які відповідають за безпеку держави, також зацікавилися нашим випадком і провели допити, які мали забезпечити необхідну інформацію для виключення такої можливості.
2: Власне, таку евентуальність.
0: Проблема торкнулася 6,5 тисяч мешканців. Санітарна інспекція взяла додаткові проби, але результати будуть доступні щонайменше від понеділка, 28 вересня. Гміна надала цистерни для води. Їхнє місце знаходження можна знайти на вебсайті гміни та на сторінці Віта в соцмережах.
3: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
4: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
3: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
4: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо. тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати і не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що

0: вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були, з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег, і були незнайомі люди теж. Все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
1: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
0: вона
1: так?
0: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
1: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе як науковиця ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
0: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог, тобто синезові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. Хотілося трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яттю. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якою вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді, може, хтось намагається показати, так? Але Польща є дуже

0: різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Ну, наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини. Там україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І ну, тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. От, і є різні думки, кажуть іноді мені люди, ну от є, треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли, і мали таку відвагу, і можливо мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди ну, якби не мали як, тому ставали поляками, римо-католиками. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики. Це
1: я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли, але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточчини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство, там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубишівщині, ну, насправді. На Підлящі теж, там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці ну, шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Ну, знову таки, як антрополог, я якби приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахватська. Бо в Україні, ну, ми ж звикли.
1: Звикли, так.
0: Звикли,
1: так.
0: Що хахол – це такий імперський вплив російської мови і російської імперії, що хахли так зневажливо називали свого часу козаків і потім уже всіх українців. Малороси, хахли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні?
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північно-українських діалектів.
1: Так. І не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж так, працював тут.
0: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька, це звідти, з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От є родини, звісно, з

0: українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польську ідентичність.
1: Пограниччя таке трохи.
0: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
1: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там якби більшою-меншою мірою якби, таку свою Україну?
0: О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена всім.
1: Що тебе вражало найбільше?
0: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
1: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
0: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, що в 2015-16 роках застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
1: Які пам'ятали
0: виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало, а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося, і так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти. І потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: Чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на Лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
0: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати, люди їхали просто показати дітям свої місця. Як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися. Як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції «Вісла», казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева і розбитий цвинтар. І вирішив, що ми не повертаємося, навіть в Перемишль, бо це було занадто боляче. А хтось боявся їхати, знаючи, що, можливо, не лишилося ні батьківської хати, ні церкви, і невідомо, що з могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнювати. Це такий дуже складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От. Так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа. І дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала цього.
0: Так, і І просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається.

0: який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, в Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця, по-перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну дуже такий цей український слід, ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період. Між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та, розуміють дослідження, все. От, і а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така.
1: Це польські родини були.
0: Так, так, так. Тобто ті ж Кальварії Пацлавські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римо-католики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді, українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, а я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну, знаєш, я епізод в житті цих людей, я приїхала, попитала, поїхала, ну, там максимум повернулася. Через рік, два, три. А їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я обережна.
1: Це така відповідальність теж. Велика, тому що, так, дуже велика. Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво теж, от, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз Польщі.

0: російсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі-всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі, тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавню. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, mm-hmm. Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду. Mm-hmm. За хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було родин, скільки тут було mm-hmm. будинків до, власне, mm-hmm. виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А це сьогодні вражає. Це кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів жили люди. Mm-hmm. Ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
1: Така стерта якась.
0: Стерта. Але теж, дивись, страх, що...
1: Чи заперечення саме?
0: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація. Ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу. І вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Сади і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому, коли вони заперечують існування так званих інших, це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто, я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
0: так.
1: А по-іншому там.
0: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». Тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки.

0: Щодо моїх читачів, мені складно сказати. Ті відгуки, які я бачила, були такі доволі позитивні, скоріше зі здивуванням. Я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська. І вона каже: «Боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому. І я читаю твою книжку, і я розумію себе і свою родину. Ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде». Тобто так вона зрезонувала. В Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Її респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора, ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити. Навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про Діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали: «Та ні, є ж усталений термін діаспора». Я кажу: «Я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі». Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції «Вісла», там всюди написано: «Вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів. Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. І ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому що ніби вже все, живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією.
1: І Чолемків, наприклад, які Чолемків, не ідентифікували
0: які,
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не були православні, не ідентифікували себе з українцями.
1: Ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західнопоморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченко, так, з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль. І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. І українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там дивувались, чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща, ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: От на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, як українці з однієї частини України побачили

0: українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір, і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає

0: Багато тут всього. Релігійність – так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
1: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
0: Так.
1: Як державою?
0: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої, от що ми тут звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського, і формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається,
1: так,
0: теж.
1: Так, Григорій Купріянович, так.
0: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков, потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб повернутися. Тоді як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп по суті.
1: Так.
0: І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати українську мову в школах. Це теж, але повторюю, вони дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше, так,
0: четверте
1: зараз.
0: Четверте
1: вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі об'єднує українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми, це елемент із шароварами, це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Ти маєш рацію, мені казала одна моя подруга, власне, з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну, їй зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там, «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж
1: що
0: її.
1: Це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від України.

0: міського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в
0: 2000-х? 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: І це, на до жаль. Речі, було так. І, до речі, багато людей багато з Подляща їздили. Так, я теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі. Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією, міграційної служби, не знаю, російськомовністю, оцим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: дуже шкода,
0: і так далі.
1: Було, так.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все, це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підлящі теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми
0: його,
1: ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно,
1: так.
0: Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну в мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення до діаспори, я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частину?
0: Як частину української нації теж. Розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. Я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах світу. Як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею «На захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто

0: часто не знаємо. А що можемо пізнати? Переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону Української служби. Тому читайте. Запрашуємо до читання, то повім по-польську, та й власні книжки, які вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденники з пограниччя, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
1: дуже
0: що
1: дякую
0: сьогодні завітала
1: до
0: нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це «Польське радіо» для України.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Люди, які приїжджають в ту саму Москву, бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
2: Ні в якому разі.
1: І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон. Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни.
2: Музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського українськими, не російськими художниками, змінив там підписи під картинами.
1: Рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, в мільйонні руки волонтерства, це традиція такого способу життя, який вело з часів слав'янства наше з вами суспільство.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Про проблеми культурної ідентичності українців останнім часом говорять багато. І ми також про це поговоримо, бо наша українськість – це і політичний, і міжнародний маркери. Адже за роки війни поняття «українськість» остаточно вийшла за межі суто етнічного походження, скажімо, крові, мови з народженням чи вишиванки. І перетворилося на потужний глобальний феномен. Моя сьогоднішня гостя також часто говорить про це у своїх виступах та інтерв'ю, а от сьогоднішню розмову я би хотіла побудувати на протиставленнях. Ми, вони, де вони? Наші вороги. Росіяни дуже добре знають наші проблеми і поки що, на жаль, невгасиму любов до російської культури чи малої кількості людей, які от зараз знаходяться буквально під обстрілами. А тому всіляко маніпулюють і підважують наш культурний спротив. Бо влітку 2026 року доволі одіозна мистецтвознавиця, колишня директорка музею архітектури імені Щусєва і Державного музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві, така собі Єлизавета Ліхачова, озвучила тези, які збігаються з історичною реальністю, але суперечать нинішній кремлівській ідеології суверенної самобутності. Скандал викликали її слова, що Росія є невіддільною частиною західної, тобто європейської культури. І тут треба пояснити, чому ця затята комсомолка путінського розливу не вписалася в нормативи. На початку 2000-х вона навчалася в юридичному університеті Міністерства внутрішніх справ РФ, працювала у Федеральній міграційній службі і була активною учасницею прокремлівського молодіжного руху «Наші». І це давало підстави українським аналітикам маркувати її призначення як прихід силовиків та перевірених кадрів до керівництва культурою. Але на посаді директорки Пушкінського музею вона порівняла значення Йосипа Сталіна для сучасної Росії зі значенням, увага, Мікі Мауса для поп-культури, назвавши його маркером. Ну це ж скандал.

0: Отже, вже як безробітна, Ліхачова дає інтерв'ю. Я переклала українською деякі її тези щодо російської культури як частини західної. От вона говорить журналісту. Матрьошки – це японська іграшка, яку художник Малютін, мається на увазі Сергій Малютін, російський радянський художник, в 1913 році зробив російськими. Це називається культурною апропріацією. Що там іще? Кокошник? Серйозно? Ви хоч раз бачили, як російські жінки одягалися? Кокошники придумали художники епохи модерн, поцупивши з картин 15 століття, італійських. Що там ще російського? Хохлома? Серйозно? Промислу 200 років лише. Гжель? Знаєте, як гжель з'явилася? І вона пропонує журналісту, якщо колись будете в Голландії, чи можна з'їздити в Пітер, подивитися на кімнати в Меншиковому палаці, ви побачите все те саме біло-блакитні кахлі. Що таке гжель? Про що ми говоримо? Про яку російськість? Росія – частина великої цивілізації. І для нас якраз зараз це, можливо, останній шанс усвідомити це питання. Ми намагаємося вичленити себе з цієї цивілізації, ми намагаємося зрозуміти, хто ми такі. Тому що російське – це не лише кокошник, водка, гармошка, балалайка. Івалгіндацан в Бурятії, поясню. Це найбільший буддійський монастир в Росії. Це теж російське, як ути вона робить наголос на останньому складі. В своїх прекрасних житлах вони теж росіяни. Дагестанські башти, чи взагалі північно-кавказькі башти – це взагалі також російське. Ечпачмак, знову пояснюю, це башкірська і татарська національна страва, трикутні пиріжки з м'ясною начинкою. Має таке ж право на існування, як борщ, тут я її вітаю, або ватрушка. Розумієте? Що там російського? Де ми будемо російське шукати? Це все сформулював Олександр Сергійович Пушкін. В нього є вірш, називається «Пам'ятник». І цитує фрагмент російської. Я дам у перекладі Миколи Зерова. «Полине гомін мій скрізь по Русі великій, і знатиме мене усяк її язик, і гордий внук слов'ян, і фіни, і нині дикий тунгус, і степовий калмик». Знаєте, чому ми росіяни? Дивіться, зараз скажу фразу, а ви її продовжите. У Лукоморія дуб зелений. І журналіст читає далі цей вірш, який кожна людина в Росії, і не лише в Росії, знає з дитинства. Ільхачова підхоплює, продовжує, про русалку, що сидить на гілі, каже, от, ми росіяни. І я вас запевняю, що кожна людина, яка сидить у студії, подумки цей рядок продовжить. Слово «русський» – це прикметник російської прилагательної. І русським може бути будь-хто, людина будь-якої національності – Карл Павлович Брюлов, природній німець, Петро Ілліч Чайковський з поляків, як і Мусоргський, до речі. Про Олександра Сергійовича Пушкіна взагалі нічого говорити не буде, там на обличчі все написано. Михайло Юрійович Лермонтов, його далекий предок, нащадок шотландського поета 17 століття Лермонта, приїхав до Росії, осів, і ось його нащадок став одним з найвеличніших російських поетів. І всі росіяни при цьому. А от Катерина ІІ до кінця життя розмовляла з серйозним акцентом німецьким. І що? Вона менш росіянка? Чи вона не росіянка? Чи як? Як ми це визначимо? Я на цьому закінчую ці цитати. Ці слова викликали, звісно, істерику у верхівці Російської Федерації. Офіційна представниця МІД Росії Марія Захарова публічно назвала Ліхачову інтелігентствуючим ложним опеньком і Шаріковим. Після цього російські професійні доносчики написали на колишню директорку заяву до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити її на дискредитацію культурної спадщини. І це не лише наочний приклад тотального самопоїдання російського режиму, а яскравий приклад маніпуляцій, перекручувань і демонстрації великоросійського шовінізму, як на мене. От чи бачите ви небезпеку таких висловлювань, які, на жаль, знаходять відгук і в Україні? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю в нашій студії мою прекрасну гостю, докторку філософських наук, професорку кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Шевченка, академічну директорку MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голову наглядової ради Українського культурного фонду Наталю Кривду. Вітаю вас, пані Наталю, дякую, що погодилися поговорити на цю важливу тему.
1: Вітаю і вас, вражена роботою, яку ви проробили. Уявляю, як це важко було читати і перекладати, але це знакова подія. Я поділюся своїм враженням, можливо, воно не співпаде з вашим, але в цьому і буде наша дискусія. Мені здається, що вона говорить абсолютно правильні речі. В дужках давайте ще зазначимо, що вона чиясь дочка якогось великого російського бонзи, мені здається, навіть військового. Так от, те, що сьогодні Російська Федерація видає за своє сутнісне унікальне ядро, а перераховані промисли і якісь інші речі абсолютно точно є привнесене, апропрійоване і достатньо штучно сформоване за останні там півтора-два століття. Повністю з нею погоджую.

0: А от те, які висновки вона робить з цього, викликають у нас великі питання. Росія вела і веде себе як імперія. Російська імперія взагалі нівелювала, стандартизувала всі свої окраїни. Кавказ, Прусію, Балтійські країни, українські землі і Татарстан нівелювала, стандартизувала так зручно управляти тими, хто однаковий, говорить однією мовою, підкорюється одним і тим же законом. Всі імперії так себе ведуть. І британська, і португальська так себе вела, і російська імперія. Радянський Союз переймає цей модус вівенді, цей спосіб життя, і так само нівелює національні культури. Але Ленін і Сталін були хороші маніпулятори, вони розуміли, що марксизм прекрасно узгоджує між собою позицію стандартизації і позицію піднесення місцевого пролетаріату.
1: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
0: Радянська влада маніпулювала і формувала таку позицію. Цінності виробляються в Москві і Петербурзі, ну, Лінінграді тоді. А от ви всі, прибалти, як тоді це називалося, українці, вірмени, ви можете оформлювати декоративно, надавати національну форму тим великим і високим ідеям, які виробилися в Москві і Лінінграді. Витискання національних культур на маргінес, відведення виключно декоративної функції національним культурам – це була свідома політика Радянського Союзу. І нинішня Російська Федерація продовжує те саме. Вони відмінили в школах навчання так званим рідним мовам. Якщо ми згадаємо наше з вами шкільне дитинство, у мене теж була українська мова і українська література. Це було 2 уроки на тиждень. Я вчилася в нормальній, звичайній київській школі, де викладання звичайно йшлося і велося російською мовою. І університет я закінчувала російською мовою. Я почала вчити українську мову вже коли почала викладати в університеті Шевченка. І це з тих пір для мене це свідомий вибір. Бо я викладала курс історії української культури і зрозуміла, що
1: російською якось це кривувато.
0: І це навіть дивіться. Це навіть не тільки тому, що це стало нормою і законом для вищої школи. Мені здавалося, це абсолютно правильним. Але свідоме, це коли ми з вами говоримо про ідентичність, свідомий вибір відбувається, як правило, в кризові моменти. В моменти загрози твоєї екзистенції. І перший раз я абсолютно відверто зрозуміла для себе, що я свідомо вибираю бути громадянкою України. Це був 14-й рік, ну і, звичайно, 22-й. Можливо, трошки раніше ще, в помаранчеву революцію, але тоді національне не стільки було виразним, скоріше політичний вибір був більш наочний. Ліхачова говорить правильні речі, висновки робить неправильні. Вони продовжують нівелювати національні культури, вони продовжують займатися апропріацією, привласненням. Ну і ми з вами теж предмет їх зазіхань.
1: Звичайно.
0: Пам'ятник Володимиру 2016 року біля Кремля – це маркер. Це заява, це стейтмент. Путін ставить пам'ятник собі і коріння своє ґрунтує і запускає в 11-12 століття. Це дуже небезпечно, бо люди, які приїжджають в ту саму Москву, чи з далеких російських окраїн, чи з Європи, вони бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
1: Ні в якому разі.
0: І там не написано, якою країною він керував. І там не написано навіть роки його життя, щоб зробити виключно символічний жест, а не історичну пам'ятку, розумієте? І отака, здавалося б, тонка маніпулятивна робота зі смислами виводить нас на розуміння того, що ми знаходимося в межах когнітивної війни. Сьогодні багато дослідників про це говорять, і я підтримую цю точку зору. Це війна смислів, це війна переозначування, це війна привласнювання візії історії минулого, але й привласнювання візії майбутнього.
1: Ми маємо вивчати ворога. Ворог не такий легкий і не такий простий, як нам здається.
0: І він, на жаль, добре навчається. Якщо ми читаємо з вами те, що пишуть наші військові з фронтів, хто уповноважені, багато разів зустрічала, що ворог навчається.
1: Дуже швидко.
0: Дуже швидко. Бере якісь, краде якісь технології, щось придумує. Так само і в культурі.
1: Так само і в культурі, так. Не скажу нічого нового, коли повторю, що впродовж століть українська культура зазнавала системної русифікації, асиміляції і маргіналізації. Російська та радянська імперія десятиліттями насаджувала міф про вторинність, про суто селянський шароварний характер української культури. І сучасне суспільство досі долає ментальні наслідки тоталітарного минулого. Я от досить часто, на жаль, бачу в соцмережах дописи моїх співвітчизників, наших з вами, які не лише ностальгують за СРСР, а й хейтять українців за невихованість, вибачте, за жлобство, некультурність.

0: Ось, піднімаючи ці недоліки на досить високу принципову висоту і роблячи, власне кажучи, недоречні узагальнення. І, як правило, подібні тексти написані російською. Ідентичність базується на спільному баченні минулого і майбутнього. І ось тут, мені здається, приховані пастки. Одну з них я щойно назвала, інша криється в старих гаслах про два береги Дніпра, або захід проти сходу, або захід зі сходом разом. З одного боку, ми майстри побудови горизонтальних зв'язків, які яскраво проявляються у волонтерстві, у взаємодопомозі. З іншого, під впливом пушкіністів, які методично і послідовно знищують зараз Україну, знищують наші книгозбірні, видавництва, грабують музеї, руйнують школи, вбивають письменників, акторів, науковців, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Залишається доволі великий прошарок наших співгромадян, які не можуть уявити себе без російської культури. Як не потрапляти в ці пастки? Чи бачите ви білі плями в боротьбі з таким от дуалізмом нашим?
1: Прекрасне питання, яке не має однозначної відповіді. Знаєте, я багато років з цим стикаюся і борюся на тому рівні, на якому я можу. Тому що найчастіше питання звучить таким чином. От, пані Наталя, ти ж професорка, да? Угу. З такою іронічною інтонацією.
0: Да.
1: Ви філософ, я культуролог, угу. Да, ви професорка. Ну от скажіть, от що треба зробити, щоб українська культура перемогла? От скажіть нам, от 10 кроків чи там 5 кроків. І це настільки звучить утопічно, що я навіть не можу знайти адекватної відповіді. Культура складна, поліфонічна, система, яка самоорганізується. Єдине, що ми можемо робити, я підкреслюю, це прям важливо зрозуміти, ми можемо створювати простори, де талант, унікальність, культурні цінності вирощуються, проявляються. Це складно, це довго, це як вирощувати, не знаю, там, квітку. Це потребує вашої інвестиції духовної, ментальної, часової, найпотужнішої. Не можна сказати, прочитайте 10 книжок, подивіться 3 фільми, там, не знаю, сходіть в 4 музеї і буде вам українець. Я взагалі би дуже обережно ставилася до терміну, не значить, що я вас критикую, але пропоную подумати про це. Обережно би ставилася до терміну українськість, тому що він все ж таки відсилає нас до етнічної культури і до етнічного коріння. Ну, не в усіх середовищах це популярна думка, але я продовжую наполягати як людина, як експерт, як громадянка, що Україна сьогодні будує українську політичну націю. А політична нація передбачає, що ти українець, єврей, кримський татарин, караїм, гагауз, маріупольський грек. І це важливо. Повага до етнічної культури абсолютно точно є частиною нашої сьогоднішньої політики, культурної політики. Але ти в першу чергу громадянин чи громадянка. Є й інші точки зору, давайте скажемо. Угу. Я їх поважаю, вони аргументовані. Але я громадянка країни. І яка кров в мені тече, має значення. Але сьогодні, під час екзистенційного виклику, чи будемо ми, чи не будемо, сьогодні це має другорядне значення. Ми не моноетнічна нація. Ми не моноконфесійна нація. У нас є православні, католики, греко-католики, протестанти,
0: мусульмани,
1: іудеї. Україна як держава забезпечує право на віросповідання всім цим людям. І вони є громадянами України. І вони працюють, платять податки, воюють, лікують, навчають, пишуть статті, залишаються в Україні, залишаються активними там, ну, або пасивними громадянами, але це свідомий вибір, ідентичність. Мені здається, Ернест Ренан, прекрасний французький дослідник кінця 19 століття, писав: «Нація – це щоденний референдум. От ідентичність – це щоденний вибір. Ти вибираєш бути тут». Але якщо ти вибираєш бути частиною української політичної нації, тоді ти не обговорюєш ті норми, ті правила, ті загальноприйняті закони, які є в цій країні. Політика держави передбачає, що державною мовою є українська мова. І у тебе немає навіть питання виникнути, говорити українською в публічному просторі чи не говорити. Ну ти ж не підважуєш необхідність платити податки. Ти ж не вступаєш своїм роботодавцем в дискусію працювати чи не працювати. У тебе є суспільний договір, да, там. Ти працюєш, твій роботодавець тобі платить. Тобто Це закон. І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон, розумієте? Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Ще раз, можу його критикувати, він мені може не подобатися.

0: це звичайно.
1: Але для цього є процедури. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни. Тому що як тільки ти починаєш говорити про мову, я вже кілька разів потрапляла в таку ситуацію. З величезною повагою, не підважуючи значення мови, я говорю про те, що українці – це політична нація. І потрапляю під критику. Але я не поміняю свою позицію. Я впевнена, що тільки поєднавши зусилля, різні етноси, які сьогодні живуть в Україні, створивши оцю єдину політичну націю, зможуть перемогти. Це такий тест на дорослість з точки зору європейської свідомості. Тому що вміння спільно діяти і жити в одній країні представникам різних конфесій, різних національностей, різних етносів – це абсолютно точно те позитивне, до чого би я хотіла приєднатися, якщо ми говоримо про спільне проживання з європейцями. Нам не треба, до речі, приєднуватися, ми є Європа.
0: Читала ваші інтерв'ю попередні, і в одному з них ви сказали, я цитую, «Ми навчилися свій досвід, здобутки, успішні рішення та невдачі пакувати в малюнки, тексти, практики, норми, ідеали, цінності і передавати їх з покоління в покоління. Кожне нове покоління не починає з нуля. Воно спирається на досвід людства, спресований у тисячі разів, і рухається далі».
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про проблеми української ідентичності з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою. Свого часу ми виходили з під Гостомеля, і нас зупинили буряти. І хтось у них запитав, ви ж буряти? Вони кажуть, ні, русські. І ще пояснював, як нам себе поводити. Слава Богу, що мирно вийшли. Чому росіянам важливо підім'яти під себе чужу кухню, архітектуру, літературу, взагалі народ, викреслити його національного знаку? Впродовж століть імперія вбирала в себе інтелектуальний ресурс згарбених земель. І при цьому породила такий самобутній напрям релігійної філософії. Він називається «Російський космізм». Його представники Микола Федоров і більш відомий Костянтин Ціолковський. Це унікальне поєднання християнського містицизму, теорії еволюції та палкого прагнення технологічно подолати смерть і колонізувати Всесвіт. Натомість в українському філософському просторі немає єдиної отакої навіть тоталітарної догми. Українська інтелектуальна традиція породила свою унікальну філософську концепцію, яку вважають головним виразником українського світогляду – філософію серця
1: або
0: кордоцентризм, яка ідеально доповнюється філософією свободи і ідеєю сродної праці за Григорієм Сковородою. І от ця думка, вона формувалася століттями, вона не народилася одразу, вона формувалася, вона обточувалася як дорогоцінне каміння. І, власне, от її особленням є постать Григорія Сковороди. То чи може філософія серця і свободи здолати, зрештою, цей російський космізм? Я не кажу перемогти, а пояснити на філософському рівні, що ці ідеї помилкові, недолугі, недоведені, ну, вони не мають наукового сенсу.
1: Прекрасне питання, але дозволю собі порекомендувати вам поставити це питання моєму колезі, видатному українському мислителю і професору Києво-Могилянки Тарасу Лютому, який багато про це говорить. Можна про це поговорити з доктором наук Володимиром Єрмоленком, які теж багато про це. Вони філософи, і це так, їх так. Парадігма. І вони. Я не те, щоб уникаю відповіді, але все ж таки кожен має говорити про те, в межах чого він є експертом. Я хотіла би запропонувати вам поговорити про культурологічну оптику, звернути увагу на те, що ми не можемо битися лоб в лоб.
0: Звичайно.
1: Це не працює. Більше того, ми живемо в світі історій. Абсолютна більшість наших з вами слухачів, не тому, що вони погано освічені, а просто тому, що це не входить в зону їх інтересів, не читали російський космізм.
0: Слава Богу.
1: І, на жаль, не так багато людей читали роботи Сковороди, Памфіла Юркевича. Це, власне, українські філософи, які працюють в кордоцентризмі, да, в цьому напрямку. У нас є уявлення про це хтось нам розказав. І це стає міфом, на полі смислів, в межах якого ми існуємо, як люди.

0: Куди б'ються міфи? Міф про якусь російську філософію і міф про якусь українську філософію. Так от, ми не зможемо розпакувати і деконструювати російський міф. Професіонали можуть, але це ніколи не стане предметом суспільної думки. Нам з вами важливо створити, як мені видається, і знову ж я готова до обговорення цього. Нам з вами важливо створити таке уявлення про себе як про націю носія інтелектуальної культури, про суспільство, яке продукує якісь ідеї, про суспільство, яке сповідує якісь цінності і втілює, практикує ці цінності у певних паттернах поведінки. В середовищі інтелектуалів у нас там є частина цих дискусій. Останнім часом йде дискусія про те, так, цінності чи чесноти. Мені здається, тут нема суперечки. Цінність як абстрактна категорія практикується і перетворюється на чесноту. Ми говоримо про гідність, свободу, демократію, солідарність. Оцю саму рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, які ми згадували, в мільйон на руки волонтерства. Але це традиція такого способу життя, який вело з часів слов'янства наше з вами суспільство. Тяглість історії, тяглість національної традиції, тяглість практик повсякдення. Ось на що би я звертала увагу. З точки зору культурології, наша унікальність, наша окремішність має розбудовуватися всередині і пропонуватися і самим собі, і світу. Не деконструювати російську ідею. Це справа професіональна. Так. Нам з вами варто було би плекати в собі розуміння, знання, освіченість самих себе. Пам'ятаєте цю прекрасну фразу класика? Нам своє робити.
1: Своє робити, так.
0: От нам своє робити. І це непросто. Вибачте, ми в такі дні з вами зустрічаємося, починається новий навчальний рік. Я внутрішньо просто ридаю, навіть не плачу, а ридаю, тому що ми знову витиснуті в простір дистанційного навчання. І я розумію, що безпека наших студентів і безпека викладачів важливіша за все. Людське життя поза межами оцінювання. Але з точки зору навчального процесу, з точки зору розвитку, який ми як університет маємо давати цій молодій людині, ми так програємо. Це такий біль просто. І от та ж сама сродна праця. Як я поясню студенту просто теоретично? Я маю повести його в музей, я маю з ним прийти в Софіївський собор. Я читаю лекції в межах історії культури в українських культурних інституціях. Дякую всім. Києво-Печерській лаврі, Софіївському собору, музею видатних діячів української культури. Молода людина прокидається через цей емоційний досвід, коли я можу постукатися всерденько, не тільки в скроню, і сказати не просто слова, а показати цю розкіш, це розмаїття, цю складність, цю поліфонічність культури. Тому я думаю, що нам би своє робити, і якщо ми з цим справимося всередини самих себе, тоді ми зможемо бути цікаві світу. А наука говорить нам про те, що це вся термінологія наукова, не думайте, що я щось придумую. Є унікальне творче ядро в кожній культурі, де живуть оці от унікальні цінності, те, що створює бренд, культурний бренд держави, те, що є культурним капіталом держави. Як правило, це складна література, складна драматургія, театральне мистецтво, симфонічна музика. Ну, тобто те, що прийнято називати там високою або професійною культурою. Ця професійна культура погано на себе заробляє. І, власне, предмет культурної політики держави має стати опікування цим культурним ядром. Там живуть смисли, там народжується унікальність, там своєрідність. Це стосується всіх культур, не тільки української. Да? Називається модель концентричних кіл. А навколо формуються такі кола культурно-креативних індустрій. Кінематограф, комп'ютерні ігри, телебачення і радіомовлення. Це дуже важливі виробники смислів, але це ще і ті мережі і формати, які можуть поширити цінності. Я зрозуміла,
1: так, так, так,
0: це розказую.
1: Я
0: так?
1: просто вас зараз приземлю.
0: Ну, дайте я вже теорію доскажу. Фешн, дизайн, видавнича справа – це культурно-креативні індустрії, які допомагають нам, як унікальній культурі, продемонструвати світу свої прекрасні досягнення. Просто держава має в межах своєї культурної політики зрозуміти, на що вона сьогодні хоче, може і буде звертати свою увагу і інвестувати, ну, невеликі бюджети, які є, ми розуміємо, що ми в війні.
1: Щодо приземлення, багато зараз іде розмов про те, що дуже буде холодна і складна зима, не буде світла, не буде води, не буде тепла. І люди задумуються над тим, а чи не виїхати в село. І от ті, хто містяни, які переїхали свого часу в село, кажуть, що ви не думаєте, що це так просто. Вам треба буде призвичаїтися, що якщо немає зручностей, то це

0: туалет, вибачте, на дворі, що треба воду принести з колодязя чи там над скважиною попрацювати, що треба запастися дровами і вміти їх колоти, затопити піч і не угоріти. Коротше, маса проблем. Але на остання фраза, от я не пам'ятаю, чий це був допис у Фейсбуці, просто зігріла моє серце. І пам'ятайте, що селяни не дадуть вам померти з голоду. Сусіди принесуть вам мішок картоплі, ще одна бабуся принесе вам свою консервацію, свої заготовки, шматочок сала і так далі. Ви там виживете, але ви маєте бути свідомими, що ви робите. От про що я кажу. Я розумію, що люди добрі є скрізь, але за рахунок от саме цього ми зараз виживаємо.
1: І це теж частина тих горизонтальних зв'язків, так, про які ви говорите. Так. Я ще в 23-му році написала наукову статтю, есе, про те, що горизонтальні зв'язки – це практики повсякдення. Це такий термін – культура повсякдення. І це практики повсякдення, за рахунок якої суспільство виживало. Причому, знаєте, не тільки сільське суспільство, а і містяни так само. Я часто згадую, якщо нас слухають кияни, всім раджу – знайдіть годинку, дві, візьміть дітей, візьміть друзів. Прекрасний музей, недооцінений, мені здається, в Києві. На Саксаганського музей видатних діячів української культури. Там чотири невеличкі будиночки, які стоять прямо от на одній ділянці, об'єднані спільним садом. Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, там жила купка української інтелігенції, яка підтримувала один одного і інтелектуально, і професійно, творчо, і фінансово. Це будинок Старицького на плечі, плечах якого стоїть український театр Коєрфеєв. Це будинок родини Косачів, Леся Українка, всі до них там приходили. Це будинок Лисенко, видатного українського композитора, якого просто обожнювали як на Дніпрянській Україні, так і на заході країни.
0: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
1: Коли він святкував своє 50-річчя, він поїхав в такий великий тур захід України, Львів, Драгобич, Коломия, Франківськ, Станіслав тоді, плескав йому стоячи. А він киянин, розумієте? Mm-hmm. Це дуже доречно згадувати, коли ти читаєш тексти ворогів «Україну придумали Леніни Сталін». Mm-hmm. Цитата з тексту нашого ворога. Не тільки нашого, а ворога всього цивілізованого людства. А давайте не мати ілюзії. Руський цар дає гроші навіть на три університети в Києві. Тарту, тоді Дербт, це сучасна Естонія. І Казані, Татарстані, не тому, що він опікується освітою. Він дає ці гроші на початку 19 століття, щоб створити вогнище русифікації Російської імперії. І те, що українське студентство в Київському університеті потім стало найбільш протестною групою – тарасівці, громада, потім стара громада і так далі. Це, ну, вже схльостування цієї імперської інтенції і можливостей українського суспільства. Тадей Рильський, Кістяківський, Чубинський, Антонович. Не всі українці за кров'ю, наполовину поляки. Вони вибрали працювати на користь українського народу. Вони ходили в вишитих сорочках, що було просто викликом тогочасному суспільству. Да? Тому я хочу повернутися до вашої тези, вона мені дуже зрозуміла і близька. Вам не дадуть вмерти в селі, але вам не дадуть вмерти і в місті. Подивіться, скільки у нас історій про те, як незнайомі люди, незнайомі сусіди в шалені страшні зими 22-23 минулу зиму
0: так.
1: Просто незнайомим людям допомагали. Там приносили гречку, піднімали на 11 поверх візки, допомагали там здобути дитяче харчування або ліки. Давайте себе цим підтримувати.
0: І ще нам треба перестати чубитися з будь-якого приводу. На сам кінець я тут ще таку тираду видам. Провідні інституції світу нарешті почали усвідомлювати, що велика російська культура – це, власне, штучно роздутий конструкт, який століттями поглинав надбання підкорених народів. Завдяки тиску українських дипломатів, істориків мистецтва, активістів, приміром, музеї Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уродженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, українськими, не російськими художниками, змінив там підписи під картинами. За кордоном почали бачити різницю між українською і російською культурою. Але це війна на виснаження в інформаційному полі, власне. Наші митці сьогодні сприймаються на Заході як голос передової лінії захисту свободи. Вони принесли в ситу європейську культуру забуту ними пристрасть, радикальну щирість та розуміння справжньої ціни людських цінностей. Це от в якійсь статті я от взяла собі цю цитату, хтось так писав.

0: Чи бачите ви тут дієві механізми підсилення нашого голосу, попри, приміром, європейське потужне лобі професорів-словістів, інтелектуалів, які десятиліттями вивчали там Достоєвського і Чайковського і Толстого за різні російські гранти? От буквально вчора я розмовляла з директором музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом і згадала, що от буквально нещодавно я побачила фрагмент колишнього італійського ток-шоу, де сидять такі сивочорі, дуже емоційні професори музики і кажуть, що не можна музику забороняти, навіть якщо вона російська і диригує якимось італійським оркестром Валерій Гергієв, бо не він розпочав війну, а Путін. Це різні речі, і вони настільки були емоційні, аж підстрибували на цих своїх диванчиках. Ці історії, вони про те, що нам слід голосніше про себе говорити. Як нам це зробити?
1: Якісними культурними продуктами і привабливим контентом. Я би подякувала зараз і Українському інституту, який, як і Український культурний фонд, є постмайданною інституцією, власне, інституалізував ті цінності, які ми з вами виборювали на Майдані під час Революції Гідності, і Український інститут, і Міністерство закордонних справ, і окремі діячі і дієвці культури всі ці роки докладаються до того, щоб звучати, щоб атрибуція відбувалася правильно. Музеї Вікторії Альберта, Царські врата, Срібні врата з Києво-Печерської лаври, нарешті переназвані, там написано, що це, бо на зворотній стороні була етикеточка, там написано Києво-Печерська лавра. Но кому в голову прийшло думати, що це Україна. І врата переписані, і в музеї Леопольда у Кьольні сама бачила своїми очима роботи українських модерністів, атрибутовані правильно, да, у відповідності до походження. І це величезна робота.
0: І скіфське золото повернете туди, куди треба.
1: Да, але роботи ще просто неміряно. І це прискіпливо, скрупульозно, постійно, цілеспрямовано і системно треба робити. Не наскоком, не на хльостом, раз і один раз все зробили. Російська пропаганда, озброївшись великою в лапках російською культурою, століттями веде цю роботу. Вони інвестують величезні гроші. В усіх університетах світу є так звані словістичні або російські студії. Ми зараз тільки починаємо цю велику роботу. От я цього літа мала задоволення і честь приєднатися до делегації, яка підписувала договори з європейськими університетами про поновлення співпраці і про створення асоціації україністів. Асоціація україністів існувала. Це, до речі, з ініціативи першої леді відбувається, якщо я не помиляюся, створення асоціації українських студій. Ми не можемо замінити собою русистику, але ми можемо запропонувати прекрасне поле дослідження, ми можемо запропонувати можливості партнерства, ми можемо запропонувати вивчення України в різних царинах. Не забувайте про те, що сьогодні, на жаль, боляче, але це ситуація, якою вона є, практично в кожному університеті сьогодні працюють виходці з України. І це наші з вами громадяни України, які в силу війни і певних причин стали тимчасово переміщеними особами, але особами, які зараз знаходяться під захистом, і вони працюють за своєю професією. Філологи, філософи, перекладачі, працюють і історики, працюють та радіофізики, працюють математики, біологи і так далі. Вони мають бути амбасадорами України за кордоном. Наука важлива. Ліве поле, де ми маємо голосно говорити про себе, не як про вторинних, другорядних і меншовартих. Дуже велику роботу проводить, я говорила, Міністерство закордонних справ. Я дуже радію тому, що представником України при ЮНЕСКО стане Вікторія Ляліна-Бойка, яка працювала в Міністерстві закордонних справ. Надзвичайно цілеспрямована, системна, освічена, розумна наша колега, яка прям точно підніме цю роботу. ЮНЕСКО робить свою справу, але робить в той спосіб і з тією швидкістю, з якою може собі це дозволити. Представництво ЮНЕСКО в Україні, пані К'яра, дякую вам за те, що ви ведете роботу по фіксації збитків української культури, зруйнованої української культури. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, бо нам дуже болить це. Але ЮНЕСКО точно веде цю системну роботу, і це стане аргументом на тому самому суді в Гаазі, на який ми всі не просто сподіваємося, а знаємо, що він буде. Це буде аргумент звинувачення. Росія вела широку геноцидальну кампанію і винищення нашої культури, свідоме винищення інфраструктури культурної, культурних діячів, медійних діячів. Вже понад 440 представників медійного і культурного середовища загинули під час повномасштабного вторгнення. Понад 2,5 тисячі елементів

інфраструктури. Філармонії, цирки, бібліотеки, архіви, понад 1900 пам'яток архітектури. Це втрати назавжди, розумієте? Ми стіни можемо відновити, ми не відновимо рукописи Сковороди, ми не відновимо особисті речі узнів ГУЛАГу, які згоріли в архівах в Чернігові, чи Чернігівську бібліотеку, чи Сковородинівку, чи музей Шухевича під Львовом. Тому біль, але будемо все фіксувати.

0: того, що це велика російська культура, яка розкриває підвалини і оці хитросплетіння і наготу російської душі. Повторюся, столітні інвестиції, можливо, кілька столітні інвестиції. І дві тези. Теза перша. Та сама велика культура, про яку всі так голосно говорили в Європі, була створена менше ніж 0,01% населення для 1% населення Російської імперії. І як це було в 19 столітті? Так, це зараз і в 21 столітті. Одиниці жителів, вони не громадяни, жителів Російської Федерації слухають Мусоргського, взагалі знають, хто це, або Чайковського, читають Достоєвського або Толстого, крім шкільної програми. Це не є трендом, але еліта, колись Російської імперії, потім Радянського Союзу, тепер Російської Федерації, еліта активно використовує високе професійне мистецтво, вибачте за цей термін, як емоційний лубрікант. Вони гвалтують європейську свідомість, але роблять це м'яко, заходячи через Тарковського, Прокоф'єва.
1: Ілі цього, Звягінцева.
0: Звягінцева. Варто з цією європейською інтелігенцією говорити, це дуже важко. Але ми маємо пропонувати своє. У нас фантастичний Лятошинський, у нас неймовірний Лисенко, у нас фантастичні композитори 20-го століття українські, та ж Вікторія Польова, кого не згадала з великих українських композиторів, зараз буде мені сором.
1: 18-те століття, якщо взяти...
0: Ведель, Березовський, Бернявський, так. Композитори бароко. Треба вміти упаковувати це і використовувати як не просто м'яку силу, а як бренд держави.
1: Так. Я надзвичайно дякую нашій сьогоднішній гості, докторці філософських наук, професорці кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічній директорці MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голові наглядової ради Українського культурного фонду Наталії Кривді. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. МЗС України закликає до термінових дій щодо гуманітарної кризи в окупованих Олешках. Люблінське воєводство розширює систему цивільного оповіщення. У Польщі з'являться нові правила безпеки медичних даних. Мешканці окупованих Олешок голодують. Вони не виживуть тільки завдяки заявам про занепокоєння, заявив у суботу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, звертаючись до міжнародної спільноти з закликом про термінові дії та допомогу мешканцям, які опинилися в пастці на окупованій Росією частині Херсонської області. Цитую, люди в тимчасово окупованих Олешках голодують, їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур'янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти, йдеться у заяві Андрія Сибіги. Це чергове звернення української влади до термінового реагування на справу в Олешках. Міністр поклав повну відповідальність за розпалювання та поглиблення гуманітарної кризи на Росію. Міністр закордонних справ закликав міжнародну спільноту мобілізувати всі доступні інструменти для доставки гуманітарної допомоги до Олешок та забезпечення безпечної евакуації мешканців. Він додав, що ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації повинні використовувати свої повноваження для забезпечення доступу до гуманітарної допомоги в Олешки. Місто було окуповане російськими військами в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. У червні 2023 року воно було сильно затоплене після руйнування дамби Нової Каховки. Як повідомляє «Укрінформ», комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті закликав до негайного місцевого припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та безпечного

евакуації цивільних осіб із тимчасово окупованих Олешок. Очікується, що до кінця року в Люблінському воєводстві запрацює близько 1000 електронно керованих систем сирен тривоги. Наразі регіон розширює свою систему цивільного оповіщення та захисту. Усі сирени будуть активовані автоматично, каже командир Державної пожежної служби Люблінського воєводства, головний пожежник Зенон Пісевич. Торік ми змонтували 164 сучасні електронні сирени. На цей момент пристосовуємо сирени, які належать до пожежних одиниць і запускаються дистанційно. Маємо вже близько 200 таких модернізованих сирен. Щотижня проводимо тестування та долучаємо чергові групи сирен. Сьогодні тестування в Білогорайському повіті, повіті Парчевському, Любартовському. Зрештою, очікується, що по всій Польщі запрацює 22 тисячі автоматично активованих сирен тривоги. Бартовський. Правила, які посилять безпеку медичних даних поляків, будуть готові до кінця цього року. Про це Польському радіо повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський. Міністерство розпочало роботу над новими правилами після кількох масових витоків конфіденційних даних. За словами керівника Міністерства цифризації, компанії матимуть більшу відповідальність за свої дані, а пацієнти матимуть більше знань про те, як ці дані використовуються. Цитую, буде посилена сертифікація компаній, що обробляють медичні дані. Компанії, які мають понад 100 тисяч записів про осіб, що обробляються, повинні будуть відповідати додатковим вимогам безпеки. Ми також хочемо, щоб дані про інциденти автоматично повідомлялися в разі розкриття компанією або її нездатності захистити дані, сказав Кшиштоф Гавковський. Він визнав, що витоки продемонстрували недостатню безпеку даних. Цитую, кібербезпека також має бути посилена у стандартах, щоб кожна приватна компанія знала, що вона несе відповідальність за дані пацієнтів, за дані, які вона обробляє, і насамперед повинна інвестувати в їх захист, додав Кшиштоф Гавковський. Про всі інциденти кібербезпеки необхідно повідомляти відповідним підрозділам СІРТ, тобто команді реагування на інциденти комп'ютерної безпеки. Це дозволить команді надати необхідну підтримку атакованим організаціям. Завтра в Польщі мінлива хмарність, місцями помірна, вранці сильний туман. Видимість буде обмежена до 200 метрів. Максимальна температура на більшій частині території від 18 до 21 градуса Цельсія. Тепліше місцями на західних територіях – близько 23 градусів Цельсія. Прохолодніше місцями на узбережжі та біля передгір'їв Карпат – від 16 до 17 градусів. Вітер буде слабкий, помірний на заході, південно-східний та східний.

0: Легалізація українців у Польщі. Що потрібно знати на сьогодні? Ми сьогодні поговоримо про актуальні питання і правила легалізації. Наша гостя сьогодні – це експертка з легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр. Вітаю, Олено.
1: Добрий день.
0: А це програма «Ми у Польщі» і з вами ведуча Світлана Мялик. Тож, ми, я думаю, почнемо з того, власне, що тимчасовий захист продовжений для українців, воєнних мігрантів до березня 27-го року. Але водночас ми знаємо, що є рішення Брюсселя, так, про те, щоб продовжити ще цей тимчасовий захист до березня 28-го року. І отут виникає питання в багатьох українців, як бути в цій ситуації, тому що вже почали вже скільки триває подача на карту «Цукор», так, яка дає можливість, скажімо так, українцям на 3 роки спокійно бути офіційно легалізованими в Польщі і не думати про питання легалізації. Так? Тож, багато хто зараз питає, а чи варто тоді зараз подаватись на карту «Цукор» і так далі. Тому я пропоную обговорити сьогодні, Олено, всі ці питання. Тож, почнемо з того, як зараз, які правила легалізації діють на сьогодні для українців в Польщі.
1: Хочу відразу всіх заспокоїти, що українці, які мають статус УК,

0: R мають електронний документ М-обиватель. Коли ви заходите в електронний документ М-обиватель, ви бачите там електронну картку «Охорона тимчасова». А це означає, що всі іноземці, не тільки українці, які мають охорону тимчасову в Польщі, можуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2028 року. Чому ми кожен рік чекали, коли Польща прийме свої рішення з приводу подовження перебування? Тому що раніше документ, з яким українці перебували в Польщі, називався «Дія ПЛ». А з 5 березня 2026 року «Дія ПЛ» анулювали або ж перейменували на статус охорони тимчасової. Тому як тільки Унія Європейська подовжила перебування українських мігрантів в Євросоюзі, то з того й часу і Польща автоматично, вона не має приймати вже жодних законів на цю тему, автоматично, тому що всі українці, які знаходяться в Польщі, вони є вже теж рішенням, ухваленим Польщею, на охороні тимчасовій. Тому тут чітко і зрозуміло, всі українці, які мають статус УКР, легально в Польщі до 4 березня 2028 року. Що стосується українців, які мають подовжений безвіз, подовжену карту побуту, подовжену візу, або подовжені документи інших країн, але знаходяться в Польщі, ось ці українці законом, який Польща прийняла всередині своєї країни, мають право знаходитись в Польщі до 4 березня 2027 року. І ось тут потрібно думати якнайшвидше, як до цього терміну легалізуватися. Бо чи подовжить Польща своїм внутрішнім законом так, перебування важливо, цих так. українців до 4 березня 2028 року, незрозуміло. Так само і по карті «Цукер». Подача на карту «Цукер» можлива до 4 березня 2027 року. Чи подовжить Польща подачу, теж незрозуміло. Бо на сьогоднішній день навіть проєкту такого немає, а 4 березня вже не за горами.
1: Не за горами, так. Я пам'ятаю просто такі моменти, коли от українці, воєнні мігранти, вони трошки в такому нервовому були очікувані, коли буде ухвалено рішення, так. наприклад, про продовження тимчасового захисту, бо це впливає, наприклад, на те, чи продовжить роботодавець з тобою там умову, так, наприклад, там чи умову з ліцензії, оджало, чи це етат і так далі. Тому що легалізація для роботодавців дуже важлива. Важливо, тобто так. все має бути офіційно і так далі. Багато хто тоді з юристів казав, ну якщо от Унія продовжила статус, то в принципі Польща якби автоматично це вважається, воно діє. Але все-таки роботодавці орієнтувались на внутрішні рішення так. Польщі. Так. І тут цей момент дуже важливий. Я хочу запитати, ми до карти «Цукер» ще повернемося, а я от бачу, такі новини були, це була середина вересня, про те, що в Польщі скорочується кількість українців з тимчасовим захистом. От кількість громадян України статусом «Укр» з весни скоротилась більш ніж на 106,5 тисяч. Тобто в квітні 26-го року такий статус мали близько 974,5 тисячі українців, а на початок вересня це вже було там десь 868 тисяч, отак. Тобто серед причин це зміни правил перетину кордону та вимоги щодо документів, зокрема легалізації. От як ти пояснюєш це? Що тут якби є ключовим?
0: Я думаю, що тут три моменти треба враховувати. Перший момент – українці виїжджають з Польщі. По різним причинам. Сімейні причини, причини ситуації в Польщі.
1: А куди виїжджають? В інші країни
0: в інші чи країні повертаються? Або повертаються в Україну. Угу. Другий момент – це під час перетину кордону відбувається втрата статусу. І тут теж є цьому причини. Їх насправді багато. Якщо у нас залишиться час, то ми поговоримо. І третя причина, яка сталася – хоча попереджали дуже давно
1: попереджали,
0: і завчасно,
1: так.
0: але з 1 вересня...
1: І інші експерти так, до нас в ефір.
0: Велика частина українців, в основному це дітки, втратили ПЕСЛ зі статусом УКР.
1: Втратили,
0: ось тому і зменшилося.
1: Так, ну втратили саме через те, що не подали документи.
0: Так, втратили через

0: те, що не зробили закордонні паспорти батьки своїм діткам. Ось так.
1: А чи є можливість повернутися, ну, як до цього питання, і повернути статус, якщо там з якихось причин, там, я не знаю, там, не знали, не звернули увагу, не встигли? Тому що багато ж хто, коли почав вже перед самим цим подаватися на закордонні там паспорти, наприклад, або ще щось.
0: На жаль, в законі не прописано було, яким чином можна цей статус повернути. Тому в уженді розводять руками. Я раджу писати 2 заяви. Зараз поясню, чому і які. Угу. Хто втратив статус УКР з 1 вересня 2026 року? В основному це дітки, тому що при отриманні ПЕСЕЛю зі статусом УКР батьки надавали документ, свідоцтво про народження. І по закону в Польщі для малолітньої дитини це був документ, а не освячення. Що таке освячення? Я думаю, що багато українців стикнулося з цим в Польщі. Якщо ти чогось не можеш довести документами, то ти пишеш освячення под ригорем відповідальності і пишеш все, що хочеш пояснити. І ось деякі працівники уженду, коли реєстрували дитину, надавали ПЕСЕЛ зі статусом УКР, свідоцтво про народження віднесли до освячення, хоча по закону це має бути документ. А деякі працівники ужендів свідоцтво про народження внесли як документ. Тому частина діток втратили статус УКР, частина не втратили. Ми з цим питанням звернулися і до речниці прав дитини, і до шефа уженду в справах іноземців, і до Міністерства праці, родини, політики сполечної. І відповіді ще немає. Вже місяць пройшов, відповіді немає. Тому я раджу писати 2 листи, тому що моя особиста думка, що це технічна проблема, це помилка працівниці, яка неправильно внесла документ. І можна це виправити технічно. Писати до уженду, який надав ПЕСЕЛ зі статусом УКР, щоб повернули дитині, і писати до Міністерства цифризації через скриньку е-доручення так само лист з поясненням, що при наданні документу під час оформлення ПЕСЕЛю зі статусом УКР було надано свідоцтво про народження, яке для дитини малолітньої є документом. Так. Побачимо, може, все ж таки
1: Я бачу принаймні всі інформації, от, бо стежу і за вашою фондацією, і за іншими, про те, що польські посадовці, вони зустрічаються з представниками таких фондів, так. З українською громадою для того, щоб зрозуміти, де є ці прогалини законодавства, де є проблеми. Ну, і будемо дуже сподіватися, надіятися, що ці питання будуть вирішені. У мене ще питання от щодо перетину кордону. Угу. Якщо людина, власне, вона виїжджає з Польщі, що з її легалізацією відбувається? І на який термін можна виїжджати, щоб перебувати за межами Польщі, щоб потім не втратити статус ПЕСЕЛ УКР? Ну, тобто, я знаю, що це 30 днів, так?
0: Так, воно нічого залишилося? Не змінилося, 30 днів, але потрібно дбати про кордони. Ну, бо, звісно, що подорожуючи Євросоюзом, в більшості немає перевірки на кордонах. Ми знаємо, що є перевірка на кордоні Польща-Німеччина, і мені здається, що ще Польща, щось там Литва чи щось таке, бо мені писали наші бенефіціанти про це. Тому а наші українці можуть робити таке хибний висновок, що якщо немає кордонів, то можна їздити. Ні, перевірки можуть бути, тому тут потрібно бути дуже уважним. Є статус УКР, має бути М-обиватель, можна подорожувати по Євросоюзу без проблем і бути готовими, що у тебе можуть попросити будь-де показати документ, який дає тобі право легально бути в Євросоюзі. Але тут ще хочу зазначити, що слідкуйте, який кордон ви перетинаєте. Бо якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, так, то краще це робити з Польщі безпосередньо. Тобто польські прикордонники відмітили, що, наприклад, виїхали ну, куди? В ОАЕ, так?
1: Ну, так,
0: наприклад, угу. Так. І знову ж таки з Еміратів повернулися безпосередньо до Польщі. Все, угу. Все склалося. Виїхали з Польщі, повернулися до Польщі. В рамках 30 днів статус не втрачено. Але якщо українець виїжджає до Німеччини,

0: або до Італії і звідти летить в ОАЕ, то польський кордон не зазначається, а найгірша ситуація, коли повертається напряму до Польщі. Або навпаки, виїхав з Польщі, вилетів, а повернувся через Італію чи через Німеччину. І тоді виникають проблеми, бо немає в реєстрі перетину кордону інформації повної. Так.
1: Якщо говорити про в'їзд до Польщі, тому що ми перед ефіром говорили, що дуже обстрілюється Україна, і знов ракетні атаки, і дронові постійні, причому от Київ, Київська область, зокрема. І багато родин все-таки ухвалюють рішення, хтось на Західну Україну переїжджає, хтось одразу все-таки вирішує переїхати там до Європи, до Польщі. Польща найближче, і все ж таки більш така вона нам, ну, так багато українців кажуть, що Польща більш пасує так до того, до перебування. І з дітьми виїжджають, наприклад, там в перший раз, або, наприклад, колись були, вже давно там статус на початку, там 22-23 роки вже він втрачений, вже вони повертаються заново. Що тепер? От як людям бути? Як вони в'їжджають? На яких підставах? Чи можна, наприклад, якщо там в 22-му році люди в'їжджали, мали цей статус, потім виїхали, його віддали, чи може знов взяти цей статус УКР, чи ні? Тому що зима, кажуть, буде ще більш важкою в Україні, і родини, от і мене знайомих багато, вони кажуть, ми хоча б на зиму хочемо виїхати.
0: Ну, якщо хоча б на зиму виїхати, то можна і не брати статус УКР, тому що безвіз подовжується до 4 березня 27-го року.
1: Так.
0: Тобто, якщо в рамах безвізу ще є час після 27-го залишитись, то треба за цим пильнувати. А якщо виїхати, наприклад, ось у вересні, жовтень, листопад, грудень – 3 місяці, і можна далі перебувати до 4 березня, так, 27-го року, але до того числа потрібно або виїхати, або легалізуватися.
1: Угу.
0: Це якщо не брати статус УКР. Для того, щоб отримати статус УКР перший раз – або ж поновити його, тому що колись вже мали, то обов'язково потрібно виразно на кордоні сказати. У чекам од війни, прошу пана зазначити, евакуація, бо юж мялем статус УКР в чешній, і бенде прошіл поновення. Ну, якось так треба вивчити ці фрази, щоб чітко сказати, або написати на листочку і ось так показати. Бо це найголовніше. Не треба говорити, що ой, ми їдемо не знаю наскільки, ой, ми, у нас є безвіз, ой, у нас там є родичі, у нас є знайомі, або я їду там трошки попрацюю. Бо це відразу говорить про те, що ваша мета перетину кордону – не евакуація. Тому ось тут треба бути чітко, зрозуміло, ось пояснювати причини.
1: З тої, скажімо так, практичної ситуації, чи багатьом людям, які в'їжджають, дають статус ПЕСЕЛЮКР?
0: Не багатьом, тому що кордон не зазначає евакуацію. Яка потім процедура? Складна. Трошки легша для людей, які вже мали статус УКР. Тому що
1: трошки розбираються і знають, так?
0: Так. Навіть якщо їх не віднотували на кордоні, що вони заїхали в зв'язку з війною в Україні, то вони мають вже скриньку е-доручення, мають вже номер ПЕСЕЛ, вони можуть писати лист електронний на кордон, пояснювати і просити виправити в реєстрі інформацію про перетин кордону, тому що вже був статус, вже раніше мали статус, і зараз ми не просимо заново статус, а ми просимо виправити, бо ви помилилися, не зазначивши на кордоні, що ось ми вже мали статус і будемо його подовжувати. Є позитивні відповіді і більшість позитивних відповідей на такі листи. Але якщо перший раз перетинається кордон, тут у людини немає ще номеру ПЕСЕЛЯ, не може зробити собі скриньку е-доручення. Писати на e-mail не завжди відповідають.
1: А звичайним листом?
0: Звичайним листом пошту. Через пошту можна писати, але теж
1: з повідомленням
0: про вручення можна. Є ще варіант отримати звичайний ПЕСЕЛЬ, але ще хочу зазначити, що потрібно йти перевіряти, чи кордон вніс евакуацію.

0: чи ні, десь через 3-4 дні,
1: не на
0: другий день. Якщо дійсно кордон не вніс евакуацію, то можна брати звичайний песель, робити собі профіль зауфаний, скриньку е-доручення і вже потім писати на кордон, якщо ви впевнені, що ви чітко заявили про мету вашого перетину кордону. І одночасно потрібно подати внесок до уженду на отримання песелю зі статусом УКР, щоб вони штампик поставили, щоб ми... Бо у нас є 30 днів тільки на те, щоб отримати статус УКР.
1: Якщо ці дні... Не було
0: а ми можемо
1: надано,
0: чекати, так.
1: Я знаю
0: так.
1: історії, коли люди, наприклад, перший раз в'їхали, попросили евакуацію, попросили статус, не дали, так? Виїхали назад, потім другий раз, по 3-4 рази в'їжджають, щоб отримати. Це справді ті родини, які вони є воєнними мігрантами і які мають право на такий статус. Хочу також запитати, от ти сказала, що можна звичайний песель отримати.
0: Так.
1: Це зараз просто його отримати, чи треба якась причина для того, щоб його отримати?
0: Песель ніколи не було просто отримати, тому що для отримання песелю потрібно надавати підставу. Навіщо так. він тобі, так? І тут є найпопулярніших три варіанти, три підстави. Найпростіша підстава отримати песель взагалі номер без статусу, просто песель, це отримати його під час мельдунку, тобто під час прописки. Для цього у вас має бути умова найму мешкання, і ви берете умову, йдете до уженду міста своїм паспортом, щоб було зрозуміло, що ви легально знаходитесь в Польщі. Тобто ужендник має перевірити, коли ви заїхали в Польщу. І далі вже робить вам прописку, автоматично надає вам номер песелю. Це перший варіант. Другий варіант – можна прийти з умовою від працедавця і на підставі того, що ти працюєш, отримати песель зі статусом УКР. І третій варіант – це отримати, отримати песель без статусу.
1: Так,
0: тільки
1: так.
0: номер, тільки номер. Це такий ідентифікаційний код, який з вами залишається на все життя. Він має бути тільки один, бо я знаю варіанти, коли їх декілька, і тепер мають проблеми українці з цим. Тому третій варіант – це отримати песель на підставі того, що тобі потрібно зробити собі профіль зауфаний для вирішування питань з ужендом в електронному вигляді.
1: Там щось є уставу
0: цифровізації,
1: згідно цієї устави.
0: Так.
1: Бо я, наприклад, знаю, що, наприклад, абітурієнти, майбутні студенти, які приїжджають з України, вони теж мають право на отримання цього песеля, тобто мільдунок, песель, і є підстава – це навчання. Так? Хочу запитати буквально коротенько про, про карту цукор. Тобто, що зараз найголовніше тут, в карті цукор? Тобто, наскільки багато людей зараз подалося? Тому що в нас було такі дані, що десь там майже мільйон там українців воєнних мігрантів, так? Більше їх в Німеччині було, такі дані були одні з останніх. Тобто, що з статусом і переходом на карту цукор, яка зараз динаміка?
0: На липень місяць я бачила статистику подачі на карту цукор українцями тільки в кількості 14 тисяч. Це дуже мало. Звісно, що з тих цифр...
1: Це тільки подача.
0: З цифр, які є в Євростаті, так, що десь там 850-900 тисяч українських мігрантів в Польщі. Взагалі українців десь 1,5 мільйона. А ось саме українських мігрантів, які приїхали в Польщу в зв'язку з війною в Україні, то їх десь 850 тисяч, так? Але ж не всі вони можуть подати на карту цукор. Це перший момент. А другий момент – не всі зараз хочуть це робити, бо подовжили перебування до 28-го року. І тому подач мало.
1: Людей трошки зупиняє.
0: Так, подач мало. Отримати карту цукор зараз можна дуже швидко, протягом 2-4 місяців. Подача почалася з 4 травня 26-го року.
1: Ти особисто радиш, так, подавати з тим, хто не подався? Чи все ж таки чекати того, що буде ще продовжений, Польща внутрішнім рішенням продовжить статус? Там,
0: я особисто
1: охорони.
0: Завжди раджу думати наперед і враховувати ситуацію своєї сім'ї. Якщо ви в Польщі,

0: по статусу УКР і плануєте забрати з України своїх стареньких батьків, ну то як ви можете подавати на карту цукор? Ви до цієї карти нікого приєднати не зможете. Якщо ви, наприклад, маєте важку ситуацію, не можете працювати, ви є в уженді праці як безробітна, маєте медичне страхування через уженд праці, то як ви будете подавати на карту цукор, якщо ви не будете мати право бути зареєстрованою в уженді праці як безробітна? Тому я всіх просто закликаю подумати. З іншого боку, карта цукор – це стабільність. Так швидко її можна отримати і мати легалізацію 3 роки. 3 роки додаткової адаптації в Польщі, тому що тут неважливо, чи ти будеш працювати, чи навчатися. Контролю немає і зобов'язання немає. Основний підтекст цієї карти, що українцям дали ще можливість адаптуватися і вже мати пластикову картку, а не електронну, яка точно не злетить і не буде залежати від вашого гаджету. А перетинати кордон можна. І виїжджати з Польщі можна. Не на 30 днів, а вже на півроку. До півроку можна одноразово виїжджати з Польщі.
1: Так. Ну, а якщо брати співвідношення там пільг, то воно, в принципі...
0: Співвідношення, от, окрім уженду праці, пільги, ми отримали підтвердження від Міністерства праці, родини і політики сполеченої, від ЗУСу отримали підтвердження, що пільги залишаються, бо в законі про отримання пільгових коштів там чітко написано, що на пластику має бути надпис «Доступ до ринку праці», а на карті цукор є такий надпис. Тому можна.
1: Так, так. Хочу запитати буквально ще по одному питанню, бо час дуже швидко спливає, а запитань надзвичайно багато. Багато 800+. Що зараз з 800+? Тому що я говорила перед тим от з пані Людмилою Крамнистою, ви знайомі, вона активістка з Кракова, яка займається цією темою. Так. Вона проводить таке дослідження і каже, що ситуація, ну, практично не поліпшилась за оці останні півроку. Так, люди, родини українців, які мають, скажімо так, це одна з таких, мабуть, ну, чи не єдиних форм підтримки для дітей в Польщі, 800+, і просто втрачають, і не можуть повернути. От які тут найбільші ризики, і чи можна, скажімо так, відновити ці виплати?
0: Ти розумієш, що ми не можемо так швидко відповісти зараз на це питання. Для цього потрібен окремий ефір.
1: Так, так. Ну, ми зробимо, давай, окремий ефір.
0: Так,
1: десь,
0: але якщо коротко, то, на
1: бо
0: жаль...
1: якраз і має бути результати цього дослідження,
0: Часу. На жаль, українці стали заручниками системи технічних питань, які виникають в зв'язку з погодженням 800+. Бо мало того, що кожного місяця йде верифікація, кожного місяця є проблема з прикордонною службою, тому що діти народжені в Польщі, їх немає в системі перетину кордону, але коли подавали заявку, то там була графа, з яким документом перетнули кордон. І змушені були туди писати хоч щось. Бо інструкції, як заповнювати, не було. Працівники ЗУСу не інструктували, не пояснювали, як правильно заповнити цей внесок. Внесок був повністю змінений. І працівники ЗУСу теж не знали, як це зробити. Але зараз ми вже бачимо, до чого це призвело. І немає виходу поки що з цієї ситуації теж. І речниця прав дитини знає.
1: Вона знає про це.
0: Звісно, звісно.
1: Я думаю, що ми поговоримо трошки пізніше про це більш детально. І на сам кінець я хочу запитати, бо в нас 1 жовтня в Польщі починається академічний навчальний рік. І зараз багато молоді стали абітурієнтами, незабаром стануть студентами. І частина дітей, ну, велика частина, власне, це ті, які не жили в Польщі, які поступили, будучи в Україні, і які не знають, не обізнані з, скажімо так, з нюансами всіма, як, що треба робити. Можливо, от якусь таку коротеньку пораду, от, на що їм треба звернути увагу. Хтось приїжджає сам, хтось з батьками або з підтримкою і так далі.
0: Ну, по-перше, зрозуміти, яка легалізація. Якщо вдалося отримати ПСЛ зі статусом УКР – окей. Якщо це віза, значить віза. Якщо приїхали по безвізу, то маєте розуміти, як ви будете легалізуватися після 4 березня 2027 року. Другий важливий момент – визначитися з медичним страхуванням. Бо

0: медицини немає.
1: Так.
0: По статусу УКР медицина для діток до 18 років. Студенти вже старші. То потрібно взяти студентський квиточок, піти до відділення НФЗ і підписати умову, якщо це не передбачено в навчальному закладі. І оплачувати додатково, це коштує 50-70 злотих щомісяця, але це державна медична допомога.
1: А те страхування, яке робили студенти на візу подаючи,
0: це не зовсім те, так?
1: Це
0: абсолютно не так, те, так.
1: Я думаю, що це теж ще одна тема для нашої розмови. Дякую, Олено, дякую за роз'яснення,
0: як завжди.
1: Дуже такі змістовні, так? І я думаю, що багатьом ці поради допоможуть, скажімо так, спокійно себе відчувати в Польщі, правильно легалізуватись. І ця тема, правила легалізації, актуальні питання, ми сьогодні і обговорювали у програмі «Ми у Польщі», а нашою гостею була експертка з питань легалізації, засновниця фонду «Дім там, де ти» Олена Дегтяр. Ведуча з вами працювала Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Як перетнути кордон з Польщею, їдучи з України? Які документи потрібно мати при собі? Та через які помилки можна, увага, втратити багато часу або навіть отримати відмову у в'їзді? Про це все будемо говорити в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні з нами експерт, який нам допоможе зрозуміти, як же ж виглядає перетин кордону, що з собою треба мати. Скільки часу зараз це більш-менш займає? Олександр Джурило, юрист, з нами на зв'язку. Добрий день.
1: Добрий день, вітаю слухачів і глядачів.
0: Давайте почнемо з таких найпростіших речей. Які документи варто і треба вже зараз, в 26-му році, у вересні, мати з собою на кордоні, які можуть перевірити, та чи взагалі можна в'їхати до Польщі без закордонного паспорта, як це можна було зробити колись?
1: Перш за все, хочу сказати, що документи та інші вимоги, потрібні для в'їзду до Польщі, вони перераховані в нормативних актах. Тобто в польському законі про іноземців та в прикордонному кодексі ЄС. Щоб було простіше з ними ознайомитись, їх, як правило, можна знайти на офіційному сайті польської прикордонної служби. Зараз, звичайно, перейдемо до самих документів, але також хочу звернути увагу, що в'їзд з України до Польщі означає перетин не лише польського кордону, але й перетин зовнішнього кордону Європейського Союзу, тобто кордону, який розділяє країни ЄС з усіма іншими третіми країнами. Тому вимоги і рівень контролю тут особливий і детально врегульований. Щодо самих документів і вимог, то перш за все потрібно мати дійсний проїзний документ, тобто найчастіше паспорт, і він повинен відповідати двом критеріям. По-перше, він повинен бути дійсний протягом щонайменше 3 місяців після запланованої дати виїзду з території країн Шенген, або в тому числі з Польщі. Тобто, для прикладу, якщо ви хочете в'їхати на 90 днів, то ваш паспорт повинен бути дійсний 180 днів. От, це перша вимога до паспорту. Друга вимога – це те, що паспорт повинен бути виданий протягом останніх 10 років. І тут звертаю увагу, що громадяни України до недавнього часу могли продовжувати свої українські паспорти. Більше того, їх на підставі цих паспортів пропускали до Польщі, як на самому початку повномасштабного вторгнення взагалі пропускали без закордонних паспортів. Але це виняткові ситуації, які застосовуються власне в таких випадках, як повномасштабне вторгнення на Україну і надання тимчасового захисту громадянам України. Тобто перший документ, який обов'язково потрібно мати, це дійсний закордонний паспорт. Другий – це підстава для в'їзду. Нею може бути або сам паспорт, якщо він біометричний. Ну, зараз в Україні, як правило, видають тільки біометричні. І на цій підставі прислуговує 90 днів безвізового руху. Або іншою підставою для в'їзду може бути віза, або видана Польщею, або іншими країнами Європейського Союзу, вона також може давати право в'їжджати до Польщі. Або, власне, карта побиту. Це на рахунок документів, значить, обов'язково потрібно обґрунтувати мету та умови.

умови запланованого перебування в Польщі, це особливі пункти, я думаю, ми ще до нього повернемось пізніше. Також потрібно мати достатні кошти, щоб забезпечувати себе протягом перебування в Польщі. Також можемо зупинитися, якщо хочете, на цьому питанні детальніше. Значить, проживання в Польщі і повернення до України. Це додаткових там 200 злотих.

0: Але
1: лише
0: можуть.
1: за власним бажанням.
0: Давайте зупинимося на медичному страхуванні. Ви кажете, що його можуть не перевірити, але треба його все ж таки мати для власної безпеки. Так, будучи в іншій країні,
1: звичайно,
0: це завжди може бути таким помічником, так, в ситуаціях дуже складних та в дуже непередбачуваних ситуаціях навіть може допомогти це родині, яка все ж таки або перебуває з вами в Європейському Союзі, або все ж таки знаходиться в Україні, і це може спростити, полегшити всю цю процедуру все ж таки оформлення людини навіть у якійсь лікарні. Як має виглядати ця страховка? От на скільки днів, на період нашого перебування за кордоном, чи все ж таки на період, коли ми, наприклад, виїжджаємо до Польщі, а потім отримаємо якусь карту? От як собі це правильно запланувати? І взагалі, як от підготувати цю страховку?
1: Її потрібно купити в Україні на сайті польського Міністерства закордонних справ, а також на сайті українського консульства в Україні, кожного з них. Є інформація, які саме страхові компанії повинні видати таке страхування. Їх там доволі багато, 10 або 15 приблизно стільки. От, і вам, якщо ви знаходите страхування від цієї компанії, вам далі не потрібно навіть вникати в деталі, тому що, власне, Міністерство закордонних справ Польщі вже подбало про це за вас, і ці страхові компанії відповідають усім вимогам і надають таке страхування, яке мінімально вимагається для в'їзду в Польщі. Також, якщо у вас є члени найближчої родини, які проживають в Польщі, наприклад, ну, найчастіше це чоловік або дружина, або якщо в'їжджає дитина і хтось з її батьків працює в Польщі, то також це страхування можна купити на коротший період, тому що особи, які працюють в Польщі, можуть зголосити до соціального страхування членів найближчої своєї родини. Тобто, наприклад, чоловіка, дружину або дітей.
0: Є такі документи, які все ж таки мають перевірятися обов'язково, деякі ні, от за страховку ми вже знаємо. Що ще маємо от підготувати? Ви сказали про гроші. Як саме це можна задекларувати? Чи провозити готівку, чи все ж таки мати в банку, чи мати витяг з нашого банку в Україні, скільки ми маємо грошей, чи мати це у банку в польському, на польському конті, мати свій номер рахунку?
1: Власне, кошти і медичне страхування – це ті документи, які перевіряють найрідше. Але, тим не менше, якщо їх немає, це може бути стати підставою для відмови у в'їзді, концентруючись на цих коштах. Це повинна бути конкретна сума. Якщо ви плануєте в'їхати в Польщу до 4 днів, тобто на дуже короткий період часу, вам потрібно мати лише 300 злотих на час перебування. Якщо плануєте перебувати довше, ніж 4 дні в Польщі, то на кожен день перебування у вас повинно бути 75 злотих і також додатково, знов-таки, 200 злотих на повернення до Польщі або квиток. Гроші можна мати або у польських злотих, або у іншій валюті, але це повинен бути еквівалент суми 75 злотих на кожен день. Uh-huh. Гроші можна мати або в готівці, або на своєму рахунку. Тоді потрібно у разі вимоги прикордонників або пред'явити витяг з банківського рахунку, або найчастіше, якщо ви просто пред'явите ваш додаток банку і покажете цю суму, то проблем також бути не повинно.
0: Добре, чудово. Про гроші розібралися. Що з житлом? Деякі люди живуть на орендованих квартирах, деякі живуть у себе, деякі живуть з партнерами, не маючи умови підписаної, так? Деякі живуть у хостелах. От як от підтвердити саме місце, якщо нас запитають, де ми живемо, чи ми маємо там мати офіційну резервацію, чи все ж таки це от просто місце перебування, де прикордонник от знає, що більш-менш от в системі людина там буде? І чи ми маємо конкретно бути в цьому місці, в якому ми задекларували, що будемо?
1: Саме при в'їзді на територію Польщі такої конкретної вимоги, щоб мати документ, який підтверджує місце проживання, наприклад, резервацію готелю, мати не обов'язково. Але тут важливий момент, вам потрібно прояснити, обґрунтувати умови вашого власне проживання в Польщі. Тобто ви можете не пред'являти резервацію готелю, але вам потрібно точно сказати, в яке місто ви їдете, під яку адресу і де ви будете проживати в Польщі хоча б протягом першого періоду. Ага. І якщо це буде готель або хостел, то потрібно сказати, який готель або хостел, і що у вас відповідно є кошти, щоб, як ми вже говорили раніше, так, щоб зарезервувати собі ночівлю в цьому місці.

0: Або якщо ви їдете до своєї родини або знайомих, то вам потрібно просто сказати, де вони проживають і під якою адресою.
1: Угу. Добре, які ще питання можуть нам задавати на кордоні, про які ми навіть можемо не задумуватися перед поїздкою? Чи ми можемо зустрітися з якимись такими темами, з якимись такими елементами переходу цього кордону, якого не було, наприклад, до 26-го року? Чи щось змінилося під час проходження кордону? Чи, може, прикордонники починають задавати якісь додаткові інші питання, що все ж таки і собі пришвидшити роботу? Як взагалі от зараз виглядає ця ситуація?
0: Кількість людей, які перетинають кордон українсько-польський, насправді така велика, тому що я звертаю увагу, що це не тільки особи, не тільки громадяни України, які їдуть лише до Польщі, а насправді Польща – це в більшості це такі собі ворота українців в світ. Тому переважна більшість людей, так, яка виїжджає з України не тільки до Польщі, а до інших країн, вона виїжджає, як правило, через Польщу. З Польщею, власне, є й найдовший кордон. Тому через те, що кількість цих людей настільки велика, і прикордонників, відповідно, недостатньо, потрібно дуже довго чекати на кордоні, чекати на свій пропуск. Тому, як правило, прикордонники навіть не перевіряють всього, на що їм дозволяє законодавство. Ага. Але вони обирають, власне, собі з уваги так на обставини конкретної людини, що саме в цій людині вони хочуть перевірити, якщо в них виникає якась підозра. Ага. Але от ви питаєте, з чим найчастіше бувають проблеми, так? Ну, часто бувають проблеми з обґрунтуванням, власне, мети в'їзду та умовами запланованого перебування. Тому що, як не дивно, є, наприклад, громадяни України, які мають або дозвіл на працю в Польщі, або так зване освячення, яке є спрощеним дозволом на працю в Польщі. І навіть мають часто візу. Але коли вони спілкуються з польськими прикордонниками, і польські прикордонники запитують їх, хто ваш роботодавець, коли ви починаєте роботу, всі ці дані, вони вказані в дозволі на працю, наприклад, так? Де ви будете працювати, яка у вас буде заробітна плата, які ваші обов'язки. Дуже часто, на жаль, громадяни України не можуть точно відповісти на ці запитання згідно з тими документами, які у них є. Тому я хотів би звернути особливу увагу, будь ласка, ознайомтеся з цими документами. Я знаю, що в практиці це проходить так, що роботодавець вам їх передає, і ви їх навіть не читаєте. Можливо, тому що вони просто польською мовою, і важко зрозуміти. Але я наполягаю і дуже рекомендую, що якщо роботодавець вам такі документи передає, будь ласка, ознайомтесь з ними і будьте готові відповідати на питання прикордонників згідно з інформацією, яка зазначена в цих документах.
1: Що робити, якщо сталося, от, наприклад, український кордон все ж таки пройшли, але через польський кордон не пропускають? Є затримка от такої людини, якихось документів недостатньо, або щось не сподобалося, щось пішло не так. Які далі кроки? От що робить польська сторона, що робить громадянин України, тому що така людина перебуває на кордоні? Як вона має повернутися, чи має повернутися, чи звернутися до свого юриста, позвонити треба за допомогою, звернутися, чи там на місці хтось допоможе?
0: Так, перш за все рекомендую зберігати спокій і так якби не нервуватись ні в якому разі, старатися зі зрозумінням віднестись до цієї ситуації, хоча я розумію, що інколи це буває складно. Більше того, з нашого досвіду, з досвіду нашої компанії, в таких випадках часто доходить до помилок. Тобто якусь особу можуть помилити з іншою особою. Бували навіть випадки, коли хтось має таке саме ім'я і прізвище, хоча інші дані, дата народження, місце народження. Вони інші, але просто тому, що ім'я і прізвище те саме, особа може мати, на жаль, проблеми і не завжди через польських прикордонників, але, наприклад, через прикордонників інших країн шенгенської зони. Тому що, знову ж таки, кордон польсько-український – це кордон, зовнішній кордон ЄС. І польські прикордонники перевіряють інформацію в базах всієї шенгенської зони. І якщо органи якоїсь іншої країни внесуть туди якісь дані, наприклад, підозру про вчинення правопорушення, то польські прикордонники повинні це детально перевірити, встановити детально дані цієї особи і так далі. А випадки необхідності навіть затримати і передати цю особу. Відповідайте чітко на запитання прикордонників.

0: якщо вони запитують вас про якісь факти, чи ви в якийсь період перебували в іншій країні Шенгенської зони, то якщо у вас є докази, що ні, ви, для прикладу, перебували в Україні, ви можете показати так якісь докази, що ви перебували в Україні. Uh-huh. Раніше це ще були штампи в паспортах, тому їх можна було ще донедавна показати. Зараз вже штампів, як правило, не ставлять.
1: Але можна просити, в принципі, якщо людям це треба мати якийсь слід в документах, це завжди буде корисне, навіть під час оформлення документів тут, в Польщі, під час складення на карту побуту, так, де треба вписати, де і ми були, чи виїжджали, наприклад, так теж буде дуже, до речі, практично можна собі рахувати дні, коли ми були поза Польщею чи країнами ЄС.
0: Так, це дуже важливо. Ще одна річ, про яку хотів згадати, що в більш серйозних випадках, наприклад, якщо ви зорієнтуєтесь, що вас в чомусь підозрюють, то пам'ятайте, що вам, якщо ви не говорите польською мовою або недостатньо розумієте, то вам обов'язково повинні запевнити послуги польсько-українського перекладача. В дуже серйозних випадках вам також повинні запевнити адвоката. І, звичайно, якщо ви в будь-який момент ви можете, якби, самостійно, з власної волі, звернутися до спеціаліста про допомогу.
1: Угу. Ну, добре. От ми нарешті, так, якщо вдалося все ж таки перетнути кордон, що можна з собою вести? Наприклад, з України ми повертаємося. Все ж таки з Польщі до України простіше. Вивозити можна, я думаю, більше, ніж завозити до Європейського Союзу. Які продукти, чи якісь обмеження на ліки, наприклад? Як правильно перевозити отакі от якісь товари медичні, готівку, чи все ж таке, от ви казали, так, можна мати і польською, і українською, головне, щоб взагалі гроші були. Чи треба мати чеки? Як от з митом, наприклад, так? Бо якщо деякі громадяни України чи інших країн повертаються, наприклад, з Дубаю, то мусять заплатити податок тут в Польщі. Так, дуже багато з'являються ситуацій таких неприємних, коли в аеропорті зустрічають прикордонники і кажуть заплатити щось, тому що товар є, наприклад, дорожчий, ніж коштує, ніж є якісь такі обмеження. От як виглядає процедура більш така практична, окрім документів, що з собою можна мати, що не можна перевозити?
0: Так, ну, перш за все, почну з очевидних речей, чого не можна перевозити, це нелегальних речей, так. Як правило, це наркотики, зброя і подібні речі, звичайно, цього не можна перевозити. І тепер, якщо про інші речі, продукти, одяг і так далі, гроші. Власне, гроші, так, є конкретна сума, це 10 тисяч євро, причому тут не тільки в євро, а еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті. Таку суму ви можете, значить, до такої суми ви можете провести, навіть не декларуючи її, якщо ж ця сума 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті, або більше цієї квоти, ви повинні обов'язково проінформувати польських прикордонників, що ви ввозите таку суму, після чого вони можуть задати вам додаткові питання на рахунок цих грошей, запитати про їхнє походження, можуть запитати, звідки ви їх взяли, і так далі. Наступна річ – це цигарки та алкоголь. Тут є певні обмеження, скільки можна ввозити на територію Польщі. Якщо мова про цигарки, це 40 штук, 40 цигарок, якщо не помиляється, дві пачки цигарок. І ще, здається, може бути одна відкрита, якби для власного користування. От, звичайно, якщо це пересікаємо кордон сухопутним шляхом, бо зараз літаки не входять в гру. Якщо ж мова про алкоголь, тут залежить від того, наскільки він міцний. Якщо це алкоголь більше, ніж 22 градуси, тобто горілка або коньяк, або інші міцні напої алкогольні, то можна провести лише один літр такого напою. Якщо ж це слабший напій, тут можуть вимоги відрізнятися. Як правило, це 2 літри, але в випадку там пива або ще слабших напоїв можна ввозити ще більше. І тепер товари тваринного походження, такі як м'ясо або молочні продукти, сири або також яйця в тому числі, таких продуктів ввозити в країни Європейського Союзу взагалі не можна. Можливо, ви також бачили відразу,

0: одразу, коли там в'їжджаєте на кордон, починають перевірку. Біля прикордонників, як правило, стоять такі білі мішки або цілі столи, і білі мішки на цих столах вони відразу забирають, конфісковують ці продукти і їх знищують. І тут ви також згадували про я так думаю, тут справа про так зване tax-free. Я думаю, українці часто цим також користуються. Як правило, вони купують речі спочатку в Польщі, якби для власного користування, наприклад, електроніку, найчастіше мова про електроніку, телефони, наприклад, смартфони. І вони хочуть повернути собі 23% податку ВАТ. І тут важливо, якщо ви купуєте такий товар в Польщі, вивозите його, пересікаєте спочатку польсько-український кордон, і дуже часто, це важливо, так, перевозьте його, якби, навіть найкраще не розпаковане в цьому випадку, якби в непорушеному стані, в запакованому в такій упаковці, хоча прикордонники можуть попросити вас розпакувати на місці, показати, чи той телефон там дійсно є. І так Україну ви можете вивезти. Але отут важливий нюанс, коли ви повертаєтесь з України в Польщу, і якщо ви також везете цей товар, наприклад, смартфон в ненарушеному вигляді, тобто в упаковці, тут дуже часто можуть з'явитися проблеми. Тому що, польські прикордонники розуміють, що 23% ВАТ за цей товар ви повернете, але якщо ви ввозите його в запакованому вигляді, то з'являється підозра, що ви захочете його просто-напросто продати. Uh-huh. Тобто купили, грубо кажучи, без 23% ВАТ, а хочете продати його там, заробити таким чином.
1: Uh-huh. Якщо говоримо про ліки, треба мати підтвердження, чек, uh-huh. треба мати довідку від лікаря, рецепт.
0: Найкраще мати, якщо це ліки, які ви приймаєте, то тут проблем бути не повинно, хіба що якісь дуже виняткові ситуації, але додатково, звичайно, це буде безпечніше, якщо ви будете мати рецепт від лікаря.
1: І на кінець ще питання про дітей. Якщо ми їдемо з дітьми, або, на жаль, діти їдуть самі, чи взагалі неповнолітні діти можуть самі перетинати кордон, бо... Звичайно, ми розуміємо, бачили оці ці кадри з 22-го року, коли діти самі йшли без батьків. На жаль, як є зараз? Які документи треба мати при собі, якщо дитина їде з одним представником батьків, так, з мамою або з батьком? Якщо їдуть в трьох, тобто представники, кожна сторона є, і чи діти взагалі можуть їхати без батьків?
0: Тут варто розрізнити, коли ви пересікаєте саме польський кордон і коли український. Тому що коли ви в'їжджаєте до Польщі і спілкуєтесь з польськими прикордонниками, то вони перевіряють вас на підставі польських і європейських законів. Коли ви виїжджаєте з України і спілкуєтесь з українськими прикордонниками, вони ж перевіряють українські правила перетину кордону і згідно з українським законодавством. Ми раніше концентрувалися з вами на польських законах і правилах в'їзду в Польщу. Тому у випадку дітей тут насправді точно такі самі правила, як для повнолітніх. Тобто, знову ж таки, просто проїзний документ, підстава для в'їзду, наприклад, безвізовий рух, карта перебування і так далі, кошти повинні бути запевнені і так далі. Все те, що ми проговорили, ніяких додаткових дозволів від батьків або навіть опіки батьків тут не вимагається. Але є дуже детальні вимоги, прописані в українському законодавстві на рахунок виїзду дітей за кордон. Це прописано в постанові Кабінету міністрів України і дуже детально врегульовано. Причому хочу звернути увагу, що ці правила, вони змінювались. В певний момент в зв'язку з впровадженням військового стану дійсно були, вони послаблені. Діти могли виїжджати там не тільки з одним із батьків, або часто навіть без дозволу іншого з батьків, або з бабусею, дідусем, братом, сестрою. Перш за все ми говоримо про осіб, які не досягли 16-річного віку. Якщо вони виїжджають з України, знов таки, тут питання буде тільки з українськими прикордонниками. Якщо вони виїжджають з України в супроводі одного з батьків або іншої особи, яку уповноважив один із батьків, то тоді, причому мусив уповноважити нотаріально посвідченою згодою, тоді виїзд такої дитини дозволяється, якщо вона також має нотаріально посвідчену згоду другого з батьків. І там в цій згоді, як правило, повинно бути зазначено держава, куди ця дитина

0: їде, і також часовий проміжок, який ця дитина повинна проживати. Відразу зверну увагу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити також в Польщі. Тобто, якщо один з батьків знаходиться в Польщі, інший з батьків знаходиться в Україні, а такі ситуації часто відбуваються, тому що, наприклад, чоловік служить в армії, а мама дитини перебуває тут в Польщі з дитиною, і дитина подорожує, то скажу відразу, що таке нотаріальне посвідчення можна оформити в польського нотаріуса, і воно буде признаватись, в тому числі, українськими прикордонниками. Є також декілька випадків, в яких нотаріальне посвідчення не вимагається. Вони, як правило, якби рідкі. Тобто, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, і це прописано в свідоцтві про народження дитини, або якщо в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, власне, прописана, якби вписані дані дитини, яка виїжджає з батьком або з мамою. І також вони при цьому повинні бути встановлені на тимчасовий або постійний консульський облік.
1: Дякую вам велике. Це була практична розмова. Я сподіваюся, що наші слухачі вже записали все, занотували і підготувалися до перетину польсько-українського кордону. Дякую вам велике.
0: Дуже дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година минула у Варшаві. Розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону. І вас з Варшавської студії вітають за режисерським пультом Кася Коляцька, ведучий є перед мікрофоном я, Тарас Андрухович. Ми будемо з вами протягом наступних 2 годин нашого ефіру. І на ці 2 години ми підготували для вас чимало пропозицій. Зокрема, протягом першої години будемо говорити про польсько-українську солідарність, підтримку України та нові формати співпраці. Розповімо про благодійну акцію «Мистецтво для перемоги» на підтримку України. Ну а ще побуваємо на 11-й річниці польсько-українсько-литовської бригади «Литполукрбриг» у Любліні. І також розповімо вам про українсько-польські зустрічі в Яремчі як новий етап польсько-українського діалогу. Про все це вже зовсім згодом, після інформаційного випуску, який підготувала Сніжана Чернюк.
2: Політики з Польщі, Німеччини, України і Австрії обговорювали майбутнє ЄС. Прикордонників допитано у справі нападника з ножем на монастир у Ярославі. Китай виступає проти дій США щодо Ірану та Куби. 26-та міжнародна конференція із серії «Роль християн у процесі європейської інтеграції», організована групою Європейської народної партії в Європейському парламенті та фондом єпископа Тадеуша Пероника, відбулася в Кракові у п'ятницю та суботу. Цьогорічна конференція була присвячена питанню «Скільки Європ у Європі?». П'єтр Серафін, комісар ЄС з питань бюджету, під час вступної промови «Чи приречена Європа на розділення чи об'єднання?», зазначив, що глобальні події змушують ЄС ще більше зміцнювати свою єдність. Цитую: «Світовий порядок, що сформувався після закінчення холодної війни, руйнується на наших очах. Це стосується насамперед ролі Китаю та Сполучених Штатів у світі. Ми переживаємо це в Європі через низку криз. Криз, які стосуються не лише Європи. Сьогодні весь світ перебуває в хаосі», зазначив він, наголосивши, що в останні роки реакцією Європи на кризи було розширення сфер спільних дій. Наприклад, під час пандемії COVID, під час нападу Росії на Україну та зміни адміністрації у Вашингтоні. Цитую: «Консолідація Європейського Союзу – це цілком раціональна реакція на крах світового порядку. Це доказ життєздатності ЄС та здорового глузду і рішучості європейців», оцінив П'єтр Серафін. Він зазначив, що наступним випробуванням для європейської єдності стане зростання ескалації напруженості та ворожих дій з боку Росії, а також дефіцит торговельного

0: балансу ЄС з Китаєм. За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом у Верховній Раді України, майбутнє залежить серед іншого від того, чи буде ЄС керуватися розрахунком власних інтересів, чи йти за голосом цінностей. Климпуш-Цинцадзе нагадала, що Європа базується на цінностях, зокрема, солідарності, спільному благу та принципі субсидіарності, які є її основою. На її думку, Москва хоче підштовхнути ЄС шляхом розрахунку інтересів, бо тоді, зазначила вона, легше створювати розбіжності та сили, які розділяють. Климпуш-Цинцадзе додала, що за повідомленнями американської преси у 2025 році Путін сказав своїм соратникам, що хоче, щоб ЄС і НАТО були, як вона висловилася, цитата, «розірвані на шматки від центровими силами. Це нова лінія фронту», зазначила Климпуш-Цинцадзе і додала, що тому ми повинні дати спільну відповідь. Досі невідомо, чому 31-річний громадянин України, який ножем убив і поранив людей у Ярославі, поїхав до аббатства сестер Бенедиктинок. Божена Гараш-Волошин з районної прокуратури в Перемишлі повідомила, що прикордонників уже допитали у цій справі. Прикордонники, які там на місці перевіряли підозрюваного, були допитані. Ми не маємо інформації щодо того, з якого приводу, чим він керувався, чому він прибув саме до аббатства сестер Бенедиктинок. Напад стався вранці в четвер, 24 вересня. Загинув священик, четверо людей отримали поранення. За кілька десятків хвилин до нападу злочинець дістався Ярослава з прикордонного переходу в Корчовій. Суд обрав йому досудове ув'язнення на 3 місяці. Експерти нададуть подальший висновок щодо осудності Ігоря М. Чоловік перебуває в медичному закладі, а психіатрична експертиза підтвердила, що у нього спостерігаються важкі психотичні симптоми. Китай виступає проти дій США щодо Ірану та Куби. На Генеральній асамблеї ООН віцепрезидент Китайської Народної Республіки Хань Джен закликав США зняти блокаду на постачання нафти на Кубу. Політик також говорив про необхідність поваги до суверенітету держав Перської затоки. Цитую, великі держави повинні нести особливу відповідальність за збереження міжнародного миру та безпеки, наголосив Хань Джен, не згадуючи назви Сполучених Штатів у своїй промові. Нещодавно Дональд Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем під час переговорів порушувалося питання Тайваню. Президент США запевнив, що Сі Цзіньпінь розуміє його позицію.
1: Це була Сніжана Чернюк із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. Картини, фотографії, скульптури, книжки з автографами. Понад 120 робіт зараз зібрані в одному варшавському залі. Їх створили польські художники, фотографи, письменники та інші представники культури, але цього разу їхні роботи мають стати не просто предметами мистецтва. Уже за кілька днів вони почнуть з'являтися на благодійному аукціоні, а виручені гроші спрямують на допомогу українським військовим на передовій. На заході побувала моя колега Вікторія Машталер.
2: Дякую всім артистам, які ще прилучили. Подякування
3: належить. Приходжу на виставку, де поруч чимало дуже різних робіт від фотографій і живопису до скульптур та книжок. І майже за кожною з них стоїть особиста історія автора, але всі вони зараз об'єднані однією метою – допомогти Україні.
2: Послухаємо артистів, кожного мені більше хвилинку.
3: Зараз у залі Інституту фотографії форту у Варшаві багато неба. Небо на фотографіях, небо на картинах, небо як частина пейзажу. Але тут воно набуває зовсім іншого значення, бо виставка, яку назвали «Мистецтво заради перемоги», має дуже конкретну мету – зібрати гроші на те, щоб українські військові могли залишатися на передовій, а Україна могла захищати своє небо. І поки відвідувачі розглядають роботи, їхні автори розповідають, чому вирішили віддати свої витвори на благодійний аукціон «Допомогу Україні». Говорить Томаш Сікора з фонду «Сікорки на Україні», який є одним із трьох бенефіціарів акції, яка стартанула з 23 вересня і триватиме до 30 вересня, після чого роботи виставлять на благодійний аукціон.
4: Тобто пікна і дуже важлива ініціатива, в
1: це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці.

0: роблять свій внесок заради України. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти у цій оборонній війні проти Путіна. Зараз в Інституті фотографії «Форт Макотов» на вулиці Шпільмана відкрита виставка, яка триватиме тиждень. На ній можна наживо побачити роботи, які згодом будуть виставлені на аукціоні. 30 вересня о 19-й годині в Музеї сучасного мистецтва на площі Дефілят відбудеться передаукційне відкриття з різними атракціями, концертами та виступами митців. Одразу після цієї події розпочинається перший аукціон, який відбуватиметься на платформі «Allegro Харитативні». Усі зібрані кошти будуть розподілені між трьома фондами. Перший фонд «Юнайтерс», який працює зі штабами фактично всіх напрямків і всіх оперативних командувань сухопутних військ України, а також допомагає українським цивільним у Польщі. Другий фонд «Кордон», який підтримує цивільних у прифронтових районах. І третій фонд «Сікорки на Україні», який працює з військовими, зокрема з окремими підрозділами, що вже п'ятий рік перебувають на передовій і ведуть активні бойові дії.
1: Перші працюють на першій лінії, які проводять активні діяння бойові.
2: Понад 70 польських митців передали свої роботи для цієї акції «Мистецтво заради перемоги». Загалом у виставковому просторі зібрали понад 120 лотів. Серед них фотографії, картини і скульптури. Але додам, що ця історія починалася не з виставкового залу і не з майбутнього аукціону. Її ініціював художник і режисер Мацей Пісок, який об'єднав навколо ідеї велику кількість польських митців, меценатів, колишніх дисидентів і діячів культури, людей, для яких підтримка України давно стала особистою справою.
0: Це громадська ініціатива, яка об'єднала митців і громадськість. Мені здається, її особливість у тому, що нам вдалося зробити щось разом, великою когортою. Дякую всім митцям, які долучилися, але передусім ця ініціатива має ще й інший важливий сенс. Подякувати Україні, подякувати людям, які воюють на фронті. Це також і наша війна. Це моя особиста думка, але думаю, її поділяють багато людей, які долучилися до цієї ініціативи, що Росія веде війну проти всієї Європи, але лише Україна платить за це кров'ю.
3: Але тільки Україна платить кров'ю за то.
2: А ми покрокуємо залою і зупинимося біля однієї з робіт фотографа Пьотра Вуйчика. Цей фотознімок зроблений автором у лютому 22-го року, Львів Перемишль.
4: То знімче показує власні особи дуже різні.
0: На цій фотографії дуже різні люди, які були змушені втікати з України. Серед них були темношкірі студенти, а також українські біженці. І було просто шокуюче бачити, наскільки по-різному людям надавали допомогу, наскільки нерівномірно її розподіляли. Це було просто жорстоко. Для мене це дуже важлива і водночас надзвичайно болюча тема.
4: І то просто було крутно. І для мене це страшно важливо і приймуюче.
2: Серед робіт є й ті, які безпосередньо повертають до української реальності. На одній із фотографій, яка називається «Гард України 2022», українська пара, яка під час повномасштабної війни одружується в Харківському театрі. Польська фотографка Агата Гжебовська, як то кажуть, спіймала кадр. Нестандартне весілля 22-го року, де замість сукні лише фата і міцне стискання рук і повна довіра одне до одного, бо ніхто не знає, що буде далі.
5: Це зніче повстало у 22-му році в квітні.
0: Ця фотографія була зроблена у 2022 році у квітні, одразу після початку російського вторгнення в Україну. На ній весілля двох волонтерів – Насті і, не пригадую імені її чоловіка. Я певний час жила разом із ними у ляльковому театрі, де вони мешкали. Це друзі Сергія Жадана. Саме він їх і, так би мовити, вінчав. Під час церемонії він сказав: «Я сподіваюся, що наступного дня ми прокинемося і світитиме сонце». Це речення він потім постійно повторював у своєму інстаграмі і фейсбуку. І зараз ми також сподіваємося, що після цього аукціону прокинемося завтра і світитиме сонце.
5: Може, по тій аукції маємо надію, що будемо і буде утро світило сонце.
2: Що ж, слова Сергія Жадана сказані молодятам того дня, сьогодні справді звучать як побажання для всіх нас про життя, яке триває попри все. І саме такі історії тепер отримують ще одне життя, вже як частина благодійної колекції. На виставці дійсно було чимало людей різних історій. Для одних участь у цій акції – професійна чи мистецька солідарність. Для інших – ще й дуже особиста історія. Художник і волонтер Бартик Колбович говорить про Україну як мистецтво. митець і як батько.
6: Даємо своєму працю.

0: З 23-го року.
1: Я передав для аукціону свою роботу 2023 року, на якій зображена дитина в кімнаті. За вікном видно танк, точніше його дуло, спрямоване просто на будинок. Для мене це особливо важлива робота, тому що я сам батько, і тема загибелі дітей дуже мене зачіпає. Я дуже цим переймаюся. Цю роботу для мене кілька років тому позував мій маленький син. Сподіваюся, що ця робота не виявиться пророчою для Польщі. Цю роботу також відтворювали на різних протестах. Наприклад, нещодавно під час акції до 4-ї річниці війни в Україні ми створювали банери для маніфестації у Варшаві і також переносили на стіни у Варшаві. Вона також з'являється в Національному театрі в контексті виставки «Польський Фермопіле». Тож для мене це досить важлива робота. Думаю, найважливіше те, що ми просто збираємося разом і діємо спільно. Звичайно, важливі і зібрані кошти, адже вони допомагають Україні, але важливий і сам цей жест. Мистецтво вкотре нагадує, що ця війна триває, нагадує про героїчну боротьбу України, про те, що нам не байдуже, що ми підтримуємо і солідарні з Україною.
0: Спіраємо, що солідаризуємося.
2: У цій виставці є ще одна особлива історія про небо. Те саме українське небо, яке для художників може бути кольором, світлом, простором, образом свободи. Але для українців під час повномасштабної війни воно стало ще й напрямком, звідки приходить смертельна небезпека, говорить польський художник та куратор, який працює з перформансом та інсталяцією Вальдемар Татарчук.
1: Три роки тому я попросив українських митців і мисткинь зробити фотографії українського неба, а потім передав ці світлини моїм друзям, польським художникам і художницям, щоб вони створили на цих фотографіях власні мистецькі інтервенції. Назва цього циклу, цієї акції – «The sky is open». Це заклик, який ми чуємо від самого початку повномасштабної війни. Заклик закрити небо над Україною. Він досі не виконаний. Українське небо і досі залишається джерелом смерті, яка падає на українські міста. Ще донедавна основні удари припадали на схід України, а Київ був відносно безпечним. Коли я їздив до Києва, то почувався там найбезпечніше. Я був переконаний, що це місто захищене найкраще. Однак тепер ракети, дрони та реактивні безпілотники, що щодня атакують столицю України, і щодня в Києві гинуть люди. Зараз на виставці представлені роботи 6 митців і мисткинь. Це робота Моніки Сосновської, тут ще одна робота Маріуша Таркав'яна, далі Ядвіги Савіцької, Катажини Краков'як-Балки, робота Мирослава Балки.
2: Кілька років тому в одному з інтерв'ю польському радіо для України Вальдемар Татарчук сказав, що якщо ми перестанемо підтримувати Україну, всі виставки, вистави в театрі, фільми та книжки втратять сенс, бо під загрозою опиняться наші життя. На цій виставці є роботи людей, яких уже немає. Вони залишили після себе фотографії, картини, свої погляди на світ, а самі взяли до рук зброю і пішли захищати Україну. Хтось із них загинув на фронті, хтось продовжує служити.
1: Це фотографія, яку зробив Давид Чичкан, якого рік тому росіяни вбили на Запорізькому напрямку. Тобто ці митці і художники, і художниці йдуть до армії. Давид пішов добровольцем і загинув уже через півтора року. Маргарита Половинко, Артур Сніткус – це митці, яких убили. Є дуже багато художників і художниць, які служать в армії, і їх стає дедалі більше. За останній рік росіяни атакували кілька сотень культурних об'єктів. Раніше таких випадків було менше, а цього року вони трапляються дедалі частіше. Але водночас мистецьке життя в Україні надзвичайно динамічне. Це ще дуже м'яко сказано. Воно просто вирує і кипить. Я їжджу туди приблизно раз на місяць, раз на два місяці. І постійно потрапляю на відкриття якихось нових виставок, проєктів, театральних вистав. А ще, уявіть собі, відкриваються нові книгарні, що взагалі феноменально під час війни. І мене захоплює те, наскільки сильним є це мистецтво. Відбувається щось неймовірне. Художники і художниці в Україні просто користуються тим, що вони живі. Вони користуються можливістю творити зараз, бо невідомо, що станеться завтра.
3: Бо за хвилину невідомо, що ще стане.
2: Що ж, мистецтво тут говорить про життя, пам'ять і свободу, однак ця виставка має цілком практичне продовження. Уже 30 вересня роботи почнуть виставляти на благодійний аукціон і

0: тоді картини, фотографії та скульптури перетворяться на конкретну допомогу для тих, хто сьогодні тримає фронт, говорить Томаш Сікора з фонду «Сікорки на Україні», який є одним із трьох бенефіціарів акції.
1: По закінченню цієї ліцитації позискані
2: кошти. Після завершення всього аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими фондами. Кожен фонд звітуватиме про здійснені витрати, використовуватиме ці гроші відповідно до власних потреб, але є одна умова. Кошти мають піти на допомогу військовим, які перебувають на передовій. Приміром, фонд «Сікорки на Україні» витратить ці гроші на те, що буде потрібно саме в цей момент. Це можуть бути автомобілі для евакуації поранених, машини для доставки артилерійських боєприпасів, наземні дистанційно керовані дрони, засоби РЕБ для глушення російських дронів, оптичні приціли чи ударні дрони. Ми стали першою польською організацією, яка придбала дрон «Магура», тобто купуємо те, що потрібно військовим,
1: яка купила дрона Магура. Купуємо те, що жовніжам є потрібно.
0: Виставка мистецтва заради перемоги відкрита у залі Інституту фотографії форту у Варшаві до 30 вересня, де потім роботи попрямують на благодійний аукціон. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Триває наша передача з Варшави. Багатонаціональна бригада, що об'єднує сили польських, українських та литовських військовослужбовців, відзначає 11-ту річницю свого існування. У Любліні відбулися урочистості з нагоди створення литовсько-польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького. Більше про це у матеріалі нашої люблінської кореспондентки.
3: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Литовсько-польсько-українська бригада імені великого гетьмана Костянтина Острозького – це військове формування країн Люблінського трикутника. Угода щодо її створення була підписана у 2014 році, а остаточне її формування відбулося восени 2015 року. Військове формування складається із Збройних сил Литви, Польщі та України. Початкової оперативної готовності багатонаціональна бригада досягла у 2016 році, а повної оперативної готовності – у 2017. Сьогодні міжнародна бригада діє під гаслом «United for Peace», тобто «Об'єднані заради миру». Більше про створення бригади та її сьогоднішнє функціонування говорить командир багатонаціональної бригади полковник Марчін Май.
4: Цей підрозділ продовжує військове співробітництво між нашими трьома державами, започатковане ще у 1997 році зі створенням польсько-українського батальйону, а згодом литовсько-польського батальйону. Не можна не згадати і 16 століття, коли ми вже разом брали участь у битві під Оршею. Від самого першого дня існування особовий склад бригади трьох країн спільно проводить підготовку, бере участь у навчаннях та підвищує свої навички і спроможності, дотримуючись спільного девізу «United for Peace» – «Об'єднані заради миру», відповідно до стандартів і підходів НАТО. За ці роки наші військовослужбовці взяли участь у численних проєктах разом із міжнародними партнерами зі Сполучених Штатів, Канади, Грузії, Німеччини та Північної Македонії. Сфера діяльності бригади є справді широкою. Навіть якщо популярна фраза «Sky is the limit», тобто «Небо – це межа», може звучати дещо перебільшено, наша амбіція полягає в тому, щоб і надалі використовувати різноманітні способи переміщення і транспортування сил і засобів суходолом, повітрям і морем, адже здатність до розгортання є основою нашої діяльності.
3: У червні 2008 року на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу представники Литви, Польщі та України домовились створити багатонаціональний військовий підрозділ. Восени того ж року сторони узгодили, що це буде бригада. Після окупації Росією Автономної Республіки Крим, Польща і Литва повернулись до цієї ідеї і відновили переговори щодо створення спільної військової формації. Від України до складу Літпол Укрбрік увійшли військовослужбовці 80-ї окремої аеромобільної бригади. Про сьогоднішні цілі цього військового формування та важливість українського досвіду говорить герой України, заступник командира багатонаціональної бригади полковник Євген.

0: Шаматалюк.
1: Завдання не змінилося бригади. Вони як були під час її створення, так і залишилися. Завдання бригада призначена для застосування в складі миротворчого континенту для місій ООН під егідою Організації Об'єднаних Націй. У нас є три афілійовані батальйони: це литовський, польський та український, і штаб правління бригади, яке знаходиться тут в місті Любліні, складає з військовослужбовців також трьох країн. А батальйони знаходяться кожен в своїй країні. Вони збираються разом тільки для навчань міжнародних щодо злагодження та зможуть зібратися у разі виконання бригадою визначених завдань.
0: Наскільки важливим компонентом сьогодні є українська армія?
1: Досвід, який здобула та продовжує здобувати українська армія під час захисту своєї держави, використовується нашою бригадою та країнами-партнерами також. В частності, тиждень назад ми закінчили участь в міжнародних навчаннях «Strong Griffin» в Литві, де також широко застосовувався досвід Збройних сил України, зокрема з використання безпілотної складової.
0: Загалом бригада нараховує понад 4 тисячі військовослужбовців. Офіційний її статут ставить перед собою кілька цілей – підвищення рівня взаємної довіри та співпраці між країнами, зміцнення військової співпраці, а також поширення і впровадження сучасних підходів. Патроном бригади став князь Константин Островський, який, об'єднавши 30-тисячне польсько-литовсько-руське, тобто українське військо, вщент розбив значно чисельнішу московську армію у битві під Оршем. Це абсолютно виняткова формація, говорить начальник штабу бригади полковник Рамунас Янкаускас.
2: Нашою сильною стороною є те, що ми маємо різний досвід. Наприклад, польські та литовські офіцери мають значний досвід роботи відповідно до процедур НАТО. Наші українські побратими сьогодні мають надзвичайно великий бойовий досвід. І тепер ми всі разом поєднуємо цей досвід та намагаємося впроваджувати його у нашу повсякденну діяльність і під час навчань. Дуже важливо продовжувати впроваджувати процедури НАТО для наших українських офіцерів. І навпаки, українські офіцери надають нам надзвичайно цінну інформацію про те, що відбувається під час війни. Їхній досвід є дуже цінним для нас, особливо щодо загроз з повітря. Тому зараз ми також переглядаємо наші стандартні оперативні процедури щодо того, як діяти в умовах повітряної загрози. Звичайно, ми консультувалися з нашими українськими офіцерами і на основі цього оновимо наші стандартні оперативні процедури щодо реагування на повітряні загрози. And we will update our standard
0: operation procedures for reaction of air traffic. Значення цього військового формування також підкреслює політолог, директор Інституту Центральної Європи доктор Гжегош Гіль.
2: Якщо звернутися до девізу бригади «Об'єднані заради миру» «United for Peace», то на початковому етапі діяльність бригади можна було пов'язувати зі своєрідними миротворчими операціями, призначеними для віддалених країн Африки або, можливо, для держав Балканського регіону. Сьогодні ж чітко видно, що «Об'єднані заради миру» – це вже не стільки стабілізаційні чи миротворчі місії, скільки передусім діяльність спрямована на забезпечення готовності та стійкості держав східного флангу НАТО і України. Україна сьогодні в режимі реального часу надає унікальні знання та досвід, отримані внаслідок цієї жорстокої російської агресії. Водночас вона формує власне ноу-хау, накопичує та систематизує цей досвід. І я знаю, що тут, у бригаді, ці знання та досвід також передаються Збройним силам країн Альянсу. Навіть якщо Україна не є членом Північно-Атлантичного Альянсу, неможливо заперечувати, що цей процес триває. Я глибоко вірю, що якщо говорити про те, що неофіційною столицею НАТО у Польщі є Бидгощ, то, на мою думку, Люблін також має своє місце на цій карті. І про це варто говорити, адже складається враження, що мешканці Любліна не до кінця усвідомлюють значення цього унікального підрозділу, який об'єднує дві держави НАТО з державою, яка поки не є членом Альянсу в повному розумінні цього слова, але прагне до нього і сьогодні в багатьох аспектах може бути прикладом навіть для держав НАТО.
3: Імпонувати також. Państwom NATO.
0: Така співпраця особливо важлива в часи напруженої геополітичної ситуації, говорить генеральний консул України у Любліні

0: Роман Шепеляк.
1: Литполу Карбрик – це символ дружби, довіри та солідарності, які об'єднують Україну, Польщу та Литву. Три держави, три прапори, три військові традиції. І водночас спільне розуміння цінності свободи, незалежності та безпеки. Сьогодні, коли Україна захищає свою незалежність і суверенітет, така співпраця набуває особливого значення. Для українців підтримка Польщі та Литви – це не абстрактні слова. Ми відчуваємо її щодня і щиро вдячні за цю солідарність. Литпол Укрбриг на практиці демонструє, що наша співпраця ґрунтується на довірі, професіоналізмі, відповідальності та готовності діяти разом. Я переконаний, що ця бригада і надалі буде важливим символом нашої єдності та спільної безпеки.
0: Як зазначають експерти та військові, сьогодні в умовах повномасштабної війни в Україні це партнерство набуває нового змісту. Досвід українських військових стає безцінним внеском у безпеку всього східнього флангу НАТО. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
2: Триває передача Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Я при нагоді нагадаю про наш веб-сайт www.polradio.pl. Там знайдете новини і матеріали, які чуєте у наших ефірах. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз вашій увазі авторська програма Світлана М'ялик «Розмова». І йтиметься про українсько-польські зустрічі у місті Яремче на Прикарпатті. З 2008 року це майданчик для відкритої розмови про те, що сьогодні відбувається у відносинах України та Польщі, які виклики постають перед двома країнами та яким може бути їхнє партнерство у майбутньому. Але спочатку пісня від культового гурту «Мертвий півень» «Beautiful Карпати».

0: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Україна і Польща. Про що говорили на яремчанських зустрічах і куди рухаються двосторонні відносини? Про це будемо говорити у сьогоднішній програмі. І про цьогорічні українсько-польські зустрічі в Яремчі. Традиційний майданчик для відкритого діалогу між експертами, науковцями, політиками та представниками громадянського суспільства двох країн. Про все це ми говоримо сьогодні з експертами. А саме, як змінили акценти в двосторонньому діалозі після початку повномасштабної війни Росії проти України, де Україна і Польща мають спільне бачення, а де залишаються дискусійні питання. Тож, ми починаємо нашу розмову, і моїм гостем є Юрій Теміров, кандидат історичних наук, доцент, виконувач обов'язків директора навчально-наукового інституту історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Отже, пане Юрію, якщо говорити про яремчанські зустрічі, власне, про що вони сьогодні? Що обговорюється на цьому майданчику?
1: Ну, насамперед, скажу таку річ. Ну, ви знаєте, що в Фейсбуці згадують постійно, що було колись, і от мені нагадав Фейсбук про яремчанські зустрічі 9-ті. Це в 2016 році. Я так ніколи не рахував, але от коли нагадали, що 9-ті зустрічі, там, коли це було. І я так подумав, що вже достатньо давно беру участь в цих зустрічах. І перше, ви знаєте, що б я відзначив би, взагалі не тільки про цьогорічні зустрічі, я і про цьогорічні трошки пізніше скажу, а взагалі про яремчанські зустрічі. Найцікавіше, на мій погляд, річ полягає в тому, що з одного боку це багаторічний формат, в якому є дуже серйозні такі, знаєте, традиційні основи. А з іншого боку, в цьому форматі кожен рік з'являються якісь цікаві сюжети, з'являються якісь цікаві підходи, з'являються якісь цікаві люди, безумовно. Тому, на мій погляд, тут секрет довголіття оцього формату, який ініційований Карпатським університетом, я думаю, що і особисто багаторічним ректором Карпатського університету Ігорем Євгеновичем Цепендою, і зараз от велика роль Ігоря Федоровича Гурика, декана факультету. Так от, я думаю, що це такий секрет цього довголіття цього формату, і що він і надалі збирає людей з багатьох університетів, інституцій різного роду України, України і Польщі. В цьому році, крім традиційних тем про україно-польські стосунки, про україно-польську співпрацю, ну от зараз буквально закінчилася сесія, яка була присвячена транскордонній співпраці і от обсерваторії на горі Піпіван, яку вже запустили в цьому році, ви знаєте, там були керівники Міністерства освіти і науки Польщі і України. Традиційні сюжети завжди вони були про безпековий вимір україно-польської співпраці. Ну і ви ж розумієте, що в цьому році не могли на яремчанських зустрічах обійти таку тему, ну таку непросту тему про зростання, поширення серед, я хотів би підкреслити, певних верств польського суспільства, то, знаєте, дуже часто кажуть про антиукраїнські настрої в Польщі узагальнено. Я, знаєте, дуже маю багато друзів і знайомих в Польщі, і, ви знаєте, серед них немає поширення антиукраїнських настроїв. Тому я хочу підкреслити, що йдеться про поширення антиукраїнських настроїв в певних верствах, в певних групах польського населення. Mm-hmm. І, безумовно, ця тема була також вчора, вона обговорювалася. І, ви знаєте, дуже важливо, що є формат, в якому українські і польські учасники, з одного боку, ну, це, як правило, в більшості свої історики були вчора на цій сесії, були і політологи, але насамперед історики. Дуже важливо те, що є такий формат, в якому люди можуть обговорювати дуже такі складні питання, як події Другої світової війни, насамперед події на Волині, які Польщі називають Різнею, можуть обговорювати, не приховуючи факти, активно посилаючись на факти, а не на фантазії, і при цьому залишатися в такому, знаєте, раціональному контексті, можуть уникати оцих, от знаєте, емоційних якихось гіперболізацій. І ви знаєте, мені вчора дуже сподобалась така одна теза, яка прозвучала під час цієї сесії, присвяченої історичній пам'яті.

пам'яті, впливу історичної пам'яті на україно-польські відносини. Нам треба привернути увагу до того, що як так може бути, що одна оця проблема вона фактично затьмарила набагато більш складний цей калейдоскоп історичних питань пам'яті.

0: аргументовано, без істерики обговорювати дуже складні і, може, такі, знаєте, з негативним контекстом сторінки україно-польських відносин.
1: Де сьогодні проходять точки такі найбільшого взаємного інтересу, так, от тих дискусій, які вже відбулись, які ще ж будуть. Тобто це що, безпека, це євроінтеграція, відбудова.
0: Ви знаєте, всі оці аспекти, які ви називали, вони всі були присутні під час обговорення, але ви знаєте, була безпекова сесія. У мене склалося таке враження, що всі спікери на цій сесії і ті, хто брав участь в обговоренні, погодилися з тим, що зараз саме безпековий аспект повинен бути, ну, ви знаєте, я б не казав головним, другорядним, я сказав би системним. Безпековий аспект співпраці повинен бути системним. Інакше кажучи, він повинен впливати і формувати, ну, може, і навіть таке слово, як підпорядковувати всі інші аспекти. Ну, це моя інтерпретація того, що я почув. Але у мене склалося враження, що ті, хто брав участь в обговоренні, погоджуються з таким системним на даному етапі в умовах війни і в умовах розуміння значною частиною польського суспільства і польських експертів, і польських політиків. А значення цієї війни для польської безпеки, що безпековий фактор все ж таки є системним.
1: Наостанок запитаю, от все ж таки, наскільки важливо зараз, от все-таки в цих умовах, от ви правильно сказали, що йдеться там про якусь частину суспільства, так, про напруження цих польсько-українських відносин. Якщо говорити про цей діалог не на рівні там урядів, якихось там організацій масштабних, а от просто на рівні експертів, так, університетів, громадських організацій, тобто він же лишається таким, як і власне був, так. Тобто тут, навіть якщо щось і є, то шукаєте ж мову для розмови один з одним.
0: Ви знаєте, у мене таке враження склалося от з тих от м'яко неприємних епізодів, які трапляються в Польщі, тому що в Україні таких епізодів я не чув, щоб траплялося. От навіть я бачив, от у нас тут на конференції одного з учасників, який так у нього на рукаві був, знаєте, такий шеврон з польським прапором. Я не думаю, що це для нього є якась загроза. Хтось із українців, учасників, не учасників конференції, там буде якось на це реагувати негативно. Так от, якщо брати оці от епізоди, які трапляються, ви знаєте, вони всі трапляються в такому середовищі, якраз яке знаходиться поза межами оцього позитивного досвіду спілкування між українцями і поляками. Тому що те, що ви сказали про взаємодію в освітній сфері, вона була, є, і незважаючи на якісь там моменти, вона і надалі чудово триває. Далі, між громадськими об'єднаннями, вона є і була, і незважаючи на певні дискусії, на певні різні тлумачення, різні інтерпретації, вона є і далі буде розвиватися. А от те середовище, яке не охоплено, саме там і відбуваються оці от вкрай неприємні події. І я думаю, що оці носії, свідомі носії антиукраїнських настроїв, які це перетворили на інструмент ключовий своєї політики, я думаю, що вони активно експлуатують, ви знаєте, і в тому числі певну непоінформованість частини польських громадян про ситуацію в Україні, про роль українців, яких дуже багато в Польщі, їхній внесок. Ну, от у нас, ви знаєте, поширилась чудова інформація про економічний внесок українців в польську економіку, там про інші внески, які роблять поляки в українців польське життя. Але ви ж розумієте, що оці поляки, які долучаються до антиукраїнських акцій, вони зовсім по-іншому бачать оцей портрет українця. Їм оці всі моменти невідомі. І ось тут дуже важлива сфера, в якій нам треба активно працювати. І українцям треба активно працювати.
1: Це був Юрій Теміров, кандидат історичних наук, виконувач обов'язків директора навчально-наукового інституту історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. А далі до нашої розмови приєднується ще один учасник зустрічей, польсько-українських зустрічей в Яремче, Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Пане Анатолію, ви працюєте з польсько-українськими відносинами вже багато років. Які сигнали від польської сторони ви почули на цьогорічних зустрічах в Яремчі?

0: чи... Власне, багато ми говоримо про те, що Польща і Україна досі мало знають один про одного. От як ви побачили, наскільки це відповідає дійсності? Чи потрібно нам більше говорити один про одного?
1: Ну, я не такий аж давній, скажімо так, відвідувач цих зустрічей, бо це вже 19-й за рахунком. Наступного року, дай Бог, будуть 20-ті. Я тут беру участь вже в четверте. То, ну, знаєте, як не можу такий екскурс історичний дати дуже багато років назад, але цього достатньо цих, принаймні цієї участі, це щоб було відчути цей самий ярмаченський дух. Бо навіть на початку було сказано, що цього разу ці зустрічі відбуваються в Миколичині, але пан ректор Цепенда підкреслив, що оскільки Миколичин, тим не менше, навіть входить в ярмчанську територіальну громаду, то ми зберігаємо і дух, і навіть територіальну приналежність, що ці зустрічі були і є ярмчанськими. Тобто вони засновані як така неформальна була платформа для спілкування близьких за духом людей, людей відданих просто стосункам, добрим стосункам. Навіть, ну, зараз це не модно вживати цього слова, але таким братнім стосункам між українським і польським народом. І це саме головне, що це зберігається і дотепер. Попри всі ці можливі кон'юнктурні зміни в політиці, в соціальній сфері, так, на жаль, ми бачимо там певне загострення, але оцей склад, знаєте, от, тих людей, які часто приїжджають, є незмінні учасники, які додаються нові люди, але все одно налаштованість зберігається, навіть якщо виникають доволі гострі дискусії, то все одно по закінченню люди між собою спілкуються і доходять, чи принаймні прагнуть дуже сильно дійти якоїсь спільної думки і порозуміння. І це головне.
0: Які проблеми у відносинах двох країн, на вашу думку, так, не можна залишати на рівні політичних заяв, а потрібно от вирішувати через оцей діалог наших суспільств, людей, тобто професійний навіть діалог, я маю на увазі, якщо говорити про експертне коло, так? От що це за питання такі, от, на вашу думку?
1: Ну, передусім, це тут головна тема, якби так, було багато цікавих тем, але звісно, що тема безпекова – це тема найголовніша, оскільки ми просто бачимо погіршення безпекової ситуації зараз не лише стосується України, але й Європи, передусім східного флангу НАТО. І знаєте, разом з тим, просто ці питання, вони назрілі, вони перезрілі. Я вважаю, що тут співпраця доволі інтенсивна України та Польщі, але просто турбує навіть отакий факт. От вчора під час якраз обговорення однієї з цікавих тем якраз отримали інформацію щодо останнього, публікація була щодо останнього соцопитування в Польщі, де там 75%, здається, поляків, ну, не відчувають просто загрози щодо якоїсь агресії Росії відносно Польщі. І тобто це, от, знаєте, якісь певні все-таки існують паралельні світи, бо з одного боку всі бачать ці провокації російські, навіть не лише на кордоні, а вже в самій Польщі, а з іншого боку, дивні такі речі відбуваються на суспільному рівні. Я би сказав, що доволі інтенсивна все ж таки безпекова співпраця на рівні держав, але для того, щоб політики, які зараз приймають ці важливі політичні рішення, мали за собою суспільну підтримку, потрібно такі все-таки речі ширше доносити до суспільства, для того, щоб воно бачило реальний рівень проблем, реальних рівень загроз, і відчувало, і відповідно реагувало. То країни є демократичними, і вони, будь-яка влада, вона залежна від рівня суспільної підтримки.
0: Це був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Ми говоримо, нагадаю, сьогодні про зустрічі в Яремче. Це традиційний майданчик для такого відкритого діалогу між експертами, науковцями, політиками та представниками громадянського суспільства обох країн. І зараз я маю низку питань до ще одного учасника цьогорічних яремчанських зустрічей. Це Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук. Пане Євгене, які сигнали від польської сторони ви почули на цьогорічних зустрічах в Яремчі?
2: Кожна дискусія не є панацеєю з одного боку, а з іншого боку ми спостерігаємо в Яремчі, вже це вже 19-ті яремчанські зустрічі, тут формат, де перекладачів немає. Тобто польська сторона говорить польською. У мене, наприклад, сьогодні

0: був колега, який чесно сказав, що він тільки в третій раз приїхав в Україну, і тому він говорить польською, йому навіть питання легше ставити англійською, ніж українською. Але нічого, порозумілися, подискутували трошки. Це нормально. Це є до того, що ці зустрічі, вони зустрічі людей підготовлених і зацікавлених. І я б сказав, що ну, те, що вони відбуваються в Прикарпатті, і, наприклад, один з елементів – це те, що все обертається навколо обсерваторії Прикарпатського національного університету. Це, ну, на мою думку, Карпатського вже національного університету. Це хороші моменти, тому що є певна історична тяглість. І дискусії дійсно цікаві. Ну, якщо беруть участь, нехай онлайн, двоє колишніх президентів, то я думаю, це свідчення того, що цей захід достатньо вдалий.
1: Ви модерували так одну із панелей, про що власне ви говорили, і загалом, от які питання сьогодні найбільше потребують такого відвертого діалогу між Києвом і Варшавою?
0: Я думаю, що відверто діалог між друзями він може бути з будь-яких питань, і друзі разом з тим мають поважати один одного і не лише вести відвертий діалог, але і, ну, скажімо, поважати і десь берегти логіку тих, хто веде різні розмови. Панель, яку я модерував, вона була присвячена безпеці Карпатського регіону, але я намагався взяти ширше. У нас було по два учасники з польського, з українського боку, і я, наприклад, зауважив, що безпека сьогодні – це все навколо. І безпека, наприклад, передбачає і питання історичної пам'яті. Безпека передбачає питання внутрішньої політики, тому що ну, ми так довго живемо як сусіди, що маємо дійсно більше знати один про одного. В умовах російського широкомасштабного вторгнення мені видається важливим, щоб безпека не зосереджувалась виключно на мілітарному компоненті. Тому що все-таки війна, яку веде Росія, вона йде не за території. Вона йде насамперед за наші мізки, за нашу свідомість. І тому ми, спілкуючись з нашими сусідами, які нас підтримують, а Польща, по суті, є нашим стратегічним тилом, ми маємо і транслювати наш досвід, і дослухатися до того, що говорять наші сусіди, для того, щоб відповідним чином врегульовувати свої питання.
1: Наостанок, пане Євгене, який головний висновок цьогорічних яремчанських зустрічей ви от вбачаєте і хотіли б донести аудиторії і українській, і польській?
0: Я б хотів, щоб, якщо зараз яремчанські зустрічі, ну, все-таки це подія, може, для частини політикуму, для викладачів, для діячів місцевого самоврядування, то щоб 20-ті ювілейні яремчанські зустрічі стали загальнонаціональною подією і для Польщі, і для України. Я думаю, що вони на це абсолютно заслуговують.
1: Дякую, пане Євгене. Я нагадаю, що це був директор Інституту світової політики Євген Магда. І ми сьогодні говорили про яремчанські зустрічі, традиційні зустрічі, які відбуваються в Яремчі. Це такий майданчик, відкритий для польсько-українського діалогу, коли збираються і дискутують експерти, науковці, політики, освітяни, представники громадянського суспільства обох країн. І ми сьогодні аналізували те, про що говорили на цьогорічних яремчанських зустрічах і куди рухаються двосторонні відносини України та Польщі. З вами була авторка та ведуча програми «Розмова» Світлана Мялик. На все добре!
2: Ну, а передача Української служби польського радіо для закордону продовжується. І в нашому ефірі для вас ще декілька пісень про гори, про Карпати. Це буде і українська виконавиця Фінка із піснею «Мої гори», а також польський колектив «Старе добре малженство» і пісня «Бєщацьке аніоле». Залишайтеся з нами.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 20-та година у столиці Польщі. Я нагадаю, що ви слухаєте передачу Української служби Польського радіо для закордону. Для вас протягом ще однієї години нашої радіозустрічі будуть працювати звукорежисерка Кася Колецька і ведучий Тарас Андрухович. І після останнього на сьогодні інформаційного випуску запрошуємо вас на дві авторські рубрики. Першою буде рубрика про найголовніші події в Україні над Віслою у підсумках тижня. Ну, а ще дізнаємося про найважливіше за тиждень, що минає у світі. Про все це після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала для вас Сніжана Чернюк. Я передаю їй слово.
2: Очільник МЗС Німеччини зустрівся з Лавровим вперше з лютого 2022 року. Обов'язкова військова підготовка – це частина передвиборчої програми ПІС. Експерт радить, як захистити персональні дані. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зустрівся в суботу в Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Це була перша зустріч між міністром закордонних справ Німеччини та Лавровим після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року, повідомляє газета «Die Welt». Перша за багато років двостороння зустріч між міністрами закордонних справ відбулася під час загальних дебатів на сесії Генеральної асамблеї ООН у залі засідань російської делегації в будівлі ООН. За словами російської сторони, зустріч була ініційована німецькою стороною. Зустріч у Нью-Йорку, наголосила газета, відбулася в контексті зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Німецьке інформаційне агентство ДПА повідомило, що зустріч Вадефуля з Лавровим тривала трохи більше 20 хвилин. Загальна підготовка для підлітків, активний резерв для старших і академія для старшокласників – це три елементи програми, представленої партією «Право і справедливість» під назвою «Програма національної оборонної готовності». Як заявив на з'їзді ПІС віце-президент партії Маріуш Блащик, обов'язкова військова підготовка для юнаків базуватиметься на рішеннях, що зараз використовуються у військах територіальної оборони. Добре підготовлений 16-денний курс, ще раз наголошую, довів свою ефективність у військах територіальної оборони, що завершується так званим тактичним циклом. Під час курсу юнаки, звичайно, ознайомляться з поводженням зі зброєю, тактичною підготовкою, бойовою медициною та зв'язком. Це комплексний курс, який завершиться іспитом і військовою присягою, сказав Маріуш Блащик. Потім юнаки проходитимуть обов'язкові коротші курси протягом вихідних і протягом 5 років. У свою чергу, добровольцям з активного резерву буде гарантована фінансова компенсація за їхню готовність до служби, а компаніям, на які вони працюють, буде гарантовано відшкодування витрат та пріоритетне становище в державних закупівлях. Правила, які посилять безпеку медичних даних поляків, будуть готові до кінця цього року, повідомив в Польському радіо віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Міністерство розпочало роботу над новими правилами після кількох масових витоків конфіденційних даних. Експерт з кібербезпеки доктор Ігор Протасовицький повідомив в Польському радіо 24.

0: 4. Що основою захисту даних в інтернеті є використання різних паролів для кожного облікового запису.
1: В моменті, коли витікає нам з єдної бази даних,
0: у той момент, коли стається витік із однієї бази даних наших даних споживача та паролю, який використовуємо для різних інших сторінок в інтернеті, це означає, що одна атака, і ми ніде більше не в безпеці. А якщо станеться витік одного пароля з багатьох, ми в безпеці. Ще одна річ: чим довший пароль, тим краще. Тож заохочую так робити.
1: Чим довше хасло, тим краще.
0: Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що буде посилена сертифікація компаній, які обробляють медичні дані. Компанії, які мають понад 100 тисяч записів про осіб, які обробляються, повинні будуть відповідати додатковим вимогам безпеки, наголосив віце-прем'єр-міністр. Хай ніч буде спокійною.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Далі у нашому ефірі дізнаємося про найважливіші, найцікавіші та найрезонансніші події в Україні над Віслою за тиждень, що минає.
3: Вітаю, при мікрофоні Анна Львова, і це підсумки тижня. Цей тиждень для Польщі був сповнений випробувань, і головним його словом стала безпека. Впродовж кількох днів країна одночасно зіткнулася з трагедією в Ярославі, пожежею на наземній станції «Старлінг», небезпечним інцидентом на залізниці, евакуацією прикордонних пунктів через російські удари по Україні та черговими випадками активності, пов'язаної із повітряною безпекою. Це вже не лише питання армії чи роботи спецслужб. Польща перевіряє сирени, готує нові інструкції для населення на випадок повітряної атаки, змінює процедури реагування на небезпечні об'єкти у небі та посилює захист кордону з Україною. Одночасно влада звертає увагу на ще один фронт – інформаційний. У цьому контексті професор Томаш Кубін, спеціаліст з міжнародних відносин університету Сілезії, говорить, що Росія тестує Польщу і весь Північно-Атлантичний альянс. На його думку, можна очікувати нових провокацій та перевірки того, як працюватиме п'ята стаття НАТО.
2: Щоб показати, що стаття 5 НАТО насправді не є реальним механізмом гарантій, і переконати громадян країн-членів Альянсу, що не варто ризикувати заради України, що краще залишити її сам на самі з війною і зберегти власний спокій.
3: Саме тому всі ці історії складаються в одну картину. Польща готується не однієї конкретної загрози, а до ситуацій, у яких небезпека може виникнути на кордоні, у повітрі, на критичному об'єкті або в інформаційному просторі. Отож, яким був цей тиждень, розповімо прямо зараз. 24 вересня у польському Ярославі сталася трагедія, яка одразу викликала широку суспільну реакцію. На території монастиря сестер Бенедиктинок чоловік із ножем напав на 5 людей. Одна людина загинула, ще 4 дістали поранення. Поліція затримала 31-річного чоловіка із українським паспортом. Про обставини нападу розповіла Божена Хараш-Волошин з окружної прокуратури у Перемишлі. За даними слідства, нападник увійшов до кухні та атакував випадкових незнайомих йому людей. Подія сталася на території монастиря у кухні-кав'ярні, розташованої поруч із костелом. Це службове приміщення, яке фактично є задньою частиною кав'ярні.
4: Та кухня то є заплечя тієї кав'ярні.
3: Затримання відбулося біля костелу. Прокурор Małgorzata Taciuch Kurasiewicz повідомила, що чоловік виконував команди та не чинив опору. Прокуратура також продовжила збирати свідчення. На момент підготовки матеріалу було допитано понад 20 свідків. Його затримали поліцейські, які прибули на місце події. Це був патруль, який надіслав черговий офіцер повітової поліції у Ярославі після отримання повідомлення про напад.
4: Команди повітової поліції в Ярославі.
3: До лікарні в Ярославі, за словами директора Лукаша Яреми, доставили 3 постраждалих.
2: До нашої лікарні доставили 3 пацієнтів у критичному стані із загрозою для життя. У першого були тяжкі поранення грудної клітки та живота, що спричинили зупинку кровообігу. На жаль, він помер. Ще 2 пацієнтів із подібними пораненнями доправили до операційного відділення.
5: Клітки пересічної та брюха трапило безпосередньо на блок операційний.
3: Місто оголосило жалобу до кінця тижня та скасувало публічні заходи. Про це повідомив мер Ярослава Марчін Назаревич.
5: До кінця тижня в місті оголошено жалобу. У громадських установах буде скасовано.

0: культурні заходи. Ми також звернемося до інших організаторів із проханням долучитись до вшанування пам'яті. Думаю, це найкраще, що ми можемо зробити зараз, щоб подбати про пам'ять про загиблого та безпеку наших мешканців.
1: Аби задбати о пам'яті, безпечність наших мешканців.
2: Окремим питанням стала реакція суспільства. Після трагедії в соціальних мережах різко побільшало агресивних коментарів на адресу українців. Аналітикиня соціальних мереж, пов'язана з Окопрес, Анна Міжинська, наголосила, що незалежно від причини нападу, Росія намагатиметься використати інформаційний хаос в інтернеті. Я впевнена, що Росія використає цю ситуацію, щоб поширювати ненависть до українців і створювати у польському суспільстві відчуття небезпеки, пов'язане з українцями. Мета таких дій – посварити поляків та українців, посилити напруження у польському суспільстві і чинити тиск на польських політиків, щоб вони скорочували підтримку України та допомогу українцям. Експертка звернула увагу на механізми поширення матеріалів, які мають підбурювати суспільні настрої. Зокрема, згадала про Московську агенцію соціального проєктування та використання штучного інтелекту для створення ненависницького і пропагандистського контенту. Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що напад не мав національного підґрунтя. За його словами, чоловіка, який прибув до польського кордону, згодом не пустили до України через проблеми із страховкою. Українське посольство засудило цей напад.
3: Достали інформацію, що обивателі України 31 лад.
0: Ми отримали інформацію, що громадянина України не пропустили через кордон. Нам відомо, що на той момент у нього не було необхідного страхування для перетину кордону. Після цього він пішов до монастиря, де і стався напад. Ми висловлюємо, що співчуття.
3: За це дуже вболіваємо, дуже шкода, що так ще стало.
2: Польський координатор спецслужб Томаш Сімоняк закликав насамперед встановити мотив та наголосив на необхідності співпраці з іноземними службами.
0: Необхідно співпрацювати з німецькими та українськими службами, адже ми знаємо, що він прибув до Польщі з Німеччини. Водночас важливо подбати про те, щоб ця трагедія не стала приводом для підбурювання ненависті та не спричинила подальшого загострення між поляками і українцями.
2: Паралельно лунають заяви президента України Володимира Зеленського, президента Польщі Кароля Наврозького та прем'єра Польщі Дональда Туска. Усі вони говорять про необхідність покарання винного та реагування держави на насильство. Водночас слідство окремо встановлює мотив та процесуальну відповідальність конкретного підозрюваного. 31-річного громадянина України Ігоря М., якого підозрюють у нападі на монастир в Ярославі, поки не допитуватимуть. Причина – його нинішній психічний стан. Психіатри встановили у чоловіка гострий поліморфний психотичний розлад. Про це 25 вересня на прес-конференції повідомила речниця окружної прокуратури у Перемишлі Малгожата Тачух Курашевич. За її словами, стан підозрюваного зараз настільки тяжкий, що він не може брати участь у процесуальних діях. У нього спостерігаються посилені психотичні симптоми, психомоторне збудження, розірваність мислення та відсутність логічного контакту. Водночас прокурори окремо наголошують, нинішній стан Ігоря М. не означає автоматично, що таким самим був його стан під час нападу. Чи мав він психічні порушення в момент скоєння злочину, встановлюватиме окрема експертиза. Втім, не лише ця подія викликала резонанс у Польщі. 23 вересня у селі Воля-Кробовська неподалік Груйця сталася пожежа на наземній станції «Старлінг». Спочатку йшлося про займання елементів живлення об'єкта. Представник повітової пожежної служби у Груйці, молодший капітан Міхал Морошек, повідомив, що вогонь вдалося швидко локалізувати.
4: На місце здарження задиспонувані зостали 3 засоби стражі.
0: На місце подій було направлено 3 пожежні автомобілі. Після прибуття рятувальники виявили пожежу обшивки електричної розподільної шафи. Вони негайно розпочали гасіння, а також забезпечили охорону території та її освітлення під час проведення робіт.
4: На забезпеченню місця зажигання при допомозі поїздів пожежних і освітленні терену діявань.
2: Після пожежі до розслідування були залучені різні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки. Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Гауецька підкреслила, що ситуацію перевіряє не лише поліція. Саме це пояснює, чому інцидент набув для польської влади значення більшого за звичайну технічну аварію.
5: Поліція, служби спеціальні, страж пожежна натихмістово.
2: Поліція, спеціальні служби та пожежна служба одразу прибули на місце. Наразі проводилися необхідні заходи. Ми не виключаємо версії навмисного підпалу. Служби продовжують працювати, а після завершення всіх дій повідомлятимуть, чи була пожежа випадковою, чи все ж таки сталося навмисно.
5: Що до мотивів, чи рзеczywiście ten пожар wystąpił самоїстнє, чи jednak дійшло до цільового пожару.

0: тієї інсталації.
1: Кшиштоф Гавковський, віце-прем'єр і міністр цифровізації, заявив, що пожежа могла бути елементом гібридної війни. Водночас він зауважив, що на той момент не можна було із 100% впевненістю стверджувати, що за інцидентом стоїть Російська Федерація. Він окремо підкреслив значення інтернет-зв'язку для роботи держави.
2: Дуже вказує на те, що маємо елемент колейної фази війни гібридової.
3: Багато що вказує на те, що це може бути черговим етапом гібридної війни. Ми можемо мати справу зі спробою навмисно вивести з ладу важливий об'єкт, пов'язаний із забезпеченням інтернет-зв'язку. Завдяки цій станції забезпечується стабільний зв'язок для України, що має важливе значення для її безпеки.
2: Дякую цій станції również mamy bezpieczeństwo internetowe na Ukrainie. Również internet działa.
1: Окремо міністр-координатор спецслужб Томаш Сімонік заявив, що цю пожежу необхідно детально розслідувати. Але одна така станція не могла б сама по собі паралізувати всю систему. Саме це, за його словами, є важливою частиною оцінки наслідків інциденту.
4: Оцінка наслідків цього здарення відбувається в тому моменті.
3: Оцінка наслідків цього інциденту проводиться саме зараз. Це глобальна супутникова система. Тому, безперечно, не йдеться про те, що пожежа на одній станції призведе до серйозних перебоїв у роботі всієї системи.
4: Пожежа одної станції тут мав би вивувати якісь гігантичні закручення.
1: Під час розслідування перевіряється і версія навмисного підпалу. Поки що це саме версія, яку мають підтвердити або спростувати зібрані докази. Для Польщі важливо не лише встановити причину займання, але й зрозуміти, чи був об'єкт обраний саме через його значення для зв'язку та критичної інфраструктури. На цьому тлі окремою історією став інцидент на залізниці в Люблінському воєводстві. Два вантажні потяги наїхали на бетонні блоки, покладені на колію. Сходження з рейок не сталося, людей не травмовано, матеріалів вибухового характеру не виявлено. Речниця поліції Люблінського воєводства, надкомісар Анна Камова, повідомила, що слідство на початку проводили у напрямку створення небезпеки та можливого спричинення катастрофи в наземному русі. Унаслідок наїзду в обох локомотивах були пошкоджені передні снігоочисні щити.
5: Скуток наїхання на перешкоди в обу
1: локомотивах. Унаслідок наїзду на перешкоди в обох локомотивах були пошкоджені передні снігоочисники. Жоден із машиністів не постраждав. Попередній огляд не виявив вибухових матеріалів.
5: Обвисності матеріалів вибухових.
1: Втім, згодом поліція встановила, що бетонні елементи та каміння на колії з'явилися унаслідок дій 12-річного хлопця. Аспірант штабу поліції Мартін Южвік пояснив, що підлітка затримали, а зібрані матеріали передадуть до суду у справах сім'ї та неповнолітніх.
6: Хлопець в обласності родіця, розмовляючи з поліціянтами.
3: Хлопець у присутності батьків, спілкуючись із поліцейськими, зізнався у скоєному. За встановленими правоохоронцями обставинами, 12-річний підліток, проходячи неподалік залізничної колії, ногами зіштовхнув бетонні фрагменти конструкції колишньої платформи, які впали на рейки. Крім того, хлопець поклав на колію ще кілька інших предметів. Тепер зібрані матеріали будуть передані до сімейного суду у справах неповнолітніх.
6: Зостануть перекладені до суду родинного і нелетніх в Укові.
1: Отже, у цій конкретній справі версія організованої атаки на залізничну інфраструктуру не підтвердилася. Водночас історія показала, наскільки серйозними можуть бути наслідки навіть одиничного втручання в роботу колії. Втім, під загрозою можуть бути і кордони. 24 вересня російські удари по Україні безпосередньо вплинули на роботу польсько-українського кордону. Польські служби тимчасово евакуювали працівників та людей із прикордонних пунктів у Люблінському воєводстві. Речник Надбужанського відділу прикордонної служби майор Дар'юш Сініцький повідомив, що частина пунктів була тимчасово закрита приблизно з 3 години ночі у відповідь на інтенсивні російські удари. На інших пунктах рух продовжувався у штатному режимі.
7: Тож по годині 7 вживано відправи гранічне дороговим честю гранічним.
3: Одразу після 7 години цього дня було призупинено прикордонний контроль у Дорогуську та Зосені. Ці пункти пропуску евакуювали у зв'язку з ракетними ударами по Україні. Наразі їхню роботу вже відновлено. Усі пункти пропуску в Люблінському воєводстві поступово повертаються до нормальної роботи. Перетнути кордон можна в Дорогуську, Зосені, Гребеному, Грубечеві та Дологобичеві.
7: Починають функціонувати нормально, можемо перекрочити границю в Дорогуську, Зосені, Дологобичеві.
1: На тлі атак урядовий центр безпеки надсилало мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводства попередження. Армія також повідомляла про приведення до готовності наземних систем протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнання. Тобто кордон дедалі більше працює як частина ширшої системи безпеки, де рішення доводиться приймати з урахуванням того, що відбувається по той бік українського кордону.

0: коли російські удари по Україні змушують Польщу евакуйовувати людей з прикордонних пунктів, питання вже не обмежується охороною кордону. У центрі уваги опиняється і швидкість реагування на загрозу із повітря. Польща змінює правила реагування, щоб військові могли швидше приймати рішення у випадку появи небезпечного об'єкта. За словами віце-міністра оборони Цезарія Томчика, процедури мають бути простішими, а реакція менше залежати від можливості візуально розпізнати об'єкт. Один із недавніх інцидентів – поява у польському повітряному просторі російського вертольота Мі-8 поблизу Кролівецької області. Паралельно міністерство модернізує систему сповіщень. Віце-міністр Чеслав Мрочек розповідав, що нові інструменти мають швидше попереджати мешканців конкретного регіону про дрони чи ракети та підказувати, як поводитися під час кризи.
1: Систем, який в тій хвилі маємо, алерти РЦБ висилане
2: СМС. Система оповіщення, яку ми маємо зараз, передбачає надсилання СМС та використання сирен. Усе це залишається, але система буде вдосконалена. Замість звичайного СМС, який іноді потрапляє в чергу, і частина людей отримує його через кілька хвилин після відправлення, а інші через 10 або навіть більше, буде запроваджено швидший механізм. А для цього операторам потрібно технічно підготувати систему.
1: Вимагає попросту приготування через оператор.
0: Головний редактор InfoSecurity 24 Домінік Миколайчик зазначив, що в частині функціональності Міністерства внутрішніх справ і адміністрації орієнтується на український досвід, зокрема на можливість підказувати людям, де шукати укриття.
3: Ресурс цей фрі працює зарівно над спеціальною аплікацією.
2: Відомство зараз працює над спеціальним застосунком, подібним до українського, який попереджав населення про наближення загрози. Йдеться не лише про повідомлення щодо роботи нашої авіації у зв'язку з атаками на Україну, а загалом про ширшу систему інформування населення про різні види загроз.
0: Окремо Польща поширює інструкцію на випадок повітряної атаки. Документ має 12 сторінок і пояснює, які приміщення обирати, чого уникати під час вибуху та як діяти до, під час і після сигналу тривоги. Бригадир Мартін Бабула із Державної пожежної служби у Любліні наголосив, готуватися потрібно заздалегідь ще до того, як пролунає сигнал.
4: Шукаємо місце, керуючи засадою двох стін.
2: Шукаючи безпечне місце, варто керуватися принципом двох стін. Він полягає у тому, що відносно безпечно перебувати там, де нас від зовнішнього простору відділяють щонайменше дві стіни. Водночас не всі місця є безпечними через інженерні комунікації, які під час атаки або удару можуть створити для нас додаткову небезпеку. Наприклад, це газовий котел або газова система. У разі пошкодження газопроводу може статися витік газу, а в зоні небезпеки він може зайнятися або вибухнути.
4: Відтворює ще трефа загруження, і такий газ може ще попросту запалити лоб експлодувати.
0: Один із ключових принципів цієї підготовки – знайти найближче укриття, мати базовий тривожний набір та не намагатися самостійно оцінювати характер загрози. Після сигналу людина має стежити за офіційними повідомленнями служб і місцевої влади. Сирени є ще одним елементом цієї системи. Їх регулярно тестують у межах навчань і технічних перевірок, щоб одночасно перевіряти справність обладнання, взаємодію служб та розуміння людьми сигналів. Частий звук сирен на території Польщі, які можна почути останнім часом, не означають автоматично реальну атаку. У більшості таких випадків це перевірка або тренування. Сучасна безпека – це вже не лише ракети, літаки, кордон чи критична інфраструктура. Ще один простір конфлікту – інформаційний. Польща створює новий урядовий механізм для боротьби з дезінформацією та хоче швидше реагувати на інформаційні кампанії. Павел Прус, президент фонду Інституту Замінхофа, говорить про когнітивні атаки, як про спроби впливати на мислення та поведінку людей. Він наголошує, що йдеться вже не про окремі фейк-ньюси, а про ширші психологічні та гібридні операції.
5: Це
2: своєрідне колективне маніпулювання суспільством за допомогою різної інформації, яка з'являється, наприклад, в інтернеті чи медіа. Погана новина полягає в тому, що дезінформацію неможливо повністю перемогти. Тобто не існує способу протидіяти їй на 100%. Однак кожен із нас може намагатися індивідуально виробити стійкість до дезінформації.
5: Спробувати відпорніть на дезінформацію. Так як кидись могли прийняти, що, наприклад, бачачи якесь здіння чи кавалок фільму,
2: раніше ми могли сприймати фотографію чи фрагмент відео як частину реальності, як своєрідний доказ того, що насправді сталося. Тепер нам варто почати мислити інакше. Для нашої безпеки краще сприймати кожну фотографію, кожен запис чи допис, який ми бачимо в інтернеті, з розумінням того, що він може бути неправдивим.
5: Лепіше для нас буде, як узнаємо, що він може бути неправдивим.
0: У Білостоці цій темі був присвячений загальнопольський конгрес «Реінфо» із інформаційної безпеки.

0: Спільна ініціатива фонду Інституту Замінхофа та факультету міжнародних відносин університету Білостоці. Очікувалося близько 60 експертів, а підсумком дискусії став звіт із рекомендаціями для парламенту та міністерств. Урядовий центр боротьби з дезінформацією має працювати за участі представників Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міноборони, канцелярії прем'єра, поліції, спецслужб та прокуратури. Окремо планують залучити експертів, громадські організації та ЗМІ. Ця тема напряму перетинається із подіями в Ярославі. Після нападу хвиля антиукраїнських коментарів у соцмережах стала окремим інформаційним фактором. Саме тут важливо відрізняти встановлені обставини кримінальної справи від повідомлень і трактувань, які можуть швидко поширюватися в інтернеті. На тлі розмов про готовність громадян до криз президент Кароль Навроцький порушив тему доступу цивільних до вогнепальної зброї. Під час відкриття спортивного стрільбища він закликав до суспільної дискусії про відповідальний доступ до зброї та підготовку тих, хто нею володіє.
1: Заледве около 1% обивателі Речпосполитої.
2: Лише близько 1% громадян Республіки Польща мають доступ до зброї. Я радий, що належу до цього 1%, адже пройшов усю процедуру отримання дозволу на зброю. Але коли бачу, що в Чехії чи в Австрії цей показник становить близько 3 чи 5%, а у Фінляндії чи Швейцарії навіть до 30% людей, які вміють поводитися зі зброєю, я переконаний, що нам потрібно розпочати публічну дискусію про відповідальний доступ до зброї.
0: Навроцький пов'язав тему зброї з ширшим питанням безпеки і підкреслив, що сама наявність зброї не створює автоматичної безпеки. Важливими він назвав підготовку та відповідальність. Водночас конкретні пропозиції щодо зміни закону під час цього виступу не представилося. Йшлося саме про публічне обговорення правил доступу та навчання. Ще один довгостроковий напрям безпеки – американська військова присутність у Польщі. Генерал Станіслав Кожій наголошує, що постійна американська база могла б посилити стримування Російської Федерації, але не зупинила б гібридні дії Кремля.
3: Пам'ятаємо, що та база американська, ми теж мали певну ясність.
2: Не забуваємо, що ця американська база, щоб не було жодних сумнівів, не є повністю ефективною проти тих загроз, якими ми маємо справу зараз, тобто проти гібридних загроз. Водночас вона відіграє свою роль у випадку можливої відкритої повномасштабної агресії Росії проти Польщі. За присутності американських військ на території Польщі, такий сценарій стає менш ймовірним, ніж якби американців тут не було.
3: Мені правдоподобні, ніж якби тут американців не було.
0: У цьому тижні перемовини між польською та американською сторонами мали продовжуватися у Вашингтоні. Поїздка віце-прем'єра і міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша до секретаря оборони США була відкладена на прохання американської сторони. Президент Кароль Навроцький, перебуваючи у Нью-Йорку, заявляв, що йому невідомі причини цього перенесення.
1: Я роблю все і мам надію, що тут міністерство оборони не
2: я роблю все можливе і сподіваюся, що міністерство національної оборони тут не підведе, що зустріч із секретарем Гексетом відбудеться. Відкриті двері, ті відкриті можливості для постійної присутності американських військ у Польщі, які ми спільно відкрили з Трампом, мають бути використані. Хочу запевнити пана редактора, пана міністра Косініка-Камиша і всіх вас. Тут є певна мета та польський національний інтерес, і він єдиний.
1: Інтерес і ціль польський є єдиний.
0: З цією думкою погодився також очільник Міністерства закордонних справ та віце-прем'єр Радослав Сікорський. Підкреслив, що уряд і президент у питанні американської бази діють спільно, попри певні політичні розбіжності.
2: Ми діємо спільно з президентом. Уже була політико-технічна делегація, яка розглядала можливі місця для розташування такої бази. Нагадаю, що про цю справу, про розміщення в Польщі двох важких американських бригад, я говорю вже 20 років. Перша база вже була створена на основі угоди, яку свого часу підписав я. Йдеться про базу протиракетної оборони, яка вже працює.
4: І та база оборони антиракетової вже діяла.
0: Паралельно польські чиновники обговорюють можливе місце розташування відповідно до матеріалу. Серед варіантів фігурують агломерація Познані або об'єкти на Нижній Сілезії. Воєвода Нижньої Сілезії Анна Жабська говорить про можливість використання колишніх військових аеродромів в Олесниці та Вроцлаві.
5: Ми,
0: як місцева адміністрація, можемо запевнити, що готові до співпраці та виконання усіх необхідних дій і процедур, пов'язаних із цим питанням. Найважливіше – це питання безпеки та самої присутності цієї бази на території країни.
5: Тієї бази на терені краю.
0: Своєю чергою мер Познань Яцек Яськов'як вказує на інфраструктурні переваги регіону.
6: Досвід бази Костюшкової цієї п'ятої

0: Дивізії це також уже кілька років співпраці, протягом яких американці бачать, якщо їм щось потрібно в Познані, ми сідаємо за стіл переговорів і вже за тиждень ухвалюємо рішення.
1: То сідаємо до столу і тиждень пізніше подаємо децизію.
2: Відповідно до заяв польських представників оборонвідомства, потенційна база могла б розмістити приблизно від 4 до 5 тисяч американських військових. Програма польського радіо «Стрефа впливів» демонструвала різні оцінки перспектив проєкту. Ведуча Рената Гроха говорила про сумніви щодо того, коли і чи взагалі база буде створена.
3: Я ще застановим, як то буде з цими базами. Бо припевне,
2: я замислююсь над тим, як усе це буде із цими базами. Нагадаю, що кілька місяців тому президент США Дональд Трамп обіцяв додатково 5 тисяч військових для Польщі. Але ці військові, як і не приїхали, так і немає їх у Польщі. І досі не зрозуміло, коли саме вони приїдуть.
3: Ці жовніри можуть бути релоковані до Польщі.
2: Тоді як журналіст Яцек Чернецький наголошував, що повільний процес сам по собі не є дивним.
4: Мовлення про те, що та база, то її збудуємо допіро.
0: Говорити про те, що цю базу ми збудуємо лише після 2027 року, тобто вже після виборів, це чиста правда. Адже йдеться про ціле містечко, яке потрібно побудувати. Це величезний об'єкт. Це незвичайні казарми, де можна звести кілька бараків і на цьому все. Потрібні житлові будинки для військових, для їхніх сімей. Це величезна інвестиція, і вона триватиме роками. Якщо місце розташування буде обрано, треба пам'ятати, це Польща будує цю базу.
4: Пам'ятаємо, що то Польська будує ту базу.
2: Таким чином, питання майбутньої американської присутності у Польщі поки що залишається на етапі планування. Від перемовин про чисельність військових до вибору місця та будівництва самої бази. Цей тиждень у Польщі показав, наскільки різними сьогодні можуть бути виклики безпеці. Це і загрози поблизу кордону, і порушення повітряного простору, і підготовка до можливих повітряних атак. Крім того, це і захист критичної інфраструктури, боротьба з дезінформацією та посилення військової співпраці із Сполученими Штатами. Таким був цей тиждень у Польщі. З вами була Анна Львова. На все добре.
0: Триває передача з Варшави. Ніяких результатів Київ очікує від Генеральної асамблеї ООН і чи можливий прорив у питанні енергетичної безпеки, якою буде доля українських воєнних біженців і які рішення щодо них готує Європейський Союз. Також поговоримо про відносини Росії та НАТО і ризик прямого конфлікту. Про все це далі у підсумках тижня у світі з Ларисою Задорожною.
5: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Генасамблея ООН, чи вдасться в Україні досягти хоча б енергетичного перемир'я? Доля українських воєнних мігрантів, що готує Євросоюз? Росія-НАТО, наскільки велика вірогідність прямого конфлікту? Енергетичне перемир'я між Україною та Росією – як можливий перший крок до великих мирних домовленостей, обговорювався у Нью-Йорку цього тижня на полях Генеральної асамблеї ООН. Ідею озвучив Дональд Трамп, мовляв, ані Київ, ані Москва не завдаватимуть ударів по енергетичній інфраструктурі одне одного. Здавалося б, ну ось воно, рішення, Україні потрібно пройти цю зиму, зберегти життя людей. – І якби ТЕЦ, розподільчі станції, котельні та водогони нова угода вивела з-під удару, це не змінило б ситуацію на фронті, але серйозно прикрило б тил. Для Росії це була б можливість хоча б на якийсь час убезпечити свої НПЗ, по яких Україна завдає ударів дронами, ліквідувати черги на заправках, але Кремль одразу ж почав свою гру. З одного боку, намагаються сховати під парасольку енергетичного перемир'я все, що тільки можуть. З іншого, ніхто ж не гарантує, що Росія в будь-який момент не порушить домовленості, як це вже було не раз. Говоримо про це з колишнім командувачем військ США в Європі генералом Беном Ходжесом.
6: Ну, перш за все, це те, що може сказати лише український уряд. Знаєте, президент Зеленський. Я, як стороння людина, не хочу опинятись в ситуації, коли заохочую українців продовжувати боротьбу, але мені важко повірити, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди будь-якого типу. Вони ніколи цього не робили. Тож думати, що може бути якесь перемир'я щодо припинення атак на судноплавство, припинення повітряних атак чи чогось іншого, мені здається, це дуже малоймовірним. Я думаю, що Росія, єдине, де їй вдалося досягти хоч якогось успіху, це атаки на українські міста та інфраструктуру. Вбивство невинних людей, тому що більше ніде вони успіху не мають. Тож мені важко уявити, що вони від цього відмовляться. А з іншого боку, для української сторони це важлива частина зусиль України. Я думаю, йдеться про далекобійні повітряні удари.

0: по російській нафтовій та газовій інфраструктурі, а також інших підприємствах, які виробляють ракети. Тому мені просто важко повірити, що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди. І треба запитати, а якою буде мета перемир'я? Навіщо, якщо воно лише тимчасово дасть певне полегшення? Що далі? Найважливіше чітко розуміти, яким має бути кінцевий результат. Так, як я вже сказав, я б їм не довіряв. І я не знаю, навіщо Росії погоджуватись на щось подібне. Я маю на увазі, яка їм від цього перевага? Хіба що українські повітряні удари по російській нафтовій і газовій інфраструктурі є настільки ефективними, як я вважаю?
1: Звідки ж тоді така впевненість у Дональда Трампа, для якого енергетичне перемир'я практично вирішене питання? Дипломатичні джерела у Вашингтоні запевняють, мовляв, це не помилка і не поспіх, а метод, який нинішній американський президент придумав для себе ще за часів, коли був не політиком, а бізнесменом. І постійно використовував. Вголос говорить про бажане так, наче все вже сталося. А після цього спростувати слова першої особи Америки вже якось і незручно. Але реальність від цього не змінюється, і проблем не стає менше. Коли йдеться про Росію, стандартна переговорна логіка не працює. Москва може миттєво зірвати домовленості будь-якої миті, щойно вважатиме це вигідним. Гарантії того, що домовленості не буде порушено, могли б надати Сполучені Штати. Але генерал Ходжес каже, не вірить, що нинішня американська адміністрація взагалі погодиться стати не посередником, як зараз, а гарантом.
0: Допоки Кушнер або Вітков мають до цього якийсь стосунок, або доки президент Трамп суттєво не змінить власний підхід, Сполучені Штати не будуть тут нейтральним посередником. Вибачте, мені неприємно це говорити, але за адміністрації Трампа Сполучені Штати послідовно ставали на бік Кремля. Тож я був би дуже обережним щодо такого тристороннього формату. І Європа. Європа не повинна просто сидіти осторонь у ролі спостерігача, тому що європейські країни платитимуть ціну і матимуть справу з наслідками всього, що буде вирішено або погоджено. Я вам кажу, не можна довіряти цьому Віткофу та Кушнеру. Просто послухайте все, що вони говорили протягом останнього тижня. Немає жодного нового плану. Все, що вони роблять, це лише дедалі більше спираються на те, що їм розповідає Кремль. Ні, зараз не час робити щось, що призведе до значно більшої кількості жертв. Я думаю, Україна насправді дуже добре діє на передовій, і їй потрібен захист від російських ракетних атак, а також можливість знищувати російську нафтову та газову інфраструктуру і позбавляти Росію здатності виробляти і запускати балістичні ракети. Ось що, на мою думку, потрібно зробити. У мене немає жодних нових рекомендацій для Збройних сил. Я вражений тим, що вони роблять. Тож єдина надія, що Україна продовжить розвивати власні спроможності, а Німеччина, Велика Британія та інші країни робитимуть те, що вони роблять зараз. Почнуть передавати власні Патріот, надавати власні системи озброєння. Думаю, має бути спосіб, і я припускаю, що ГУР працює над способами знищувати заводи, які виробляють ці балістичні ракети та дрони, тобто знищувати лучника замість того, щоб постійно намагатися перехоплювати стріли. Але готового рішення у мене немає. Є лише розчарування тим, що мій власний уряд тут повністю провалює ситуацію.
1: Що саме мається на увазі? Ну, ось, наприклад, так званий закон Грема про пекельні санкції вже набув чинності. Америка могла прямо попередити Кремль зірвати примир'я, тієї ж секунди запрацюють нові драконівські санкції. А що відбувається насправді? Найімовірніше, команда Трампа навпаки використовуватиме той параграф, який дає президенту дозвіл призупиняти дії обмежень проти Росії та не запроваджувати нових. А ще варто було повернутися до розмови про конфіскацію заморожених на Заході російських активів. Генерал упевнений, що час для цього якраз настав.
0: Не знаю, скільки разів мені ще потрібно це сказати, щоб усі зрозуміли, не майте ілюзій, від адміністрації Трампа не буде реальної допомоги. Хоча більшість американців підтримує Україну, і більшість у Конгресі підтримує Україну. І ось знаменитий закон Грема. Його ж тепер намагаються зробити таким беззубим. Мені важко в це повірити, тому що це шкодить нашим власним інтересам, але адміністрації Трампа байдуже, як саме буде вирішено українське питання. Вони просто хочуть якнайшвидше прийти хоч до якогось завершення війни і знову вести бізнес із Росією. Ось чому я так хотів, аби Європейський Союз натиснув на Бельгію і змусив розблокувати 140 мільярдів євро заморожених російських активів. Оце справді було б значущим. Чому Бельгійська

0: Американський уряд не хоче цього робити. Не знаю, може, у Кремля на них щось є. Але саме в цьому питанні ЄС має об'єднатись навколо Бельгії та сказати: ви зобов'язані це зробити, ми вас захистимо.
1: Бен Ходжес від перших днів російського вторгнення до України у 22-му році був одним із небагатьох американських військових високого рангу, хто в умовах загальної

0: подвір'я, яку цими днями обговорюють у Нью-Йорку, загалом звучить цікаво. Але коли йдеться про Росію як сторону переговорів, генерал радить не зачаровуватися цим планом завчасно, щоб потім не довелося розчаровуватися. Оскільки він упевнений, що в Москві ані мир, ані перемир'я, на жаль, не потрібні. І навіть погодившись на переговори, Кремль зробить це просто для того, щоб не дратувати Трампа, а не з надією нарешті припинити бойові дії. Вони виїжджали з України, рятуючись від війни, з думкою, що це ненадовго. Але минає вже п'ятий рік повномасштабної війни в Україні. Для мільйонів українців за кордоном питання, коли додому, перетворилося на значно складніше. А що далі? У 26-му Європа продовжила тимчасовий захист для українців, але дедалі активніше говорить про довгострокові рішення – повернення, інтеграцію або перехід на інші статуси. То якою буде доля українських воєнних мігрантів? Чи повернуться вони додому, чи залишиться будувати життя в інших країнах? Про це я поговорила з власним кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі Зоряною Степаненко.
1: Яких новин чекати з Європейського Союзу, з Брюсселю, з центру ухвалення рішень, власне, щодо міграційної політики, зокрема, щодо українців?
2: Я думаю, що ключових новин уже ми, в принципі, можна сказати, дочекалися, і вони сталися впродовж останніх місяців. Ви знаєте, що Європейський Союз продовжив можливість для українців отримувати тимчасовий захист, тобто жити і працювати на території Європейського Союзу, доки триває війна, до березня 2028 року. Це рішення, воно регулюється директивою про тимчасовий захист, і воно, по суті, дозволяє фактично за кілька днів отримати тут той статус, який біженці, які подаються на міжнародний прихисток, тобто йдуть у цю довгу стандартну процедуру, вони можуть очікувати на це рішення роками, але різниця в тому, що в українців захист тимчасовий, а відповідно за міжнародним захистом його можна отримати на постійній основі. І щороку це рішення подовжується. Дається багатьом, що якщо на рік, то це має бути до 27-го року. Насправді це подовження, воно робиться трошки заздалегідь, щоб відповідно механізм діяв більш передбачувано, як для держав-членів, як для органів влади відповідних і для інституцій, які регулюють потоки біженців, тобто міграційних органів, ну і також власне для самих українців, щоб вони могли планувати. От станом на зараз тимчасовий захист у ЄС діє до березня 28-го року, і разом із цим рішенням ухвалили також інше. Не дозволили власне новоприбулим біженцям, якщо вони військово зобов'язані отримувати тимчасовий захист. Він надається лише тим, хто виконав відповідно військовий обов'язок перед Україною або кого Україна не планує призивати у військо і хто може це відповідним чином довести. Там проблема скоріше в тому, що просять українців, які подаються на тимчасовий захист, показати додаток резерв плюс, а в ньому є чимало варіацій, який власне може бути статус українця. Розуміють іноземці, зокрема європейські країни, це так, що вони не мають там бачити, наприклад, статусу призивника. Він буде стояти, скажімо так, чоловіків відповідного віку, наприклад, категорія 18-22. Ви знаєте, що українці, українська сторона не має претензій до цих чоловіків, вона сама дозволила їм виїжджати, але відповідним чином це не відображається у європейських органах. І є така практика, знаєте, те, що ми чуємо від юристів, що вони воліють перестрахуватися і десь відправляти людей назад не те, щоб з відмовою, а, наприклад, там із тим, що рішення по них буде ухвалене пізніше, і це, звичайно, спричинює низку запитань і низку ситуацій, у яких люди не розуміють, яким чином вони можуть діяти. Зараз має Єврокомісія іще підготувати додаткові роз'яснення, зокрема, такою була інформація станом на місяць тому, додаткові роз'яснення саме для держав-членів більш розширені, як їм діяти у тій чи іншій ситуації, як поводитися із цією інформацією, яку їм надають люди. Оскільки ми також знаємо, що, наприклад, в Бельгії багато що залежить від того, на якого саме міграційного офіцера ви натрапите. Якщо, наприклад, одному може бути достатньо показати штамп про виїзд із України, як правило, з такими проблемами не стикаються жінки, тобто більш таку деталізовану, розширену інформацію хочуть усе ж від чоловіків, хоча формально статус тимчасового захисту надається з такими більш жорсткими умовами новоприбулим саме військовозобов'язаним. Але ж на практиці, звичайно, може бути таке гендерне розрізнення, хоча звісно, вслух не буде сказано, що причина саме в цьому.
1: За твоєю інформацією, от де найжорсткіші зараз правила для українців в країнах Євросоюзу? Ну, от, наприклад, в Польщі почастішили, ну, це не відмови навіть. Людина їде, наче зголошує про те, що вона евакуюється від війни, а потім приходить в Ужент, іначе навіть.

0: Статус дають тимчасовий, а потім скасовують його пізніше, кажуть, що зголосився як турист. Тобто ось отакі різні варіації, вони, тут була керівник українського дому у Варшаві, і вона говорила, що такі випадки почастішили, доводиться доводити. Звісно, там в кінці, можливо, і хороший варіант, і поганий може бути варіант. За твоєю інформацією, от серед країн, де найжорсткіші сьогодні правила або позиція самої країни згідно своїм внутрішнім законодавством до воєнних мігрантів в Україні?
1: Складно сказати, серед 27 держав-членів, я не володію інформацією стосовно того, як кожна із них обходиться із українцями. Ну і до того ж, ці всі випадки, про які ви згадуєте, я можу сказати детальніше про Бельгію, в якій я живу. Вони більш такі, як ви зазначили, формальні. Це не є відмова, це скоріше є бажання місцевих міграційних органів детальніше розібратися у ситуації і переконатися, що тимчасовий захист вони дають саме тій людині, яка має на нього право, а не тікає потенційно від військової служби чи перспективи бути мобілізованим в Україні. От вони хочуть точно знати, що цей статус у резерв плюс, який їм показують, що він відображає ту інформацію, що людина справді має право на прихисток. Я можу точно сказати, і ви так само, яка країна ЄС є найлояльнішою до воєнних мігрантів, це Угорщина, оскільки угорська влада сама оголосила, що навіть чоловікам, не будемо говорити чоловікам, оскільки законодавство ЄС оновлене не передбачає гендерно-диференційованого підходу, воно орієнтоване саме на військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних. Так от Петер Мадіар, він готовий давати тимчасовий прихисток навіть військовозобов'язаним чоловікам. Тим самим створюючи певну таку невідповідність із оновленими правилами Євросоюзу. І нещодавно на брифінгу Єврокомісії запитували, як вони ставляться от, власне, до такого факту, що Мадіар вирішив провадити свою власну політику і наскільки це йде в розріз із законодавством ЄС і порушує його чи не порушує. Повіли, що от, власне, це законодавство, воно передбачає такий мінімальний поріг, тобто програму мінімум прав, які необхідно надати. Тобто держави-члени, вони можуть бути лояльнішими і пропонувати більше, але вони не можуть пропонувати менше. Тобто, власне, от менше, ніж передбачено цим законодавством, ви не отримаєте. Я нагадаю, що воно говорить. Воно говорить, що якщо новоприбулий потенційний аплікант на тимчасовий захист не є військовозобов'язаним і може довести, що він легально покинув Україну, тобто має штамп у паспорті. Це, до речі, ще нюанс от з того, що я чую в Бельгії. Багато хто не може показати штамп у паспорті, оскільки автоматом на виїзді з України він не ставиться. Про це треба просити прикордонників. Потім, якщо цього штампу немає, можна теоретично отримати довідку. І я чую, знову ж таки, це не претензія до місцевих міграційних органів, оскільки вони вимагають те, що мають вимагати. Люди просять у Державної прикордонної служби України таку довідку і тижнями на неї чекають. Тобто тут не можна сказати, що якась країна нелояльна. Тут саме в тому плані, що люди мають надати чимало доказів, от власне, що в державі Україна до них немає претензій у плані військової служби.
0: Чи може Росія наважитися на прямий напад на країну НАТО? Ще кілька років тому це питання звучало як сценарій великої війни, але сьогодні європейські країни дедалі серйозніше готуються саме до такого розвитку подій. Порушення повітряного простору, кібератаки, диверсії та інші гібридні дії НАТО називає Росію головною прямою загрозою для безпеки Альянсу. Водночас у НАТО заявляють, безпосередньої загрози нападу просто зараз не бачать. То що стримує Москву від відкритої війни з Альянсом? Які країни можуть опинитися під найбільшим ризиком і чи готова НАТО відповісти на можливу атаку? І головне, наскільки реальний сценарій взагалі Великої Росії проти НАТО у цьому році або в наступному? Про це я поговорила із Олександром Шевченком, експертом-міжнародником та співробітником Варшавського університету, а ще з Ростиславом Балабаном, українським політологом. А почали ми розмову з допомоги, яку готує Польща для України. Це новий пакет військової допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони. Про це заявив віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Що означає ця допомога? Чому її Польща зараз вирішила надати? І наскільки процес цей буде йти далі? Допомоги саме військової Україні і на яких засадах?
2: Пане Олександре, от тоді питання до вас. Наскільки ось ця допомога, вона сьогодні можлива? І ось чому вдалося, власне, розморозити такий рух допомоги? Адже ми пам'ятаємо,

0: ці міги, загвоздка політична з ними. Що відбувається з цією допомогою і з цією атмосферою бажання надати допомогу Україні?
1: Щодо допомоги, треба розділити, на мою думку, три питання. По-перше, це можливість безпосередньої участі Польщі у військових діях, тобто збивання дронів. І на даному етапі на це я б не розраховував, тому що Польща є країною НАТО, Польща є країною, яка пов'язана дуже тісно безпековими угодами з країнами європейськими. І, відповідно, Польща, як член НАТО, вона не може сама піднімати такі рішення і вирішувати робити такі кроки, тому що це безпосередньо вже є участь в бойових діях. Так, відповідно, якби Польща була б поза різними безпековими організаціями, тоді Польща могла б сама прийняти таке рішення на рівні польського уряду, так як Польща є членом НАТО передусім, ну і Європейського Союзу. І тут також є певні, в тому числі, безпекові вимоги, то це має бути колегіальне рішення, рішення усього НАТО принаймні. І, відповідно, тут різні можуть бути думки у когось з польських політиків, але остаточне рішення буде прийматися не на національному, а на наднаціональному рівні. Друге окреме питання – це саме військова допомога. І так, і цей пакет, який анонсував Сікорський, це найбільший пакет польської саме допомоги. І дуже добре, що нарешті Польща дійсно і польське керівництво вирішили надати цей пакет, домовились між собою і що таке рішення прийнято. Але третє питання – це, власне, ставлення суспільства. І, власне, в суспільстві на сьогоднішній день, мені здається, консенсусу немає щодо цього питання. Тому що, дійсно, багато є скептиків, які говорять про те, що таким чином Польща все більше втягується в ту війну. І такі настрої ізоляціоністські, вони, ну, на жаль, є. І, на жаль, ці 10%, які там отримує то одна, то друга, то обидві по 10% конфедерації, це реальний факт, реальний і дуже неприємний. Відповідно, на сьогоднішній день, на відміну від того ж 2022 року, коли дійсно в польському суспільстві був консенсус щодо необхідності допомоги Україні, сьогодні в суспільстві цього консенсусу немає, навіть якщо він є серед еліт політичних Польщі. Але в суспільстві ця тема все більше дратівлива і, на жаль, скандали в польсько-українських відносинах, вони дуже істотно і дуже негативно впливають на ці настрої. Відповідно, я б рекомендував всім тим, хто говорить, що є певні історичні справи, які є внутрішніми справами України, ніхто не має нам ні на що вказувати, то я б рекомендував саме подумати про отакі наслідки, про те, як вся та історія і символіка, про яку, на жаль, багато сперечаються поляки і українці, як вона впливає на отаку реальну допомогу, тому що оце реальна проблема.
0: Пане Олександре, питання і до вас, і до пана Ростислава. Власне, зрозуміло, як могли домовитися політичні еліти, так, канцелярія прем'єра, канцелярія президента, коли йдеться про безпеку, тут зрозуміла історія. Але я так розумію, що довелося домовлятися ще по лінії Київ-Варшава. Власне, коли була історія з цими мігами, ми вам даємо міги, ви нам даєте технології. Немає технологій, немає мігів. Такий дискурс був. А зараз, якщо вже заявляється, що така допомога буде надана, то знайшли консенсус із Києвом. Що Київ може дати Варшаві, власне, яку допомогу технологічну, я не знаю, досвід. Про що може йти мова, як домовилися між собою Київ і Варшава на цьому рівні?
1: Ми не знаємо, як домовилися, бо про це, очевидно, не було повідомлено. І, зрештою, це нормально. І якраз не дуже-то нормально, коли в ЗМІ широко розповідається про те, скільки яких озброєнь було надано в рамках якого пакету. В принципі, це все має бути таємницею військовою. І тим, що
0: але
1: це...
0: уряду треба буде пояснювати польському суспільству.
1: Звісно, звісно. Але що Київ міг запропонувати, це дійсно технології. Тому що карти, які має зараз Україна, а зараз Україна таки має карти, певні, це саме досвід 5 років, майже 5 років, 4.5 років великої війни, відповідно, розвитку технологій найкращих і перевірених на сьогодні військових технологій. І цілком логічно, що і Польща, і інші європейські, не лише європейські країни волітимуть цей досвід перейняти. Тому, очевидно, у Києва і у української

0: дипломатії. В цьому сенсі є що запропонувати західним союзникам.
1: Ну, я додам, що бачила повідомлення від Державної прикордонної служби України, що вона допомагає Польщі в облаштуванні кордону, саме враховуючи цей нинішній безпековий фактор. Ну, і пане Ростиславе, питання теж саме для вас. Як Києву і Варшаві вдалося домовитися про таку масштабну допомогу, власне, як цей компроміс, консенсус був знайдений, на вашу думку?
2: Ну, по-перше, безумовно, дякуємо великому польському народу, який надавав допомогу і в перші дні, і зараз надає допомогу. Але коли запитують, що дає Україна, або що дала Україна, або що дає Київ, так от Київ дав найдорожче. Те, що московські танки не стоять під Варшавою. І ми дякуємо, безумовно, за допомогу, але також потрібно розуміти, що амбіції Путіна було створення над імперії від Португалії до Сибіру. Комусь це здається дивним, але якби, не дай Боже, Україна не встояла, танки були б не тільки під Варшавою. Те, що ганяються за нашими технологіями, це правда. Ви бачите, в ряді європейських організовуються виставки військових з обов'язковим запрошенням українців. Я підозрюю, що ми навіть не встигаємо патентувати, але тим не менше ми робимо найдорожче і найважливіше. Ми захищаємо кордони Європейського Союзу. І тому, безумовно, ми потребуємо інвестицій в спільну безпеку. Це не просто допомога бідному або допомога там нужденному. Це інвестиція в безпеку європейську. Але, наприклад, цікава інформація, що одна ракета «Петріот» коштує від 4 до 12 мільйонів. Тобто на 50 мільйонів можна купити до 10 ракет. Це одна ніч оборони. Це одна ніч або півночі оборони проти російського агресора. Тому нам, європейцям, потрібно більш потужно об'єднуватись, концентрувати зусилля, позбавлятися політичних заяв, розмовок і так далі, і перемагати ворога. Такими поступальними діями проти вісі зла, ну, війна не буде переможена. От. І вона буде ширитись в різний спосіб, в спосіб гібридності і на території Європи. Так, да, Путін, можливо, танками не піде на Європу, вже получивши по зубах в Україні. Але він буде чинити там провокації. Будуть виникати різні конфліктні точки, болючі точки, соціальні. І там, де будуть виникати ці проблеми, там не буде надпису «Путін» чи «Москва». Це зараз, як ми бачимо і розуміємо, і спостерігаємо. І тому, знову ж таки, побажати нам всім сміливості і вистояти в цій війні.
1: На цьому ставимо крапку. І це була програма «Тиждень». Я Лариса Задорожна. Все буде добре.
3: Ну і на цьому, друзі, будемо прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисерка Кася Колецька і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся частіше, бережіть себе та своїх рідних і близьких, а ми почуємося вже у нових наших ефірах. На все вам добре.

0: Це польське радіо для України, двомовна година, пів на пів, пул на пул, яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А в нашій студії вже гість, але перед тим, як ми його представимо, коротка інформація для наших слухачів і теж глядачів. Наша розмова транслюється в аудіо і відео форматі, тож запрошуємо ставити теж запитання до нашого гостя. Надсилайте їх на нашу електронну адресу 50 на 50 равлик польське радіо.pl, а також загляніть на наш Facebook-профіль «Пул на пул». Пів на пів в коментарях під постом, який анонсує цю розмову. Чекаємо на ваші запитання.
1: А ponieważ gościa mamy szczególnie ważnego i przedstawiać będziemy go niemiłosiernie długo, lepiej już teraz powiedzmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobry dzień.
1: Grzegorz Motyka, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych, zajmuje się najnowszą historią Polski i Ukrainy, w tym stosunkami polsko-ukraińskimi w latach 1939-1989. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. W roku 2017 otrzymał tytuł profesora nauk.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових комунікацій.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд.

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не маче. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як за

хочу рухати з тобою в темпі повільному, десятажі очі, може, трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші випреки. В цьому танці ми з тобою будемо різними. Хочу рухати з тобою в темпі повільному, десятажі очі, може, трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші випреки. В цьому танці ми з тобою.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.